ကျောက်ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးသင်ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ დან နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဇယ်ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။

0: ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ DRC မှာလက်တလော့ဖြစ်ပွားနေတဲ့အသက်အန္တရာယ်ဆိုးရင်ရတဲ့ဘန်ဒီဘဂီယိုအီဗိုလာဗိုင်းရပ်စ်မျိုးစိတ်တိုက်ဖျက်ရေးမျှော်လင့်ချက်ရောင်ကြီးတော့အတန်းလာပါပြီ
1: Trial of two therapeutics
0: ကုသဆေးနှမျိုးကိုလက်တွေ့ဆန်းသက်ကုသမှုအတွက်ပထမဆုံးလူနာကိုစရင်စတင်လက်ခံလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီဆန်းသက်မှုမှာ Monoclonal Antibody ဖြစ်တဲ့ MBB134 နဲ့ Virus သက်ဆေး Remdesivir တို့ကိုတစ်မျိုးချင်းရောနှစ်မျိုးပေါင်းပြီးရောအသုံးပြုမှာဖြစ်ပြီးထိရောက်မှုကိုစမ်းစစ်အကဲဖြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ WHO အရာရှိချုပ်ကပြောပါတယ်ကွန်ဂိုနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းအီတူရီပြည်နယ်မှာအဓိကပြန့်နှံ့နေတဲ့အခုနောက်ဆုံးအီဘိုလာကူးစက်မှုကြောင့်သေဆုံးသူ430ကျော်သွားခဲ့ပြီးလူရာနဲ့ချီပြီးတော့ရောဂါကူးစက်ခံထားရပါတယ်။အခုဘန်ဒီဘဂီယိုမျိုးစိတ်အတွက်အတည်ပြုထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးရောကုသဆေးရောမရှိသေးတာကြောင့်အခုစတင်မဲ့စမ်းသပ်မှုတွေအပေါ်မှာပဲပုံအောမျှော်လင့်နေရတာပါ။ဒီစမ်းသပ်မှုအောင်မြင်ပြီးစီးဖို့လက်နဲ့ချီကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကယောဂါပိုးစစ်ဆေးတာနဲ့ထိတွေ့မှုလူနာတွေကိုခြေရာခံတဲ့လုပ်ငန်းတွေအရှိန်မြင့်ဖို့တိုက်တွန်းထားသလိုမြေပြင်မှာရံဖန်ရံခါဖြစ်ပွားနေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာပဲအီတူရီပြည်နယ်မှာအီဘိုလာကူးသရေးစင်တာတစ်ခုတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီးလူနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်စင်တာကိုပါမီးတင်ရှို့ခဲ့လို့လူနာတွေထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်အခုလိုလုပ်ရက်တွေဟာလူနာတွေနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေအတွက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေရုံနဲ့မကယောဂကူးစက်မှုတားဆီးကျိုးပတ်မှုတွေအတွက်လည်းအဟန့်အတားဖြစ်ရတယ်လို့လည်း WHO ရာရှိချုပ်ကပြောဆိုပါတယ်။အခုအီဘိုလာကာကွယ်ကုသဆေးလက်တွေ့ဆန်းသတ်မှုမှာပါဝင်တဲ့လူနာတွေကိုပြည်ပြည်စုံနဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနဲ့နောက်ဆက်တွဲစောင့်ရှောက်ကုသမှုတွေရရှိမှာဖြစ်ပြီးတကယ်လို့ဒီဆေးတွေ virus ပေါ်ထိရောက်ကြောင်းသက်သေပြနိုင်ရင်လည်းဆန်းသတ်လူနာတွေဆေးဝါးသုံးစွဲခွင့်အမခံပေးတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ WHO ကပြောကြားပါတယ်ခင်ဗျာ။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုးမြို့တော်ကဒီကော်ဖီဆိုင်မှာတော့ virus လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ဆက်ရုပ်ကဆိုင်ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတာပါအခုလိုဝန်ထမ်းမဲ့ဆက်ရုပ်ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ဆိုင်မျိုးတွေဟာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာအတွေ့ရများလာပါပြီကော်ဖီဆိုင်ကုမ္ပဏီ Longi X ရဲ့ CEO ကင်တောင်ဂျင်ကတော့အလုပ်သမားကတွေကြီးမြင့်လာတဲ့ဒဏ်ကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့အခုလိုဆက်ရုပ်တွေဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့စနစ်ကိုပြောင်းလဲခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်
2: The structure for the owner to make profit becomes impossible
0: ကော်ဖီဆိုင်လုပ်ငန်းတွေဟာဘာရစ္စတာတွေကိုလုခလစာအများကြီးမပေးနိုင်တော့ပါဘူးတကယ်တော့ဝန်ထမ်းလစာတွေအများကြီးပေးလိုက်ရင်ဆိုင်ရှင်အတွက်အမျက်ကျန်ဖို့မလွယ်တော့လို့ပါဒါကြောင့်ကျွမ်းကျင်တဲ့ဘာရစ္စတာတွေကိုငှားရမ်းဖို့ပိုခက်လာတယ်လို့ဆိုင်ထိုင်သူတွေကိုပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်ဧကန်နှုတ်ဆက်မဲ့သူရှာဖို့တောင်မလွယ်တော့ပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဝန်ထမ်းမဲ့ဆိုင်တွေကိုပဲအဓိကထားလှုပ်ဆောင်လာတာဒါဟာမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ကင်ရဲ့ကုမ္ပဏီဟာနိုင်ငံတော်ဝန်ထမ်းလုံးဝမထားတဲ့24နာရီကော်ဖီဆိုင်8ဆိုင်အထိဖွင့်လှစ်ထားပြီးဆိုင်4ဆိုင်ပဲဝန်ထမ်းနဲ့လုပ်ကိုင်နေပါတယ်။ဝန်ထမ်းနဲ့ဆိုင်တွေကပိုရောင်းရတတ်ပေမဲ့ဝန်ထမ်းမဲ့ဆိုင်တွေကဝန်ထမ်းကတက်တာတာကြောင့်အမြတ်အစွန်းဟာ40ရာခိုင်နှုန်းကျော်ပါတယ်။တာမန်ဆိုင်ဝဲတွေထက်အစားပေါင်းများစွာပိုအမြတ်ထွက်ပြီးတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံလိုခိုးဆိုးလူရက်မှုနည်းပါးတာနဲ့ဖောက်သည်တွေကလည်းစီကံလိုက်နာတာတွေကြောင့်အခုလိုဝန်ထမ်းမဲ့ဆိုင်တွေတိုးပွားလာတာလို့ပြောပါတယ်။အခုမြင်ရတဲ့အော်တိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့ခေါက်ဆွဲဆိုင်မှာတော့ကျောင်းသူကင်ဟီယွန်းဟာသူစားကျင်တာကိုယ်တိုင်မှယူပြင်ဆင်နေတာပ
3: ါ
0: ကျွန်မကတော့ဖုန်းကြည့်ရင်တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်စားရတာကြိုက်တဲ့အတွက်ဘေးမှာဘာမှမရှိတာကစိတ်ထဲမှာပိုပြီးအဆင်ပြေပါတယ်တခုခုလိုအပ်ရင်အနားမှာဆိုင်ဝင်တတ်မရှိတာနည်းနည်းအဆင်မပြေပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်ကအကူအညီတောင်းတော့3မိနစ်တွင်လာပြေရှင်းပေးပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါကတိတ်ကြီးမားတဲ့ပြဿနာတော့မဟုတ်ပါဘူး
4: within about 3 minutes so I don't think that was a major
0: korea myoda mita thana ye achet let twe ya 2024 khu ni kong ga naingan tawon aku lo wen nam mae sain paw 9000 ni ba law shi lai mae lo khan man tha ba de namin jaw ngwe pe che mu wen saung mu company samsung card ye aso ya 2020 pye ni ne 2025 khu ni cha ma aku lo sain twe ye a ye twet ha 4000 law to ba la de lo so ba de khamya ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာဇွန်လကုန်ကရက်ခတ်ခဲ့တဲ့အပူလိုင်းကြောင့်တည်ဆုံးသူရေအတွက်ဟာဆက်လက်မြင့်တက်နေပါတယ်။ဇွန်လ22ရက်ကနေ28ရက်အတွင်း အပူလိုင်းကြောင့်တိတ်ဆုံးသူ2025ဦးထိရှိခဲ့ပြီးဒါဟာအရင်ဘက်တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်ပိုများလာတယ်လို့ပြည်သက်ကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးကတောက်ကြနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီရေအတွက်ဟာအတိပြုဆဲဖြစ်ပြီးပြန်လည်စစ်ဆေးပြီးရင်ဒီထက်ပိုပြီးတိုးလာနိုင်တယ်လို့လည်းသတိပေးထားပါတယ်။တိတ်ဆုံးသူအများစုဟာအသက်65နှစ်နဲ့အထက်လူကြီးပိုင်းတွေဖြစ်ပြီးတပတ်ကြာအပူလိုင်းအတွင်းနေအိမ်တွေမှာတိတ်ဆုံးမှုနှုန်းဟာ90ရာခိုင်နှုန်းကျော်အထိမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ American အခြေစိုက် Global Futures သုတေသနအဖွဲ့ရဲ့အစိုးရသုတေသီတူကတော့ American နိုင်ငံမှာအိမ်90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကဒေးပေးဆက်တက်ဆင်ထားပေမဲ့ဥရောပသမဂ္ဂမှာတော့20ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲရှိပါတယ်။အခုနွေရာသီနဲ့အရင်နွေရာသီတွေမှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့နောက်ထပ်ကြုံတွေ့ရအောင်မဲ့ဒီလိုအခြေအနေဟာဥရောပအတွက်တော့စိန်ခေါ်မှုကြီးတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လာမယ့်အပတ်မှာလည်းပြည်သစ်နိုင်ငံကိုအပူလှိုင်းနောက်တစ်ကြိမ်ရိုက်ခတ်နိုင်တာကြောင့်ပြည်သူတွေဟာအပူဒဏ်ကနေတက်တာရာရဖို့နီလန်းတွေရှာဖွေနေကြပါတယ်။ကြာသာပြင်းနေကပဲ Paris မြို့ကဆိုင်းတဆိုင်မှာရှော့ဈေးနဲ့ရောင်းနဲ့ပန်ကာနဲ့လေးပေးဆက်တွေကိုအလူရဲဝယ်ယူခဲ့ကြပါတယ်။ဆေးရုံတွေမှာလည်းရေခဲတွေအစင်သင့်ပြင်ထားသလိုလေးပေးဆက်မရှိတဲ့ရေပေါ်ခန်းတွေမှာအပူချိန်လျှော့ချဖို့အတွက်အတက်နိုင်ဆုံးစ조사ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ Paris Cycle ဆေးရုံအုပ်ကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့အသင့်ဖြစ်ပြီလို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့တကယ်တမ်းတော့နေ့အပူချိန်မြင့်တာကိုပဲပြင်ဆင်ထားမိတာပါ။ညဘက်တွေမှာပါအပူချိန်မကျတာကိုတော့မမျှော်လင့်ထားခဲ့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ပြင်သစ်အစိုးရဟာအစိုးရအဆောက်အုံတွေအတွက်လေးပေးဆက်နဲ့ပန်ကာတွေဝယ်ယူဖို့ယူရိုတန်တရာကိုအရေးပေါ်အသုံးပြုဖို့သတ်မှတ်ထားပေမဲ့ပစ္စည်းတွေကအခုမှစတင်ရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အပူချိန်တွေကတော့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲပြန်လည်မြင့်တက်လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဟာအွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုငွေကြေးခဝါချမှုနဲ့လူကုန်ကူးမှုတွေမှာပါဝင်နေတဲ့ရာဇဝတ်ကိုင်းတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ပိုပြီးအားဆိုင်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂအပြင်ဂျပန်၊အမေရိကန်နဲ့တရုတ်ပါဝင်10နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလိမ်လည်မှုတွေကိုတိုက်ဖြတ်မဲ့သတင်းအချက်အလက်မျှဝေတဲ့စနစ်တစ်ခုကိုလည်းမိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးပလက်ဖောင်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုဘန်ကောက်မှာတောက်ကြနေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲကိုတရုတ်၊တောင်ကိုရီးယားနဲ့တခြားနိုင်ငံတွေကကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဒုတိယရဲချုပ်ကတော့ဒီ platform မှာပူးပေါင်းပါဝင်လာမှုဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုကဘာလုံးဆိုင်ရာကွန်ရက်တစ်ခုတိုးချဲ့ပေးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးစုပေါင်းပြီးရာဇဝတ်ကျူးလွန်သူတွေထက်ပုံမြန်ပိုထိရောက်အောင်တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်သွားမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ Shield လို့ခေါ်တဲ့ဒီစနစ်ဟာ IP လိပ်စာတွေကိုအခြေခံပြီးလိမ်လည်မှုတွေလုပ်နေတဲ့တီနီယာတွေကိုမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တရားမဝင်ငွေကြေးစီးဆင်းမှုတွေကိုခြေရာခံပြီးရာဇဝတ်မှုတွေကိုပေါ်ထုတ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အတင်းအဓမ္မခေါ်ဆောင်ခံရပြီးမတရားခိုင်းစေခံရနေသူတွေကိုကယ်တင်ရမှာလဲဒီစနစ်ကအထောက်အကူပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကလည်းကမ္ဘောဒီးယားမြန်မာနဲ့လာအိုနိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ကြားဖြတ်စခန်းတွေကိုတာဝန်ရှိသူတွေကပေါ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစခန်းတွေမှာကွန်ပျူတာနဲ့အင်တာနက်အသုံးပြုပြီးစနစ်တကျလိမ်လည်နေကြတာပါ။အခုထိုင်းအစိုးရရဲ့ကြိုးပမ်းမှုဟာဒေတာရင်းကကြားဖြတ်အခြေစိုက်စခန်းတွေကိုအမြင့်ဖြတ်နှိမ်နင်းဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
0: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစေမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5213 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ကျောက်စီရမီကျောက်စီရမီတရားယုံဆိုတာဥပရိမရှိပါထင်ရလို့မီတွေ့ရဖမ်းပြီးပြခါတတ်မီအဟုတ်နာလာမီကျုံမာကြသည်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွမြေပြင်ကစစ်ပေးဆောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: မင်္ဂလာပါရှင် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မောင်တော်နယ်ကကြိမ်ချောင်းအချင်းစခန်းကိုစစ်တပ်ကဘုံကျဲတဲ့အတွက်စစ်တုံးပန်းဖူကြီးအပါအဝင်၄ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့သတင်းနထိုးကြီးမှာစစ်ကောင်မရှင်လေးချောင်းဖုံးကျဲတဲ့အတွက်ပြည်သူ၄ဦးသေဆုံး6မှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ချောင်းကပြည်သူ10ဦးကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးထားမုံညင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်နဲ့ SNA ပူးပေါင်းတပ်ကစစ်ချောင်းထိုးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမလိုက်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်တုံးပန်း10ဦးဖမ်းဆီးရမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုရဲ့ရက်တရာစီမံကိန်းအတွင်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုပေါင်း1000ကျော်ကျူးလွန်ခဲ့ပြီးလူပေါင်း300နီးပါးသေဆုံးခဲ့တဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့မောင်တော်နယ်ကကြိမ်ချောင်းအချင်းစခန်းကိုစစ်တပ်ကဖုံးကျဲတဲ့အတွက်စစ်တုံးပန်းဖူကြီးတအုပ်အပါအဝင်4ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေဆက်မြို့တစ်ခုဖြစ်တဲ့မောင်တော်မြို့နယ်ကျင်းချောင်းအချင်းထောင်စခန်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်တုံးပန်းဖူကြီးတယောက်အပါအဝင်၄ယောက်သေဆုံးသွားတယ်လို့ရခိုင်ဘက်ကလာတဲ့သတင်းတွေအရသိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဇူလိုင်လ2ရက်နေ့လယ်3နာရီကျော်အချိန်မှာဂျက်ဖိုက်တာ2ဆင်းနဲ့6ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာပေါင900ဘုံသီး6လုံးကျဲချခဲ့တယ်လို့နောက်ထပ် Windorf တဆင်းကလည်း5ကြိမ်အတွင်းဘုံသီး28လုံးနဲ့ကျင်းချောင်းစစ်တုံးပန်းထိမ့်သိမ်းထားရနေရာကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့အဲ့ဒီအချင်းထောင်မှာတာဝန်ကျနေတဲ့အကျဉ်းထောင်အရာရှိတယောက်ကအတည်ပြုပြောဆိုထားပါတယ်။သေဆုံးသွားသူတွေထဲမှာအကျဉ်းထောင်စခန်းက၃ဘန်းအကျဉ်းသားတွေကိုဈေးကူတာဖို့တာဝန်ပေးထားတဲ့စစ်တုံးဝန်ဖူကြီးတယောက်နဲ့စစ်သွေးကြွအကျဉ်းဖက်သမား၃ယောက်ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးသွားတယ်လို့အကျဉ်းထောင်အရာရှိရဲ့အဆိုကိုကိုးကားပြီးဒေတာရင်းသတင်းဌာနတွေကလည်းဖော်ပြထားကြပါတယ်။အခုလိုရွေကျဲရှိရှိလူသားမဆန်တဲ့လုပ်ရက်တွေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အဆောင်တချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်စစ်မျက်နှာမှာအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အကျဉ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအရခတ်တက်တော် AA ရဲ့အကျဉ်းထောင်တွေကိုမကြာခဏဘုံကျဲနေရမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းအမ်းမြုံနယ်ဒလက်ချောင်းမှာရှိတဲ့စစ်တုံးပန်းအကျဉ်းထောင်ကိုဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်စစ်တုံးပန်းအရာရှိကြီးတွေအပါအဝင်116ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးနထိုးကြီးမှာစစ်ကောမရှင်ကလေကြောင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ပြည်သူ၄ဦးသေဆုံး6မှာစစ်ကောမရှင်စစ်ကြောင်းကပြည်သူ10ဦးကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးထားမိုးညင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်နဲ့ SNA ပူးပေါင်းတပ်စစ်ကြောင်းထိုးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်ချင်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းနထိုးကြီးမြို့နယ်အိုးပုံတော်ရွာကိုဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ညနေပိုင်းနဲ့ညပိုင်းတို့မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလီရင်နဲ့3ချိန်တိုင်းဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွင်ရဲသားပြည်သူ4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး2ဦးကတော့စိုးရိမ်ရတဲ့ဒဏ်ရာတွေနဲ့ဆေးကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထားပြင်သေဆုံးခဲ့သူ2ဦးဟာခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းနဲ့တစားစီပြတ်ထွက်သွားတာကြောင့်အလောင်းကိုယ်တော်ပြေဆုံးစွာရှာမတွေ့သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်း6မြို့နယ်မှာလည်းဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာ၎င်းတို့ဖမ်းဆီးထားတဲ့ရဲသား10ဦးကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်ခေါ်ဆောင်လာပြီးလေးပင်ကုန်ကြေးရွာတွေကိုဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းဟာကြေးရွာအတွင်းတမိုးကြီးပစ္စည်းတွေကိုယူဆောင်သွားတဲ့အပြင်နေအိမ်တချို့ကိုလည်းမီးရှို့ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်သေဆုံးနေတဲ့ပြည်သူတအုပ်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုညောင်စင်ကြေးရွာအနီးမှာတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးသေဆုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတအုပ်ကပြောပြပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကြောင့်လေးပင်ကုန်စူရောညောင်စင်နဲ့ရွာမကြေးရွာတို့ကပြည်သူ1000လောက်စစ်ဘေးတန်းရှောင်နေကြရပြီးစာနေရိတ်ခါဆေးဝါးနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူခရညူထိန်ချုံနယ်မြေခလဲလူထူခရိုင်လဲတို့မြို့နယ်လေတန်းကြေးရွာကိုလည်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ခလာရ264တရင်ကဇွန်လ29ရက်နေ့28ရက်နေ့ဒီမှာ120မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်နက်ကြီးကြောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်လေတန်းကြေးရွာကစာတင်ကျောင်းဆောင်နဲ့အလဲကျွန်းရွာကဒေသခံတအူပိုင်နဲ့နေအိမ်တစ်လုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်ကချင်ပြည်နယ်မွန်းညင်းမြို့နယ်အင်းတော်ကြီးဒေသကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ SNA ပူးပေါင်းတပ်တွေကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတာကြောင့်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ကစပြီးဗရမ ्या တောင်ဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဇက်တိုက်ပစ်ခတ်ခါထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးတော်လှန်ရေးတပ်တွေရဲ့တပ်စခန်းတချို့နောက်ဆုတ်ပေးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေနှစ်ဖက်ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့အသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့အတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။လက်ရှိမှာတော့လုံးတုံကြီးရွာရက်ွက်တင်းနဲ့ရက်ွက်ငါးကဒေသခံတွေဟာစစ်ဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါမလိုက်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုတော်လန်ရေးတပ်တွေတိုက်ခိုက်စစ်တုံးပန်း10ဦးဖမ်းဆီးရမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမြင်းကြံခရိုင်မလိုက်မြို့နယ်အင်ဂျီတော်ကြီးရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုမြင်းကြံခရိုင်စစ်ဌာနကုတ်ကဲမှုနဲ့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ PDF စေယုံချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရဲတရင်ရှိတက်ခွဲတက်ဒုတိယရဲမှုကြီးဇော်ဝင်းထိန်ဦးစီးတဲ့အင်အား130ပါစစ်ကြောင်းကိုဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မနက်7နာရီမိနစ်20လောက်ကနေနေ့လယ်2နာရီခွဲအချိန်လောက်ထိဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုမြင်းကြံခရိုင်စစ်ဌာနတရင်တွေမိထီရာခရိုင်အမှတ်နှစ်တရင်မြင်းကြံခရိုင်ပကဖနထိုးကြီးမြို့နယ်ပကဖနဲ့မလိုက်မြို့နယ်ပကဖ TTA ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာပါ။ တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်မရှင်ဘက်က MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်နှစ်စင်းနဲ့အနီးကပ်ပစ်ကူပေးခဲ့ပေမယ့်တော်လှန်ရေးတပ်တွေရဲ့ရဲရင်ပြတ်သားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်မရှင်တပ်သား2ဦးမျက်မြင်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်10ဦးလက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့တယ်လို့စိန်ပြောင်းအပါအဝင်လက်နက်အလက်20ဒရုန်းနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေခဲယံအမျိုးမျိုးစတာတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အဲဒီတိုက်ပွဲပြီးမှစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဇက်တိုက်ပြုတ်လုခဲ့ပြီးဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ညနေ 9:50 အချိန်လောက်မှာနထိုးကြီးမြို့နယ်အိုးပုံတော်ကျေးရွာကိုဂျိုင်ရိုကော့ပတာ2စီးနဲ့ဘုံးသီးလေးလုံး2ကြိမ်ကျဲချခဲ့ရမှာအရက်သားထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူည6:49မိနစ်နဲ့ည10:16မိနစ်တို့မှာလည်းအိုးပုံတော်ရွာနဲ့အနီးဝန်းကျင်ကိုဂျက်ဖိုင်တာနဲ့ထပ်မံဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့တောင်သာမြို့နယ်လှဲမကူကျေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ည10:00ခွဲလောက်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုင်တာတစ်စင်းနဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးနထိုးကြီးမြို့တွင်အထီတော်လှန်ရေးတပ်တွေဝင်ရောက်လှုပ်ရှားနိုင်နေပြီလို့နထိုးကြီး PDF အသိပေးစစ်ကောင်မရှင်နဲ့ပူးပေါင်းကကိုကျိုးရှာနေတဲ့စီးပွားရေးသမားတွေကိုအရေးယူမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမြင်းချံခရိုင်နထိုးကြီးမြို့အဝင်နဲ့မြို့တွင်အထီတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရောက်ရှိလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိနေပြီလို့နထိုးကြီး PDF ခေါင်းဆောင်ကိုစိုးအောင်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မြင်းချံခရိုင်အမှတ်လေးတပ်ရင်းနဲ့အမှတ်30တပ်ရင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ကိုစိုးအောင်ကနထိုးကြီးမြို့အဝင်ဆိုင်းဘုတ်ရှိမှာရိုက်ကူးထားတဲ့ရုပ်သံကနေတဆင့်အသိပေးပြောကြားချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။တော်လန်ရေးတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်တို့ကြားနထိုးကြီးမြို့ပေါ်မှာတိုက်ပွဲငယ်တချို့ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တော်လန်ရေးတပ်တွေဟာမြို့ဝင်နေရာတွေသာမကမြို့ရင်းနဲ့အထီးပါဝင်ရောက်လှုပ်ရှားနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စီးပွားရေးသမားတချို့ဟာစစ်ကောင်မရှင်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးလက်ပေးလက်ယူပြုလုပ်တာပြည်သူတွေကိုဒုက္ခပေးတာနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အချင်းချင်းချောက်တွန်းပြီးကိုကြိုးရှာတာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရှိထားပြီးအဲ့ဒီလုပ်ရည်တွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်မှုအသိပေးလိုကြောင်းလည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရှေ့ဆက်ပြီးစစ်ကောင်မရှင်နဲ့ဆက်နွယ်ပူးပေါင်းတာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ခိုင်းစေမှုတွေကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်တာနဲ့ပြည်သူတွေကိုထိခိုက်နေတာစေပြီးကိုကြိုးရှာတာတွေကိုလုံးဝခွင့်လွှတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့သတိပေးထားပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ကိုလုပ်ငန်းကိုဥပဒေနဲ့အညီသာလုပ်ကိုင်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။လက်ရှိနထိုးကြီးမြို့ပေါ်မှာစစ်ရေးအခြေအနေဟာတင်းမာနေစေဖြစ်တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ရေးသတိနဲ့နေထိုင်ကြဖို့ကိုလည်းတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်တွန်းထားကြပါတယ်ရှင်။အခုတခါမြို့ပြတော်လှန်ရေးတပ် URF ကတပ်သားတစ်တွေခေါ်ယူနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြို့ပြတော်လှန်ရေးတပ် URF ကစစ်ရေးအတွေ့အကြုံတွေပေါ်အခြေခံပြီးနည်းပညာမြင့်တက်မှုလုပ်ဖို့အတွက်တပ်သားတစ်30ခေါ်ယူသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လျှောက်ထားလူသူတွေဟာအသက်18နှစ်ပြည့်ပြီး URF ရဲ့မူဝါဒတွေနဲ့စစ်မှန်တဲ့လူမျိုးစွဲဘာသာစွဲဒေသစွဲကင်းသူရန်သူရှိတဲ့ဘယ်ဒေသမဆိုတိုက်ခိုက်နိုင်သူ URF ကချမှတ်ထားတဲ့စီကဲအနေနဲ့အမိန့်တွေကိုလိုက်နာနိုင်သူဖြစ်ဖို့လိုပြီးရွေးချယ်ခံရတဲ့တပ်သားတွေအနေနဲ့အ ਨੇ စုံ2နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြို့ပြတော်လှန်ရေးတပ် URF အနေနဲ့ပြည်내အခြေအနေတွေနဲ့နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအခြေအနေတွေပေါ်ချိန်ဆသုံးသပ်နေရတဲ့ကာလကိုဖြတ်သန်းနေကြရပေမဲ့ဆက်အနာရှင်အမြင့်ပြည့်ရေးဘန်းနိုင်ကိုခြိတက်နေတဲ့လမ်းခီးမှာလက်မြောက်အရှုံးပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့အသိပေးထားပါတယ်။မြို့ပြတော်လှန်ရေးတပ် URF ကိုကရင်နီ၊အေရဝတီ၊ပဲခူး၊ရန်ကုန်၊ရခိုင်၊ချင်း၊ရှမ်းတောင်နဲ့မွန်စတဲ့ဒေသအသီးသီးကလူငယ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးရှမ်းတောင်၊ကရင်နီနယ်စပ်တိုက်ပွဲတွေမှာပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီမိခင်ဖြစ်သူအသက်ရှင်နေကြောင်းသီးခြားလွတ်လပ်စွာအတည်ပြုထားတဲ့အထောက်အထားပြသဖို့ Kim Harris ထပ်မံတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လူမှုကောင်ဆောင်ထောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ပေးဖို့အာဆီယံရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုစစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကပယ်ချလိုက်ပြီးနောက်မိခင်ဖြစ်သူအသက်ရှင်နေသေးကြောင်းကိုယုံကြည်စိတ်ချရပြီးတရားလွတ်လပ်စွာအတည်ပြုထားတဲ့အထောက်အထားပြသဖို့ Kim Harris ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။တားတယောက်အနေနဲ့မိမိအသက်ရှင်နေသေးလားဆိုတာသိခွင့်ရှိတယ်လို့မိမိနဲ့အဆက်အသွယ်ရခွင့်လည်းရှိတယ်လို့ Kim Harris ကကိုထိန်လင်းကဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာလူခွင့်ရေးစံနှုန်းတွေအရအကျဉ်းသားတွေဟာမိသားစုဝင်တွေနဲ့ပုံမှန်အဆက်အသွယ်ရရှိခွင့်ရှိပေမဲ့မိခင်ဖြစ်သူဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းလူချင်းတွေ့ဆုံခွင့်တစ်ချိန်တစ်ခါမှမရရှိခဲ့တယ်လို့ဖုံးနဲ့တော်စကားပြောဆိုခဲ့မရခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာမိသားစုနဲ့ပြင်ပကဘာကိုအဆက်အသွယ်ဖျက်ထောက်ခံထားရတဲ့အခြေအနေမှာဆက်လက်ထိန်းသိမ်းခံထားရပြီးအာဆီယံကိုယ်စားလှယ်တွေကိုလည်းတွေ့ဆုံခွင့်မပေးခဲ့တယ်လို့သူအနေနဲ့လည်း9နှစ်ကျော်ကြာတဲ့အထိမိခင်နဲ့လုံးဝအဆက်အသွယ်မရခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့အသက်ရှင်နေပြီးကျန်းမာရေးကောင်းမွန်နေတယ်ဆိုတော့စစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ပြောဆိုချက်တွေကိုအယုံကြည်မရှိကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချရပြီးတီးကြလွတ်လပ်စွာအတည်ပြုထားတဲ့အသက်ရှင်နေသေးကြောင်းသက်တေကိုပြသပေးဖို့ထပ်မံတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာကျန်းမာရေးကောင်းမွန်စေကြောင်းဆုတောင်းစကားပေးပို့ခဲ့တဲ့တရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီနိုင်ငံတကာဌာနကိုကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းလန်ဒန်မြို့မှာရှိတဲ့တရုတ်သံအမတ်ကြီးထံစာရေးသားပေးပို့ခဲ့တယ်လို့ Kim Harris ကဆိုပါတယ်။အခုလိုခက်ခဲပင်ပန်းရတဲ့ကာလမှာမိခင်အတွက်ပေးပို့ခဲ့တဲ့နှွေးထွေးတဲ့ဆုတောင်းစကားတွေဟာသူ့မိသားစုနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအလေးထားသူအားလုံးအတွက်အထူးတန်ဖိုးထားရတဲ့အားပေးမှုဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါအာနာသိန်းစေအောင်စုရဲ့ရက်တရာစီမံကိန်းတွင်လူခွင့်ရီချိုးဖောက်မှုပေါင်း1000ကျော်ကိုကျူးလွန်ခဲ့ပြီးလူပေါင်း300နီးပါးသေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အ အနာသိန်းဆဲအုပ်စုရဲ့ရက်တရာစီမံကိန်းတွင်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုပေါင်း1000ကျော်ကျူးလွန်ခဲ့ပြီးအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေအပါအဝင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်လူပေါင်း300နီးပါးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲအတုကိုထောက်ခံဖို့လိုအပ်နေတဲ့ဆဲအုပ်စုဟာပြည်သူလူထုရဲ့လူဦးရေစရင်အတုတွေလွတ်တော်အတုတွေကနေတိုင်းပြည်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီလို့နိုင်ငံတကာကလှည့်စားနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေပြီးအခုလက်ရှိရက်ပေါင်း80ကျော်အတွင်းမှာတင်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဖြစ်စဉ်1045မှုအထိကျူးလွန်ထားတာကိုမှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့စောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာအရသာပြည်သူတွေကိုပစ်မှတ်ထားတဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေ၊စစ်ဆောင်စခန်းနဲ့ကျေးရွာတွေကိုဒရုန်းအပါအဝင်လေကြောင်းကနေစနစ်တကျပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေအပြင်ပြည်သူလူထုရဲ့အိုးအိမ်တွေနဲ့အရက်ဖတ်အဆောက်အုံတွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့ဆေးရဆွဲမှုတွေပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာအလဲမှာတရားဝင်အစိုးရဖြစ်ချင်ပါတယ်ဆိုပြီးရက်တရာစီမံကိန်းနဲ့ပုံရိပ်ဖော်နေတဲ့စေအုပ်စုရဲ့တည်ငြိမ်ရေးရက်တရာဆိုတာကတကယ်တော့ပြည်သူတွေအတွက်ဘဝပြတ်အိုးအိမ်မဲ့ပြီးအသက်ပေါင်းများစွာစည်နေရတဲ့ရက်ဆက်မှုရက်တရာဖြစ်မနေဘူးလားဆိုပြီးတော့လေအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကမေးခွန်းထုတ်ထားပါတယ်။အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားနေတဲ့အကြမ်းဖက်စေအုပ်စုရဲ့
1: လူဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ။ဘယ်ဟင်တိုက်ခိုက်မှုတွေချက်ချင်းရပ်သွားစေဖို့လိုအပ်နေတာကြောင့်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုစီစီးဆင်းနေတဲ့ဂျက်လီယင်စီထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းတွေနဲ့ဖန်နာရေးအရင်းမြစ်တွေကိုအချိန်မဆွဲဘဲထိထိရောက်ရောက်ပြည့်ပြည့်သားသားပိတ်ဆို့အရေးယူပေးဖို့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထပ်ပြီးတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီတွေပြန်ပေးဖို့အာဏာသိမ်းဆဲအုပ်စုကတောင်းဆိုနေတာကိုပယ်ချဖို့ HRW ကဂျပန်အစိုးရကိုတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီတွေပြန်ပေးဖို့အာဏာသိမ်းဆဲအုပ်စုကတောင်းဆိုနေတာကိုပယ်ချဖို့ HRW ကဂျပန်အစိုးရကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဆဲကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူခိုင်ခိုင်ဆိုးကမြန်မာနိုင်ငံကိုဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီတွေပြန်လည်ပေးအပ်ဖို့ဂျပန်နိုင်ငံကိုဇွန်လ30ရက်နေ့ကတောင်းဆိုထားတာနဲ့ပတ်သက်လို့ Human Rights Watch HRW ကဇူလိုင်လ3ရက်နေ့မှာတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းဆဲအုပ်စုကလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေရက်သားတွေပေါ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတားဆီးပိတ်ပင်ခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုလစ်လျူမရှုသင့်ဘူးလို့ HRW ကထောက်ပြထားပါတယ်။မြောင်းလိုင်းရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူခိုင်ခိုင်ဆိုးကနေပြည်တော်မှာလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဂျပန်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီအသစ်တွေပြန်လည်ပေးအပ်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပြီးအကူအညီတွေရပ်ဆိုင်းထားတာကြောင့်တာမန်အရသာပြည်သူတွေထိခိုက်နစ်နာနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုရဲ့ပြောဆိုချက်တွေဟာဆဲအုပ်စုကလုပ်နေတဲ့လုပ်ရက်တွေနဲ့လုံးဝမကိုက်ညီဘူးလို့ HRW ကတုံ့ပြန်ထားပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလဆင်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဥပဒေမဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေအရသားတွေပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေအပါအဝင်လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့ဆေးရာဇဝတ်မှုလို့သတ်မှတ်နိုင်တဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုကြည်ကြဲပြန့်ပြန့်ကျူးလွန်နေတယ်လို့ HRW ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ HRW ရဲ့လေ့လာတွေးရှိချက်တွေအရအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာ2022ခုနှစ်မှာဂျပန်နိုင်ငံကအကူအညီပေးထားတဲ့ရက်ဖတ်သုံးရေရင်တွေကိုရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းစစ်သားတွေနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေတည်ယူပို့ဆောင်ရမှာအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ပြီးနောက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေပေးပို့မှုကိုလည်းစေအုပ်စုကအကြိမ်ကြိမ်ပိတ်ဆို့ဟန်တားခဲ့တယ်လို့ HRW ကထောက်ပြထားပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုသိန်းနဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်။မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်ဇွန်လ29ရက်နေ့မြင်တွင်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြကပြည်ပကားတွေပူဖြစ်ပွားလာနေခုနှစ်ပိုင်းနဲ့လပိုင်းတွေမှာတော်လည်လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြာပဋိပက္ခဖြစ်ပွားတာအမြင့်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့လက်နက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြတာဝိုင်းပက်ပိတ်ဆို့ပြီးတော့အင်အားသုံးတိုက်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေဖြစ်ပွားတာပုံများပြားလာတာတွေ့ကြရပါတယ်တော်လည်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းဖြစ်ပွားကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်ရင်ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြာဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်မဟုတ်တဲ့အခြားတော်လည်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအကြာဖြစ်ပွားတာတွေလို့အကြံပြန်အဖြစ်နှစ်မျိုးရှိတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြာမှာလည်းအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းမှုတချို့ရှိတဲ့အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိတဲ့အခြားသောဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအကြာဖြစ်ပွားတာမျိုးရှိတယ်လို့အနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းတာကြောင့်မဟုတ်ပေမဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အချင်းချင်းတချို့သောအဖြစ်အပျက်တွေမှာလူမျိုးတူဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတာမျိုးအထိရှိနေတာလည်းတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အရသာအတွေးနဲ့တွေးကြည့်တဲ့အခါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ဗဲလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မဆိုမာမိတ်ဖွဲ့ဖို့ဒါမှမဟုတ်အတူတူပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ဖို့အခြေခံနိုင်ငံရဲ့ရည်တည်ချက်ချင်းတူညီနေကြတယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်လက်နက်ကိုင်ပြီးတော့အချင်းချင်းပဋိပက္ခဖြစ်ကြတာလဲလို့ မေးစရာမေးခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါသည်တူတူတုတ်တုတ်တခွန်းသေးသောအဖြေကနိုင်ငံရေးယက်တီချက်မရှိတာဒါမှမဟုတ်အားနည်းလွန်းတာဒါမှမဟုတ်လူမျိုးကြီးအမြင်အစွန်းရောက်ပြီးတော့အခြားသောလူမျိုးတွေနဲ့ဒန်းတူဆက်ဆံနေထိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးကိုမလိုလားတာကြောင့်လို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံကသတင်းဌာနတွေကသတင်းတင်ပြချက်ဒါမှမဟုတ်သတင်းမှတ်တမ်းဗီဒီယိုတွေထုတ်လွှင့်ကြတဲ့အခါမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မှာပါဝင်နေတဲ့လက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေရဲ့အကြာရော့ရဲတဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့မှုသာရှိကြတယ်လို့လည်းပုံဖော်တင်ဆက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေပါဝင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာအချို့ကိုရောက်အောင်တွားပြီးတော့ပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့သူတွေတပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်သူတွေနဲ့စေးရုံစာတင်ကြောင်းထုတ်လို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေအောက်ကဂျိုးပန်းနေသူတချို့ကိုမေးမြန်းတင်ဆက်ကြလိမ့်ရှိတာပါ။အဲ့ဒီလိုတင်ပြရမှာမြန်မာတော်လှန်ရေးလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားကဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရည်ညွှန်းသုံးနှုန်းလေးရှိတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးကရော့ရဲရဲစီးနောင်ထားတဲ့မဟာမိတ်တွေလို့သုံးနှုန်းလေးရှိတာသတိပြုမိမှာပါဆိုလိုတာကလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေယာနေချီကအများအပြား2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပေါ်ထွက်လာပြီးတော့၎င်းတို့ရဲ့အကြာကဆက်ဆံရေးစီးနောင်မှုကော်ကအပြော့လွန်ရော့ရဲလွန်နေလို့အနောက်နိုင်ငံသတင်းမီဒီယာတွေကထင်မြင်အကဲဖြတ်ကြတာတွေ့ရပါတယ်မြန်မာပြည်သက်အနေနဲ့ကတော့သူတို့တွေမြင်တယ်လို့မြင်သူအနေအချင်းသာရှိပြီးတော့စစ်တပ်ကိုမုန်းနဲ့စစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ဗလန်နက်ကန်အဖွဲ့မဆိုဒေါ်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့အဖြစ်မှတ်ယူကအားလုံးမှာမိတ်တွေပဲလို့ရှုမြင်ထားကြတာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအယူဝါဒရှိသလားရှိခဲ့ရင်လဲတူညီသလားမတူညီရင်ဘယ်လိုမတူညီရတာလဲရေရှည်လက်တွဲပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ကြတဲ့အထိဆက်ဆံရေးရှိနိုင်မလားဆိုတာမျိုးအထိတွေးကြည့်ကြတာနေတာလဲတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုနောက်ကန်ချင်းတွေအကြောင်းချက်တွေကလက်တလောပေါ်ထွက်လာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားကပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပေါ်လာစေတာလို့ဆိုရင်လဲမှားမယ်မထင်ပါဘူး TNL နဲ့ KIA လက်နက်ကန်တပ်တွေအကြားအငင်းအခုံဖြစ်မှုပုတ်တိုက်မှု TNL နဲ့ MNDAA တပ်ဖွဲ့အကြားပုတ်တိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကန်တပ်အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတဲ့အထိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကတိုင်းဒေသတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါသည်ဒီပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားလာခဲ့ပြီးတော့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေနယ်နိမိတ်အပြောင်းအလဲတချို့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားမဟာမိတ်အနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရပ်ဆိုင်းသွားတဲ့အနေအထားအထိရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါသည်တော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားပဋိပက္ခနောက်တစ်မျိုးကတော့ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးအဖွဲ့တွေနဲ့ NUG လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့PDF, LPDF တပ်ဖွဲ့တွေအကြားပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါတယ် BNRA လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဘုန်းကားဦးဆောင်တဲ့ PDF အဖွဲ့နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးတွေအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခလည်းယခုနှစ်စံပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဘုန်းကားကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထံလက်နက်ချသွားခဲ့လို့အဲ့ဒီပဋိပက္ခကပြင်းထန်မလာတော့တဲ့အနေအထားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်အရင်နောက်မင်းကင်းမြို့နယ်ထဲမှာကျောင်းသားတပ်ဖွဲ့နဲ့အနူဂျီလက်အောက်ကမင်းကင်းပါကဖားတို့အကြားပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။မကြခင်သတင်းပတ်တွေကတော့မြင်းချန်ခရိုင်တဲလှုပ်ရှားနေတဲ့ PNL ပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်နဲ့အနူဂျီလက်အောက်ကတပ်တွေအကြားပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ PNL တပ်စခန်းကိုတွားရောက်ဝိုင်းခဲ့ရမှာမိုင်းထိပ်ပြီးတော့၄ဦးသေဆုံးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ PNL နဲ့အနူဂျီလက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးတို့ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခနဲ့ပတ်သက်လို့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတာမျိုးမရှိသေးပဲပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့အဆင့်မျိုးတော့ရောက်မလာတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြမ်းမှာပဲမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့က COC ချုပ်ဗိုလ်လက်ရာနဲ့လည်းတရားစာတခွဲဝေမှုကိစ္စအပေါ်မူတည်ပြီးတော့တပ်အင်အားနဲ့တွားဝိုင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်လည်းပြီးကြတဲ့လကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အခုနောက်ဆုံးအန်ယူဂျီရဲ့အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေထဲမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်လူပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုလိုမျိုးရင်းမပင်ခရိုင်ပလဲမြို့နယ်တဲခုရပိုင်းအတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြန်ပါသည်။ယခုနောက်ဆုံးဖြစ်ရတဲ့ခုကတော့မုံရမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အာကူဆိုသူကို PDF တက်ရင်ငားရင်လောက်နဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားပြန်ပါသည်။ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပါလာဖ3ဦးနဲ့အရက်သားအချို့စုစုပေါင်း6ဦးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့လုံလုံးစည်သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါသည်။ပုံမှန်လှုပ်ထုံးထုတ်ဤအရာဆိုရင်မုံရပါလာဖခေါင်းဆောင်ကိုအရေးယူဖို့လိုအပ်ခဲ့ရင်အခုလိုတက်ရင်တွေနဲ့ဝင်စည်းတာပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေအထိမဖြစ်အောင်အခြားသောကင်တွေဆောင်ရွက်တဲ့နီလန်းတွေမရှိဘူးလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးပေါ်ထွက်လာတာပါအန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်ကလက်နက်ကင်တက်တွေအတွင်အထက်ကမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရင်းမပင်ပလဲမုံရွာပလာဖောက်ကို PDF တက်ရင်နဲ့ဝင်ပြစ်ခတ်တဲ့အဖြစ်အပျက်ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ရင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွင်းထဲမှာပဲအရေးယူဆောင်ရွက်တဲ့လုံထုံးလို့နေတာမှမဟုတ်အထက်အောက်ကိုကဲထိန်ချောင်းမှုစနစ်ရှိမနေတဲ့သဘောကိုပြသနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ NUG အနေနဲ့တိုင်းသားမဟုတ်တဲ့ဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေ မာမိတ်ဆက်ဆံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲမိမိအဖွဲ့အစည်းအတွင်းကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေတဲကလူပုဂ္ဂိုလ်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်သူတွေကိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကလက်တလောမျက်နှာပြင်ပေါ်ရောက်လာတဲ့အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်လာနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာ
3: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်2ရက်နေ့မြင်ကွင်ငါးနှစ်ကျော်ကြာမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်အတွင်းသေဆုံးသူ300,000အထိရောက်ရှိလာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေတွင်လက်နက်ကြောင့်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်သေဆုံးသူအရေအတွက်300,000ကိုကျော်လွန်ရောက်ရှိလာပြီလို့ End Conflict Location and Event Data လို့ခေါ်ဆိုတဲ့လက်နက်ကင်ပြည်ပခန့်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်တမ်းတင်သူစေတနာပြုတဲ့အဖွဲ့အစည်းကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ငါးနှစ်ကျော်ကာလအတွင်းသေးဆုံးသူ300,000နဲ့ရတားနဲ့လက်နက်ကင်ဘေးရွေးဖေများရေအတွက်ပါရှိတယ်ဆိုတာမျိုးတော့ထုတ်ပြန်မှုမှာမပါရှိပါဘူး။လက်နက်ကင်ပြပခတွေတွင်သေဆုံးသူလို့ရေပူရအားဖြင့်နားလည်နိုင်ပြီးလက်နက်ကင်ပြပခဂျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့စစ်ပေးရှောင်ရင်နာမကျန်းဖြစ်ပွားပြီးသေဆုံးတာအာဟာရချို့တဲ့ပြီးသေဆုံးတာစစ်ပွဲတွေရဲ့ဂျိုးဆက်ကြောင့်ဆက်ဆက်သေဆုံးတဲ့ရေအတွက်တွေခုကင်ကင်းနဲ့နဲ့မပါရှိဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်။ပြည်တွင်းစစ်တွင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်နဲ့လက်နက်တွေကြောင့်မဟုတ်ပဲအုပ်ချုပ်ရေးပြက်ပြားကရာဇဝမှုတွေမြင့်တက်လာပြီးအသက်ဆုံးရှုံးရတာတွေကိုဗစ်ကူးစက်ကဗေးကာလတွင်လုံလောက်ကောင်းမွန်တဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုမျိုးမရှိခဲ့လို့ကူးစက်ရောဂါခံစားရကအသက်ဆုံးရှုံးရသူတွေလည်း2021ခုနှစ်တနှစ်ထဲမှာတောင်ကနေနဲ့ချီရှိခဲ့တာသိရှိခဲ့ကြရသလိုစစ်ပွဲကြောင့်ပြည်တွင်းမှာအလုပ်ကိုင်ခွင်လန်းရှားပါးလာတာနဲ့စစ်မှုရန်ဥပဒေတို့ကြောင့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့တရားမဝင်ဝင်ရောက်ရင်ရေမတော်တဆမှုတွေနဲ့သိမ်းဆုံးရသူတွေပြည်တွင်းမှာပဲစေဝါကူတာဆောင်ရှောက်မှုများလို့စော်စည်းစွာအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရသူတွေစတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေကခု ACLED အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်တဲ့အသိဉာဏ်နဲ့မပါရှိသေးတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။ ACLED ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းပေါင်း1,100ကျော်ရှိပြီးကမ္ဘာမှာလက်နက်ကင်အဖွဲ့ကွဲပြားမှုအများဆုံးပြပခါလို့အမည်တက်ခေါ်ဆိုထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်ကိုကမ္ဘာမှာပါလက်စတိုင်းပြပခါပြီးနောက်ဒုတိယအကြီးဆုံးပြပခါဖြစ်တဲ့အကဲဖြတ်ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ပါလက်စတိုင်းရေလို့ဆိုကြတဲ့ပါလက်စတိုင်းဒေသအစ္စရေးရဲ့နယ်မြေချက်ထွန်းမှုနဲ့ပါလက်စတိုင်းရေးမှာဣသရေလကိုစစ်ကျင်တိုက်ခိုက်ဖို့ပြပအစ္စလမ်နိုင်ငံအချို့ရဲ့ထောက်ပံ့နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကြားစစ်ပွဲတွေအိန္ဒိယနိုင်ငံအချို့နဲ့ဣသရေလကြားစစ်ပွဲတွေဟာ1948ခုနှစ်ဣသရေလနိုင်ငံထူထောင်ပြီးကာလကလေးကဖြစ်ပွားလာခဲ့ရမှာခုလက်ရှိချိန်ထိမပြီးဆုံးသေးသလိုအချိန်ကာလတစ်ခုမှာပြန်လည်ပြင်းထန်လာတဲ့အနေအထားမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စသေဆုံးမှုကေကနန်ဖြစ်နေဆိုရရင်2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာဟာမတ်စစ်သေးကြွအဖွဲ့ရဲ့စတင်တိုက်ခိုက်မှုကနေလက်ရှိချိန်ထိနှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းပါလက်စတိုင်းရဲ့တာသေးဆုံးတဲ့ကေကနန်တခုထဲတွင်9,000ကျော်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရေပြင်တက်မြောင်လက်နက်လေကြောင်းပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုဒုံးကြီးဒရုန်းစားတဲ့ခီမီလက်နက်တွေကိုအများပြားသုံးပြရာကြောင့်လည်းပါလက်စတိုင်းရင်းမှာနှစ်တူတူတွင်ထိခိုက်သေးဆုံးတဲ့အရေအတွက်တောင်းနေချီမြင့်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မှာတော့လက်နက်ငယ်ခုံထမ်းလောင်ချာစိမ်မြောင်မြောက်တို့လိုလက်နက်တွေနဲ့အများစုတိုက်ခတ်ကြတာဖြစ်ပြီးခုနှစ်ပိုင်းတွင်မှာတော့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုနဲ့ဒရုန်းတိုက်ခတ်မှုတွေပုံများပြားလာပြီးသေးဆုံးသူရေအတွက်ပုံမတိုးလာနိုင်စီရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ချို့သောစစ်ပွဲတွေမှာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေသေဆုံးတဲ့ရေအတွက်ထက်ယသားထိခိုက်သေးဆုံးရတဲ့ရေအတွက်ကပုံများလေးရှိတာတွေ့ရပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိပြည်တွင်းစစ်မှာတော့ယသားနဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့စားဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာမသိရပါဘူး။မြို့ရွာတွေမှာတရင်ပေးသူ၊ဒလန်၊ရန်သူဘက်ကိုထောက်ခံသူ၊ရန်သူအုပ်ချုပ်ရေးရန်ညားမှာပါဝင်ကူညီသူဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ထောက်ခံသူတွေရောမျိုးချလင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့မြို့ပြပျောက်ကြားတွေကိုကူညီအားပေးသူတွေပါနှစ်ဖက်စလုံးမှာတက်ဖြတ်မှုတွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်ဝင်းကျင်လောက်ထိနှစ်ဖက်သေးဆုံးသူ6,000ဝန်းကျင်ရှိကြောင်းစင်ခန်းစာတစ်စောင်မှာဖော်ပြခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်ဟာပါလက်စတိုင်းအစ္စရေးတို့နဲ့လက်နက်တွေစုလိုက်ပြုံလိုက်သေးစေနိုင်တဲ့ပြည့်စွမ်းအားကြီးတဲ့ဒုံးကျည်တွေမပါဝင်သည့်တိုင်စစ်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့အင်အားကျယ်ဝန်းကတနိုင်ငံလုံးနီးပါးအတိုင်းအတာနဲ့ဖြစ်ပွားနေတာပါ။ဒီရေးစစ်ဖြစ်ပွားတာ၅နှစ်ကျော်လုံးပြီး၆နှစ်တည်းဝင်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အပြတ်သက်နိုင်ရမယ့်အနေအထားမျိုးမတွေ့ရတော့ပါဘူး။2023ခုနှစ်ကနေ2024ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကာလတွေအတွင်းစစ်တပ်ကိုအပြတ်သက်နိုင်ယူနိုင်တော့မလားဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကနေမြေအများပြားတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တွေဘက်ကသိမ်းယူနိုင်ထားသလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်မှလူဝင်ရာဖြစ်တယ်မို့ခက်ခဲရင်ဆိုင်နေရတဲ့ drone တွေကိုကောင်းကောင်းအသုံးမပြုနိုင်သေးချိန်ဖြစ်ပြီးဆိုပါကာလမှာစီးရဲထိုးစစ်ကိုနောက်တစ်ဆင့်မြင့်တင်နိုင်ခဲ့ရင်စစ်တပ်ကိုနိုင်ရတဲ့အနေအထားမျိုးရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ထောက်ခံမှုဘက်ပြောင်းသွားတာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဒရုန်းအသုံးပြုဖို့အနေအမြန်လေ့ကျင့်တက်စင်တာတွေလုပ်လာခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းအားစုတွေဘက်မှလည်းမိမိတို့ဟီမန်ချက်ပြင်းမြောက်သွားတာကြောင့်စီးရဲထိုးစစ်တွေပူပေါင်းတိုက်ခတ်မှုတွေအရှိန်လျှော့ချခဲ့ကြပြီးထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အသီးမှတ်ပြုမှုရရှိဖို့ဘက်ကဆောင်ပေးလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီချုပ်ပြောရရင်2023-2024ခုနှစ်တွေကအခွင့်အရေးမျိုး နောက်တစ်ချိန်ပြင်ရဖို့မလွယ်ကူတော့တဲ့အနေအထားမျိုးကိုရောက်နေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။မြို့တော်လေးလက်နက်ကိုင်အားစုတွေအနေနဲ့တခုတည်းသောမဟာဗျူဟာနဲ့အမိတ်အောက်မှာတပ်ပေါင်းစုဖွဲ့စည်းလှုပ်ရှားနိုင်ခဲ့ရင်ဆိုတဲ့ချိန်နဲ့တည်းကိုတွေးကြည့်နိုင်သည့်တိုင်းအိန္ဒိယအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးအမိတ်တခုတည်းအောက်မှာရှိနေတဲ့မြောက်လင်ကောင်းဆောင်နဲ့စစ်အစိုးရလိုမျိုးနဲ့ဆက်ဆံမှုကိုရွေးချယ်မှုကြောင့်သားစီတွေရှိနေနိုင်သေးတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
4: ်။ Hey! တရုတ်တွေ၊ကလားတွေ၊ကရင်တွေ၊ဗမာတွေ၊ရခိုင်တွေ၊ကချင်တွေလာလုံမနေနဲ့အားလုံးကလူတွေပဲ။လူ

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်းနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-5213 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: မေပြန်ပြီးကြော
1: ့အဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေက

ဖြာသေးလေရမ်းညတာမှုချင်းွေတစ်ဖက်ဆောင်းနေရကိုတဲမှာပုတ်တဲ့ပွဲအုတ်ချက်ဖြစ်ငါစည်းမယ်အိမ်ကဝင်တဲ့နေကအိမ်ရှက်တက်ခွင့်ကောင်းရှူချင်တာမျိုးဖြာလို့လုံးရက်တယ်စစ်ချုံဥပဒေအားလုံးကိုချိုးဖြတ်နှောင်းလာမယ်မျိုးဆက်တို့ဆင်းဆူဆုံးတတ်မယ်ဒီသူဘက်ကဘလောက်နိုင်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-5213 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

ငွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

တဝက်ခီးမှာဖြင့်ကနတ်ထီးတွေနဲ့ပျက်စီးဖို့ရေကြုံရွှေပေးမယ်မဲမယုံငွေပေးမယ်မဲမယုံနဲ့အကုန်ပြတ်မိရေပြန်စလို့တွင်းတံတားတွေအလင်းဆောက်လို့ဖျားတွေရွှေရင်မောက်ရင်ဖြင့်ပြီးတော့ပြန်ပဲခွေးကိုလမ်းကျင်ပါတယ်တပင်းတိုင်းခွာချပြီးဖို့နာကြတဲ့အပီးတွေတွန့်ခေါက်ကြွေအသီးတွေလာပြီးပြောင်းသာသနာမောင်းရှိကစောဒေါင်းတွေကအိုးဒေါင်းအော်ရင်သူလာလိမ့်လေချင်းသိမင်းတကိုးကြွယ်တိုး၍ပြတ်အောင်မယ်ကူအောင်တဲ့ခင်ကြီးပြော်လို့ရဲ့သမီးတော်တွေ့လိုက်ကြအောင်ဒါမင်းကြက်မှာကူကြွယ်

0: take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

မဆက်တက်မကြောက်တက်ကြတော့ရင်တရက်တော်မောင်လူမွေးတယောက်ကျမ်းမာရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွဲ့စည်းတစ်ခုအတွက်ရမငွေရရှိအောင်အကူအညီတောင်းခံတဲ့အစားရေးသားပေးရန်အကူအညီတောင်းတဲ့အတွက်ကူညီရေးသားပေးခဲ့ရပါတယ်။ကွန်ပျူတာခလုတ်တွေကိုနှိမ့်နေရင်မောင်လူမွေးတို့ဟာတောင်းခံရသူများဖြစ်နေကြပါလား။တနိုင်ငံလုံးနှီးပါးဟာကဘာကြီးကိုအကူအညီတောင်းခံနေရပါလားလို့တွေးမိပါတယ်။ပညာလေးမတောင်းတစ်ခေါက်တက်လို့တော်သေးတယ်။ဒါကြောင့်တော့ကွန်ပျူတာခလုတ်ကိုခောက်ပြီးတောင်းပေးနိုင်တာ။ဘာမှမတတ်ရင်တော့ခွက်ခောက်ပြီးတောင်းရနိုင်တယ်လို့မောင်လူမွေးကပြောတော့ CDM ဆရာမလေးတယောက်ကဟက်ဟက်ပပတ်ရီမောပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ပြည်သူတွေအတိတ်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြရတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတော်လှန်ခဲ့ကြတဲ့9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းပြည်သူတို့ရဲ့စားဝတ်နေရေးကျမ်းမာရေးပညာရေးအခြေအနေများစွာကြာဆင်းခဲ့ရပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရွာကိုစွန့်ခွာပြီးနှိရှေလာများစစ်ဘေးရှောင်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေဟာပိုးပြီးဒုက္ခရောက်ကြရပါတယ်။ထောက်ပံ့မှုတွေပေးတယ်၊ဘယ်သူတွေကမရဘူးတဲ့။ဘယ်မှာရံပစ်ကြတယ်စတဲ့သတင်းစကားတွေကိုကြားရတဲ့အခါမောင်လူမွေးစိတ်ဆင်းရဲရပါတယ်။အားလုံးခက်ခဲနေကြချိန်မှာအကူအညီရရှိခြင်းဟာပျော်ရွှင်စရာကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကူအညီရလာတိုင်းမပြောရွှင်ရဘဲပြဿနာတွေသာတက်နေတယ်ဆိုရင်တော့မောင်လူမွေးတို့စဉ်းစားသင့်ပြီဖြစ်ပါလေ။ဒီလိုဖြစ်ကြရတာဟာစီမံခန့်ခွဲမှုအလွဲတွေကြောင့်ဖြစ်ရခြင်းပါ။ဒါဆိုရင်စီမံခန့်ခွဲမှုဘာကြောင့်လွဲရလဲ။မတက်မြောက်လို့လွဲချော်တယ်ဆိုရင်လည်းတော်လိုင်းကာလ9နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အမားတွေကိုပြင်ဆင်ရင်းလှုပ်ဆောင်ရင်တော့စီမံခန့်ခွဲမှုကိုထိုက်သင့်သလောက်တက်မြောက်သင့်ပြီဖြစ်ပါလေ။အကူအညီတစ်ခုရတဲ့အခါမှာချိတ်ဆက်တာဝန်ခံပြီးကူညီပေးတဲ့သူကကိုယ့်ကိုလူထောက်ခံမှုရအောင်လုပ်တယ်။ဒီလိုလုပ်တော့လိုအပ်တဲ့သူထက်ကိုယ်နဲ့နီးစပ်တဲ့သူတွေကိုပေးတာပေါ့ဗျာ။အဲဒီမှာညီလူညီမျှမဖြစ်ရှိတဲ့သူတွေကရမရှိတဲ့သူတွေကမရဖြစ်ပြီးပြဿနာတွေတက်ကြတာ။မိသူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုပြက်ပြားစေတဲ့ညီညွတ်မှုကိုပြိုကွဲစေတဲ့ကိစ္စတွေပါပဲလို့ဒီကိစ္စနဲ့ဒီလိုလူတွေအကြောင်းကိုသိတဲ့ CDM ဆရာတယောက်ကမောင်လူမွေးကိုပြောပြတယ်အခုလေနိုင်ငံတကာကထောက်ပံ့ကြီးကိုရတဲ့ရွာကရမရတဲ့ရွာကမရရတဲ့ရွာမှာတော့ညီတို့ညီမျှမရပဲပြဿနာတွေဖြစ်ပွားကြတယ်အကြောင်းရင်းရှာရင်ခေါင်းတပန်ကြီးရတဲ့ဖြစ်ပျက်များပဲဖြစ်ပါတယ်စဉ်းစားရင်ခေါင်းရှုပ်လာတဲ့အတွက်မောင်လူမွေးအိမ်ရှိထွက်ထိုင်နေစဉ်ရေပုံလေးထန်းလာတဲ့ဒေဝကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဒေဝတို့မိသားစုဟာစစ်ရှောင်မိသားစုဖြစ်ပါတယ်စစ်ရှောင်မိသားစုတွေထဲမှာသူဟာမျက်လုံးတစ်ဖက်အမြင်အာရုံမကောင်းရှာပါဘူးသူ့ရဲ့အမဟာလည်းကျမ်းမာရေးချို့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အထက်ကအကိုနှစ်ယောက်ဟာတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့ထဲမှာရှိနေကြပါတယ်တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့ထဲမှာရှိတဲ့အကိုနှစ်ယောက်အနက်အကြီးဆုံးအကိုဟာပြည်သူတွေကိုကယ်ထုတ်ရင်းမိုင်းနှင်မိတဲ့အတွက်ခြေတစ်ဖက်ဖြတ်တောက်ထားရသူဖြစ်ပါတယ်ခြေတစ်ဖက်မရှိတော့ပေမဲ့လည်းရဲဘော်တွေရဲ့လေးစားခြင်းခံရတဲ့ရဲဘော်တယောက်ဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစေဖြစ်ပါတယ်ထောက်ပံ့ခြင်းမရတဲ့တဲမှာဒေဝလိုမိသားစုလည်းပေါဝင်ပါတယ်ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ကြံရင့်ခဲ့တာလဲတော့မသိပါဘူးမောင်လူမွေးသိတဲ့စုလည်းပေါဝင်ပါတယ်ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ကြံရင့်ခဲ့တာလဲတော့မသိပါဘူးမောင်လူမွေးသိတဲ့စစ်ရှောင်မိသားစုတွေထဲမှာဒေဝလိုမိသားစုဟာ

နားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ထောက်ပံ့ဖို့ကြားခံဆောင်ရွက်ပေးသူရောယူကြသူများပါသူတော်ကောင်းတရားကိုကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရပါတယ်။မပြုသင့်မလုပ်ထိုက်တာကိုပြုလုပ်ဖို့မရှက်တက်မကြောက်တက်ကြရင်အဲ့ဒီလူအဖွဲ့စည်းဟာပျက်စီးတတ်တယ်လို့ပညာရှိအဆက်ဆက်တို့ဟောကြားမျက်စိုခဲ့ကြပြီးလဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ

0: 81အမေအပြုံးဟာပြည်သူတွေအတွက်နူးညံ့တဲ့ပွင့်ချက်ဆိုတော့အမေဟာပြည်သူတွေအတွက်ပွင့်ချက်81ချက်နဲ့နှင်းစီအမေအပြုံးဟာအာနာရှင်တွေအတွက်ထက်မြတဲ့ဆူးဆိုတော့အမေဟာအာနာရှင်တွေအတွက်ဆူး81ဆူးနဲ့နှင်းစီအမေအပြုံးမှွေးမွေးလေးကိုမမြင်ရတာကြတော့ပြည်သူတွေဟာကောင်းကင်ပေါ်ခဏခဏမော့ကြည့်လို့လငတ်လို့အမေလည်းကောင်းကင်ကြီးကိုခဏခဏမော့ကြည့
1: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်းlike comment react being page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
0: ်ဒီမှာကျဲလေးတွေပြောတဲ့ပြားပုံပြင်းတွေလင်းရင်ပုံပြင်းတွေကိုနားထောင်နေမှာပြန်လာပါတော့အမေကြီးမင်းသားကမကတက်ကတက်ကနေတဲ့ဘလူးကြီးကိုကြည်ပြီးပြည်သူတွေနဲ့အတူတူရီရအောင်ခန့်ဝါငိမ့်

နိုင်မဲ့ပန်းမြင်းစုသူကနတ်ပန်းမြက်လိုတံပိုးဖြတ်မရတဲ့ပန်းတဝင်းဇွန်16မှာပွင့်ခဲ့တယ်မြစ်တာပွင့်လွှာနဲ့မှွန်ထုံးတစ္ဆာဝတ်မှုံနဲ့ပွင့်လန်းဖုံးစိုးမြေမျိုးမှာတော့မှမရရအောင်ပွင့်ပြခဲ့တဲ့ဒီပန်းကိုယ်တိုင်ကငါတို့ခေတ်ရဲ့ရုံးကန်တန်ပဲရင်မောစရာဇလန်းရှည်ကြီးတဲ့ရှင်ကွဲသေးကွဲနာကျင်စရာဇဝင်ခန်းတွေနဲ့အေးဒူဘူးအမြတသားတဲ့ကြခဲ့တဲ့ပန်းကဒန်ယာပရပွားနဲ့နိုင်ငံအတွက်တော့ဖျားပေးတဲ့လက်ဆောင်အဖာထက်လည်းမလျော့အမိထက်လည်းမနှင်းဤတိုင်းပြည်ပေါ်ထားရှိသောအကျဉ်သူဤတစ္ဆာပြည်သူတို့ဤမြစ်တာကြောင့်မုံတိုင်းသည်လေးပြေချော်ရည်သည်စီးနှင်းလှိုင်းချမ်းသည်ရည်ငိမ်အစိတ်သည်ပင်ဆေးဖြစ်ဘေးတော့ကနှစ်တွေကုံလွန်မြောက်ပါစေသာမြင်းစုတကားလိုတံပိုးထားနှလုံးသားမှာကြောက်စာထိုးခံရမယ်အနိုင်မဲ့တော်ဝင်ပန်းတဝင်းဟာမြမာတည်သည်၍ကဘာတည်သည်၍သင်းထုံလန်းဆွင့်ဖူးပွင့်တင့်တယ်နေလိမ့်မယ်တီအိုဇော

0: ဥရောဒီလဲခွေစကားဆက်နှစ်တေယုကသူကတော့မြမပြည်ရေးကိုရှုပ်ချင်တယ်လို့ရှုပ်လှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်မယ်ပြည်သူတတ်နေတဲ့ကောင်ကိုလက်နက်ပေးပြီးတရားစာရထုတ်မယ်မြေရောပြည်ရောပြက်ချင်တယ်လို့ပြက်ဖြတ်မယ
1: ်နော်နီ
0: ကြားပြန်တွေခြေဆိုင်ပြီးကဘာပတ်ငွေလိမ့်မယ်မအားလာပြောတဲ့အတ္တနဲ့အလေးအသစ်ပြက်အောင်ဖြတ်မယ်လာမပြောရင်ဥပဒေထုတ်ဖမ်းမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုဖမ်းတာကလည်းတခိုးချင်းတခိုးချင်းပြောရမလားခွေးနဲ့လိုက်လို့ရရဒုံနဲ့ပြစ်လို့ရရယုံရဖို့အဓိကဆိုတဲ့မြမစကားပုံလိုကြောင်ဖြူဖြစ်ဖြစ်ကြောင်မဲဖြစ်ဖြစ်ကြွက်ရဖို့အဓိကဆိုတဲ့တရုတ်ကွန်မြူနီမူဝါဒအတိုင်းဘာအပ်တယ်မှမရှိပဲဝေးလဲကြောင်ပတ်မလိမ့်တပတ်နဲ့ထောင်ဖန်းတာပေါ့လေကိုကန့်ခေါင်းဆောင် MNDA စေဦးစီးချုပ်ဖုန်တရွှင်ကိုတရုတ်အာဏာပိုင်တွေကဆေးကုသမှုခံယူဖို့နဲ့ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်ဖို့ဖိတ်ကြားပြီးဒီနိုင်ငံဘက်ရောက်မှဖမ်းတယ်လို့မျိုးအခုကိုမင်းစင်ကိုလည်း ISP အခြေစိုက်တဲ့ချင်းမိုင်ကိုကိုမင်းသိပ်ပန်အကယ်ဒမီကပညာရှင်ဆိုသူတူရောက်လာရင်းနှီးမှုယူပြီးတဲ့နောက်ကိုမင်းစင်ကိုသူတို့ကိုမင်းမှာလုံမဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုတက်ဖို့ဖိတ်ကြားပြီးကိုမင်းစင်ကိုမင်းလေစိတ်အရောက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဂိတ်ပေါက်မဖြတ်ခင်ဖမ်းလိုက်တာတဲ့အဲ့လိုကဘာအဆင့်တစ်ဖြစ်ချင်းနေတဲ့မဟာနိုင်ငံတော်ကြီးသားတွေရဲ့လုပ်ပုံကမအလာငါလာမလီသန်နဲ့ပြောရရင်တကယ်အသည့်မရှိတာနော်ဒါတော့အမေရိကန်ကောင်စစ်ဝင်ယုံကသူ့နိုင်ငံသားပြောက်ရှာပုံတော်ဖွင့်လို့သိရတာဖမ်းခံရပြီးတပတ်ကြာဇွန်လ17ရက်နေ့နယူးယောက်တိုင်းသတင်းစာမှာကိုမင်းစင်သတင်းပါလာမှဇွန်လ12ရက်နေ့တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဖမ်းထားတယ်ဆိုတာတရုတ်ဆိုရကဝန်ခံတာအမေပုံမှားကတရုတ်နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးဆိုပဲဒို့နိုင်ငံစီယိုအကုံချိုးဖြတ်ဘဲသူအုတ်ချုပ်ဘဲသူထောင်ချဆိုတာထိပါဝင်ဆွတ်ဖတ်ပြည်ရောမြေရောအခြေအနေရောထင်းသလိုဖြတ်စည်းနေတဲ့သူကသူ့နိုင်ငံလုံခြုံရေးအတွက်တရှုံမှုနဲ့ဖမ်းတဲ့ဗျာကြားပြန်မူဂျိုအဲ့လေကြားသာမူဂျိုနေဆက်ကလက်နက်ကန် ERO တွေကိုမြှောက်ပေးလိုက်အကြက်ဂိုင်းလိုက်ချင်းကြောက်လိုက်လှုပ်တယ်လို့ခုကီးဘုတ်ကင်တွေကိုချင်းကြောက်ဟိမ့်ဟောက်လှုပ်လာတာပေါ့လေသူတို့အတွက်ကီးဘုတ်ကင်လေးတွေကိုတော့ချင်းမြောက်တာတွေလှုပ်တာပေါ့ဒါမျိုးတွေလည်းလှုပ်နေတာတော်ကြပါပြီခုပြည်တွင်းရုပ်သံမီဒီယာတွေကိုပါပေါ်တင်ညွှန်ကြားလာပြီလေခွေးအုပ်စုထုံးစံအတိုင်းဥတဲ့ကောင်တွေလည်းဥပေးနေတာကြားပါပြီဟောင်းတဲ့ကောင်လည်းဟောင်းအလစ်ဝင်ခဲတဲ့ကောင်လည်းခဲကြိုက်တဲ့ကောင်လည်းကြိုက်ပေါ့ခွေးဖျားပွဲတွေ့နေကြပါပြီခွေးတို့ထုံးစံသခင်အားရကျွန်ဘာဝလှုပ်ကြတာပေါ့လीခွေးတွေကလည်းတရုတ်မကဲသေးဝယ်ရှိအခြေအနေမဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုတရှိုးလိုလိုငတိုးလိုလိုလှုပ်ပြီးဖမ်းသွားတာလူသိတော့မှတရှိုးမှုနဲ့ဖမ်းတယ်လှုပ်တော့တာဒါဟာတရုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတေသနာလှုပ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာတွေရက်ဆိုတဲ့ကံပိန်းလောက်တာပဲအပြီးတော့မြမပြည်မှာလို့သမျှတရုတ်စီမံကိန်းတွေပေါ့ဘယ်သူမှမဟရဲအောင်ချင်းကြောက်ရင်မအာလာငါလာမကိုပါတရုတ်လှန့်ခေါ်ပြီးတရုတ်မြမစီးပွားရေးစင်ကြံ Belt and Road စီမံကိန်းတွေဘေးကင်းလုံခြုံရေးလုပ်ပေးဖို့ဒီထက်ဆက်မြင့်တင်လုပ်ဖို့အဲ့ဒီအတွက်သူနာခတိုင်းရေရှည်တည်တံ့ရေးအတွက်အစွဲနဲ့ခြေသေးလက်သေးတွေခြုံပေးမယ်ဆိုပြီးဥဝါဒခြွေတော့ဟိုကောင်က၃ချိန်၃ကဟောင်းပြပြီးအာမဘန်းဒီခံခဲ့တယ်တဲ့ရှီချင်းပင်ကတရုတ်နဲ့မြန်မာသူနာခအုပ်စုတို့ဟာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့မိတ်ဆွေနဲ့မိတ်ဘက်ဖြစ်တယ်အချိန်တွေကစောက်ရမ်းပြတ်သားရမယ်ခိုင်းနာကိုဒီထက်ပိုလုပ်ပေးရမယ်မဟုတ်ရင်နင်တို့အမိဖြတ်အစွဲချိုးခေါင်းဖြတ်ပြီးပွဲလုပ်ပစ်မယ်လို့လဲစီသုံးစီးနဲ့မြောက်၆ဟောက်စကားကြီးသုံးခုဆိုလိုက်တည်းငါလမသူနာကချုပ်ကလည်းအစွယ်နဲ့လက်သေးခြေသေးခြုံပေးဖို့တယ်မကပဲချီးရိတ်ခါလုံလုံလောက်လောက်ပို့ပေးဖို့နဲ့ဥသင်ဟောင်းသင်အဆင့်မြင့်ပေးဖို့ပါတောင်းဆိုတည်းပလင်းတူဘူးဆိုရင်ရိုင်းမင်းနေကြတာကိုမင်းစင်ကိုတရုတ်ခေါ်ဖမ်းမိတဲ့နောက်အဲ့ဒီလိုထပ်ပြီးရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်မလုပ်ချင်လို့ ဒီတကတော့ထိုင်းမာနေဖမ်းဖို့ပြင်ပြီသူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေတလှိုင်းမီတလှိုင်းလာမဲ့သဘောတရုတ်ဟာပိုလန်မှာကြီးတီဆောင်ရေးကိုအကြောင်းပြပြီးထိုင်း NRCT နဲ့တရုတ် MHESI တို့ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့သူဒေသနာအမေရိကန် Thai Chinese Strategic Research Center သတင်းပေးထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ဟာဘန်ကောက်မြို့ကျတူကျက်မှာရုံးချိုတစ်ခုတည်းရှိရာကနေမြန်မာတော်လှန်ရေးသမားအများစုအခြေစိုက်တဲ့မဲဆောက်မြို့မှာဇွန်လ18ရက်နေ့ကတရားဝင်ရုံးငန်းတစ်ခုဖွင့်လှစ်ပြီးအခြေစိုက်လှုပ်ရှားဖို့ပြင်လိုက်ပြီးရုံးလိပ်စာကနံပါတ်6မြင်းဆောင်439ဆွိုင်းစခွန်မဲဆောက်ဗီလာမဲဆောက်တာကပရိုဗင်စ် 63110 နော်အဓိကသတင်းရယူထောက်လှမ်းကြမဲ့သူအားလုံးလို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ကြပါတယ်။အရင်ကခိုးချောင်ခိုးဝဲလှုပ်ရှားရာကနေအခုတော့ပေါ်တင်းကိုလှုပ်ရှားပြီးဖြစ်ပါတယ်။လောလောဆယ်ရီလိုကာလမှာဘာမှထူးခြားမှုရှိမှာမဟုတ်သေးပေမဲ့ဒီနှစ်မကုန်ခင်သိတာတဲ့ထူးခြားမှုတွေရိုက်ခတ်မှုတွေရှိလာမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောရဲပါတယ်လို့စတီဗင်ဆန်းယူကပြောပါတယ်။မဲဆောက်ကိုဖျဲချောက်ပြီးဆိုပါတော့ထိုင်းတရုတ်မဟာဗျူဟာသုတေသနအတွက်လို့ပြောပေမဲ့သုတေသနဌာနလုံးမဲ့သူတွေသတင်းပေးသတင်းယူလုံးမဲ့လူတွေအားလုံးကမအလာစစ်အုပ်စုရဲ့လူတွေကြီးပါပါဝင်လှုပ်ရှားကြမဲ့တာဝန်ယူထားကြတဲ့သူတွေရဲ့အမည်နဲ့ယာရုကိုတော့သူ့ post မှာဖတ်တော်မူကြကုန်ထပ်မံသိရတာကတော့အခုမြန်မာတရုတ်သုတေသနရုံးရဲ့ Secretary and ED လို့ဆိုတဲ့ Dr. Joshua Alex Wynn ဆိုတာအဖူးမူတူနာကန့်နေတဲ့စောသေးမြင်ဆိုသူလို့သိရပါတယ်သူကစစ်စေးတက်ကတော့ဇင်းဖြစ်ပြီးတော့အခုချိန်အထိစေအုစုနဲ့အတော်လေးချိတ်ဆက်မှုရှိပါတယ်စေအုစုလူဆိုပုံမှန်ပဲပေါ့အခုဒီသူကစောချစ်သူတွင်းမှုလုပ်တဲ့ BGF အကြံပေးနဲ့ကုတ်ကဲရေး၅ဦးတဲ့ပါနေတုံးပဲလို့စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်နေလုံတွေနဲ့အရန်နှီးဆက်တယ်လဲကြားပါတယ်သူ့နာမည်အရင်ကစောသေးမြင်ဆီယမကြီးစင်တီယာမောင်ရဲ့မေတော်ဆေးကမ်းမှာလဲဗောလန်တီယာဆီယမဝန်လုပ်တယ်ဆိုပြီးသိရပါတယ်။စုံစမ်းကြည့်ကြပါလေ။ကရင်ပြည်မှာလဲရှမ်းမြောက်လိုတရုတ်အောက်တစ်ပြေးပြေးရောက်နေပြီဆိုရမလို့ပါပဲ။တရုတ်မြန်မာပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်မှာတရုတ်ဘက်ကငါလမကို THH Maala 10 Household of the Union of Myanmar ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆဲအိမ်ကောင်းလို့တရားဝင်ခေါ်ဝေါ်သုံးနှုန်းထားပြီးဆဲအိမ်ကောင်းဂျပန်ကုမင်းကိုဘသူအတိမတ်မပြုတ်ပြုတ်ငါပြုတ်တယ်တခုတော့ရှိတယ်ငါအတိမတ်ပြုတ်တာကိုတော့ဘယ်သူမှရှောက်မပြောနဲ့လို့ကြိတ်မှားလိုက်တယ်ကြောက်ပြူရင်းနဲ့စိတ်ကန်းနဲ့မူဆယ်မန္တလေးရထားလန်းတို့ကိုအရှိန်မြင့်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာရှီကဖုံးပေးဆက်ဆံပေါင်းသိလို့ဖုံးကင်ခဲ့တာတဲ့
1: What?
0: တရုတ်ကလည်းဂွေကင်တဲ့ကောင်ကို AI နဲ့ဂျင်းထည့်လိုက်သေးတယ်။အက်သနစ်နဲ့အက်သစ်မကွဲတဲ့ကောင်ကလည်းခက်တီတီပဲပူပေါင်းဥပမယ်ပေါ့။အဲဒီတည်းမှာရီစရာကကြားပြန့်ထောင်သူနဲ့ကြားပြန့်လက်ခံသူပေါင်းပြီးရာဇဝတ်မှုနှိမ်နင်းမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဖာကောင်ကလှုပ်တဲ့ပြည်တစားပပျောက်ရီလောက်ကတော့ဒိုးလီအမေရာရာဆဆလူ့ခွင့်ရေးကိုနိုင်ငံရေးအဖြစ်အသုံးချမှုလက်နက်သပွဲအသုံးချမှုကိုနှစ်ဖက်စလုံးကဆန့်ကျင်နေဆိုပါကလား
1: အယောဒီမှာ
0: တိုင်ဝမ်ဟောင်ကောင်ရှင်းကျန်းဝီကနဲ့ရှီကျန်းတိဘတ်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာစစ်ကောင်စီကတရုတ်ဘက်ကရက်တီမယ်ဆိုတာဟာကိုယ်နိုင်ငံကိုသိမ်းနေတာမြေချဲ့ခြံစည်းရိုးခတ်နေတာအိုကီပါတယ်လို့ပြောတာပဲလीအဲ့ဒီအတွက်တရုတ်ကUN နဲ့ ASEAN မှာလူစည်းင်းသွင်းဖို့ထောက်ခံပေးမယ်ပေါ့ Digital ထောင်လုပ်ဖို့မျက်နှာမှတ်မိစနစ် Internet ထိန်းချုပ်မှုဖုန်းကြားပြန်နားထောင်တာ VPN ပေါ်ထုတ်တဲ့နည်းပညာတွေပံ့ပိုးပေးမယ်ပေါ့လုံခြုံရေးအမိခံပြီး BRI စီမံကိန်းလုံခြုံရေးအတွက်တရုတ်လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေထဲ့မဲ့အချုပ်အခြာအာဏာသိမ်းရေးအကြံ Yuan နဲ့ကျပ်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မယ်ဆိုတာကလည်းဗန္ဒာရေးပိတ်ဆို့မှုအပိုင်းကိုပြန်ကယ်ဖို့လုပ်ကြတာပဲလीမဟာလာကပျော်တာပေါ့အဖေရဲ့ဆိုပြီးဟောင်လိုက်တာကရာဇွတ်မှုများအတွက်ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးခြင်းပေါ့ဘာမဆိုတည်တံ့ကြနေတဲ့ကောင်ကရာဇဝတ်ကင်းလွတ်ခွင့်ဆိုတာဘောပဲလောက်ပြွ့ရပြွ့ရဥတာပေါ့ကွယ်ဘာကျူးလွန်းလွန်း လူမျိုးတုံးသက်ယုံမကနိုင်ငံလိုက်မျိုးတုံးပြစ်လဲပြဿနာမရှိတုံးပါပြီဆိုတဲ့သဘောလေ ICC လဲ AC ICJ လဲ NO IIMM လဲ LIT လို့ KIT လို့ရပြီမဟုတ်လားကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: ဥရောဒီလဲခွေးစကား17တရုတ်ပြည်သူသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖြစ်မှန်းသိသိဖြစ်နေပြီ။ဟိုခွေးကောင်ကတော့ဥကောင်းလုံးဥရာမှခွေးတအုပ်လုံးဥရာစစ်မဲ30တိုင်းရင်းသားတွေပေါ်လက်နက်နဲ့ဗိုလ်ကြနိုင်ငံကြီးနဲ့လူလဲကြကောင်းကောင်းနဲ့ကြလာလိုက်တာဟောခုမြန်မာနိုင်ငံတချမ်းတရုတ်ပိုင်သွားပြီ။ဝင်လာသမျှတရုတ်ရောဝင်မလာသေးသမျှတရုတ်ပါမှတ်ပုံတင်တွေလုပ်ပေးလိုက်တာအိမ်တော်စုစည်ရင်းတွေထုတ်ပေးလိုက်တာ
1: ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ။ Passport တွေထုတ်ပေးလိုက်တာဆိုတာနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ။ဟောခုကိုပြည်တဲ့ကိုမြန်မာမဝင်ရစာထုတ်ခံရတဲ့စောက်ဆင့်အမြဲကြိုင်နေကြနိုင်ငံရေးဆိုင်ဖို့ဒို့တာဝန်အရေးသုံးပါတော့မြောင်းနဲ့ပြစ်ထားလိုက်ကြတဲ့အခြေပြည်ပအာကိုပစိန်ရိုးကတော့စစ်အုပ်စုကသူတို့ဖင်နဲ့သူတို့ပြန်ထိုးထားတာကြပြီအခုဂျန်တဲ့တချမ်းကိုအော်မီတော်ဖုဖို့ငပုတရုတ်ကြီးစီတလုံးစီးသွားပြီမသွားလို့ကမရ One Belt One Road One Country အလုပ်ခံဖို့တရုတ်ထံသို့ပါလီကြားပြန်တဲ့ဖဝါဆန့်လာတဲ့အမေရိကန်အရေးကလည်းမအေးဘူးမဟုတ်လားခါမဆန့်နိုင်အောင်ကြိတ်တော့မှာဆိုတော့ပါပါခဲ့ပါဗောခွေးအုပ်ကတော့သူတို့သားစဉ်မြေးဆက်ချီဖူလုံးကြီးချီဝဝလင်းလင်းစားရရေးသေးပန်းစရာလေးဘန်းကျင်ကျင်နဲ့ဓာတ်တိုင်များများရှိရေးပဲစဉ်းစားတတ်တာရွာချီသွားတာမြို့ပြက်သွားတာမြို့နာသွားတာပြေးပြက်သွားတာဘာမှထဲမတွက်ဘူးသူတို့ဦးချင်းသလိုဦးမယ်ဦးချင်းတဲ့အချိန်ဦးမယ်ဟောင်းချင်းရာဟောင်းမယ်ကြိုက်ချင်တဲ့လူကိုကြိုက်မယ်ခွေးချင်းချင်းလည်းကြိုက်မယ်တော်တယ်ကြရင်မအီနှမနဲ့ခွေးစားခင်းမယ်ဒါပဲစဉ်းစားတတ်တာတိုင်ရည်ပြည်ရည်ဝေးရောတရေနာစားခြင်းလို့တရေပြားပေါ်တက်အိတ်တာလီတရေဘူးနာမလဲတရေတန်ဘူးမသိဘာကြွေးကြွေးမရဘာအယိုးကြိုက်ရကြိုက်ရမဝတရေနဲ့ရရင်ကိုစားရမှာတိုင်ရင်သားတွေကိုဖိနှိပ်ရင်တိုင်ရင်သားအရင်မြစ်တွေဖြတ်စီးရင်ကြားလာတော့ဘယ်ဘက်မှမမတောင့်တင်းတော့ပဲမယုံကြည်တော့ပဲမနေနိုင်တော့ပဲ face state ဖြစ်သွားတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးကအသာကောက်ဝါလိုက်တော့တာခုတော့ခွေးနေရာမရတော့ခွေးကိုနေရာမပေးနိုင်တော့ဗမာဒေသကိုပါဖျက်ဆီးလာတော့ဗမာတွေကပါဒီခွေးတွေမရှိမှဖြစ်မှာလို့တန်နိုင်ထန်ချလိုက်ကြပြီဗမာဒေသကိုလည်းပညာရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးလူကုန်တိတ်ခါတရေနာကိုတတိတိနဲ့ကိုက်စားလာတာကြာပြီခုမှအလုံးစုံဖြတ်စည်းတာဘသူမှလက်မခံနိုင်တော့တဲ့အချိန်တိုင်းပြည်ကိုတရုတ်လက်ထိုးအပ်ကိုချံလေးကိုတရားခတ်တာတည်တာပြီအဲ့ဒါလိုတိုင်းရင်သားတွေကိုရောပြည်မဗမာတွေကိုရောနှီးပေါင်းစုံကိုက်သက်စားတော့နေတဲ့ကောင်ကငိန်ချမ်းကြီးတဲ့ဥသေးတယ
2: ် What
0: တရုတ်လက်ကျန်တိုင်းရင်သားဒေသတချို့ကိုဖိတိုက်ပြီးဖက်ဒရယ်ဇန်ပေးငိန်ချမ်းကြီးခေါ်မယ်အဲ့ဒီကပြန်ဆုတ်လာတဲ့တက်တွေနဲ့ပေါင်းဗမာအညာဒေသကိုဖိထောင်းနှိမ်နှင်းလက်နက်ချခိုင်းမယ်။နိုင်ငံရေးသံပြောင်းအောင်ဖျောက်မယ်ပေါ့လေ။ပြီးမှထုံးစံအတိုင်းကလိန်ကကျစ်တိုင်းရင်းသားဒေသတွေသွေးခွဲရင်သွေးကွဲလာတော့ပြန်သိမ့်ရင်ဒုံရင်ငပွဲဇက်ကိုပြန်ခင်းမယ်ဆိုတဲ့အချိုးဒီလိုနဲ့မြန်မာဟာထိုင်းဝမ်မတိုင်ခင်တရုတ်ရဲ့ one country ဖြစ်သွားတော့မှာခွေးကတော့ခွေးစာချီးလုံလောက်ရင်ဥလို့ဟောင်းလို့အဆင်ပြေတာကိုခွေးဆိုတာတရုတ်ကြိုက်အစားစာလေတရုတ်လက်ထက်ရောက်ရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ခွေးမျိုးတုံးမှာကြမသိဘူးအဲ့ဒီတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်ချဆိုတာတရုတ်အဟွာလို့လည်းပြောနေကြပြီလေမြန်မာပြည်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မယ်အချုပ်ချအာဏာတည်ထောင်ခိုင်မြဲရေးတို့အရေးဆိုတဲ့တမတော်ကြီးရဲ့လက်မှာတိုင်းပြည်မြေကတလက်မှမှမကြမ်းမဲ့ဂိမ်းဆိုင်လာတယ်ဘယ်နဲ့ဆက်ဖြစ်ဖြစ်မြေကကြုံကြုံလာသလိုနေလိုက်ပယ်လိုက်ထိုးအပ်လိုက်ရတာတွေကလည်းတိတိတသာများလာတယ်။မြန်မာမပုံတင်ကင်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအတုတရုတ်တွေကပဲပြည်မကမြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်နေကြတာတွေကလည်းဧကတန်ပေါင်းအများကြီးဖြစ်နေပြီ။မျိုးကြီးတွေရဲ့အကွက်ကွင်းနေရာတွေလည်းသူတို့ဟာဖြစ်နေပြီလေ။မျိုးနယ်လိုက်နီးနီးပိုင်ဆိုင်ထားကြတာလည်းအများကြီးပါ။10 20ခွန်ကိုကြည့်ရင်ကိုပဲကြားပြန်ဟာ တက်စီကအာနာကိုထိမ့်ချုပ်သိမ့်ပိုက်တဲ့စီမံချက်တစ်ခုဖြစ်လာတာလဲသိသိသားနေပါပြီ။နောက်ထပ်စာချုပ်ချုပ်လိုက်တဲ့စီမံကိန်းတွေကတော့ One Belt One Road ကတဆင့် One Country ဖြစ်ဖို့လက်နှလုံးလိုတော်ရောက်ပေါ့။ခုငါလာမတရုတ်သွားပြီ။ကြံတဲ့မြေချွေရင်းမရှိတဲ့ဆောက်ရှက်ဖြည်းရင်းသွားတာ။သူ့ကိုရွေးကောက်ပွဲအတူလှုပ်ပေးပြီးလက်ဘက်တက်ပေးထားတဲ့စီတော့ဘယ်ချိန်သွားသွားဦးဦးဟောင်းဟောင်းရတာပါလိ။အာဆီယံကတော့ No ပါတဲ့။ပူတင်ကဘလောက်ပဲအာဆီယံမြစ်တာရက်ပါလေပြောပြောဟိုကတော့ကြော်စွန်းပါတဲ့။မိစားနင်ပွဲခွေးမောင်းပွဲလုပ်ကြတယ်။ရုရှားအာဆီယံထိပ်သီးစည်းဝေးမှာချီးခွေးမလာရပါဘူးတဲ့။အာဆီယံကခွေးဥဒန်းနဲ့နှောက်ရှက်မခံခွေးချီးနှံ့ယွန်းတယ်တဲ့။တရုတ်ကသာခွေးသားစားနေကြမှုခွေးနှံ့ခံနိုင်တာတဲ့။ငါလာမခင်ဗျာပယက်နဲ့ရဲ့လှုပ်ဖို့ပြင်ထားသမျှအလကားဖြစ်သွားတော့ရှီချင်းပြင်စီသွားပေပေပေပေလှုပ်ရတော့တာပေါ့ပူတင်အားကိုနဲ့လူတော်တို့ရပြီနိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေကြားလိုက်ရလိုက်ရလှုပ်ပေါင်ချားကုတ်ရပြီထင်ထားသမျှဖင်ကားရတာလီအပိုင်းသေးကြတဲ့ခိုင်ရွှေဝါဆိုပြီးခဲလေသမျှသိရေးကြဖြစ်ပြီးဆိုတော့ဖြင်းဖြင်းကိုပဲအသေးသေးဆွဲပြရတော့တာပါလီအာဆီယံနဲ့ရုရှားဘာစကားတွေပြောတယ်ဘာစာချုပ်တွေချုပ်တယ်ကြားရတိုင်းငုတ်ထိတ်ဖင်ဆောင်ခေါင်းကိုတောင့်ပြီးညှောင်ထိုးတဲ့နဲ့ဟောင်းနေရတော့မှာမို့လားအဲ့ဒီပွဲမှာထိတ်တန့်လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေပါတက်ရောက်มาဆိုတော့ဦးတန်းမဆဲစူညံပွဲကြီးလာတော့မြည်ဖြစ်ကြောင်းဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ29ရက်နေ့မြင်တွင်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြကပြစ်ပကားတွေပိုဖြစ်ပွားလာနေခုနှစ်ပိုင်းနဲ့အလပိုင်းတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြပြစ်ပကားဖြစ်ပွားတာအမြင့်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့လက်နက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြတာဝိုင်းပက်ပိတ်ဆို့ပြီးတော့အင်အားသုံးတိုက်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေဖြစ်ပွားတာပိုများပြားလာတာတွေ့ကြရပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းဖြစ်ပွားကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်ရင်ဒိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားဒိုင်းသားလက်နက်ကင်မဟုတ်တဲ့အခြားတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားတာတွေလို့အကြံပြန်အဖြစ်နှစ်မျိုးရှိတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားမှာလည်းအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းမှုတချို့ရှိတဲ့အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိတဲ့အခြားသောဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားတာမျိုးရှိသလိုအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းတာကြောင့်မဟုတ်ပေမဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အချင်းချင်းတချို့သောအဖြစ်အပျက်တွေမှာလူမျိုးတူဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတာမျိုးအထိရှိနေတာလည်းတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အရသာအတွေးနဲ့တွေးကြည့်တဲ့အခါအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ဘယ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့မဆိုမာမိတ်ဖွဲ့ဖို့ဒါမှမဟုတ်အတူတူပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ဖို့အခြေခံနိုင်ငံရဲ့ယက်တီချက်ချင်းတူညီနေကြတယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်လက်နက်ကင်ပြီးတော့အချင်းချင်းပဋိပက္ခဖြစ်ကြတာလဲလို့မေးစရာမေးခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်တူတူတုတ်တုတ်တခွန်းသေးသောအဖြစ်ကနိုင်ငံရေးယက်တီချက်မရှိတာဒါမှမဟုတ်အားနည်းလွန်းတာဒါမှမဟုတ်လူမျိုးကြီးအမြင်အစွန်းရောက်ပြီးတော့အခြားသောလူမျိုးတွေနဲ့ဒန်းတူဆက်ဆံနေထိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးကိုမလူလာတာကြောင့်လို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းဌာနတွေကသတင်းတင်ပြချက်ဒါမှမဟုတ်သတင်းမှတ်တမ်းဗီဒီယိုတွေထုတ်လွှင့်ကြတဲ့အခါမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မှာပါဝင်နေတဲ့လက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေရဲ့အကြာရော်ရဲတဲ့မာမိတ်ဖွဲ့မှုသာရှိကြတယ်လို့လည်းပုံဖော်တင်ဆက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေပါဝင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာအချို့ကိုရောက်အောင်တွားပြီးတော့ပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့သူတွေတပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်သူတွေနဲ့စေးယုံစာတင်ကြောင်းထုတ်လို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေအောက်ကဂျိုးပန်းနေသူတချို့ကိုမေးမြန်းတင်ဆက်ကြလေးရှိတာပါ။အဲ့ဒီလိုတင်ပြရမှာမြန်မာတော်လှန်ရေးလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြာကဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ညှိညွန်းသုံးနှုန်းလေးရှိတဲ့ကလုံးတလုံးကရော့ရဲရဲစီးနောင်ထားတဲ့မာမိတ်တွေလို့သုံးနှုံးလေးရှိတာတတိပြုမိမှာပါဆိုလိုတာကလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေယာနေချီကအများအပြား2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပေါ်ထွက်လာပြီးတော့၎င်းတို့ရဲ့အကြာကဆက်ဆံရေးစီးနောင်မှုကော်ကအားပြော့လွန်ရော့ရဲလွန်နေလို့အနောက်နိုင်ငံသတင်းမီဒီယာတွေကထင်မြင်အကဲဖြတ်ကြတာတွေ့ရပါတယ်မြန်မာပြည်သက်အနေနဲ့ကတော့သူတို့တွေမြင်တယ်လို့မြင်သူအနေအချင်းသာရှိပြီးတော့စစ်တပ်ကိုမုန်းတဲ့စစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ဗလန်နက်ကန်အဖွဲ့မဆိုတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့အဖြစ်မှတ်ယူကအားလုံးမှာမိတ်တွေပဲလို့ရှုမြင်ထားကြတာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအယူဝါဒရှိသလားရှိခဲ့ရင်လဲတူညီသလားမတူညီရင်ဘယ်လိုမတူညီရတာလဲရေရှည်လက်တွဲပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ကြတဲ့အထိဆက်ဆံရေးရှိနိုင်မလားဆိုတာမျိုးအထိတွေးကြည့်ကြတာ နဲတာလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုနောက်ကန်အခြေအနေတွေအကြောင်းချက်တွေကလက်တလောပေါ်ထွက်လာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားကပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပေါ်လာစီတာလို့ဆိုရင်လည်းမှားမယ်မထင်ပါဘူး TNL နဲ့ KIA လက်နက်ကန်တပ်တွေအကြားအငင်းအခုံဖြစ်မှုပုတ်တိုက်မှု TNL နဲ့ MNDAA တပ်ဖွဲ့အကြားပုတ်တိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကင်တက်အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတဲ့အထိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကတိုင်းသားတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားလာခဲ့ပြီးတော့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာလက်နက်ကင်တက်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေနယ်နိမိတ်အပြောင်းလဲတချို့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့တက်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားမာမေးအနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရပ်ဆိုင်းသွားတဲ့အနေအထားအထိရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တက်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားပဋိပက္ခနောက်တစ်မျိုးကတော့ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF ပါ၃လုံးအဖွဲ့တွေနဲ့ NUG လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့ PDF LPDF တပ်ဖွဲ့တွေအကြားပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါတယ် BNRE လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဘုန်းကားဦးဆောင်တဲ့ PDF အဖွဲ့နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF ပါ၃လုံးတွေအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခလည်းယခုနှစ်စံပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဘုန်းကားကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထံလက်နက်ချသွားခဲ့လို့အဲ့ဒီပဋိပက္ခကပြင်းထန်မလာတော့တဲ့အနေအထားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မင်းကင်းမြို့နယ်ထဲမှာကျောင်းသားတက်ဖွဲ့နဲ့အနူးကြီးလက်အောက်ကမင်းကင်းပါကဖားတို့အကြပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။မကြခင်တရင်ဘတ်တွေကတော့မြင်းကြံခရိုင်တဲလှုပ်ရှားနေတဲ့ PLA ပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်နဲ့အနူးကြီးလက်အောက်ကတက်တွေအကြပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ PLA တက်စကန်းကိုတွားရောက်ဝိုင်းခဲ့ရမှာမိုင်းထိပြီးတော့၄ဦးသေဆုံးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ PLA နဲ့အနူးကြီးလက်အောက်က PDF ပါ၃လုံးတို့အကြဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခနဲ့ပတ်သက်လို့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတာမျိုးမရှိသေးပဲပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့အဆင့်မျိုးတော့ရောက်မလာတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားမှာပဲမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကစီအူစီချုပ်ဘူလက်ရာနဲ့လည်းတရားစာတခွဲဝေမှုကိစ္စအပေါ်မူတည်ပြီးတော့တက်အင်အားနဲ့သွားဝိုင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်လည်းပြီးကြတဲ့လကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အခုနောက်ဆုံးအန်ယူဂျီရဲ့အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေထဲမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်လူပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုလိုမျိုးရင်းမပင်ခရိုင်ပလင်းမြို့နယ်တဲခုရပိုင်းအတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြန်ပါတယ်ယခုနောက်ဆုံးဖြစ်ရတဲ့ခုကတော့မုံရမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အာကူဆိုသူကို PDF တက်ရင်ငားရင်လောက်နဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားပြန်ပါတယ်ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပါလာဖ3ဦးနဲ့အရက်သားအချို့စုစုပေါင်း6ဦးတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့လောလောဆယ်သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်ပုံမှန်လှုပ်ထုံးထုံးဤအရာဆိုရင်မုံရပါလာဖခေါင်းဆောင်ကိုအရေးယူဖို့လိုအပ်ခဲ့ရင်အခုလိုတက်ရင်တွေနဲ့ဝင်စည်းတာပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေအထိမဖြစ်အောင်အခြားသောကင်တွေဆောင်ရွက်တဲ့နီလန်းတွေမရှိဘူးလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းပေါ်ထွက်လာတာပါ။အန်နီဂျီအစိုးရလက်အောက်ကလက်နက်ကင်တပ်တွေအတွင်အထက်ကမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရင်းမပင်ပလဲမုံရွာပလာဖောက်ကို PDF တပ်ရင်းနဲ့ဝင်ပစ်ခတ်တဲ့အဖြစ်အပျက်ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ရင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွင်းထဲမှာပဲအရေးယူဆောင်ရွက်တဲ့လှုပ်ထုံးလို့နေတာမှမဟုတ်အထက်အောက်ကိုကဲထိန်ချောင်းမှုစနစ်ရှိမနေတဲ့သဘောကိုပြသနေတာလည်းဖြစ်ပါသေးအန်ယူဂျီအနေနဲ့တိုင်းသားမဟုတ်တဲ့ဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေမာမိတ်ဆက်ဆံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲမိမိအဖွဲ့အစည်းအတွင်းကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေတဲကလူပုဂ္ဂိုလ်တည်ရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်သူတွေကိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကလက်တလောမျက်နှာပြင်ပေါ်ရောက်လာတဲ့အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်လာနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာ
3: မင်္ဂလာပါရှင် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မောင်တော်နယ်ကကြိမ်ချောင်းအချင်းစခန်းကိုစစ်တပ်ကဘုံကျဲတဲ့အတွက်စစ်တုံးပန်းဖူကြီးအပါအဝင်၄ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့သတင်းနထိုးကြီးမှာစစ်ကောင်မရှင်၄ချောင်းဘုံကျဲတဲ့အတွက်ပြည်သူ၄ဦးသေဆုံး6မှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ချောင်းကပြည်သူ10ဦးကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးထားမုံညင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်နဲ့ SNA ပူးပေါင်းတပ်ကစစ်ချောင်းထိုးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမလိုက်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်တုံးပန်း10ဦးဖမ်းဆီးရမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုရဲ့ရက်တရာစီမံကိန်းအတွင်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုပေါင်း1000ကျော်ကျူးလွန်ခဲ့ပြီးလူပေါင်း300နီးပါးသေဆုံးခဲ့တဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့မောင်တော်နယ်ကကြိမ်ချောင်းအချင်းစခန်းကိုစစ်တပ်ကဖုံးကျဲတဲ့အတွက်စစ်တုံးပန်းဖူကြီး2ဦးအပါအဝင်4ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကနယ်စပ်မြို့တစ်ခုဖြစ်တဲ့မောင်တော်မြို့နယ်ကြိမ်ချောင်းအချင်းထောင်စခန်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်တုံးပန်းဖူကြီးတယောက်အပါအဝင်၄ယောက်သေဆုံးသွားတယ်လို့ရခိုင်ဘက်ကလာတဲ့သတင်းတွေအရသိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဇူလိုင်လ2ရက်နေ့လယ်3နာရီကျော်အချိန်မှာ Jet Fighter 2ဆင်းနဲ့6ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာပေါင်900ဘုံသီး6လုံးကျဲချခဲ့တယ်လို့နောက်ထပ် Y-12 တဆင်းကလည်း5ကြိမ်အတွင်းဘုံသီး28လုံးနဲ့ကြိမ်ချောင်းစစ်တုံးပန်းထိန်းသိမ်းထားရနေရာကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့အဲ့ဒီအချင်းထောင်မှာတာဝန်ကျနေတဲ့အကျဉ်းထောင်အရာရှိတယောက်ကအတည်ပြုပြောဆိုထားပါတယ်။သ တည်ဆုံးသွားသူတွေထဲမှာအကျဉ်းထောင်စခန်းကသုံးဘက်အကျဉ်းသားတွေကိုစေကူတာဖို့တာဝန်ပေးထားတဲ့စစ်တုံးဝန်ဘူကြီးတယောက်နဲ့စစ်သွေးကြွအကျဉ်းဖက်သမား၃ယောက်ပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံးသွားတယ်လို့အကျဉ်းထောင်အရာရှိရဲ့အဆိုကိုကိုးကားပြီးဒေတာရင်းသတင်းဌာနတွေကလည်းဖော်ပြထားကြပါတယ်။အခုလိုရွေကျဲရှိရှိလူသားမဆန်တဲ့လုပ်ရက်တွေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အဆောင်တချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်စစ်မျက်နှာမှာအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အကျဉ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအရခတ်တက်တော် AA ရဲ့အကျဉ်းထောင်တွေကိုမကြာခဏဘုံကျဲနေရမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းအမ်းမြုံနယ်တလက်ချောင်းမှာရှိတဲ့စစ်တုံးဘန်အကျဉ်းထောင်ကိုဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်စစ်တုံးဘန်အရာရှိကြီးတွေအပါအဝင်116ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးနထိုးကြီးမှာစစ်ကော့မရှင်ကလေချောင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ပြည်သူ၄ဦးသေဆုံး6မှာစစ်ကော့မရှင်စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြန်မာပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ရစစ်ကြောင်းကပြည်သူ၁၀ဦးကိုလူသားတိုင်းဖြစ်ဖမ်းဆီးထား။မိုးညင်းမှာစစ်ကော်မရှင်နဲ့ SNA ပူးပေါင်းတပ်စစ်ကြောင်းထိုးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေရဆိုတဲ့တင်ကိုဆက်ချင်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းနထိုးကြီးမြို့နယ်ဦးပုံတော်ရွာကိုဇူလိုင်လ၂ရက်နေ့ညနေပိုင်းနဲ့ညပိုင်းတို့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလီရင်နဲ့၃ချိန်တိုင်းဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွင်ရဲသားပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး၂ဦးကတော့စိုးရိမ်ရတဲ့ဒဏ်ရာတွေနဲ့ဆေးကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်သေဆုံးခဲ့သူ၁ဦးဟာခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းနဲ့တစားစီပြတ်ထွက်သွားတာကြောင့်အလောင်းကိုယ်တောင်ပြေဆုံးစွာရှာမတွေ့သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်း၆မြို့နယ်မှာလည်းဇူလိုင်လ၂ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာ၎င်းတို့ဖမ်းဆီးထားတဲ့ရဲသား၁၀ဦးကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်ခေါ်ဆောင်လာပြီးလေးပင်ကုန်ကြီးရွာတွေကိုဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းဟာကြီးရွာအတွင်းတမိုးကြီးပစ္စည်းတွေကိုယူဆောင်သွားတဲ့အပြင်နေအိမ်တချို့ကိုလည်းမီးရှို့ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်သေဆုံးနေတဲ့ပြည်သူတဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုညောင်စင်ကျေးရွာအနီးမှာတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးသေဆုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတဦးကပြောပြပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကြောင့်လေးပင်ကုန်းစူတော်ညောင်စင်နဲ့ရွာမကျေးရွာတို့ကပြည်သူ1000လောက်စစ်ဘေးတန်းရှောင်နေကြရပြီးစာနေရိတ်ခါစေဝါနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူခရယူထိန်ချုပ်နယ်မြေခလဲလွီထူခရိုင်လဲတို့မြို့နယ်လေတန်းကျေးရွာကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ခလာရ264တရင်ကဇွန်လ29ရက်နေ့28ရက်နေ့ဒီမှာ120မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်နက်ကြီးကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်လေတန်းကျေးရွာကစာတင်ကျောင်းဆောင်နဲ့အလဲကျွန်းရွာကဒေသခံတအူပိုင်နဲ့နေအိမ်တလုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒါ့အပြင်ကချင်ပြည်နယ်မွန်ညင်းမြို့နယ်အင်းတော်ကြီးဒေသကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့ SNA ပူးပေါင်းတပ်တွေကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတာကြောင့်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ကစပြီးဗရမ ्या တောင်ဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဇက်တိုက်ပစ်ခတ်ခါထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးတော်လှန်ရေးတပ်တွေရဲ့တပ်စခန်းတချို့နောက်ဆုတ်ပေးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ပွဲတွေနှစ်ဖက်ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့အသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့အတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။လက်ရှိမှာတော့လုံးတုံကျေးရွာရက်ကွက်1နဲ့ရက်ကွက်5ကဒေသခံတွေဟာစစ်ဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါမလိုက်မြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေတိုက်ခိုက်စစ်တုံးပန်း10ဦးဖမ်းဆီးရမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမြင်းကြံခရိုင်မလိုက်မြို့နယ်အင်ဂျီတော်ကျေးရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုမြင်းကြံခရိုင်စစ်ဌာနကုတ်ကဲမှုနဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ PDF စေယုံချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရဲတပ်ရင်း8တခွဲ1ဒုတိယရဲမှူးကြီးဇော်ဝင်းထိန်ဦးစီးတဲ့အင်အား130ပါစစ်ကြောင်းကိုဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မနက်7နာရီမိနစ်20လောက်ကနေနေ့လယ်2နာရီခွဲအချိန်လောက်ထိဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုမြင်းကြံခရိုင်စစ်ဌာနတရင်တွေမိဒီရာခရိုင်အမှတ်နှစ်တရင်မြင်းကြံခရိုင်ပကဖနထိုးကြီးမြို့နယ်ပကဖနဲ့မလိုက်မြို့နယ်ပကဖ TTA ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာပါ။တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်ဘက်က MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်နှစ်စင်းနဲ့အနီးကပြည့်ကူပေးခဲ့ပေမဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေရဲ့ရဲရင်ပြတ်သားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်သား2ဦးမျက်မြင်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်10ဦးလက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့သလိုစိန်ပြောင်းအပါအဝင်လက်နက်အလက်20ဒရုန်းနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေခဲယမ်းအမျိုးမျိုးစတာတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အ ဒီတိုက်ပွဲပြီးမှာစစ်ကောမရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဇက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ညနေ 9:50 အချိန်လောက်မှာနထိုးကြီးမြို့နယ်အိုးပုံတော်ကျေးရွာကိုဂျိုင်ရိုကော့ပတာ2စီးနဲ့ဘုံးသီး4လုံး2ကြိမ်ကျဲချခဲ့ရမှာရဲသားထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အလားတူည 6:49 မိနစ်နဲ့ည 10:16 မိနစ်တို့မှာလေအိုးပုံတော်ရွာနဲ့အနီးဝန်းကျင်ကိုဂျက်ဖိုင်တာနဲ့ထပ်မံဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့တောင်သာမြို့နယ်လှဲမကူကျေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ည 10:00 ခွဲလောက်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုင်တာတစ်စင်းနဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးနထိုးကြီးမြို့တွင်အထီးတော်လိုင်းရဲတပ်တွေဝင်ရောက်လှုပ်ရှားနိုင်နေပြီလို့နထိုးကြီး PDF အသိပေးစစ်ကောင်မရှင်နဲ့ပူးပေါင်းကကိုကျိုးရှာနေတဲ့စီးပွားရေးသမားတွေကိုအရေးယူမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မန္တလေးတိုင်းမြင်းချံခရိုင်နထိုးကြီးမြို့အဝင်နဲ့မြို့ရင်းအထိတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရောက်ရှိလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိနေပြီလို့နထိုးကြီး PDF ခေါင်းဆောင်ကိုစိုးအောင်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မြင်းချံခရိုင်အမှတ်လေးတပ်ရင်းနဲ့အမှတ်30တပ်ရင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ကိုစိုးအောင်ကနထိုးကြီးမြို့အဝင်ဆိုင်းဘုတ်ရှိမှာရိုက်ကူးထားတဲ့ရုပ်သံကနေတဆင့်အသိပေးပြောကြားချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။တော်လှန်ရေးတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်တို့ကြားနထိုးကြီးမြို့ပေါ်မှာတိုက်ပွဲငယ်တချို့ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တော်လှန်ရေးတပ်တွေဟာမြို့အဝင်နေရာတွေသာမကမြို့ရင်းနဲ့အထိပါဝင်ရောက်လှုပ်ရှားနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စီးပွားရေးသမားတချို့ဟာစစ်ကောင်မရှင်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးလက်ပေးလက်ယူပြုလုပ်တာပြည်သူတွေကိုဒုက္ခပေးတာနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အချင်းချင်းချောက်တွန်းပြီးကိုကျိုးရှာတာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရှိထားပြီးအဲ့ဒီလုပ်ရတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်မှုအသိပေးလိုကြောင်းလည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရှေ့ဆက်ပြီးစစ်ကောင်မရှင်နဲ့ဆက်နွယ်ပူးပေါင်းတာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ခိုင်းစေမှုတွေကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်တာနဲ့ပြည်သူတွေကိုထိခိုက်နေတာစေပြီးကိုကျိုးရှာတာတွေကိုလုံးဝခွင့်လွှတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့သတိပေးထားပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ကိုယ့်လုပ်ငန်းကိုဥပဒေနဲ့အညီသာလုပ်ကိုင်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။လက်ရှိနထိုးကြီးမြို့ပေါ်မှာစည်ရေးအခြေအနေဟာတင်းမာနေစေဖြစ်တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့စည်ရေးသတိနဲ့နေထိုင်ချဖို့ကိုလည်းတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်တွန်းထားကြပါတယ်ရှင်။အခုတခါမြို့ပြတော်လှန်ရေးတပ် URF ကတပ်သားတစ်တွေခေါ်ယူနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြို့ပြတော်လှန်ရေးတပ် URF ကစည်ရေးအတွေ့အကြုံတွေပေါ်အခြေခံပြီးနည်းပညာမြင့်တင်မှုလုပ်ဖို့အတွက်တပ်သားတစ်30ခေါ်ယူသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လျှောက်ထားလူသူတွေဟာအသက်18နှစ်ပြည့်ပြီး URF ရဲ့မူဝါဒတွေနဲ့စစ်မှန်တဲ့လူမျိုးဆွဲဘာသာဆွဲဒေသဆွဲကင်းသူရန်သူရှိတဲ့ဘယ်ဒေသမဆိုတိုက်ခိုက်နိုင်သူ URF ကချမှတ်ထားတဲ့စီကဲအနေနဲ့အမိန့်တွေကိုလိုက်နာနိုင်သူဖြစ်ဖို့လိုပြီးရွေးချယ်ခံရတဲ့တပ်သားတွေအနေနဲ့အနည်းဆုံး2နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြို့ပြတော်လှန်ရေးတပ် URF အနေနဲ့ပြည်내အခြေအနေတွေနဲ့နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအခြေအနေတွေပေါ်ချိန်ဆသုံးသပ်နေရတဲ့ကာလကိုဖြတ်သန်းနေကြရပေမဲ့ဆရာနာရှင်အမြင့်ပြည့်ရေးဘန်းနိုင်ကိုခြိတက်နေတဲ့လမ်းခီးမှာလက်မြောက်အရှုံးပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့အသိပေးထားပါတယ်။မျိုးပြတော်လှန်ရေးတပ် URF ကိုကရင်နီ၊အေရဝတီ၊ပဲခူး၊ရန်ကုန်၊ရခိုင်၊ချင်း၊ရှမ်းတောင်နဲ့မွန်စတဲ့ဒေသအသီးသီးကလူငယ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးရှမ်းတောင်၊ကရင်နီနယ်စပ်တိုက်ပွဲတွေမှာပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမိခင်ဖြစ်သူအသက်ရှင်နေကြောင်းသီးခြားလွတ်လပ်စွာအတည်ပြုထားတဲ့အထောက်အထားပြသဖို့ Kim Harris ထပ်မံတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လူမှုကောင်ဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ပေးဖို့အာဆီယံရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုစစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကပယ်ချလိုက်ပြီးနောက်မိခင်ဖြစ်သူအသက်ရှင်နေသေးကြောင်းကိုယုံကြည်စိတ်ချရပြီးတရားလွတ်လပ်စွာအတည်ပြုထားတဲ့အထောက်အထားပြသဖို့ Kim Harris ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။တားတယောက်အနေနဲ့မိမိအသက်ရှင်နေသေးလားဆိုတာသိခွင့်ရှိတယ်လို့မိမိနဲ့အဆက်အသွယ်ရခွင့်လည်းရှိတယ်လို့ Kim Harris ကကိုထိန်လင်းကဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးစံနှုန်းတွေအရအကျဉ်းသားတွေဟာမိသားစုဝင်တွေနဲ့ပုံမှန်အဆက်အသွယ်ရရှိခွင့်ရှိပေမဲ့မိခင်ဖြစ်သူဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့၅နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းလူချင်းတွေ့ဆုံခွင့်တစ်ချိန်တစ်ခါမှမရရှိခဲ့တယ်လို့ဖုံးနေတော်စကားပြောဆိုခဲ့မရခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိတောင်ဆန်းစုကြည်ဟာမိသားစုနဲ့ပြင်ပကဘာကိုအဆက်အသွယ်ဖျက်ထောက်ခံထားရတဲ့အခြေအနေမှာဆက်လက်ထိမ့်သိမ်းခံထားရပြီးအာဆီယံကိုယ်စားလှယ်တွေကိုလည်းတွေ့ဆုံခွင့်မပေးခဲ့တယ်လို့သူအနေနဲ့လည်း၅နှစ်ကျော်ကြာတဲ့အထိမိခင်နဲ့လုံးဝအဆက်အသွယ်မရခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်တောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့အသက်ရှင်နေပြီးကျန်းမာရေးကောင်းမွန်နေတယ်ဆိုတော့စစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ပြောဆိုချက်တွေကိုအယုံကြည်မရှိကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချရပြီးတီးကြလွတ်လပ်စွာအတည်ပြုထားတဲ့အသက်ရှင်နေသေးကြောင်းသက်တေကိုပြသပေးဖို့ထပ်မံတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာကျမရေးကောင်းမွန်စေချောင်းဆုတောင်းစကားပေးပို့ခဲ့တဲ့တရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီနိုင်ငံတကာဌာနကိုကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းလန်ဒန်မြို့မှာရှိတဲ့တရုတ်သံအမတ်ကြီးထံစာရေးသားပေးပို့ခဲ့တယ်လို့ Kim Harris ကဆိုပါတယ်။အခုလိုခက်ခဲပင်ပန်းရတဲ့ကာလမှာမိခင်အတွက်ပေးပို့ခဲ့တဲ့နှွေးထွေးတဲ့ဆုတောင်းစကားတွေဟာသူ့မိသားစုနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအလေးထားသူအားလုံးအတွက်အထူးတန်ဖိုးထားရတဲ့အားပေးမှုဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုရဲ့ရတရားစီမံကိန်းအတွင်းလူခွင့်ရချိုးဖောက်မှုပေါင်း1000ကျော်ကိုကျူးလွန်ခဲ့ပြီးလူပေါင်း300နီးပါးသေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုရဲ့ရတရားစီမံကိန်းအတွင်းလူခွင့်ရချိုးဖောက်မှုပေါင်း1000ကျော်ကျူးလွန်ခဲ့ပြီးအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေအပါအဝင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်လူပေါင်း300နီးပါးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူခွင့်ရဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ ရွှေကဘွယ်အတူကိုထောက်ခံဖို့လိုအပ်နေတဲ့ဆဲအုပ်စုဟာပြည်သူလူထုရဲ့လူဦးရေစရင်အတူတွေလွတ်တော်အတူတွေကနေတိုင်းပြည်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီလို့နိုင်ငံတကာကိုလှည့်စားနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေပြီးအခုလက်ရှိရပ်ပေါင်း80ကျော်အတွင်းမှာတင်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဖြစ်စဉ်1045မှုအထိကျူးလွန်ထားတာကိုမှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့စောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာအရသာပြည်သူတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတဲ့အစုလိုက်ပြုံးလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေစစ်ဆောင်စခန်းနဲ့ကျေးရွာတွေကိုဒရုန်းအပါအဝင်လေကြောင်းကနေစနစ်တကျပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေအပြင်ပြည်သူလူထုရဲ့အိုးအိမ်တွေနဲ့အရက်ဖတ်အဆောက်အုံတွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့ဆေးရဆွဲမှုတွေပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာအလဲမှာတရားဝင်အစိုးရဖြစ်ချင်ပါတယ်ဆိုပြီးရက်တရာစီမံကိန်းနဲ့ပုံရိပ်ဖော်နေတဲ့စေအုပ်စုရဲ့တည်ငြိမ်ရေးရက်တရာဆိုတာကတကယ်တော့ပြည်သူတွေအတွက်ဘဝပြတ်အိုးအိမ်မဲ့ပြီးအသက်ပေါင်းများစွာစည်နေရတဲ့ရက်ဆက်မှုရက်တရာဖြစ်မနေဘူးလားဆိုပြီးတော့လည်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကမေးခွန်းထုတ်ထားပါတယ်။အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုပိတ်မှတ်ထားနေတဲ့အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုရဲ့ဝေဟင်တိုက်ခိုက်မှုတွေချက်ချင်းရပ်သွားစေဖို့လိုအပ်နေတာကြောင့်နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုစီစီးဆင်းနေတဲ့ဂျက်လီယင်စီထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းတွေနဲ့ဖန်တာရေးအရင်းမြစ်တွေကိုအချိန်မဆွဲဘဲတိတိယောက်ယောက်ပြည့်ပြည့်စုံစုံပိတ်ဆို့အရေးယူပေးဖို့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထပ်ပြီးတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီတွေပြန်ပေးဖို့အာဏာသိမ်းဆဲအုပ်စုကတောင်းဆိုနေတာကိုပယ်ချဖို့HRW ကဂျပန်အစိုးရကိုတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီတွေပြန်ပေးဖို့အာဏာသိမ်းဆဲအုပ်စုကတောင်းဆိုနေတာကိုပယ်ချဖို့ HRW ကဂျပန်အစိုးရကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဆေးကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူခိုင်ခိုင်ဆိုးကမြန်မာနိုင်ငံကိုဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီတွေပြန်လည်ပေးအပ်ဖို့ဂျပန်နိုင်ငံကိုဇွန်လ30ရက်နေ့ကတောင်းဆိုထားတာနဲ့ပတ်သက်လို့ Human Rights Watch HRW ကဇူလိုင်လ3ရက်နေ့မှာတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းဆဲအုပ်စုကလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေရက်သားတွေပေါ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတားဆီးပိတ်ပင်ခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုလစ်လျူမရှုသင့်ဘူးလို့ HRW ကထောက်ပြထားပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူခိုင်ခိုင်ဆိုးကနေပြည်တော်မှာလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဂျပန်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီအသစ်တွေပြန်လည်ပေးအပ်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပြီးအကူအညီတွေရက်ဆိုင်ထားတာကြောင့်တာမန်အရသာပြည်သူတွေထိခိုက်နစ်နာနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုရဲ့ပြောဆိုချက်တွေဟာဆဲအုပ်စုကလုပ်နေတဲ့လုပ်ရက်တွေနဲ့လုံးဝမကိုက်ညီဘူးလို့ HRW ကတုံ့ပြန်ထားပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလဆင်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဥပဒေမဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေ၊ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေ၊အရက်သားတွေပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေအပါအဝင်လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့ဆေးရဆွဲမှုလို့သတ်မှတ်နိုင်တဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုကြည်ကြဲပြန့်ပြန့်ကျူးလွန်နေတယ်လို့ HRW ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ HRW ရဲ့လေးလာတွေးရှိချက်တွေအရအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာ2022ခုနှစ်မှာဂျပန်နိုင်ငံကအကူအညီပေးထားတဲ့ရက်ဖက်သုံးရေရင်တွေကိုရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းစစ်သားတွေနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေတည်ယူပို့ဆောင်ရမှာအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ပြီးနောက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေပေးပို့မှုကိုလည်းစစ်အုပ်စုကအကြိမ်ကြိမ်ပိတ်ဆို့ဟန်တားခဲ့တယ်လို့ HRW ကထောက်ပြထားပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုသိန်းနဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
4: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇူလိုင်2ရက်နေ့မြင်ကွင်း9နှစ်ကျော်ကြာမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်အတွင်းသေဆုံးသူ300ကျော်အထိရောက်ရှိလာမြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းလက်နက်ကြောင့်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်သေဆုံးသူအရေအတွက်300ကိုကျော်လွန်ရောက်ရှိလာပြီလို့ End Conflict Location and Event Data လို့ခေါ်ဆိုတဲ့လနကိုင်ပြပခရီနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်တမ်းတင်သူစေတနာပြုတဲ့အဖွဲ့အစည်းကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။၅နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းသေဆုံးသူ300ကျော်နဲ့ရက်သားနဲ့လနကိုင်ဘေးရွေးဖယ်များရေအတွက်ပါရှိတယ်ဆိုတာမျိုးတော့ထုတ်ပြန်မှုမှာမပါရှိပါဘူး။လနကိုင်ပြပခရီတွင်သေဆုံးသူလို့ရေပူရအားဖြင့်နားလည်နိုင်ပြီးလနကိုင်ပြပခကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့စစ်ဘေးရှောင်ရင်နာမကျန်းဖြစ်ပွားပြီးသေဆုံးတာအာဟာရချို့တဲ့ပြီးသေဆုံးတာစစ်ပွဲတွေရဲ့ကျိုးဆက်ကြောင့်ဆက်ဆက်သေဆုံးတဲ့ရေအတွက်တွေခုကင်ကင်းနဲ့နဲ့မပါရှိဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်။ပြည်တွင်းစစ်တွင်တိုက်ပွဲတွေကြောင်းနဲ့လက်နက်တွေကြောင်းမဟုတ်ပဲအုပ်ချုပ်ရေးပြက်ပြားကရာဇဝတ်မှုတွေမြင့်တက်လာပြီးအသက်ဆုံးရှုံးရတာတွေကိုဗစ်ကူးစက်ကပ်ဘေးကာလတွင်လုံလောက်ကောင်းမွန်တဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုမျိုးမရှိခဲ့လို့ကူးစက်ရောဂါခံစားရကအသက်ဆုံးရှုံးရသူတွေလည်း2021ခုနှစ်တနှစ်ထဲမှာတောင်ကနေနဲ့ချီရှိခဲ့တာသိရှိခဲ့ကြရသလိုစစ်ပွဲကြောင်းပြည်တွင်းမှာလုံခြုံရေးခွင်လန်းရှားပါးလာတာနဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေတို့ကြောင့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့တရားမဝင်ဝင်ရောက်ရင်ရေမတော်တဆမှုတွေနဲ့သိမ်းဆုံးရသူတွေဒီရွေးမှာပဲစေဝါကုသဆောင်ရှောက်မှုများလို့စောစည်းစွာအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရသူတွေစတဲ့ကိန်းကနန်းတွေကခု ACLED အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်တဲ့အသိန်းကျော်နဲ့မပါရှိသေးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ACLED ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းပေါင်း1200ကျော်ရှိပြီးကမ္ဘာမှာလက်နက်ကင်အဖွဲ့ကွဲပြားမှုအများဆုံးပြပခါလို့အမည်တက်ခေါ်ဆိုထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံပြည်ရင်းစစ်ကိုကမ္ဘာမှာပါလက်စတိုင်းပြည်ပခါပြီးနောက်ဒုတိယအကြီးဆုံးပြည်ပခါဖြစ်တဲ့ကဲဖြတ်ဖို့ပြန်ထတာတွေ့ရပါတယ်။ပါလက်စတိုင်းအရေးလို့ဆိုကြတဲ့ပါလက်စတိုင်းဒေသအစ္စရေးရဲ့နယ်မြေချဲ့ထွန်မှုနဲ့ပါလက်စတိုင်းအရေးမှာအစ္စရေးကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ဖို့ပြည်ပအစ္စလမ်နိုင်ငံအချို့ရဲ့ထောက်ပံ့နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကြားစစ်ပွဲတွေအင်းနီဂျာနိုင်ငံအချို့နဲ့အစ္စရေးကြားစစ်ပွဲတွေဟာ1948ခုနှစ်အစ္စရေးနိုင်ငံထူထောင်ပြီးကာလကလေးကဖြစ်ပွားလာခဲ့ရမှာခုလက်ရှိချိန်ထိမပြီးဆုံးသေးသလိုအချိန်ကာလတစ်ခုမှာပြန်လည်ပြင်းထန်လာတဲ့နေထားမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိခိုက်သေးဆုံးမှုကဲကနန်ဖြစ်နေဆိုရရင်2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာဟာမတ်စစ်သေးကြွအဖွဲ့ရဲ့စတင်တိုက်ခိုက်မှုကနေလက်ရှိချိန်ထိနှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းပါလက်စတိုင်းရဲ့သားသေဆုံးတဲ့ကဲကနန်တစ်ခုတည်းနဲ့9000ကျော်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရေပြင်တက်ညောင်လက်နဲ့လေးချောင်းပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုဒုံးကျည်ဒရုန်းစတဲ့ခီမီလက်နက်တွေကိုညာပြအုံပြရာကြောင့်လည်းပါလက်စတိုင်းရင်းမှာနှစ်တူတူအတွင်းထိခိုက်သေးဆုံးတဲ့အရေအတွက်ပေါင်းတဲ့ချီမြင့်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မှာတော့လက်နက်ငယ်ခုံထမ်းလာ
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်။
4: သာစိမြောက်မြောက်တို့လိုလက်နက်တွေနဲ့အများစုတိုက်ခိုက်ကြတာဖြစ်ပြီးခုနှစ်ပိုင်းတွင်မှာတော့ရေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပုံများပြားလာပြီးသေဆုံးသူရေအတွက်ပုံမတိုးလာနိုင်စီရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ချို့သောစစ်ပွဲတွေမှာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေသေဆုံးတဲ့ရေအတွက်ထက်ရသားထိခိုက်သေဆုံးရတဲ့ရေအတွက်ကပုံများလေးရှိတာတွေ့ရပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိပြည်တွင်းစစ်မှာတော့ရသားနဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့စားဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာမသိရပါဘူး။မြို့ရွာတွေမှာတရင်ပေးသူတလက်ရန်သူဘက်ကိုထောက်ခံသူရန်သူအုပ်ချုပ်ရေးရန်ညားမှာပါဝင်ကူညီသူဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ထောက်ခံသူတွေရောမျိုးထွန်လင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မြို့ပြပျောက်ကြားတွေကိုကူညီအားပေးသူတွေပါနှစ်ဖက်စလုံးမှာတပ်ဖြတ်မှုတွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်ဝင်းကျင်လောက်ထိနှစ်ဖက်သေးဆုံးသူ6000ဝန်းကျင်ရှိကြောင်းစင်ခန်းစာတစ်စောင်မှာဖော်ပြခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းဆင်ဟာပါလက်စတိုင်းအစ္စရေးတို့နဲ့လက်နက်တွေစုလိုက်ပြုံလိုက်သေးစေနိုင်တဲ့ဖြတ်စွန်းအားကြီးတဲ့ဒုံးကျည်တွေမပါဝင်သည့်တိုင်စစ်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့အင်အားကျဝင်ကတနိုင်ငံလုံးဒီမှာအတိုင်းအတာနဲ့ဖြစ်ပွားနေတာပါ။ဒီရေးစစ်ဖြစ်ပွားတာ၅နှစ်ကျော်လွန်ပြီး၆နှစ်တည်းဝင်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အပြတ်သက်နိုင်ရမယ့်အနေအထားမျိုးမတွေ့ရတော့ပါဘူး။2023ခုနှစ်ကနေ2024ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကာလတွေအတွင်းစစ်တပ်ကိုအပြတ်သက်နိုင်ယူနိုင်တော့မလားဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကနေမြေအများပြားတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တွေဘက်ကတည်ယူနိုင်ထားသလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်မှလူရင်းအားဖြစ်တည်မှုခက်ခဲရင်ဆိုင်နေရချိန်ဒရုန်းတွေကိုကောင်းကောင်းအသုံးမပြုနိုင်သေးချိန်ဖြစ်ပြီးဆိုပါကာလမှာစီးရဲထိုးစစ်ကိုနောက်တစ်ဆင့်မြင့်တင်နိုင်ခဲ့ရင်စစ်တပ်ကိုနိုင်ရတဲ့အနေအထားမျိုးရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ထောက်ခံမှုဘက်ပြောင်းသွားတာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဒရုန်းအသုံးပြုဖို့အနေအမြန်လေ့ကျင့်တက်စင်တာတွေလုပ်လာခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းအားစုတွေဘက်မှလည်းမိမိတို့ဟိမန်ချက်ပြင်းမြောက်သွားတာကြောင့်စစ်ရေးထိုးစစ်တွေပူးပေါင်းတိုက်ခတ်မှုတွေအရှိန်လျှော့ချခဲ့ကြပြီးထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အသီးမှတ်ပြုမှုရရှိဖို့ဘက်ကဆောင်ပေးလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီချုပ်ပြောရရင်2023-2024ခုနှစ်တွေကအခွင့်အရေးမျိုးနောက်တစ်ကြိမ်ပြင်ရဖို့မလွယ်ကူတော့တဲ့အနေအထားမျိုးကိုရောက်နေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။မြို့တော်လေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့တခုတည်းသောမဟာဗျူဟာနဲ့အမိတ်အောက်မှာတပ်ပေါင်းစုဖွဲ့စည်းလှုပ်ရှားနိုင်ခဲ့ရင်ဆိုတဲ့ခြေနေတရက်ကိုတွေးကြည့်နိုင်သည့်တိုင်အိန္ဒိယအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးအရမိတ်တခုတည်းအောက်မှာရှိနေတဲ့မြောက်လင်ကောင်းဆောင်နဲ့စစ်အစိုးရလိုမျိုးနဲ့ဆက်ဆံမှုကိုရွေးချယ်မှုကြောင့်တားဆီးတွေရှိနေနိုင်သေးတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: ဥရောဒီလဲခွေစကားဆက်နှစ်တေယုကသူကတော့မြမပြည်ရေးကိုရှုပ်ချင်တယ်လို့ရှုပ်လှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်မယ်ပြည်သူတတ်နေတဲ့ကောင်ကိုလက်နက်ပေးပြီးတရားစာရထုတ်မယ်မြေရောပြည်ရောပြက်ချင်တယ်လို့ပြက်ဖြတ်မယ
1: ်နော်နီ
0: ကြားပြန်တွေခြေဆိုင်ပြီးကဘာပတ်ငွေလိမ့်မယ်မအားလာပြောတဲ့အတ်နဲ့အဲလေအတ်စ်ပြက်အောင်ဖြတ်မယ်လာမပြောရင်ဥပဒေထုတ်ဖမ်းမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုဖမ်းတာကလည်းတခိုးချင်းတခိုးချင်းပြောရမလားခွေးနဲ့လိုက်လို့ရရဒုံနဲ့ပြစ်လို့ရရယုံရဖို့အဓိကဆိုတဲ့မြမစကားပုံလိုကြောင်ဖြူဖြစ်ဖြစ်ကြောင်မဲဖြစ်ဖြစ်ကြွက်ရဖို့အဓိကဆိုတဲ့တရုတ်ကွန်မြူနီမူဝါဒအတိုင်းဘာအပ်တယ်မှမရှိပဲဝေလဲကြောင်ပတ်မလိမ့
2: ်နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာစပရင် humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသေးပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာစပရင် 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ဒီဘက်နဲ့ထောင်ဖမ်းတာပေါ့လေကိုကန့်ကောင်းဆောင် MNDA စေဦးစီးချုပ်ဖုန်တရွှင်ကိုတရုတ်အာဏာပိုင်တွေကဆေးကုသမှုခံယူဖို့နဲ့ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်ဖို့ဖိတ်ကြားပြီးတရုတ်နိုင်ငံဘက်ရောက်မှဖမ်းတယ်လို့မျိုးအခုကိုမင်းစင်ကိုလည်း ISB အခြေစိုက်တဲ့ချင်းမိုင်ကိုကူမင်းသိပ်ပန်အကယ်ဒမီကပညာရှင်ဆိုသူတူရောက်လာရင်းနှီးမှုယူပြီးတဲ့နောက်ကိုမင်းစင်ကိုသူတို့ကူမင်းမှာလုံမဲ့ညီနိုင်ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုတက်ဖို့ဖိတ်ကြားပြီးကိုမင်းစင်ကူမင်းလေစိတ်အရောက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဂိတ်ပေါက်မဖြတ်ခင်ဖမ်းလိုက်တာတဲ့အဲလိုကဘာအဆင့်တစ်ဖြစ်ချင်းနေတဲ့မဟာနိုင်ငံတော်ကြီးသားတွေရဲ့လုပ်ပုံကမအလငါလာမလေသန်းနဲ့ပြောရရင်တကယ်အသင့်မရှိတာနော်ဒါတော့ American Council ဝန်ယုံကသူ့နိုင်ငံသားပြောက်ရှာပုံတော်ဖွင့်လို့သိရတာဖမ်းခံရပြီးတပတ်ကြာဇွန်လ17ရက်နေ့နယူးယောက်တိုင်းသတင်းစာမှာကိုမင်းစင်သတင်းပါလာမှဇွန်လ12ရက်နေ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဖန်ထားတယ်ဆိုတာတရုတ်ဆိုရကဝန်ခံတာအမေပုံမှန်ကတရုတ်နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးဆိုပဲဒို့နိုင်ငံ CEO အကုံချိုးဖြတ်ဘဲသူအုတ်ချုပ်ဘဲသူထောင်ချဆိုတာထိပါဝင်ဆွတ်ဖက်ပြည်ရောမြေရောအခြေအနေရောထင်းသလိုဖြတ်စည်းနေတဲ့သူကသူ့နိုင်ငံလုံခြုံရေးအတွက်တရှိုးမှုနဲ့ဖမ်းတဲ့ဗျာ။ကြားပြန်မူချိုးအဲ့လေကြားသာမူချိုး။နေဆက်ကလက်နက်ကန် ERO တွေကိုမြှောက်ပေးလိုက်အကြက်ဂိုင်းလိုက်ချိန်ကြောက်လိုက်လှုပ်တယ်လို့ခုကီးဘုတ်ကိုင်းတွေကိုချိန်ကြောက်ဟိမ့်ဟောက်လှုပ်လာတာဗောလေ။သူတို့အတွက်ကီးဘုတ်ကိုင်းလေးတွေကိုတော့ချီးမြှောက်တာတွေလှုပ်တာဗော။ဒါမျိုးတွေလည်းလှုပ်နေတာတော်ကြပါပြီ။ခုပြည်တွင်းရုပ်သံမီဒီယာတွေကိုပါပေါ်တင်ညွှန်ကြားလာပြီလေ
3: ။
0: ခွေးအုပ်စုထုံးစံအတိုင်းဥတဲ့ကောင်တွေလည်းဥပေးနေတာကြားပါပြီ။ဟောင်းတဲ့ကောင်လည်းဟောင်း၊အလစ်ဝင်ခဲတဲ့ကောင်လည်းခဲ၊ကြိုက်တဲ့ကောင်လည်းကြိုက်ပေါ့။ခွေးဖျားပွဲတွေ့နေကြပါပြီ။ခွေးတို့ထုံးစံသခင်အားရကျွန်ဘာဝလောက်ကြတာပေါ့လေ။ခွေးတွေကလည်းတရုတ်မကဲသေးဝဲရှိအခြေအနေမဟုတ်လား။အဲ့ဒီလိုတရှိုးလိုလိုငတိုးလိုလိုလှုပ်ပြီးဖမ်းသွားတာလူသိတော့မှတရှိုးမှုနဲ့ဖမ်းတယ်လှုပ်တော့တာဒါဟာတရုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတေသနာလှုပ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာတွေရက်ဆိုတဲ့ကမ်ပိန်းလှုပ်တာပဲအပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာလူသမျှတရုတ်စီမံကိန်းတွေပေါ့ဘယ်သူမှမဟရဲအောင်ချင်းကြောက်ရင်မအာလာငါလာမကိုပါတရုတ်လှန့်ခေါ်ပြီး တရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးဇင်းကြံ Belt and Road စီမံကိန်းတွေဘေးကင်းလုံခြုံရေးလုပ်ပေးဖို့ဒီထက်ဆက်မြင့်တင်လုပ်ဖို့အဲ့ဒီအတွက်သူနာခဂိုင်းရေရှည်တည်တံ့ရေးအတွက်အစွဲနဲ့ခြေသေးလက်သေးတွေခြုံပေးမယ်ဆိုပြီးဥဝါဒချွေတော့ဟိုကောင်က3ချိန်3ကဟောင်းပြပြီးအာမဘန်းဒီခံခဲ့တယ်တဲ့ရှီကျင်းပင်ကတရုတ်နဲ့မြန်မာသူနာခအုပ်စုတို့ဟာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့မိတ်ဆွေနဲ့မိတ်ဘက်ဖြစ်တယ်။အချိန်တွေကစောင့်ရမ်းပြတ်သားရမယ်။ခိုင်းနာကိုဒီထက်ပို့လို့ပေးရမယ်။မဟုတ်ရင်နင်တို့အမိဖြတ်အစွဲချိုးခေါင်းဖြတ်ပြီးပွဲလို့ပြစ်မယ်လို့လဲဇီ3ဇီနဲ့မြောက်6ဟောက်စကားကြီး3ခုဆိုလိုက်တယ်။ငါလမသူနာခချိုးကလည်းအစွဲနဲ့လက်သေးခြေသေးခြုံပေးဖို့တည်းမကပဲချီးရိတ်ခါလုံလုံလောက်လောက်ပို့ပေးဖို့နဲ့ဥသင်ဟောင်းသင်အဆင့်မြင့်ပေးဖို့ပါတောင်းဆိုတဲ့ပလင်းတူဘူးဆိုရင်ရိုင်းမိနေကြတာကိုမင်းစင်ကိုတရုတ်ခေါ်ဖမ်းမိတဲ့နောက်အဲ့ဒီလိုထပ်ပြီးရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်မလုပ်ချင်လို့ဒီခါတော့ထိုင်းမာနေဖမ်းဖို့ပြင်ပြီသူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေတလှိုင်းပြီးတလှိုင်းလာမဲ့သဘောတရုတ်ဟာပိုလန်မှာကြီးတီဆောင်ရေးကိုအကြောင်းပြပြီးထိုင်း NRCT နဲ့တရုတ် MHESI တို့ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့သူတေသနအမေရိကန် Thai Chinese Strategic Research Center သတင်းပေးထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ဟာဘန်ကောက်မြို့ကျတူကျက်မှာရုံးချုပ်တစ်ခုတည်းရှိရာကနေမြန်မာတော်လှန်ရေးသမားအများစုခြေစိုက်တဲ့မဲဆောက်မြို့မှာဇွန်လ18ရက်နေ့ကတရားဝင်ရုံးခန်းတစ်ခုဖွင့်လှစ်ပြီးအခြေစိုက်လှုပ်ရှားဖို့ပြင်လိုက်ပြီးရုံးလိပ်စာကနံပါတ်6မြင်းဆောင်439စွိုင်းစခွန်မဲဆောက်ဗီလာမဲဆောက်တာကပရိုဗင်း63110နော်အဓိကသတင်းရယူထောက်လန်းကြမဲ့သူအားလုံးလို့လို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ကြပါတယ်အရင်ကခိုးချောင်ခိုးဝဲလှုပ်ရှားရာကနေအခုတော့ပေါ်တင်းကိုလှုပ်ရှားပြီးဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်ရီတို့ကာလမှာဘာမှထူးခြားမှုရှိမှာမဟုတ်သေးပေမဲ့ဒီနှစ်မကုန်ခင်သိတာတဲ့ထူးခြားမှုတွေရိုက်ခတ်မှုတွေရှိလာမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောရဲပါတယ်လို့စတီဗင်ဆန်းယူကပြောပါတယ်မဲဆောက်ကိုဖျဲချောက်ပြီးဆိုပါတော့ထိုင်းတရုတ်မဟာဗျူဟာသုတေသနတော်လို့ပြောပေမဲ့သုတေသနဌာနလုံးမဲ့သူတွေသတင်းပေးသတင်းယူလုံးမဲ့လူတွေအားလုံးကမအားလားစစ်အုပ်စုရဲ့လူတွေကြီးပါပါဝင်လှုပ်ရှားကြမဲ့တာဝန်ယူထားကြတဲ့သူတွေရဲ့အမည်နဲ့ယာရုကိုတော့သူ့ post မှာဖတ်တော်မူကြကုန်ထမှန်သိရတာကတော့အခုမြန်မာတရုတ်သုတေသနရုံးရဲ့ Secretary and ED လို့ဆိုတဲ့ Dr. Joshua Alex Win ဆိုတာအဖူးမူတူနာကန့်နေတဲ့စောထေးမြင့်ဆိုသူလို့သိရပါတယ်သူကစစ်စေးတက်ကတော်ဇင်းဖြစ်ပြီးတော့အခုချိန်အထိစေအုစုနဲ့အတော်လေးချိတ်ဆက်မှုရှိပါတယ်စေအုစုလူဆိုပို့မှန်မယ်ပေါ့အခုဒီသူကစောချစ်သူအတွင်းမှုလုပ်တဲ့ BGF အကြံပေးနဲ့ကုတ်ကဲရေး၅ဦးတဲ့ပါနေတုံးပဲလို့စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။နေလုံတွေနဲ့အရန်နီးစက်တယ်လည်းကြားပါတယ်။သူ့နာမည်အရင်ကစောထင်းမြင့်။ဆံမကြီးစင်တီယာမောင်ရဲ့မဲတော်ဆေးကမ်းမှာလည်း volunteer ဆရာဝန်လုပ်တယ်ဆိုပြီးသိရပါတယ်။စုံစမ်းကြည့်ကြပါလိမ့်။ပြည်ပြည်မှာလည်းရှမ်းမြောက်လို့တရုတ်အောက်တစ်ပြေးပြေးရောက်နေပြီဆိုရမလို့ပါပဲ။တရုတ်မြန်မာပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်မှာတရုတ်ဘက်ကငါလာမကို THH Ma'ala 10 Household of the Union of Myanmar ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆဲအိန်ကောင်လို့တရားဝင်ခေါ်ဝေါ်သုံးနှုံထားပြီးဆဲအိန်ကောင်ဂျပန်ကုမင်းကိုဘယ်သူအတိမတ်မပြုတ်ပြုတ်ငါပြုတ်တယ်တခုတော့ရှိတယ်ငါအတိမတ်ပြုတ်တာကိုတော့ဘယ်သူမှရှောက်မပြောနဲ့လို့ကြိတ်မာလိုက်တယ်ကြောက်ပြူကြီးနဲ့စိတ်ကန်းနဲ့မူဆယ်မန္တလေးယထာလန်းတို့ကိုအရှိန်မြင့်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာရှီကဖုံပေဆက်ဆံပေါင်းတင်လို့ဖုံးကင်ခဲ့တာတဲ့
1: What
0: ဒီဟုတ်ကလည်းဂွေကင်တဲ့ကောင်ကို AI နဲ့ဂျင်းတက်လိုက်သေးတယ်အသနစ်နဲ့အသစ်မကွဲတဲ့ကောင်ကလည်းခက်တီတီပဲဘူးပေါင်းဥပမယ်ပေါ့အဲဒီထဲမှာရီစရာကကြားပြန့်ထောင်သူနဲ့ကြားပြန့်လက်ခံသူပေါင်းပြီးရာဇဝတ်မှုနှိမ်နှင်းမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဖာကောင်းကလှုပ်တဲ့ပြည်တစာပပျောက်ရေလောက်ကတော့ဒိုးလီအမေရာရာဆဆ လူ့ကွန်ရေးကိုနိုင်ငံရေးအဖြစ်အသုံးချမှုလက်နက်သဘွဲအသုံးချမှုကိုနှစ်ဖက်စလုံးကဆန့်ကျင်နေဆိုပါကလား
1: အယောဒီမှာ
0: တိုင်ဝမ်ဟောင်ကောင်ရှင်ကျန်းဝီကနဲ့ရှီကျန်းတိဘတ်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာစစ်ကောင်စီကတရုတ်ဘက်ကရက်တီမယ်ဆိုတာဟာကိုယ်နိုင်ငံကိုသိမ်းနေတာမြေအချက်ခြံစည်းရိုးခတ်နေတာအိုကီပါတယ်လို့ပြောတာပဲလीအဲ့ဒီအတွက်တရုတ်က UN နဲ့ ASEAN မှာလူစည်းရင်းသွင်းဖို့ထောက်ခံပေးမယ်ပေါ့ Digital ထောင်လုပ်ဖို့မျက်နှာမှတ်မိစနစ် Internet ထိန်းချုပ်မှုဖုန်းကြားပြန်နားထောင်တာ VPN ပေါ်ထုတ်တဲ့နည်းပညာတွေပံ့ပိုးပေးမယ်ပေါ့လုံခြုံရေးအမိခံပြီး BRI စီမံကိန်းလုံခြုံရေးအတွက်တရုတ်လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေထဲ့မဲ့အချုပ်အခြာအာဏာသိမ်းရေးအကြံယွမ်နဲ့ကြက်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မယ်ဆိုတာကလည်းဗန္ဒာရေးပိတ်ဆို့မှုအပိုင်းကိုပြန်ကယ်ဖို့လုပ်ကြတာပဲလीမဟာလာကပျော်တာပေါ့အဖေရဲ့ဆိုပြီးဟောင်လိုက်တာကရာဇွတ်မှုများအတွက်ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးခြင်းပေါ့ဘာမဆိုတည်တံ့ကြနေတဲ့ကောင်ကရာဇဝတ်ကင်းလွတ်ခွင့်ဆိုတာဘောပဲလောက်ပြွ့ရပြွ့ရဥတာပေါ့ကွယ်ဘာကျူးလွန်းလွန်းလူမျိုးတုံးသက်ယုံမကနိုင်ငံလိုက်မျိုးတုံးပြစ်လဲပြသနာမရှိတုံးပါပြီဆိုတဲ့သဘောလေ ICC လဲ AC ICJ လဲ NoIIMM လဲလစ်လို့ကစ်လို့ရပြီမဟုတ်လားကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: ဥရောဒီလဲခွေစကား73ဒီဒုနီယာမှာခွေမျိုး361မျိုးရှိတဲ့နေရာမှာပန်းလေညင်းရင်ကိုတဟင်းဟင်းနဲ့ဒေါသထွက်နေတဲ့ခွေမျိုးပန်းလေမျိုးရင်မူးနောက်ဝေးကြီးဖင်တတီတီဖြစ်နေတဲ့ခွေမျိုးပန်းလေသွေးရင်ခွေယူဘဝအထူးရတဲ့ခွေမျိုးဆိုပြီးပန်းတန်ကြားရင်တကားကားဖြစ်တဲ့ခွေမျိုးလည်းရှိတယ်နော်မြမပြပေါက်ခွေတွေဆိုအဲ့ဒီလိုပန်းကြောက်ခွေမျိုးကြီးပါပဲသူတို့အကြောက်ဆုံးပန်းကတော့နှင်းစီနှင်းစီကတင်းကြည်နေတော့လူတွေကိုကြည်လင်စေတဲ့တင်းရနံ့ရှိတော့အဲ့ဒီဂုံကိုခိုးလုံနိုင်တဲ့အင်္ဂရဲ့ချို့တက်နေတဲ့ထူးခြားခွေးမျိုးဆိုတော့ကဘယ်ခွေးနဲ့မှမတူတမူယူနှံ့နေတာပေါ့လေခွေးမာတွေဆိုနှင်းစီပန်းမြင်တာနဲ့အော့ကြအန်ကြအမြုပ်တစည်းစည်းဘုတ်ဘုတ်တပူကြီးပူကြီးနဲ့မြေပြင်မှာလူးလှိမ့်နေကြတာများအထီးတွေကတော့နှင်းစီနဲ့ရရင်ကိုဦးကျင်ဟောင်းကျင်လာပြီးနှင်းစီပန်းမြင်ရင်တော့ကြိုက်ကြဆွဲကြလှုပ်ကြတာပဲ
1: What
0: ဖယားပန်းဦးကနှင်းစီပန်းတော့မရခွေးယူဝဲကြသလိုကြိုက်တာကြံတဲ့အချိန်ဖယားလိုင်ကောင်းအောင်ပြီးမန်သွေးဟောင်းနဲ့ခွေးလှုပ်ပေမဲ့နှင်းစီတခင်မွေးနေနီးပြီးဆိုဖောက်လာပြီးလက်ပံပွင့်ချင်းယူလာတဲ့ဆိုးတယ်နှင်းစီတခင်မွေးနေမှာဆိုခွေးဦးတန်းဒီညံပွတ်ခွေးဤတန်ဒီထွေးစရာကောင်းခွေးသရေနဲ့နေထောင်းလမောင်ခတ်လို့လူဘဝဟာသူနာခတွေကြောင့်အကြီးတန်ရတဲ့ချိန်ပဲသူတို့ကပန်းကိုအမြဲကြောက်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပန်းနမိတ်ပေါ်တဲ့ရက်တွေဆိုတပြေတို့ဘာတို့တောင်ကြောက်တဲ့ရက်တွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီပန်းကြောက်ခွေးတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်ကရှောက်ကြည့်ပြုံးနဲ့ဒီနာမည်ကတရုတ်သွားတော့ဟာရတာတရုတ်တွေကခွေးကြိုင်မောင်နေမဟုတ်လားစားကျင်လို့မှာတော့အခွေးချုပ်တရုတ်ရောက်သွားတာ။ဦးမာကသူ့ကျင်လဲဟောင်စားနေကြဈေးတန်းမျိုးမဟုတ်ဘူးလေ။အဲ့ဒါမှသူ့တိတာဘာမှမရှိ။သူ့ဟောင်တဲ့ဥဒန်းလည်းမပေးရတော့ရှောက်ရင်ကြိကြိရင်ပြုံးပဲလုံနေလို့မအလာနဲ့ငါလမကိုလည်းထုတ်မခေါ်ရဲအတူတူရှောက်ကြည့်ပြုံးလို့တရုတ်နာမည်ပေးလိုက်တဲ
1: ့။အယောဒီမှာ
0: အစားပါရမကတော့မအလာလို့ခေါ်တယ်။တခါတည်းလဲငှားလာမှာပေါ့။ဘာခေါ်ခေါ်ကြားတဲ့သူတွေကကြည်ကြည်ပြုံးကြတော့ရှည်ချင်းပြင်မှာကြာကြည်ပြုံးနာမည်ရမှာကြောက်ပြီးမခေါ်ရတော့တာတဲ့။အဲ့ဒီရောက်တဲ့မြမခွေးတိုင်းလို့လို့ရှောက်ကြည်ပြုံးမဲ့လောက်ကြတော့အကုန်လုံးကိုရှောက်ကြည်ပြုံးနေလို့ပဲခေါ်ကြတော့တယ်။ရှောက်ကြည်ပြုံးတွေကိုမြည်ဆန်းပြီးတဲ့တရုတ်တွေဟာပန်းကြောက်ခွေးသာကြိုက်သွားပြီးဈေးကွက်တင်ဖို့လို့တော့ဒီရောင်တွေခြေရာဖြောက်လို့မရအောင်ခေါ်လို့လွယ်အောင်ဆိုပြီးဝါဝီဖုန်လေးခွေးလဲပင်ချိတ်ပေးလိုက်တဲ့အဲ့ဒါမှာဝါဝီကုမ္ပဏီကဒီဝါလီခံရခိုင်းဆိုင်တော့မှာပဲဆိုပြီးဒီပရက်ရှင်တော့ဝင်နေတဲ့ဘာလို့ဆိုသူကဒီခွေးနဲ့ထိစက်သမျှပျက်စီးဒုက္ခရောက်တတ်တာကိုသိထားတာမို့တဲ့ရှောက်ကြည့်ပြုံးဟာတပြေးပြေးမျိုးတုံပြောက်ွယ်တော့မယ်သူတို့ပန်းကြောက်ခွေးမျိုးယူအတွက်ရရက်အေးရာအေးချောင်းစက်ရုပ်ခွေးထုတ်လုပ်တဲ့နေရာကိုသွားဆက်စုခဲ့တဲ
2: ့နီ
0: ရှောက်ကြည့်ပြုံးတွေရဲ့ခွေးကောင်းဆောင်ပိသားချောင်းလေးပြချင်တာကိုစိတ်မအေးဖြစ်နေကြတာဆိုတော့ခွေးစက်ရုပ်တွေအစားထိုးပေးနိုင်ရင်သူ့ရဲ့သူ့နခမဟာယာစာယာရုမြဲမယ်မဟုတ်လားမဟုတ်ရင်သူ့ကိုဖြုတ်ကြတော့မှလေသူ့လက်ထက်ကြတော့မှခွေးကတကောင်ချင်းတော့မဟုတ်အုတ်လိုက်ပြုတ်တာ
3: When you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive
4: ကဘာနဲ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ့်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်ဟာပြုတ်သမျှကလည်းသူ့မိသားစုကာကွယ်ရင်းဆိုတော့ဘယ်ခွေးမှမကျေနပ်တော့အဲ့ဒီတော့ဆက်ရုပ်ခွေးတွေကဘာကိုတင်ဖို့ရောင်းချနေတဲ့ကုမ္ပဏီတဲမှာ ဘာမမခွေးလျှောက်ကြည့်ပြုံးလေးဟာဆက်ရုပ်ခွေးတွေကြာလျှောက်ကြည့်ပြုံးရင်ဒီခွေးတွေဟာငါ့ကိုခွေးကောင်းဆောင်ကြီးဖြစ်တက်တန်းတိုးပြီးတော့မှာကိုမြင်ရောင်ရင်မြောက်ကြွမြောက်ကြွနဲ့လန်းသလားရတာအတော်ပျော်ခဲ့ရှာတဲ့ကွယ်ဟိုတယောက်ဘက်ကလည်းခွေးမျိုးမတုံးစေရအာမခံပေးလိုက်ဆိုအထူးသဖြင့်ပန်းကြောင်ခွေးမျိုးသီးသန့်ထုတ်ပေးမယ်ဆိုတော့ပျော်ရှာတာပေါ့လျှောက်ကြည့်ပြုံးကခွေးသာအစ်စ်ပုရှီချင်းမြင်ကဆက်ရုပ်ခွေးနှစ်ဆပြန်ထုတ်ပေးဖို့6ချက်ဦး3ချက်ဟောင်းကခွေးရီပရပိုက်မှာမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တဲ့လျှောက်ကြည့်ပြုံးရဲ့ဦးတန်းပြန်ကိန်ကိန်ဆိုးအဲ့လေခိုင်ခိုင်ဆိုးကလည်းခွေးမျိုးမတုံးကြီးရာသီအလိုက်ခွေးယူချိန်ယူမိတ်လိုက်ချိန်မိတ်လိုက်ပန်းကြောက်ချိန်ကြောက်ဦးတန်းဟောင်းတန်းမှန်မှန်တွေစောင့်ကြည့်ဖို့ဂျိုးလူတလုံးကူလွတ်ပေးမဲ့အစီအစဉ်ဒူးကြီးတောင်ပါလာတဲ့ဆိုပြီးလဲကြွားလုံးထုတ်သွားရဲ့ခွေခွေချင်းအဆွဲမြင်တွေကတော့တရုတ်ကခွေဝန်းသာအောင်လေးလဲပြတာလို့ဥကြတယ်ခုတိုင်းဆိုငါလမဟာနေမြင့်လေးအယူးကျင်လေးဖြစ်ပြီတဲ့အဲလေခွေကိုအယူးဆေးထိုးရတာဘာခတ်တာမှတ်လို့ဟာဝေးကြီးလေပင်ဆွဲပြန်လာမယ်ငါလမသူနှခဂျုံမှုကြီးကိုအိန္ဒိယခွေးသားရောင်ခီးစဉ်ထက်ပို့ပြီးခန်းခန်းနာနာကြိုဖို့ရုပ်ရှင်အစိုးရအမှုပညာရှင်တွေလူမှုရေးအဖွဲ့တွေတိုင်းရင်းသားရိုးရာအကအလှအတီးမှုအဖွဲ့တွေနဲ့စီးပွားရေးအဖွဲ့တွေပါခေါ်ထားတယ်ဒီတရုတ်ခီးစဉ်ကအိန္ဒိယခီးစဉ်ထက်ပို့ပြီးခွေးသားရောင်ကောင်းနေပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ပို့ပြီးခန်းခန်းနာနာဥကြဟောင်းကြဖို့နဲ့ဝတ်ကျင်းတဲ့ခွေးစကွက်ပါဇယိမ့်ငိမ့်အကုန်စီစဉ်ပေးထားတာနေပြီးတော့ဟိုတယ်ဆုံးမှာဝတ်ကျင်းတွေစီစဉ်ပေးတယ်လေးပန်းမှာသေးပန်းရေးကအစအကုန်အပီးငိမ့်ခေါ်တာသူတို့ကိုမဆင်ဖို့ပြန်ပေးတာရှိတယ် What အဲ့ဒါကတော့ဇီးဝါးရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ကုမ္ပဏီတွေဘက်ကစီစဉ်ပေးရတာလို့နေပြီးတော့ခွေးဘက်တရင်ရင်းမြစ်ကဥပါတယ်ဥရပြီလေသူတို့မဥလို့မရငါလမကဟိုမှာအသကုံဥခဲ့တော့သူတို့လည်းဥရပြီပေါ့ဗါတယ် dog တွေရဲ့ concept တော့မဟုတ်ဥပုံဟောင်ပုံပြောင်းလဲမှုများမဖြစ်ဘောပဲ dog လောကတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းတွေမအောင်မြင်နိုင်လို့ dog တွေရဲ့ concept အတွေးခေါ်တွေလိုက်ပါနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရမယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်ငန်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကတော့တစ်နှစ်နှစ်နှစ်နဲ့မရဘူး၄-၅နှစ်လောက်နဲ့မရဘူး၁၀နှစ်လောက်၁၅နှစ်လောက် dog တို့ကြိုးစားရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာကဒေါ့ပြည်ပေါ်မှာကောင်းစီခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတဲ့ဒေါ့တိုင်းရဲ့စိတ်တက်ပဲတို့ဒေါ့ပြည်တွင်ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းရမှာဥပဒေနဲ့စည်းကမ်းတွေပေါ်အခြေခံဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့တင်းကျပ်တဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ပဲဒေါ့သူဒေါ့သားတွေစိတ်ကျေနပ်မှုရရှိစေဖို့လိုက်ရောညီထွေဆောင်ရွက်ရမယ်ဒေါ့သူဒေါ့သားတွေကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးရမယ်စိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးရမယ်ဒါကအဖြေပဲဒေါ့သူဒေါ့သားကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးရမယ်ဘာညာနဲ့ဥဒန်ဇွဲအလင်္ကာတွေနဲ့ငါလမကဥခဲ့တော့သူတို့လည်းအဲ့ထက်ခဲဥရတော့မယ်လေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: ဥရောဒီလဲခွေစကား14တရုတ်ကြောင်းပြောတဲ့အခါမြမရွေးကောက်ပွဲဟာတရုတ်လက်ရာဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်လက်ရာတယ်မကခြေရာပါတို့နေတယ်ထားပါတော့ရင်းရင်းရင်းစီစဉ်တွေကလည်းတရုတ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်ရတာလို့ပြောကြတယ်ရုပ်တံလွေစီစဉ်တွေတောင်တရုတ်ညွန်ကြားချက်အတိုင်းသွားနေပြီဆိုတော့အာနာသိန်းတာကပါတရုတ်စီစဉ်လို့ပြောရင်မရဘူးလားသူမခိုင်းမင်းနဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကအာနာသိန်းရဲ့ပါမလားအာနာသိန်းမိစားတရုတ်မီဒီယာနဲ့တွေ့တုန်းကငါ့လမကဒီလောက်တော်လှန်ကြလိမ့်မယ်လို့မထင်ထားခဲ့ဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်တရုတ်လည်းအဲ့ဒီလိုတွက်ခဲ့မှာပေါ့သူစီကလူတွေလည်းမတော်လှန်ကြဘူးဆိုတော့လေအဲ့ဒီမှာချုပ်ကန်ချိန်မုံရဲ့အစီအစဉ်အစ်တချို့ပြန်ဆွဲတဲ့သဘောပါပဲအာနာသိမ့်မိကလေးကမင်းအောင်လှိုင်တဲ့စစ်တပ်ကိုတရုတ်ကဘလို့ကြားကန်ထောက်ပံ့ပေးနေတယ်လဲဆိုတာလူတိုင်းသိနေတာပဲမာလာတို့ကိုအာနာသိမ့်ပိုင်ရဲ့အစီအစဉ်ချပေးတယ်လို့အီယာတို့တွေကိုလည်းပဲကြားပြန်ကိုအကြောင်းပြပြီးတော့စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုင်းခဲ့တာအလုံးမျက်မြင်ပဲမဟုတ်လားတရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးလုပ်တဲ့စစ်တပ်ကိုလည်းအပြည့်အဝမယုံတော့စစ်တပ်ကထောင်သားတွေကိုခြေစံကွင်းခတ်အလုတ်ခိုင်းတယ်လို့မျိုးပေါ့လေကြားပြန်အကြောင်းပြုပြီးတော့မင်းအောင်လှိုင်စစ်တပ်ကိုနရင်အုပ်ယုံမကနှုတ်သီးဖြတ်ရိုက်ပြလိုက်တာဒါကဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့အနောက်ကိုမရင်ဘူးရုရှားကိုဩဇာမခံဘူးအိန္ဒိယနဲ့မပေါင်းဘူးတရုတ်ကအချက်ပြတာပဲငါခိုင်းတဲ့အတိုင်းပဲမင်းတို့လုံမလုံရင်မင်းတို့တအုပ်လုံးအမီးပါဖြတ်ခံရမယ်ဆိုပြီးတော့စစ်တိုင်းလိုက်ဖုတ်ပြလိုက်တာပဲလीရှမ်းမြောင်စစ်တိုင်းကိုဖြုတ်ပေးလိုက်ရတဲ့အီယာတို့တွေကလည်းပဲတရုတ်သတ်မှတ်ပေးတဲ့အတိုင်းထိုက်တဲ့နယ်မြေတွေရယူပြီးတော့တရုတ်ညွန်ကြားချက်နဲ့အညီကိုမင်းကိုချင်းဆက်လက်အုပ်ချုပ်လုပ်ကိုင်နေထိုင်နေကြရပြီမို့လားအခုတရုတ်ကတရုတ်ရဲ့မြန်မာပြည်အပေါ်ချဲလဲသိမ့်ပိုက်ဆွတ်ဖတ်လွှမ်းမိုးနေတာမြေရှားလဝကြီးအုတ်တာတွေကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေတဲ့သူတွေကိုနှိတ်ကုပ်ဖို့အစီအစဉ်ဆက်လာတယ်ဒါကတော့မြန်မာပြည်ပြင်ပတ်နေတဲ့ကိုမင်းစင်ကိုမလိမ့်တပတ်ဝိလဲကြောင်ပတ်မဟုတ်တရုတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမဟုတ်မဟတ်ဤသုံးပြီးဖိတ်ခေါ်ရင်ဖမ်းဆီးလိုက်တယ်အမေရိကန်မှာသွားဖမ်းလို့မရတဲ့အမေရိကန်တယောက်ကိုလည်းမြန်မာပြည်ထဲမှာတရုတ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းငှက်လမကဖမ်းပြီးလိုက်တယ်သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့မြေရှားကိစ္စအတန်တိတ်သွားဖို့နဲ့ ISP ရဲ့လုပ်ငန်းတွေရပ်တန့်သွားကြီးပဲတရုတ်ကြောင့်သူတေသနာပြုရေးသားနေတာတွေရပ်တန့်သွားဖို့ပဲတနည်းအားဖြင့် ISP လုပ်ငန်းတွေရပ်လိုက်တော့လို့ပြောတာအဲဒီကနေတဆင့်တရုတ်ကြောင့်ရေးနေပြောနေသူတွေကိုချင်းချောက်တာအဲ့ဒီလိုချင်းကြောက်တဲ့ဟာကိုပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ပြတဲ့အနေနဲ့အခုမြန်မာတော်လှန်သူတွေနေကြတဲ့မဲဆောက်မှာတရုတ်ရဲ့ရုံးခွဲတစ်ခုဖွင့်လာတယ်။ဟောခုဆိုတရုတ်ကိုဖုတ်သူတွေကိုပြုတ်သုတ်စားမယ်ဆိုတဲ့ဥပဒေတောင်ပြီးခင်းကအစီတဝင်းဝင်းဘဲခင်အဲ့လေဘဲဖင်ဥပဒေတောင်ထုတ်လုပ်ပြီးမဟုတ်လား။ဒါတွေကိုဒို့မြေတလက်မမှအကျူးမခံဘူးဆိုတဲ့တက်ကမသိဘူးလားဆိုရင်သိပါလေ။ငါလမမိသားစုအာနာတီမြဲကြီးသူတို့စစ်ကောင်းဆောင်မိသားစုတွေဘဝစိတ်ချရရေးအတွက်တရုတ်ကိုအကုန်ထိုးအပ်ပြလိုက်တာအကုန်သိကြပါလေ
1: ။
0: သိပင်ပဲကြောက်တယ်လေစစ်တပ်ထဲဝင်ကလေးကကြောက်ချီးပန်းအောင်တမင်လှုပ်ပြီးပုံသွင်းခံရတခါကိုကပြန်ပြီးပြည်သူကိုကြောက်အောင်ပုံပြန်သွင်းဒီလိုနဲ့တက်တွင်းကိုကြောက်တက်ပြင်သူကြောက်အောင်လှုပ်ရင်လှုပ်ရင်အကြောက်တွင်းဆုံးကျသွားပြီးလူအရေးသွေးပြောက်ခွေးစိတ်ပေါက်တခင်အားရကျွန်ဘာဝပဲလုတ်တက်ကြတော့တာကိုတရုတ်အောက်ရောက်တဲ့ရှမ်းမြောက်မှာဆိုတရုတ်ကျောင်းတော်ဖွင့်နေပြီတရုတ်ငွေတရုတ်အွန်လိုင်းသုံးတာလောက်မပြောနဲ့တရုတ်ကျောင်းပဲတက်နေကြပြီတရုတ်တွေလည်းထင်သလိုဝင်လာပြီတရုတ်စီစဉ်တဲ့ကျောင်းဖွင့်တာဝမ်းသာစရာကောင်းပါတယ်ပညာကောင်းကောင်းရတာပေါ့ကိုစီလိုမတက်တဲ့သူတွေသင်ခိုင်းမှာတော့မဟုတ်ဘူးလေခုဟာကတရုတ်ရဲ့ချေလှယ်မှုကိုပြောချင်တာပညာရေးလှုပ်တာကိုပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူးတရုတ်ကမိုးရဆေးပြားထုတ်တာကိုပါရှင်းပြရင်တော့မဆိုးဘူးပေါ့အဲဒါကိုပါလွှမ်းမိုးကြီးဆိုးကြီးလက်လက်တစ်ခုဖြစ်သုံးနေတာလို့ပြောရင်ရမယ်ထင်တယ်ရှမ်းမြောက်မှာဆေးပြားထုတ်ကြတာကလည်းတရုတ်တွေများတာကိုကြားပြန့်တဲ့ဆေးပြားကတူထုံဆင်းညီကိုရင်းနေပဲလေလက်ရှိကဘာကသိနေတာကထိုင်ဝမ်ကိုသိမ်းကျင်တာထိုင်ဝမ်နဲ့ one country လုပ်ချင်တာဒါပေမဲ့သူတကယ်သိမ့်နေတာကမြန်မာနိုင်ငံဖြစ်နေတယ်။ထိုင်ဝမ်ကတရုတ်မဟုတ်ဘဲနဲ့လာသိမ့်နေတာမြန်မာဖြစ်နေတယ်။ဒါကိုစစ်တပ်ကအောက်ခြေအရာရှိတွေအလက်တန်းစားအရာရှိတွေနားလည်ဖို့လိုတယ်။အကြောင်းတရားလျှော့ဖို့လိုတာ တိုင်းပြည်ပြောင်းမှာပဲကြောက်ဖို့လိုတယ်အပေါ်ကမအလာတွေငါလမတွေကိုပဲကြောက်နေရမှာမဟုတ်ဘူးစစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုဆက်ပြီးကာကွယ်ပေးနေမယ်ဆိုရင်မြမပြည်ကပျောက်သွားမယ်မင်းတို့ကစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေတိုင်းပြည်ပေါင်းဖဲရိုက်ပစ်တာကိုရှင်းမပြစ်ဘူးဆိုရင်မြမပြည်ကပျောက်သွားတော့မယ်မြမပြည်မပြောက်ချင်ရင်အဲ့ဒီကောင်တွေကိုရှင်းပြရမယ်တရုတ်ကတော့သူအားရရင်ယူမှာပေါ့ကုန်တွေပိတ်နေတဲ့ယူနန်ပြည်နယ်အတွက်လောင်စာစီအလွယ်တကူသေယူနိုင်ဖို့ကုန်စီပို့ဆောင်သေယူဖြန့်ဖြူးရလွယ်ကူဖို့အတွက်မြမပြည်ကိုရရင်သူယူမှာပေါ့သူလည်းဒီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတာကြာဘူးတတိုင်းပြည်လုံးတရုတ်မရှိရင်သွားရေးလာရေးစားရေးဝတ်ရေးနေရေးထိုင်ရေးလုံရေးကန်ရေးအကုန်ခတ်အောင်လှုပ်ထားပြီးပြီကိုအဓိကကတော့ဗမာပြည်သိမ့်ပိုက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖွင့်ပေးတာခေါင်းမရှိတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေပဲဒီကောင်တွေတိုင်းပြည်ရောင်းစားသူတို့သားသမီးတွေကို International School ထားနိုင်ငံခြားတက္ကသိုလ်တွေမှာထားသူတို့မိသားစုတွေအတွက်ပြည်တွင်းမှာမတရားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေထောင်ထားတခြားနိုင်ငံတွေမှာအိုးအိမ်စီးပွားထောင်ထားနိုင်တာဟာမင်းတို့အောက်ခြေတွေကြောက်နေလို့ပောက်ကရအမိတ်တွေနာခံနေလို့ပဲမင်းတို့အောက်ခြေဘိုးတွေတက်သားတွေဖောက်ထွက်ဖို့လိုတယ်မင်းတို့ဟာပြည်သူကိုဆန့်ကျင်ရင်တိုက်ခိုက်ရင်ညှဉ်းပန်းတပ်ဖြတ်ရင်နဲ့ခုကိုမင်းတို့မိသားစုတွေအတွက်အခက်တွေ့လာရပြီမင်းတို့မိသားစုတွေကဘယ်သွားနေမှာလဲငါတို့ကတိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်တဲ့ဘာညာရှောက်ပြောနေပါနဲ့ကိုမိသားစုကဘယ်သွားနေမှာလဲမင်းတို့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်မင်းတို့ဟာမတရားမိတ်တွေနာခံနေတော့မင်းတို့ကစစ်သားမဟုတ်တော့ဘူးလူသသမဖြစ်နေပြီမတိုင်းသမားဖြစ်နေပြီမိရှုပစ္စည်းလူရာဇဝတ်မှုတွေမပြတ်တမ်းလုပ်နေကြတဲ့ရာဇဝတ်သမားတွေဖြစ်နေပြီဒီနေ့မင်းအောင်လိုက်ဘာလို့နေလဲမင်းတို့သိပါတယ်မင်းတို့ချီးစားတာမှမဟုတ်တာမင်းတို့ကိုခွေးလို့ပြောနေပေမဲ့လို့ချီးစားနေကြတာမှမဟုတ်တာမင်းတို့ကတခင်လက်ကိုပြန်ကြိုက်လို့ကျွေးတဲ့လက်ကိုပြန်ကြိုက်လို့သာမင်းတို့ကိုခွေးလို့ပြောနေတာမင်းတို့ကတော့ခွေးမဟုတ်သေးဘူးလေပေါင်းမီကျော့ပေါင်းမီဘော့စစ်ကောင်းဆောင်ဘိုင်းတွေကတော့ခွေးဖြစ်သွားပြီအမီးတွေလည်းထွက်နေပြီအဆွဲတွေလည်းပေါက်နေပြီလေးဘက်ထောင့်နေပြီဒီအောင်တွေကခွေးဖြစ်သွားပြီခွေးတောင်ခွေးယူအဆင့်မရင်နှမတော်တော်သလင်းကြရင်ပြန်ချနေတယ်အဖေတွေအကိုတွေညီတွေနားမလဲဘူးတော်သလင်းမှာဂိုးသွင်းရဖို့အရေးခွေးမှန်သမျှကိုကြိုက်နေပြီမင်းတို့တွေကတော့ခွေးမဖြစ်သေးဘူးမဖြစ်ချင်လဲရတယ်ဖြစ်ချင်လဲရတယ်ခွေးမလုတ်ချင်ရတယ်ခွေးလုတ်ချင်လည်းရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမှာရောက်နေတယ်လမ်းပေါ်ကခွေးစိုးတွေရှင်းပစ်ပြီးတော်လန်သူတွေနဲ့ပေါက်လိုက်ရင်လူမှလူပေါ့မဟုတ်ရင်တိုင်းပြည်ကလစ်သွားတော့ပဲလူငယ်လည်းကုန်ပြီမိဟိုဖောက်ဟိုမုတ်ဆိုးမှဒုက္ခိတလူမမဲလူမိုက်တွေအချောင်သမားတွေဆံကုန်မြေလေးတွေပုံနေပြီအဲ့ဒါတွေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုမကာကွယ်နိုင်တော့ဘူးတရုတ်မှမဟုတ်ဘူးဘယ်နဲ့ဇက်မှမြေပုံမှန်အတိုင်းလည်းမရှိတော့ဘူးနောက်ဆုံးစောက်ကျောမပြေပဲစောက်ချိုးမပြင်းရင်တရင်မှုကစရှင်းပြရမယ်အမှန်တော့တိုင်းမှုလောက်ကစရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တိုင်းပြည်ကတရုတ်နာမည်တစ်ခုနဲ့တရုတ်ရဲ့ပြည်နယ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်တကယ်တော့နေဝင်းသန်းရွှေမင်းအောင်လိုင်းတို့အုပ်စုကကောင်းတဲ့အကုန်လုံးတိုင်းပြည်ကိုငဲပါနဲ့ထိုးမွေးရပါနဲ့ပို့နေတဲ့ကောင်းတွေကောင်းမတွေကြီးပါပဲတခါတလေသူတို့ကခေါင်းလှုပ်ပြီးဖာခံခိုင်းလိုက်သေးတာဒီကောင်တွေကတိုင်းပြည်ရဲ့ခုခံအားထောက်ခံအားလှုပ်ရှားအားတွေကိုဖျက်ဆီးပစ်နေတဲ့ virus တွေပါပဲ။ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကွာ။ဘာစောက်တန်ဖို့မှမရှိဘူး။မင်းတို့အသက်တွေဘဝတွေရင်းပြီးကာကွယ်ပေးနေစရာအကြောင်းဘာမှမရှိဘူး။မင်းတို့တွေတင်ရင်းရတာမဟုတ်ဘူး။မင်းတို့မိသားစုတွေမင်းတို့သားသမီးတွေဘဝအကုန်ရင်းရတာတန်လား။တိတ်တန်လား။အောင်ပြည့်စုံဘာလုပ်နေလဲ။မင်းတို့သိတာဗော။ခင်သတိတတ်မို့ဘာလုပ်နေလဲ။မင်းတို့သိတာဗော။သူမြင်းမတွေဘလို့နေလဲမင်းတို့ကလေးတွေရောတခြားပြည်သူတွေရဲ့ကလေးတွေရောဘလို့နေနေကြရလဲဘုံအောင်ကြည်အောင်မကြီးမဟုတ်လားကျန်တဲ့အမီးရှိရှိအကောင်ကြီးရဲ့သားသမီးတိုင်းခရိုနီတွေရဲ့သားသမီးတိုင်းဘာလို့နေလဲဘလောက်မတရားချမ်းသာနေကြလဲမင်းတို့သိနေတာပဲဒေါ်လာတွေခင်းပြီးတော့သူတို့သားသမီးတွေအိတ်ချင်တဲ့သူနဲ့အိတ်ဖို့စားချင်တာစားဖို့သွားကြတယ်ဒေါ်လာတွေခင်းပြီးတော့သူတို့သားသမီးတွေအိတ်ချင်တဲ့သူနဲ့အိတ်ဖို့စားချင်တာစားဖို့သွားချင်တာသွားဖို့ကဲချင်တဲ့လောက်ကဲဖို့မင်းတို့

0: မိသားစုပါခွေးဖြစ်တာကြီးကြံရည်သူမိသားစုကတောင
1: ်းရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်လွတ်တဲ့ခွေးဖြစ်အဲ့ဒီကောင်ကိုမင်းတို့ကအသက်အမခံကြီးသွင်းပြီးအသေးခံတိုက်ပေးရတာမဟုတ်လားကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: အတိတ်ကိုပြန်ကြည့်မိတဲ့ခဏမောင်လမွေးတပည့်တွေကို Bomber Soldier ဆိုတဲ့ documentary ရုပ်ရှင်ကားကိုပြပစ်ခဲ့ပါလေ။စကားကတနာရီနဲ့10မိနစ်ကြာချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်ချိန်ခွဲပြီးပြရပါလေ။မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ရက်ဆက်မှုနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ရဲ့အကြောင်းတစုံတစကိုကလေးတွေကိုသိစေချင်လို့ဖြစ်ပါလေ။ဒီစကားကိုကလေးတွေကလည်းစိတ်ဝင်စားကြည့်ကြပြီးအသီးသီးခံစားမှုတွေရှိသွားကြမယ်ဆိုတာသိကြပါလေ။ခြေလေးလက်တွေပြတ်သွားတာတော့ဘဝကိုအရှုံးမပေးဘူးကျွန်တော်တို့ကျမတို့လည်းဘယ်လိုအခြေအနေဖြစ်ဖြစ်ဘဝကိုအရှုံးပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဇာကားကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်တပည့်လေးတွေကပြောပြကြတယ်အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ရလူငယ်တယောက်ကိုဘာမန်ဆိုဂျာကိုကြည့်ဖို့ညွှန်တော့သူကြည့်တယ်ပြီးတော့မြေကြီးကိုသူနမ်းလိုက်တဲ့ခိုက်တန်ဟာမျက်ရည်ကိုကျတော့တာဗျာလို့ပြောပြတယ်ဘာမန်ဆိုဂျာတဲ့ကဇက်ကောင်ကိုမျိုးမြင့်တယောက်အမေရိကကိုဒုက္ခသည်ဖြစ်သွားရတော့မယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကမြေကြီးကိုပလတ်စတစ်အိတ်လေးနဲ့ထုတ်ပြီးယူသွားတာဖြစ်ပါလေ။အမိမျိုးကိုတတိယတိုင်းဒီမျိုးကိုသူထိတွေ့မယ်နမ်းမယ်လို့ကိုမျိုးမြင့်ကပြောတယ်။အမိမျိုးကိုချစ်တဲ့ကိုမျိုးမြင့်တယောက်အမေရိကမှာပဲကွယ်လွန်ခဲ့ရှာပြီးဖြစ်ပါလေ။စစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံကိုချိုးနဲ့မောင်လုံးမွေးအသက်20ဆွန်းဆွန်းလူငယ်ဘဝမှာစတင်ထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီပုံကိုယ်လေးတွေကအချို့ဟာမရှိကြတော့ပါဘူး။တချို့လဲဘာမှမလုပ်နိုင်တဲ့အသက်အရွယ်ကိုရောက်နေကြပါပြီ။ဘာမှတိတ်မလို့ရှားနိုင်တဲ့အခြေအနေအောက်ကိုရောက်နေသူတွေလည်းရှိပါလေ။မောင်လုံးမွေးတယောက်အခြေအနေတွေကိုစိတ်ပြက်တဲ့အခါမိမိရှိကမျိုးဆက်တွေဘယ်လိုဖြတ်တန်းခဲ့ကြသလဲဆိုတာကိုပြန်ပြန်ကြည့်တတ်ပါလေ။စဉ်းစားတတ်တယ်။တချို့စစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးပေါ်တစ္ဆာဖောက်သွားကြတယ်။တချို့စိတ်ကျသွားကြတယ်။တချို့ကိုယ်လက်အင်္ဂါတွေဆုံးရှုံးကြတယ်။တချို့ကအသက်ဆုံးရှုံးကြရတယ်။တချို့ကတဘောဝါလုံးတိတ်ဆိတ်အထီးကျန်သွားကြတယ်။တချို့ထောင်ကျနေကြတယ်။တချို့သေတံပြီးခံရတယ်။တချို့ကမိမိရဲ့ဇာတိနိုင်ငံကိုသေဆုံးတဲ့အတိုင်းခွဲခွာပြီးနေသွားကြရတယ်။ဒါတွေဟာစစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးမအောင်မြင်ရင်တော်လှန်သူတွေအားလုံးဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ဘဝတွေဖြစ်တယ်။ရှေ့ကမောင်လုံးမွေးတို့မျိုးဆက်တွေဒီလိုဘာကြောင့်ဖြစ်ကြရသလဲ။စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့လူငယ်တွေကိုပြည်သူတွေကထောက်ခံခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကဖိနှိပ်မှုအကောင်အဆည်ဖြစ်တာကြောင့်ပြည်သူအများစုဟာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်သူတွေနောက်အင်းနဲ့အားနဲ့မလိုက်ရဲခဲ့ကြပါဘူးပြည်သူတွေပါမလာနိုင်အောင်စစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားလိုက်တဲ့အခါအာဏာရှင်တော်လှန်ရေးသမားတွေဟာအထီးကျန်ကုန်ကြတယ်ဒါကြောင့်အချင်းချင်းလက်တွဲပြီးအာဏာရှင်တော်လှန်ရေးကိုအသက်ထက်ဆုံးလုံသွားကြတဲ့သူတွေကိုမောင်လုံးမွေးအလေးပြုပါတယ်လမ်းဖောက်သူတွေရဲ့ဘဝဟာလေးစားစရာဂုံယူစရာဂုံတိတ်ခါတွေနဲ့တမိုင်းမှတ်တမ်းရေးထိုးခဲ့ကြပြီးလူသားတယောက်အနေနဲ့တော့ကြေကွဲစရာလည်းဖြစ်ပါလေစစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်ရင်မောင်လုံးမွေးတို့ရှေ့ကမျိုးဆက်တွေလိုဘဝတွေကိုမရောက်ချင်ရင်မောင်လုံးမွေးတို့တော်လှန်ရေးအောင်မှဖြစ်မယ်သူတို့တွေရင်းနှီးခဲ့ကြလို့သာမောင်လုံးမွေးတို့ဒီလိုအနေထားနဲ့တော်လှန်နေနိုင်တာဆိုတာကိုလည်းသတိရဖို့လိုပါတယ်သူတို့ဘဝနဲ့ရင်းခဲ့ကြတဲ့အရင်းအီးတွေကိုမဖျက်ဆီးမိဖို့အရေးကြီးပါလေတော်လည်းရင်အောင်ဖို့ကစီးလုံးဖို့လိုပါတယ်လူတိုင်းပါဝင်နိုင်တဲ့အခင်းချင်းမျိုးတွေကိုတီထွင်ဖန်တီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးကအစလဝကြီးအုပ်ချင်းနေတဲ့စိတ်တွေရှိနေရင်အာဏာရှင်စနစ်ဘက်ကိုကားငယ်ကွေပြန်ကွေသွားမှစိုးရင်ရပါတယ်လူဦးတော်လည်းရင်မှာအမတန်တန်ဖိုးကြီးလှတဲ့လူလူရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့လိုက်ပါမှုကိုတော်လည်းရင်ခေါင်းဆောင်တွေဟာလွယ်လွယ်ကူကူရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆောက်ယူထားတဲ့တော်လည်းရင်တပ်ဖွဲ့တွေလည်းရှိပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့စစ်အာဏာရှင်မုန်းဒီစိတ်အခြေခံနဲ့ရထားတဲ့ထောက်ခံမှုကိုမိမိအရေးအချင်းကြောင့်ထောက်ခံမှုရတယ်လို့တလွဲနားလည်ပြီးသွေးနှစ်ထင်ရောက်သူတွေဟာလည်းကြာဆုံးမှဖြစ်ပါတယ်။တ ူတွေမဟုတ်

0: ပါဘူး။သူနဲ့ဆက်ဆက်နေသူတွေရောအနီးနားကပြည်သူအချို့ရောသူ့ရဲ့ဝဲခရက်မှာပါသွားနိုင်ပါလေ။တီးဆောက်ထားသူတွေကတော့ဂုံတိတ်ခါအရာရောလက်တွေတော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာရောအောင်မြင်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။မောင်လုံးမွေးတယောက်လက်ရှိအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ရှုပ်နေလို့တော်တဲ့သွားပြီးကော်ဖီတောင်းရင်စစ်အာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်ခဲ့ကြတဲ့မိမိနောင်တော်တွေအကြောင်းကိုသတိတရနဲ့တွေးမိနေတာဖြစ်ပါလေ။သူတို့တွေခံစားခဲ့ရတာတွေကိုမောင်လုံးမွေးတို့လည်းခံစားလာရပြီမို့ကိုချင်းစာစိတ်လေးစားစိတ်လည်းဖြစ်မိပါလေ။အရှိကိုရှောက်ဖို့အနောက်ကိုလည်းပြန်ကြည့်ကြရမှာပါ။သမိုင်းဟောင်းမကြည့်ပဲသမိုင်းသစ်ရေးဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါ။ဆရာမောင်ရစ်ရဲ့တော်လန်ရေးမှာအသေးကွဲရခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကမောင်လူမွေးကို၆လှမ်းနေပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေ
1: ဒံယာများနှင့်တောင်တန်း2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လလေစကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းနတ်ချောင်းရွာတောင်ဘက်ကနေမောင်လုံမွေးချင်းတောင်ကိုတက်ရမယ်မနက်ပိုင်းမောင်လုံမွေးကိုလိုက်ပို့မဲ့ရဲဘော်ရောက်လာတယ်ဆိုင်ကယ်နောက်မှာဝကြမ်းပြားနဲ့နေရအပူလှုပ်ထားတဲ့နေရာမှာအိတ်ကိုတင်းပြီးကျိုးတုပ်ရတယ်ရှေ့ကဆိုင်ကယ်စီးတဲ့ရဲဘော်နဲ့နောက်ကအိတ်ကြားမောင်လုံမွေးခက်ကြက်ကြက်ထိုင်ကလိုက်ရပါတယ်တောင်ဘော်ကိုမတက်မီနတ်ချောင်းရွာထဲမှာမနက်စာစားကြတယ်2024ခုနှစ်ကနတ်ချောင်းဟာမျိုးလေးတစ်မျိုးလိုစီကားတယ်နတ်ချောင်းဟာကလေးနယ်တောင်ပိုင်းမှာစစ်တပ်ကိုအန်တုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ရွာကြီးဖြစ်ပါလေအာနာသိန်းစစ်တပ်ကကလေးနယ်တောင်ပိုင်းမှာအချက်ချာကြတဲ့ကလေးကံကောလမ်းမကြီးဘော်ကနတ်ချောင်းရွာကြီးမှာတက်ထိုင်မှုပြင်ဆင်ခဲ့တယ်နတ်ချောင်းသူနတ်ချောင်းသားတွေကလက်မခံရရလက်နဲ့နဲ့တုံ့ပြန်ခဲ့ကြပါလေသူတို့ကအာနာသိန်းသိန်းချင်းတို့ကရွာကစားတင်ချောင်းမှာတက်ထိုင်လို့ကြောက်ချင်းနေတော့တူဖို့ပြင်းနေကြပြီကျွန်တော်တို့လည်းရွာပဲအနာခံမဲ့သူတို့တော့တက်ဆွဲမခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးတောင်ပေါ်ကအဖွဲတွေကိုခေါ်တိုက်တာသူတို့လည်းပြေးရွာလည်းမီးရှို့ခံရလို့ပြာကြသွားတာပဲလို့မောင်လုံးမွေးတဲခုတဲ့နေရာကဒရုန်းတိုက်ခတ်ရေးရဲဘော်ဖိုးခွားကပြောပြပါတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ကနတ်ချောင်းကျေးရွာကို2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာမှာတစ်ကြိမ်2022ခုနှစ်အေပီလာထဲမှာနှစ်ကြိမ်စုစုပေါင်း3ကြိမ်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးနေအိမ်200ကျော်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်ရွာသား20ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာလမ်းမကြီးဘေးကအိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းတွေအားလုံးကိုရွေးပြီးမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လမ်းမကြီးဘေးမှာမီးလောင်ကျွမ်းထားတဲ့အိမ်တွေကိုမြင်တွေ့ရတယ်အချို့ကလည်းတပိုင်းတစမီးလောင်ကျွမ်းထားတဲ့အိမ်ကိုပြုပြင်ပြီးနေထိုင်နေကြတယ်အချို့ကလည်းဆိုင်အဖြစ်ဖွင့်ထားကြတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြာချထားတဲ့နတ်ချောင်းဟာမောင်လုံးမွေးရောက်ခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်မှာဖီနစ်ငှက်လိုပြာပုံတွေကနေပြန်ရှင်သန်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။လမ်းမကြီးဘေးတစ်လျှောက်ဆန်ပြုတ်ဆိုင်၊မုံရင်းကားဆိုင်၊လဖေးရည်ဆိုင်၊စားတော့ဆိုင်တွေရှိပါတယ်။ချင်းခေါင်ရည်အိုးတွေနဲ့ခေါင်ရည်စစ်စစ်ရောင်းတဲ့ဆိုင်လည်းရှိပါတယ်။ကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းအဆက်ကစစ်ရှောင်းတွေလည်းနတ်ချောင်းမှာလာစုကြတယ်။အကျော်ရောင်းမုံရင်းကားရောင်းတဲ့စားဝတ်နေရေးအတွက်တော့အဆင်ပြေကြတယ်လို့စစ်ရှောင်းတွေကပြောပြကြပါတယ်။နတ်ချောင်းရွာဆေးရုံကြီးမှာလည်း CDM ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကဦးဆောင်ပြီးဆေးကုသမှုပေးနေတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်။စာသင်ကျောင်းတွေမှာလည်းကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကျောင်းတက်နေကြတယ်။နတ်ချောင်းဆေးဟာလည်းမနက်တိုင်းလူစီကားတယ်။အဝတ်စားရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေ၊အယုတ်ရောင်းတဲ့ဆိုင်၊စပင်းရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေလည်းရှိပါတယ်။ညအချိန်ဆိုသွားလာသူမရှိတဲ့ကားလမ်းမကြီးပေါ်မှာထိုင်ပြီးစကားပြောကြတယ်။ဂီတာတီးပြီးသချင်းဆိုတဲ့အခါဆိုကြတယ်။ရာသီဥတုကပူတော့အဆောက်အုံတွေကိုဝင်မအိပ်ဖြစ်ကြပါဘူးလမ်းမေခုံတန်းရောင်းမှာအေးအေးလူလူအိပ်ကြတယ်ဆိုင်ကယ်လဲတော်တန်းလန်းနဲ့ဖုန်းနဲ့ပိုက်ဆံအိပ်လဲဒီတိုင်းပျောက်တာရှတာလုံးဝမရှိတခိုးမရှိတဲ့နှချောင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံမှုကိုအပြည့်အဝခံစားနိုင်တဲ့နှချောင်းဖြစ်ပါလေနှချောင်းရွာအနီးကွင်းပြင်တွေမှာနွားအုပ်တွေများစွာရှိပါတယ်နွားတအုပ်မှာအကောင်ရာကနန်းနီးပါးအထိရှိတတ်တယ်နွားချောင်းသားတွေကလမ်းပေးစရာမှာဖုန်းလေးတွေကိုစီကြည့်ရင်နွားချောင်းကြတယ်။နေ့လည်နေခင်းဆိုရင်အဲ့ဒီနွားချောင်းသားတွေနေတဲ့ဇရက်ကိုမောင်လုံးမွေးရောက်တတ်ပါလေ။နွားမကြီးတကောင်ကိုဘယ်သူကလက်ကမြင်ထားတယ်မသိ။နွားရဲ့ကိုမှာ NLD ဆိုတဲ့စာသားကို PP ပြင်ပြင်ပေါ်အောင်နွားမွေးတွေကိုရိတ်ထားတာကို တွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ

0: နော်ဘူနာယပကဒုဖောင်ချန် MCDN ဖောရှုမှုနုစထီလန်ဒေါ်လန်တော့မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်လာယူနီစီလီတန်လက်မွဲပါလက်အမတုစမတနုဒေစပဒုဖနာဖခမလလဖလဘာအောင်မအောင်ခိုင်ဆအောင်မအောင်ခိုင်ခုချန်တို့နိထောင်နီစီခုနေလာယူနီစီရတန်စပိုဘာတရာချမမခလတထိနုယအရဒုဖောက်ချမနော်နော်တနုလဲမတုစမဘာမတုစမလမလနိဘာတုဒီခန့်ပစဒုစီယကိုင်ချန်ခန့်ပြန်ဒီခန့်ဘခမလလဖလဘာအဝိဒအာနာဆေငနိကိုင်လုပုပတိယထတနုလဖစခလန်လုဖအဖန်လဘာအောင်မအောင်ခိုင်လဖအာဒါဆနနိုတနုလပမသုစမလဖလကဘာဘာစဖောက်စုကောင်ထလဖပါဆိုင်ကောင်စပရမီဒီယာလဖဘဒုဖောက်ထန်ဆက်ခိုင်လဖအာဒါဆယောတုတ်လအသိန်းယောအာနာလက်အမွဲ့စပုံးလဝန်လဖဖဆက်ခိုင်လဖနော်လို့စပုံးထန်ခိုင်စုဖောက်တော့ဘူးလဖပုံထားယောဝန်တော်လဖဘအဝေးတိလဝန်အဝေးတိစခါလန်လူလဖဥပတရားချဝိဒါနောကစုကောင်ထိုင်းယုတ်မာတုတ်စမအခိုင်လဖစစ်ပဒါပါလစပရမီဒီယာလဖလာနဲ့အာဒါဆက်ဆက်ခိုင်လဖနောမဝိဒါတုံးလဖစုကောင်ယုတ်ဆောင်းမန်းလူဆက်ခိုင်လဖနောနောလာယုနီစီလီတန်ပီပီစီခံပြန်ကိုင်ဘတ်ဒေါက်တာထန်လက်မွဲ့မြောက်ကလာပါဝိဒါဖထမဝါနီယာဘာထိတ်မနိုင်လို့သာဖဝန်နောစပို့စပရခုဒူထိုရိုအောင်တုတ်တရားစမဆလဖနောကောကပုံးထပါဝါလကရောအကန့်အန်ကိစမဆဖဝန်တော်လအောင်လန်စပို့စပရခုဒူထိုလမွဲဝါယောဝိတ်တခုံလီချိတ်ဝန်နောကဒူလမွဲတခုံဝိတ်တောင်းနောတုံထိုင်းဝိတာလဲစပို့စပရခုဒူထိုအောင်နောကောစုကောင်ယုတ်တုတ်စမလဖပါစတုတ်ထံရောက်ဖလိုက်ထုတ်ဆက်ခဲ့လို့ပါယောနေလက်အဖောင်းခွေတုံသာဘက်ကကြံဝိတနော်လို့ကိုက်ချံရောတော့လက်ခိုင်လာဖူဖံဖာမာလကာအောင်လန်ယူဝတ်နော်စပို့စပရက်ကိုတို့ထုတ်တယ်စပုံးဆက်ရုပ်ရင်စီဘလုံလက်မပါရဲကရောဝတ်ချံချမှုခွန်လက်တူရင်တို့ဖုံးတော့ကရှုလန်ချဝိတနော်လို့အဝေအဝါအသက်တလက်ပါပါတယ်တုတ်ထံရောက်ဖူဖံမှုစရံရောတယ်မာယုတုတ်စမမဆောင်မနော်တုတ်ချံရုပ်ဆယ်ရနောဘူဆန်ခါရှာမုခွန့်တို့ဝိုက်ချန်ချမုခွန့်လက်လူရဖလာနဆန်ခါရှာမုခွန့်တဲ့ဝိုက်ချန်ယူမုခွန့်လဝိုက်ချန်ဤပါလာနပါစပော့ထားရနုလမစရာပထန်ပါဆန်အမန်နောအမန်ဆောင်လဖတဲ့စပိကဲဖိပမာဆာတနုလဖာတို့ဝိုက်ချန်ချမုခွန့်နောပထောထန်ချဝိဒါလက်စပရနောနောစပုံးစပရက်ကိုတို့ထုတ်လာပါစဝိုက်ထန်ချမှုခွင့်ရောဝနယုံတော်မန်ချယုစပုံးစပရက်ကိုတို့ထုတ်မူတာလောက်ပါနော်လို့အဝေအဝါနဲ့အမွဲပါစတုတ်ထန်ယုဒေတုတ်စမာရောဝိုက်ထန်ချမှုခွင့်ဟိုတော်မှာဆက်လက်နဲ့ထိခန့်ခိုက်ခေါရဖို့အလေးမစွနေတော့မာဆဝိဒါနောကြောင့်စစ်တို့ဖောက်တန်ချလက်စပရပနော်လို့အမဘကယုထိုင်းစပရယနောအခါပါလက်အဖေခဲဖြစ်ပါထားယုတောဆောင်မန်းလူလဖာနော့ဖေခဲဖြစ်ပါချယုတ်စက်ခိုင်ရပါတီရှာနော်လဖာအာဒါဆလူပိချလဲမွေဘလန်ဒူတောခုနခခုဒူလဲအနစ်တဲယုတ်ဆောင်မန်းတို့တို့မနိထမူတာယုတ်လဲမပဒုစုဖနာဖခမလဖာလဘအောင်ဝိဒါယောဘအောင်မအောင်ခိုင်လဲဆောင်လိလဲဆောင်မအောင်ခိုင်ခိုင်ဘဆဆောင်လိနော့ထောက်ထံဝိဒါနော်လို့စပုံးထန်ခိုင်စုဖောင်းလဖာပုံထာလန်ဝက်စပေါ့ပလေးဝဲဝန်တော်လဖာပါဘာလက်အောင်လဖာတဲ့ဘာလက်လီချောင်းလက်ထီခန့်ခလုံးလဖာနော်ကခန့်ပြန်ထီခန့်တောက်ဆောင်မန်တို့အစုဖန်လာဘကပေါ့ပလေးရန်ကိုဆော်ဝိဒါလဖာတို့ဆက်ခိုင်လက်စလန်းဆန်လဖာယောနေကဒါချမကဒါနော်လို့ထီခန့်ပါတောက်စပေါ့စပါအစုဖန်လာဘာလက်အောင်လဖာတို့ချောင်းစုတ်ကောင်ထံပါယောတုတ်စမလကြီးကကနုလန်ပါယုလက်စပုံးထန်ခိုင်စုဖော်တုတ်ဖော်ရလနဲ့ဒီထိခန့်ခလုံးနဲ့မွဲ့ဆိုင်ချံဝိဒါနောကဟိုတော်မှာဆက်ကဖီကိုဖီတဲလဖာအဝိဒါလနဲ့ရှာကိုဝါဒီနောဟိုတော်မှာလောက်အောင်ပါနောစေပတာပါနောလို့ရေနာဖူအန်ဆန်တူတမကဟိုတော်မှာဆက်ရေနာဖူလဖာဖဆူထွေဆက်လဖာအဝိဒါနောအကြောင်းထိခန့်ဖလဖာပပဒဆက်ဆက်ခိုင်လဖာယောကခန့်ဖောက်ပါကဘာလက်ပါစထောင်းနယ်လဖာစစ်အဝိဒာအ
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ ebook စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေယဉ်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကို အဆင့်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိုးမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။အနော်လို့တို့လဖာလန်အနိတိဆောင်မနုလဖာပုံချလန်ဘဝနာလဖာဖပါလာအောင်လဖာတို့မနာစီယာလက်စကဆိုင်ကိုင်အာမျိုးအမေလဖာတို့အနောက်ကူကဒါလေးစစ်ဒေကကိုင်းတော့ကတာပါယုဆက်အနိချံလေမှုခွန်းလဖာကိုင်အချံစပေ့စ်မှာခွင်းလဖာလန်ရှာတဲ့ကမ္မနာဆောင်ဆောင်ကလိုင်းစတောင်းနေချစကောပါကိုတီကရှာခိဆန်ဆောင်ကိုင်လဖာလဲအမွေရင်နေရလဖာဟုတ်တော်မှာဆက်ဆက်ကိုင်လဖာလက်အောက်ပါအဖေပါလာပါလာခွာအန်အောင်ရုတတော်လောင်းလဖာကန်ပါအောင်မအောင်ခရောကာဟေဝိဒါနော်လို့မခွန်းလဖာကိုင်အချံဝိဒါကိုနီဒီတူဆန်ဟုတ်လူတလဖာစမာတိမာရှာလူတလဖာစမနမဆာလူတလဖာယောအိမပကယူနောကပတိယာတူဝိလဖာပါစဒုလဖာကိုင်ချံကောင်းပါလပခိုင်လဲဝိလဖာဆကလဖာဖစီရင်းလဖာလပါစထုဖို့ဝိဒါလဖာပဒါပါယုတ်တဲ့ဝိတော်ကိုတော်တွင်တော့ပါတာဆရာဝိဒါနော်လို့ပါလာအောင်မအောင်ကိုင်းအန်လူတမလက်တော်လဖာနော့ဒုက္ခဖာယုမခွန်းလဖာတတလာအောင်ပါတဲ့ဆန်ဟုတ်ဂိုက်တောင်းမခွန်းလဖာတို့ဒဲပါလာသောဝိဒါလက်တိမပြုလဖာဒုက္ခဖာဝိဒါတို့ပဒါပါနော်လို့တုတ်လန်အနှစ်သိဆောင်မနုလဖာတို့မခွန်းလဖာယုမနစ်စီရန်နော်ဒီခန်ကိုင်းတုတ်ကိုင်းစဒုတ်ခိုက်တပါလအဒုဆလဖာတုကဖင်းနှံဖောင်ခေါရလဖာကဟိုတော်မဂဒူဝိဒါကြောင့်စီခမလဖာကဘာနာစီယာလက်စဒုဆီယာစလန်အယူထော့ကန်ခေါစီမဝိဒါနဲ့တနုစလူပိဆက်ကိုင်းလောက်ပါစဒုဆီယံလောက်ပါဆက်ကိုင်းလဖာစီဘာနာစီယာကထူခန်းတော့ခမလဖာတို့ဒီခန်းကိုင်းကနန်ဖာစတုတ်ထန်တုံလန်လဖာနဲ့အဖန်းခုဆက်ကိုင်းလဖာရောတဆက်လောင်းအောင်လောက်အောင်ပါပါတို့တတိယပါနော်လို့စဒုဆီယာလဖာလက်စလစ်တက်စ်ဖာဘေးလဖာဆက်အနေထန်လဖာလကပါနဲ့အခုံဖပနာဆီယာရောလက်အမွဲစုကောင်ရောတုတ်စမာလဖာနော်စစ်ပတိယထာယုံကြီးထုံတို့ကောင်ဘာဒါဆီယာဆက်လဖာနော်လပါပါနော်လို့ကြကြကပလန်ထောက်တာလက်ထိခန့်ခလို့ထိခန့်ခိုင်နေခေါလဖာကလာဖစကန်ကစတုတ်ထန်တုံးနစပါဆက်ကလဖာယုံခမလဖာလက်အဝူတာလက်ခန့်ပြန်ထိခန့်လက်ဝန်ကလန့်ပါကလန့်ပါအောင်မအောင်ခိုင်လဖာဆက်ခိုင်နော်နိုင်နေတဲ့ထိခန့်ခိုင်ဖန်းခိုဆက်ခိုင်လဖာနော်ဘာထတထတနော်နော်ထိခန့်ခိုင်ခုနလဖာထိခန့်ခိုင်ဖန်းခွန်လဖာနော်ဘဝေတီတို့လဝေတီနဲ့ဟောပစကစရလဖာစတုတ်ထန်တုံနလဖာနော်ခမနလဖာပါအမအောင်ခိုင်းဝတ်တလိုင်းနော်လူလက်ကပါတဆက်လောင်းနော်လူလက်ကပါပကထံဝိဒါနော်နော်စတုတ်ဖောက်ထန်နဲ့တာထိအနုယောမတာဟိုရလို့ဘဘခမနလက်ဖိခဲဖိပါ MCDN ဖောင်ရှုမှုနုစတိလနလဖာဘကပါမောရှုကိုကားဒီလာစေ
2: တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုးမြို့တော်ကဒီကော်ဖီဆိုင်မှာတော့ virus လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ဆက်ရုပ်ကဆိုင်ရဝင်ဆောင်မှုပေးနေတာပါအခုလိုဝန်ထမ်းမဲ့ဆက်ရုပ်ဝင်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ဆိုင်မျိုးတွေဟာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာအတွေ့ရများလာပါပြီကော်ဖီဆိုင်ကုမ္ပဏီ Longi X ရဲ့ CEO ကင်တောင်ဂျင်ကတော့အလုပ်သမားကတွေကြီးမြင့်လာတဲ့ဒဏ်ကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့အခုလိုဆက်ရုပ်တွေဝင်ဆောင်မှုပေးတဲ့စနစ်ကိုပြောင်းလဲခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ
3: ် The structure for the owner to make profit becomes impossible
2: ကော်ဖီဆိုင်လုပ်ငန်းတွေဟာဘာရစ္စတာတွေကိုလောက်ခလာစာအများကြီးမပေးနိုင်တော့ပါဘူးတကယ်တော့ဝန်ထမ်းလာစာတွေအများကြီးပေးလိုက်ရင်ဆိုင်ရှင်အတွက်အမျက်ကျန်ဖို့မလွယ်တော့လို့ပါဒါကြောင့်ကျွမ်းကျင်တဲ့ဘာရစ္စတာတွေကိုငှားရမ်းဖို့ပိုခက်လာသလိုဆိုင်ထိုင်သူတွေကိုပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်ဧည့်ခံနှုတ်ဆက်မဲ့သူရှာဖို့တောင်မလွယ်တော့ပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဝန်ထမ်းမဲ့ဆိုင်တွေကိုပဲအဓိကထားလှုပ်ဆောင်လာတာဒါဟာမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ကင်ရဲ့ကုမ္ပဏီဟာနိုင်ငံတော်ဝန်ထမ်းလုံးဝမထားတဲ့24နာရီကော်ဖီဆိုင်8ဆိုင်အထိဖွင့်လှစ်ထားပြီးဆိုင်4ဆိုင်ပဲဝန်ထမ်းနဲ့လုပ်ကိုင်နေပါတယ်ဝန်ထမ်းနဲ့ဆိုင်တွေကပိုရောင်းရတတ်ပေမဲ့ဝန်ထမ်းမဲ့ဆိုင်တွေကဝန်ထမ်းကတက်တာတာကြောင့်အမျက်အစွန်းဟာ40ရာခိုင်နှုန်းကျော်ပါတယ်တာမန်ဆိုင်ခွဲတွေထက်အစာပေါင်းများစွာပိုအမျက်ထွက်ပြီးတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံလိုခိုးဆိုးလူရဲမှုနည်းပါးတာနဲ့ဖောက်သည်တွေကလည်းစီကံလိုက်နာတာတွေကြောင့်အခုလိုဝန်ထမ်းမဲ့ဆိုင်တွေတိုးပွားလာတာလို့ပြောပါတယ်အခုမြင်ရတဲ့အော်တိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့ခေါဆွဲဆိုင်မှာတော့ကျောင်းသူကင်ဟီယွန်းဟာ သူစားကျင်တာကိုယ်တိုင်မှာယူပြင်ဆင်နေတာပါ။ဘာ
4: မဘဲတဲ့တ
2: ကွကျမကတော့ဖုန်းကြည့်ရင်တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်စားရတာကြိုက်တဲ့အတွက်ဘေးမှာဘယ်သူမှမရှိတာကစိတ်ထဲမှာပိုပြီးအဆင်ပြေပါတယ်။တခုခုလိုအပ်ရင်အနားမှာဆိုင်ဝင်တတ်မရှိတာနည်းနည်းအဆင်မပြေပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်ကအကူအညီတောင်းတော့3မိနစ်တွင်လာပြေရှင်းပေးပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒါကတိတ်ကြီးမားတဲ့ပြဿနာတော့မဟုတ်ပါဘူး။
5: Within about 3 minutes. So I don't think that was a major.
2: Korea မြို့သားမိသားဌာနရဲ့အချက်လက်တွေအရ2024ခုနှစ်ကနိုင်ငံတော်အခုလိုဝန်ထမ်းမဲ့ဆိုင်ပေါင်း 9,000 နီးပါးလောက်ရှိလိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။နာမည်ကျော်ငွေပေးချေမှုဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီ Samsung Card ရဲ့အဆိုအရ2020ပြည့်နှစ်နဲ့2025ခုနှစ်ကြားမှာအခုလိုဆိုင်တွေရဲ့အရေးအတွက်ဟာ၄ဆလောက်တိုးပွားလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ DRC မှာလက်တလော့ဖြစ်ပွားနေတဲ့အသက်အန္တရာယ်ဆိုးရင်ရတဲ့ဘန်ဒီဘဂီယိုအီဗိုလာဗိုင်းရပ်စ်မျိုးစိတ်တိုက်ဖျက်ရေးမျှော်လင့်ချက်ရောင်ကြီးတော့အတန်းလာပါပြီ
6: ။
2: ကုသဆေးနှမျိုးကိုလက်တွေ့ဆန်းသက်ကုသမှုအတွက်ပထမဆုံးလူနာကိုစရင်စတင်လက်ခံလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆန်းသက်မှုမှာမိုနိုကလိုနယ်အန်တီဘော်ဒီဖြစ်တဲ့ MVB134 နဲ့ဗိုင်းရပ်စ်သက်ဆေးရန်ဒစ်စဖီးယားတို့ကိုတစ်မျိုးချင်းရောနှစ်မျိုးပေါင်းပြီးရောအသုံးပြုမှာဖြစ်ပြီးထိရောက်မှုကိုစမ်းစစ်အကဲဖြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ WHO အရာရှိချုပ်ကပြောပါတယ်။ကွန်ဂိုနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းအီတူရီပြည်နယ်မှာအဓိကပြန့်နှံ့နေတဲ့အခုနောက်ဆုံးအီဘိုလာကူးစက်မှုကြောင့်သေဆုံးသူ430ကျော်သွားခဲ့ပြီးလူရာနဲ့ချီပြီးတော့ရောဂါကူးစက်ခံထားရပါတယ်။အခုဘန်ဒီဘဂီယိုမျိုးစိတ်အတွက်အတည်ပြုထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးရောကုသဆေးရောမရှိသေးတာကြောင့်အခုစတင်မဲ့စမ်းသပ်မှုတွေအပေါ်မှာပဲပုံအောမျှော်လင့်နေရတာပါ။ဒီစမ်းသပ်မှုအောင်မြင်ပြီးစီးဖို့လက်နဲ့ချီကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကယောဂါပိုးစစ်ဆေးတာနဲ့ထိတွေ့မှုလူနာတွေကိုခြေရာခံတဲ့လုပ်ငန်းတွေအရှိန်မြင့်ဖို့တိုက်တွန်းထားသလိုမြေပြင်မှာရံဖန်ရံခါဖြစ်ပွားနေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာပဲအီတူရီပြည်နယ်မှာအီဘိုလာကူးသရေးစင်တာတစ်ခုတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီးလူနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။စင်တာကိုပါမီးတင်ရှို့ခဲ့လို့လူနာတွေထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။အခုလိုလုပ်ရက်တွေဟာလူနာတွေနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေအတွက်အနေဖြစ်စေရုံနဲ့မကယောဂါကူးစက်မှုတားဆီးရေးကြိုးပမ်းမှုတွေအတွက်လည်းအဟံတားဖြစ်ရတယ်လို့လည်း WHO ရာရှိချုပ်ကပြောဆိုပါတယ်။အခုအီဘိုလာကာကွယ်ကူးသဆေးလက်တွေ့ဆန်းသတ်မှုမှာပါဝင်တဲ့လူနာတွေကိုပြည်ပြည်စုံနဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနဲ့နောက်ဆက်တွဲစောင့်ရှောက်ကူးသမှုတွေရရှိမှာဖြစ်ပြီးတကယ်လို့ဒီဆေးတွေဗိုင်းရပ်စ်ပေါ်ထိရောက်ကြောင်းသက်သေပြနိုင်ရင်လည်းဆန်းသက်လူနာတွေဆေးဝါးသုံးစွဲခွင့်အမခံပေးတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ WHO ကပြောကြားပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာဇွန်လကုန်ကရက်ခတ်ခဲ့တဲ့အပူလိုင်းကြောင့်တည်ဆုံသူအရေးအတွက်ဟာဆက်လက်မြင့်တက်နေပါတယ်။ဇွန်လ22ရက်ကနေ28ရက်အတွင်းအပူလိုင်းကြောင့်တည်ဆုံသူ2025ဦးထိရှိခဲ့ပြီးဒါဟာအရင်ဘက်တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်ပိုများလာတယ်လို့ပြင်သစ်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးကတောက်ကြားနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီအရေးအတွက်ဟာအတိပြုဆဲဖြစ်ပြီးပြန်လည်စစ်ဆေးပြီးရင်ဒီထက်ပိုပြီးတိုးလာနိုင်တယ်လို့လည်းသတိပေးထားပါတယ်။တည်ဆုံသူအများစုဟာအသက်65နှစ်နဲ့အထက်လူကြီးပိုင်းတွေဖြစ်ပြီးတပတ်ကြာအပူလိုင်းအတွင်းနေအိမ်တွေမှာတည်ဆုံမှုနှုန်းဟာ90ရာခိုင်နှုန်းကျော်အထိမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ American အခြေစိုက် Global Futures သုတေသနအဖွဲ့ရဲ့အစဉ်မြင့်သုတေသီတူကတော့ American နိုင်ငံမှာအိမ်90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကဒေးပေးဆက်တက်ဆင်ထားပေမဲ့ဥရောပသမဂ္ဂမှာတော့20ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲရှိပါတယ်။အခုနွေရာသီနဲ့အရင်နွေရာသီတွေမှာကြုံတွေ့ခဲ့ရသလိုနောက်ထပ်ကြုံတွေ့ရအောင်မဲ့ဒီလိုအခြေအနေဟာဥရောပအတွက်တော့စိန်ခေါ်မှုကြီးတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လာမယ့်အပတ်မှာလည်းပြင်သစ်နိုင်ငံကိုအပူလိုင်းနောက်တစ်ကြိမ်ရိုက်ခတ်နိုင်တာကြောင့်ပြည်သူတွေဟာအပူဒဏ်ကနေတက်တာရရဖို့နီလန်းတွေရှာဖွေနေကြပါတယ်။ကြာသပတေးနေ့ကပဲ Paris မြို့ကဆိုင်းတဆိုင်မှာရှော့ဈေးနဲ့ရောင်းနဲ့ပန်ကာနဲ့လေးပိစက်တွေကိုအလူရဲဝယ်ယူခဲ့ကြပါတယ်။ဈေးရုံတွေမှာလည်းရေခဲတွေအစင်သင့်ပြင်ထားသလိုလေးပိစက်မရှိတဲ့ရေပေါ်ခန်းတွေမှာအပူချိန်ရှော့ချဖို့အတွက်အတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ Paris စက်ကလေးဆေးရုံအုပ်ကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့အသင့်ဖြစ်ပြီလို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့တကယ်တမ်းတော့နေ့အပူချိန်မြင့်တာကိုပဲပြင်ဆင်ထားမိတာပါ။ညဘက်တွေမှာပါအပူချိန်မကျတာကိုတော့မမျှော်လင့်ထားခဲ့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ပြင်သစ်အစိုးရဟာအစိုးရအဆောက်အုံတွေအတွက်လေးပိစက်နဲ့ပန်ကာတွေဝယ်ယူဖို့ယူရိုတန်100ကိုအရေးပေါ်အသုံးပြုဖို့သတ်မှတ်ထားပေမဲ့ပစ္စည်းတွေကအခုမှစတင်ရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အပူချိန်တွေကတော့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲပြန်လည်မြင့်တက်လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဟာအွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုငွေကြေးခဝါချမှုနဲ့လူကုန်ကူးမှုတွေမှာပါဝင်နေတဲ့ရာဇဝတ်ကိုင်းတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ပို့ပြီးအားစိုက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂအပြင်ဂျပန်၊အမေရိကန်နဲ့တရုတ်ပါဝင်10နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းပြီး လိမ့်လဲမှုတွေကိုတိုက်ဖြတ်မဲ့သတင်းအချက်အလက်မျှဝေတဲ့စနစ်တစ်ခုကိုလည်းမိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးပလက်ဖောင်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုဘန်ကောက်မှာတောက်ကြနေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲကိုတရုတ်တောင်ကိုရီးယားနဲ့တခြားနိုင်ငံတွေကကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဒုတိယရဲချုပ်ကတော့ဒီပလက်ဖောင်းမှာပူးပေါင်းပါဝင်လာမှုဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကွန်ရက်တစ်ခုတိုးချဲ့ပေးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးစုပေါင်းပြီးရာဇဝတ်ကျူးလွန်သူတွေထက်ပုံမြန်ပုံထိရောက်အောင်တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်သွားမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ Shield လို့ခေါ်တဲ့ဒီစနစ်ဟာ IP လိပ်စာတွေကိုအခြေခံပြီးလိမ်လည်မှုတွေလုပ်နေတဲ့တီနီယာတွေကိုမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တရားမဝင်ငွေကြေးစီးဆင်းမှုတွေကိုခြေရာခံပြီးရာဇဝတ်မှုတွေကိုပေါ်ထုတ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အတင်းအဓမ္မခေါ်ဆောင်ခံရပြီးမရယာခိုင်းစီခံရနေသူတွေကိုကယ်တင်ရမှာလဲဒီစနစ်ကအထောက်အကူပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကလည်းကမ္ဘောဒီးယားမြန်မာနဲ့လာအိုနိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ကြားဖြတ်စခန်းတွေကိုတာဝန်ရှိသူတွေကပေါ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစခန်းတွေမှာကွန်ပျူတာနဲ့အင်တာနက်အသုံးပြုပြီးစနစ်တကျလိမ်လည်နေကြတာပါ။အခုထိုင်းအစိုးရရဲ့ကြိုးပမ်းမှုဟာဒေတာရင်းကကြားဖြတ်အခြေစိုက်စခန်းတွေကိုအမြင့်ဖြတ်နှိမ်နင်းဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

မှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

ာဖြင့်ကနတ်ထီးတွေနဲ့ပျက်စီးဖို့ရေကြုံရွှေပေးမယ်မဲမယုံငွေပေးမယ်မဲမယုံနေအကုန်ပြတ်မိရေပြန်စလို့တွင်းတံတားတွေအလင်းဆောက်လို့ဖျားတွေရွှေရင်မောက်ရင်ဖြစ်ပြီးတော့ပြန်ပဲခွေးကိုလမ်းကျင်ပါသည်တပင်တိုင်းခွာချပြီးဖို့နာကြတဲ့အသီးတွေကျွန့်ခေါက်ကျွေးအသီးတွေလာပြီးပြောင်းသာသနာမောင်းဖြေကစောဒေါင်းတွေကအိုးဒေါင်းအော်ရင်သူလာလိမ့်လေချင်းသိမင်းတကိုးကျွဲတိုး၍ပြတ်အောင်မယ်အောင်းနဲ့ခင်ကြီးပြော်လို့ရဲ့သမီးတော်ပြလိုက်ကြအောင်ဇာမလီကျက်မှာသူတို့

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံးကပ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်တင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရား

လင့်ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: la luz.
1: Y
0: levantamos la luz.

0: take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကပ္ပနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကောင်မောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: မင်္ဂလာပါရှင် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မောင်တော်နယ်ကကြိမ်ချောင်းအချင်းစခန်းကိုစစ်တပ်ကဘုံကျဲတဲ့အတွက်စစ်တုံးပန်းဖူကြီးအပါအဝင်၄ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့သတင်းနထိုးကြီးမှာစစ်ကောင်မရှင်လေးချောင်းဘုံကျဲတဲ့အတွက်ပြည်သူ၄ဦးသေဆုံး၆မှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ချောင်းကပြည်သူ၁၀ဦးကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးထားမုံညင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်နဲ့ SNL ပူးပေါင်းတပ်ကစစ်ချောင်းထိုးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမလိုက်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်တုံးပန်း၁၀ဦးဖမ်းဆီးရမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုရဲ့ရက်တရာစီမံကိန်းအတွင်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုပေါင်း1000ကျော်ကျူးလွန်ခဲ့ပြီးလူပေါင်း300နီးပါးသေဆုံးခဲ့တဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့မောင်တော်နယ်ကကြိမ်ချောင်းအချင်းစခန်းကိုစစ်တပ်ကဖုံးကျဲတဲ့အတွက်စစ်တုံးပန်းဖူကြီး2ဦးအပါအဝင်4ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တဲကနယ်စပ်မြို့တစ်ခုဖြစ်တဲ့မောင်တော်မြို့နယ်ကြိမ်ချောင်းအချင်းထောင်စခန်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်တုံးပန်းဖူကြီးတယောက်အပါအဝင်၄ယောက်သေဆုံးသွားတယ်လို့ရခိုင်ဘက်ကလာတဲ့သတင်းတွေအရသိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဇူလိုင်လ၂ရက်နေ့လယ်၃နာရီကျော်အချိန်မှာဂျက်ဖိုက်တာ၂ဆင်းနဲ့၆ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာပေါင်900ဘုံသီး၆လုံးကျဲချခဲ့တယ်လို့နောက်ထပ် Wild Dog တစ်ဆင်းကလည်း၅ကြိမ်အတွင်းဘုံသီး28လုံးနဲ့ကြိမ်ချောင်းစစ်တုံးပန်းထိမ့်သိမ်းထားရနေရာကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့အဲ့ဒီအချင်းထောင်မှာတာဝန်ကျနေတဲ့အကျဉ်းထောင်အရာရှိတယောက်ကအတည်ပြုပြောဆိုထားပါတယ်။သေဆုံးသွားသူတွေထဲမှာအကျဉ်းထောင်စခန်းကသုံးပန်းအကျဉ်းသားတွေကိုဆေးကုသဖို့တာဝန်ပေးထားတဲ့စစ်တုံးပန်းဖူကြီးတယောက်နဲ့စစ်သွေးကြွအကျဉ်းဖက်သမား၃ယောက်ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးသွားတယ်လို့အကျဉ်းထောင်အရာရှိရဲ့အဆိုကိုကိုးကားပြီးဒေသရင်းသတင်းဌာနတွေကလည်းဖော်ပြထားကြပါတယ်။အခုလိုရွေကျဲရှိရှိလူသားမဆန်တဲ့လုံရက်တွေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အဆောင်တချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်စစ်မျက်နှာမှာအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အကျဉ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအရခတက်တော် AA ရဲ့အချင်းထောင်တွေကိုမကြာခဏဘုံကျဲနေရမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းအမ်းမြုံနယ်ဒလက်ချောင်းမှာရှိတဲ့စစ်တုံးပန်းအချင်းထောင်ကိုဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်စစ်တုံးပန်းအရာရှိကြီးတွေအပါအဝင်116ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးနထိုးကြီးမှာစစ်ကောမရှင်ကလေချောင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ပြည်သူ၄ဦးသေဆုံး၆မှာစစ်ကောမရှင်စစ်ချောင်းကပြည်သူ၁၀ဦးကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးထားမုံညင်းမှာစစ်ကောမရှင်နဲ့ SNL ပူးပေါင်းတပ်စစ်ချောင်းထိုးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်ချင်ပါတယ်မန္တလေးတိုင်းနထိုးကြီးမြို့နယ်အိုးပုံတော်ရွာကိုဇူလိုင်လ၂ရက်နေ့ညနေပိုင်းနဲ့ညပိုင်းတို့မှာစစ်ကောမရှင်တပ်ကလီရင်နဲ့၃ချိန်တိုင်းဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွင်ရဲသားပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး၂ဦးကတော့စိုးရင်ရတဲ့ဒဏ်ရာတွေနဲ့ဆေးကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့ဆိုပါဗျ။ဒါပြင်သေဆုံးခဲ့သူ၁ဦးဟာခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းနဲ့တစားစီပြတ်ထွက်သွားတာကြောင့်အလောင်းကိုယ်တော်ပြေဆုံးစွာရှာမတွေ့သေးဘူးလို့သိရပါဗျ။မကွေးတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မှာလည်းဇူလိုင်လ၂ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကောမရှင်စစ်ကြောင်းဟာ၎င်းတို့ဖမ်းဆီးထားတဲ့ရဲသား၁၀ဦးကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်ခေါ်ဆောင်လာပြီးလေးပင်ကုန်ကျေးရွာတွေကိုဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းဟာကျေးရွာအတွင်းတမိုးကြီးပစ္စည်းတွေကိုယူဆောင်သွားတဲ့အပြင်နေအိမ်တချို့ကိုလည်းမီးရှို့ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်သေဆုံးနေတဲ့ပြည်သူတဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုညောင်စင်ကျေးရွာအနီးမှာတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးသေဆုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတဦးကပြောပြပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောမရှင်စစ်ကြောင်းကြောင့်လေးပင်ကုန်စူရောညောင်စင်နဲ့ရွာမကျေးရွာတို့ကပြည်သူ1000လောက်စစ်ဘေးတန်းရှောင်နေကြရပြီးစာနေရိတ်ခါဆေးဝါးနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။အလားတူခရညူထိန်ချုံနယ်မြေခလဲလူထူခိုင်လဲတို့မြို့နယ်လှေတန်းကျေးရွာကိုလည်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ခလာရ264တရင်ကဇွန်လ29ရက်နေ့28ရက်နေ့ဒီမှာ120မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်လှေတန်းကျေးရွာကစာတင်ကျောင်းဆောင်နဲ့အလဲကျွန်းရွာကဒေသခံတဦးပိုင်နဲ့နေအိမ်တစ်လုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ခရညူကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပြင်ကချင်ပြည်နယ်မွေးညင်းမြို့နယ်အင်းတော်ကြီးဒေသကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ SNL ပူးပေါင်းတပ်တွေကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတာကြောင့်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ကစပြီးဗရမ ्या တောင်ဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဇက်တိုက်ပစ်ခတ်ခါထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးတော်လှန်ရေးတပ်တွေရဲ့တပ်စခန်းတချို့နောက်ဆုတ်ပေးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေနှစ်ဖက်ထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့အသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့အတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။လက်ရှိမှာတော့လုံးတုံကျေးရွာရက်ွက်တက်နဲ့ရက်ွက်ငါးကဒေသခံတွေဟာစစ်ဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါမလိုက်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေတိုက်ခိုက်စစ်တုံးပန်း၁၀ဦးဖမ်းဆီးရမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမြင်းကြံခရိုင်မလိုက်မြို့နယ်အင်ဂျီတော်ကျေးရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုမြင်းကြံခရိုင်စစ်ဌာနကုတ်ကဲမှုနဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ PDF စေယုံချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရဲတရင်ရှစ်တခွဲတက်ဒုတိယရဲမှုကြီးဇော်ဝင်းထိန်ဦးစီးတဲ့အင်အား130ပါစစ်ကြောင်းကိုဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မနက်7နာရီမိနစ်20လောက်ကနေနေ့လယ်2နာရီခွဲအချိန်လောက်ထိဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုမြင်းကြံခရိုင်စစ်ဌာနတရင်တွေမိဒီရာခရိုင်အမှတ်နှစ်တရင်မြင်းကြံခရိုင်ပကဖနထိုးကြီးမြို့နယ်ပကဖနဲ့မလိုက်မြို့နယ်ပကဖ TTA ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာပါ။ တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်မရှင်ဘက်က MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်နှစ်စင်းနဲ့အနီးကပ်ပစ်ကူပေးခဲ့ပေမယ့်တော်လိုင်းရေးတပ်တွေရဲ့ရဲရင်ပြတ်သားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်မရှင်တပ်သား2ဦးမျက်မြင်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်10ဦးလက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့တယ်လို့စိန်ပြောင်းအပါဝင်လက်နက်အလက်20ဒရုန်းနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေခဲယံအမျိုးမျိုးစတာတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲပြီးမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဇက်တိုက်ပြုတ်လုခဲ့ပြီးဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ညနေ 9:50 အချိန်နောက်မှာနထိုးကြီးမြို့နယ်အိုးပုံတော်ကျေးရွာကိုဂျိုင်ရိုကော့ပတာနှစ်စီးနဲ့ပုံသီးလေးလုံးနှစ်ကြိမ်ကျဲချခဲ့ရမှာရဲသားထိခိုက်သေဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူည6:49မိနစ်နဲ့ည10:16မိနစ်တို့မှာလည်းအိုးပုံတော်ရွာနဲ့အနီးဝန်းကျင်ကိုဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ထပ်မံဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့တောင်သာမြို့နယ်လှဲမကူကျေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ည10:00ခွဲလောက်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာတစ်စင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးနထိုးကြီးမြို့တွင်ထီတော်လန်ရေးတပ်တွေဝင်ရောက်လှုပ်ရှားနိုင်နေပြီလို့နထိုးကြီး PDF အသိပေးစစ်ကောင်မရှင်နဲ့ပူးပေါင်းကကိုကျိုးရှာနေတဲ့စစ်ပွားရေးသမားတွေကိုအရေးယူမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမြင်းချံခရိုင်နထိုးကြီးမြို့အဝင်နဲ့မြို့ရင်းထီတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရောက်ရှိလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိနေပြီလို့နထိုးကြီး PDF ကောင်ဆောင်ကိုစိုးအောင်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မြင်းချံခရိုင်အမှတ်လေးတပ်ရင်းနဲ့အမှတ်30တပ်ရင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ကိုစိုးအောင်ကနထိုးကြီးမြို့အဝင်ဆိုင်းဘုတ်ရှိမှာရိုက်ကူးထားတဲ့ရုပ်သံကနေတဆင့်အသိပေးပြောကြားချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။တော်လန်ရေးတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်တို့ကြားနထိုးကြီးမြို့ပေါ်မှာတိုက်ပွဲငယ်တချို့ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တော်လန်ရေးတပ်တွေဟာမြို့ဝင်နေရာတွေသာမကမြို့ရင်းနဲ့အထီးပါဝင်ရောက်လှုပ်ရှားနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ပွားရေးသမားတချို့ဟာစစ်ကောင်မရှင်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးလက်ပေးလက်ယူပြုလုပ်တာပြည်သူတွေကိုဒုက္ခပေးတာနဲ့စစ်ပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အချင်းချင်းချောက်တွန်းပြီးကိုကြိုးရှာတာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရှိထားပြီးအဲ့ဒီလုပ်ရက်တွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်မှုအသိပေးလိုကြောင်းလည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရှေ့ဆက်ပြီးစစ်ကောင်မရှင်နဲ့ဆက်နွယ်ပူးပေါင်းတာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ခိုင်းစေမှုတွေကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်တာနဲ့ပြည်သူတွေကိုထိခိုက်နေတာစေပြီးကိုကျိုးရှာတာတွေကိုလုံးဝခွင့်လွှတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့သတိပေးထားပြီးစစ်ပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ကိုယ်လုပ်ငန်းကိုဥပဒေနဲ့အညီသာလုပ်ကိုင်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။လက်ရှိနထိုးကြီးမြို့ပေါ်မှာစစ်ရေးအခြေအနေဟာတင်းမာနေစေဖြစ်တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ရေးသတိနဲ့နေထိုင်ကြဖို့ကိုလည်းတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်တွန်းထားကြပါတယ်ရှင်။အခုတခါမြို့ပြတော်လှန်ရေးတပ် URF ကတပ်သားတစ်တွေခေါ်ယူနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြို့ပြတော်လှန်ရေးတပ် URF ကစစ်ရေးအတွေ့အကြုံတွေပေါ်အခြေခံပြီးနည်းပညာမြင့်တက်မှုလုပ်ဖို့အတွက်တပ်သားတစ်30ခေါ်ယူသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လျှောက်ထားလူသူတွေဟာအသက်18နှစ်ပြည့်ပြီး URF ရဲ့မူဝါဒတွေနဲ့စစ်မှန်တဲ့လူမျိုးဆွဲဘာသာဆွဲဒေသဆွဲကင်းသူရန်သူရှိတဲ့ဘယ်ဒေသမဆိုတိုက်ခိုက်နိုင်သူ URF ကချမှတ်ထားတဲ့စီကဲအနေနဲ့အမိန့်တွေကိုလိုက်နာနိုင်သူဖြစ်ဖို့လိုပြီးရွေးချယ်ခံရတဲ့တပ်သားတွေအနေနဲ့အနည်းဆုံး2နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြို့ပြတော်လှန်ရေးတပ် URF အနေနဲ့ပြည်내အခြေအနေတွေနဲ့နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအခြေအနေတွေပေါ်ချိန်ဆသုံးသပ်နေရတဲ့ကာလကိုဖြတ်သန်းနေကြရပေမဲ့ဆရာနာရှင်အမြင့်ပြည့်ရေးဘန်းနိုင်ကိုခြိတက်နေတဲ့လမ်းခီးမှာလက်မြောက်အရှုံးပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့အသိပေးထားပါတယ်။မြို့ပြတော်လှန်ရေးတပ် URF ကိုကရင်နီ၊အေရဝတီ၊ပဲခူး၊ရန်ကုန်၊ရခိုင်၊ချင်း၊ရှမ်းတောင်နဲ့မွန်စတဲ့ဒေသအသီးသီးကလူငယ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးရှမ်းတောင်၊ကရင်နီနယ်စပ်တိုက်ပွဲတွေမှာပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမိခင်ဖြစ်သူအသက်ရှင်နေကြောင်းသီးခြားလွတ်လပ်စွာအတည်ပြုထားတဲ့အထောက်အထားပြသဖို့ Kim Harris ထပ်မံတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လူမှုခေါင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ပေးဖို့အာဆီယံရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုစစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကပယ်ချလိုက်ပြီးနောက်မိခင်ဖြစ်သူအသက်ရှင်နေသေးချောင်းကိုယုံကြည်စိတ်ချရပြီးတီးခြားလွတ်လပ်စွာတည်ပြုထားတဲ့အထောက်အထားပြသဖို့ Kim Harris ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။တားတယောက်အနေနဲ့မိမိအသက်ရှင်နေသေးလားဆိုတာသိခွင့်ရှိတယ်လို့မိမိနဲ့အဆက်အသွယ်ရခွင့်လည်းရှိတယ်လို့ Kim Harris ကကိုထိန်လင်းကဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာလူခွင့်ရေးစံနှုန်းတွေအရအကျဉ်းသားတွေဟာမိသားစုဝင်တွေနဲ့ပုံမှန်အဆက်အသွယ်ရရှိခွင့်ရှိပေမဲ့မိခင်ဖြစ်သူဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းလူချင်းတွေ့ဆုံခွင့်တစ်ချိန်တစ်ခါမှမရရှိခဲ့တယ်လို့ဖုန်းနဲ့တောင်စကားပြောဆိုခဲ့မရခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာမိသားစုနဲ့ပြည်ပကဘာကိုအဆက်အသွယ်ဖျက်ထောက်ခံထားရတဲ့အခြေအနေမှာဆက်လက်ထိမ့်သိမ်းခံထားရပြီးအာဆီယံကိုယ်စားလှယ်တွေကိုလည်းတွေ့ဆုံခွင့်မပေးခဲ့တယ်လို့သူ့အနေနဲ့လည်း9နှစ်ကျော်ကြာတဲ့အထိမိခင်နဲ့လုံးဝအဆက်အသွယ်မရခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့အသက်ရှင်နေပြီးကျန်းမာရေးကောင်းမွန်နေတယ်ဆိုတော့စစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ပြောဆိုချက်တွေကိုအယုံကြည်မရှိကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချရပြီးတီးကြလွတ်လပ်စွာအတည်ပြုထားတဲ့အသက်ရှင်နေသေးကြောင်းသက်တေကိုပြတ်တာပေးဖို့ထပ်မံတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာကျမရေးကောင်းမွန်စေချောင်းဆုတောင်းစကားပေးပို့ခဲ့တဲ့တရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီနိုင်ငံတကာဌာနကိုကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းလန်ဒန်မြို့မှာရှိတဲ့တရုတ်သံအမတ်ကြီးထံစာရေးသားပေးပို့ခဲ့တယ်လို့ Kim Harris ကဆိုပါတယ်။အခုလိုခက်ခဲပင်ပန်းရတဲ့ကာလမှာမိခင်အတွက်ပေးပို့ခဲ့တဲ့နှွေးထွေးတဲ့ဆုတောင်းစကားတွေဟာသူ့မိသားစုနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအလေးထားသူအားလုံးအတွက်အထူးတန်ဖိုးထားရတဲ့အားပေးမှုဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုရဲ့ရက်တရာစီမံကိန်းအတွင်းလူခွင့်ရချိုးဖောက်မှုပေါင်း1000ကျော်ကိုကျူးလွန်ခဲ့ပြီးလူပေါင်း300နီးပါးသေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အ အနာသိန်းစေအောင်စုရဲ့ရတရားစီမံကိန်းတွင်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုပေါင်း1000ကျော်ကျူးလွန်ခဲ့ပြီးအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေအပါအဝင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်လူပေါင်း300နီးပါးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲအတုကိုထောက်ခံဖို့လိုအပ်နေတဲ့စေအောင်စုဟာပြည်သူလူထုရဲ့လူဦးရေစရင်အတုတွေလွတ်တော်အတုတွေကနေတိုင်းပြည်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီလို့နိုင်ငံတကာကိုလှည့်စားနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေပြီးအခုလက်ရှိရပ်ပေါင်း80ကျော်အတွင်းမှာတင်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဖြစ်စဉ်1045မှုအထိကျူးလွန်ထားတာကိုမှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့စောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းနေရသိရပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာအရသာပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့အစုလိုက်ပြုံးလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေစစ်ဆောင်စခန်းနဲ့ကျေးရွာတွေကိုဒရုန်းအပါအဝင်လေကြောင်းကနေစနစ်တကျပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေအပြင်ပြည်သူလူထုရဲ့အိုးအိမ်နေနဲ့အရက်ဖက်အဆောက်အုံတွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာအလဲမှာတရားဝင်အစိုးရဖြစ်ချင်ပါတယ်ဆိုပြီးရက်တရာစီမံကိန်းနဲ့ပုံရိပ်ဖော်နေတဲ့စေအောင်စုရဲ့တည်ငြိမ်ရေးရက်တရာဆိုတာကတကယ်တော့ပြည်သူတွေအတွက်ဘဝပြတ်အိုးအိမ်မဲ့ပြီးအသက်ပေါင်းများစွာစည်နေရတဲ့ရက်ဆက်မှုရက်တရာဖြစ်မနေဘူးလားဆိုပြီးတော့လေအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကမေးခွန်းထုတ်ထားပါတယ်။အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့ဝေဟင်တိုက်ခိုက်မှုတွေချက်ချင်းရပ်သွားစေဖို့လိုအပ်နေတာကြောင့်နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုစီစီးဆင်းနေတဲ့ချက်လျင်စီထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းတွေနဲ့ဖန်တာရေးအရင်းမြစ်တွေကိုအချိန်မဆွဲဘဲတိတိယောက်ယောက်ပြည့်ပြည့်သားသားပိတ်ဆို့အရေးယူပေးဖို့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထပ်ပြီးတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီတွေပြန်ပေးဖို့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကတောင်းဆိုနေတာကိုပယ်ချဖို့HRW ကဂျပန်အစိုးရကိုတိုက်တွန်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီတွေပြန်ပေးဖို့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကတောင်းဆိုနေတာကိုပယ်ချဖို့ HRW ကဂျပန်အစိုးရကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဆေးကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူခိုင်ခိုင်ဆိုးကမြန်မာနိုင်ငံကိုဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီတွေပြန်လည်ပေးအပ်ဖို့ဂျပန်နိုင်ငံကိုဇွန်လ30ရက်နေ့ကတောင်းဆိုထားတာနဲ့ပတ်သက်လို့ Human Rights Watch HRW ကဇူလိုင်လ3ရက်နေ့မှာတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေရက်သားတွေပေါ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတားဆီးပိတ်ပင်ခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုလိလုမရှုသင့်ဘူးလို့ HRW ကထောက်ပြထားပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူခိုင်ခိုင်ဆိုးကနေပြည်တော်မှာလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဂျပန်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီအသစ်တွေပြန်လည်ပေးအပ်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပြီးအကူအညီတွေရက်ဆိုင်ထားတာကြောင့်တာမန်အရသာပြည်သူတွေထိခိုက်နစ်နာနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့ပြောဆိုချက်တွေဟာစစ်အုပ်စုကလုပ်နေတဲ့လုပ်ရက်တွေနဲ့လုံးဝမကိုက်ညီဘူးလို့ HRW ကတုံ့ပြန်ထားပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလဆင်ရနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်
1: းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြည်တော်မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတော်ဝင်ထပ်ဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမီသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: ။ဥပဒေမဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေအယက်သားတွေပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေအပါအဝင်လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့ဆေးရဆွဲမှုလို့သတ်မှတ်နိုင်တဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုကြည်ကြဲပြန့်ပြန့်ကျူးလွန်နေတယ်လို့ HRW ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ HRW ရဲ့လေ့လာတွေးရှိချက်တွေအရအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာ2022ခုနှစ်မှာဂျပန်နိုင်ငံကအကူအညီပေးထားတဲ့ရက်ဖက်သုံးရေရင်တွေကိုရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းစစ်သားတွေနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေတည်ယူပို့ဆောင်ရမှာအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါ့အပြင်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ပြီးနောက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေပေးပို့မှုကိုလည်းစစ်အုပ်စုကအကြိမ်ကြိမ်ပိတ်ဆို့ဟန်တားခဲ့တယ်လို့ HRW ကထောက်ပြထားပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုသိန်းနဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဇွန်လ29ရက်နေ့မြင်ကွင်းတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြကပဋိပက္ခတွေပိုဖြစ်ပွားလာနေ ခုနှစ်ပိုင်းနဲ့လပိုင်းတွေမှာတော်လည်လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြာပဋိပက္ခဖြစ်ပွားတာအမြင့်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့လက်နက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြတာဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့ပြီးတော့အင်အားသုံးတိုက်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေဖြစ်ပွားတာပုံများပြားလာတာတွေ့ကြရပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းဖြစ်ပွားကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာကြည့်ရင်ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်မဟုတ်တဲ့အခြားတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားတာတွေလိုအကြံပြင်းအဖြစ်နှစ်မျိုးရှိတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားမှာလည်းအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းမှုတချို့ရှိတဲ့အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိတဲ့အခြားသောဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားတာမျိုးရှိသလိုအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းတာကြောင့်မဟုတ်ပေမဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အချင်းချင်းတချို့သောအဖြစ်အပျက်တွေမှာလူမျိုးတူဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတာမျိုးအထိရှိနေတာလဲတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အရသာအတွေးနဲ့တွေးကြည့်တဲ့အခါအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ဘယ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မဆိုမာမိတ်ဖွဲ့ဖို့ဒါမှမဟုတ်အတူတူပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ဖို့အခြေခံနိုင်ငံရဲ့ရည်တည်ချက်ချင်းတူညီနေကြတယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်လက်နက်ကိုင်ပြီးတော့အချင်းချင်းပဋိပက္ခဖြစ်ကြတာလဲလို့မေးစရာမေးခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်တူတူတုတ်တုတ်တခွန်းသေးသောအဖြေကနိုင်ငံရဲ့ရည်တည်ချက်မရှိတာဒါမှမဟုတ်အားနည်းလွန်းတာဒါမှမဟုတ်လူမျိုးကြီးအမြင်အစွန်းရောက်ပြီးတော့အခြားသောလူမျိုးတွေနဲ့ဒန်းတူဆက်ဆံနေထိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးကိုမလူလာတာကြောင့်လို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းဌာနတွေကသတင်းတင်ပြချက်ဒါမှမဟုတ်သတင်းမှတ်တမ်းဗီဒီယိုတွေထုတ်လွှင့်ကြတဲ့အခါမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မှာပါဝင်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့အကြာရော့ရဲတဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့မှုတာရှိကြတယ်လို့လည်းပုံဖော်တင်ဆက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်မြန်မာပြည်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေပါဝင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာအချို့ကိုရောက်အောင်တွားပြီးတော့ပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့သူတွေတပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်သူတွေနဲ့စေးယုံစာတင်ကြောင်းထုတ်လို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေအောက်ကဂျိုးပန်းနေသူတို့ကိုမေးမြန်းတင်ဆက်ကြလေးရှိတာပါအဲ့ဒီလိုတင်ပြရမှာမြန်မာတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားကဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရည်ညွန်းသုံးနှုန်းလေးရှိတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးကရော့ရဲရဲစီးနောင်ထားတဲ့မာမိတ်တွေလို့သုံးနှုန်းလေးရှိတာတတိပြုမိမှာပါဆိုလိုတာကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေယာနေချီကအများအပြား2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပေါ်ထွက်လာပြီးတော့၎င်းတို့ရဲ့အကြာကဆက်ဆံရေးစီးနှောင်မှုကော်ကအပြော့လွန်ရော့ရဲလွန်းနေလို့အနောက်နိုင်ငံသတင်းမီဒီယာတွေကထင်မြင်အကဲဖြတ်ကြတာတွေ့ရပါတယ်မြန်မာပြည်သက်အနေနဲ့ကတော့သူတို့တွေမြင်တယ်လို့မြင်သူအနေအကျဉ်းသာရှိပြီးတော့စစ်တပ်ကမုန်းနဲ့စစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ဗလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မဆိုဒေါ်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အဖြစ်မှတ်ယူကအားလုံးမှာမိတ်တွေပဲလို့ရှုမြင်ထားကြတာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအယူဝါဒရှိသလားရှိခဲ့ရင်လဲတူညီသလားမတူညီရင်ဘယ်လိုမတူညီရတာလဲရေရှည်လက်တွဲပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ကြတဲ့အထိဆက်ဆံရေးရှိနိုင်မလားဆိုတာမျိုးအထိတွေးကြည့်ကြတာနေတာလဲတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုနောက်ကန်ချင်းနေတွေအကြောင်းချက်တွေကလက်တလောပေါ်ထွက်လာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားကပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပေါ်လာစီတာလို့ဆိုရင်လည်းမှားမယ်မထင်ပါဘူး TNL နဲ့ KIA လက်နက်ကန်တပ်တွေအကြားအငင်းအခုံဖြစ်မှုပုတ်တိုက်မှု TNL နဲ့ MNDAA တပ်ဖွဲ့အကြားပုတ်တိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကန်တပ်အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတဲ့အထိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကတိုင်းသားတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားလာခဲ့ပြီးတော့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေနယ်နိမိတ်အပြောင်းအလဲတချို့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားမာမိတ်အနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရပ်ဆိုင်သွားတဲ့အနေအထားအထိရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားပဋိပက္ခနောက်တစ်မျိုးကတော့ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးအဖွဲ့တွေနဲ့ NUG လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့ PDF LPDF တပ်ဖွဲ့တွေအကြားပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါတယ် BNRE လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဘုန်းကားဦးဆောင်တဲ့ PDF အဖွဲ့နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးတွေအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခလည်းယခုနှစ်စံပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဘုန်းကားကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထံလက်နက်ချသွားခဲ့လို့အဲ့ဒီပဋိပက္ခကပြင်းထန်မလာတော့တဲ့အနေအထားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မင်းကင်းမြို့နယ်ထဲမှာကျောင်းသားတပ်ဖွဲ့နဲ့အနူးကြီးလက်အောက်ကမင်းကင်းပါကဖားတို့အကြားပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။မကြခင်သတင်းပတ်တွေကတော့မြင်းကြံခရိုင်ထဲလှုပ်ရှားနေတဲ့ PNL ပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်နဲ့အနူးကြီးလက်အောက်ကတပ်တွေအကြားပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ PNL တပ်စခန်းကိုတွားရောက်ဝိုင်းခဲ့ရမှာမိုင်းထိပြီးတော့၄ဦးသေဆုံးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ PNL နဲ့အနူးကြီးလက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးတို့အကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခနဲ့ပတ်သက်လို့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတာမျိုးမရှိသေးပဲပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့အဆင့်မျိုးတော့ရောက်မလာတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားမှာပဲမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကစီအူစီချုပ်ဗိုလ်လက်ရာနဲ့လည်းတရံဇာတခွဲဝေမှုကိစ္စအပေါ်မူတည်ပြီးတော့တက်အင်အားနဲ့တွားဝိုင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်လည်းပြီးကြတဲ့လကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အခုနောက်ဆုံးအန်ယူဂျီရဲ့အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေထဲမှာ တပ်ဖွဲ့ဝင်လူပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းလှုပ်ကြံတက်ပြတ်မှုလိုမျိုးရင်းမပင်ခရိုင်ပလင်းမြို့နယ်တဲခုရပိုင်အတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြန်ပါသည်ယခုနောက်ဆုံးဖြစ်ရတစ်ခုကတော့မုံရမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အာကူဆိုသူကို PDF တက်ရင်ငားရင်းလောင်းနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားပြန်ပါတယ်ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပါလာဖ3ဦးနဲ့အရက်သားအချို့စုစုပေါင်း6ဦးတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့လောလောဆယ်သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်ပုံမှန်လှုပ်ထုံးထုတ်နည်းအရဆိုရင်မုံရပါလာဖခေါင်းဆောင်ကိုအရေးယူဖို့လိုအပ်ခဲ့ရင်အခုလိုတက်ရင်တွေနဲ့ဝင်စည်းတာပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေအထိမဖြစ်အောင်အခြားသောကင်တွေဆောင်ရွက်တဲ့နီလန်းတွေမရှိဘူးလားဆိုတော့မေကွန်လည်းပေါ်ထွက်လာတာပါအနီးကျအစိုးရလက်အောက်ကလက်နက်ကင်တပ်တွေအတွင်အထက်ကမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရင်းမပင်ပလဲမုံရွာပလာဖောက်ကို PDF တက်ရင်နဲ့ဝင်ပြစ်ခတ်တဲ့အဖြစ်အပျက်ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ရင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွင်းထဲမှာပဲအရေးယူဆောင်ရွက်တဲ့လှုပ်ထုံးလုပ်နေတာမှမဟုတ်အထက်အောက်ကိုကဲထိန်ချောင်းမှုစနစ်ရှိမနေတဲ့သဘောကိုပြသနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်NUG အနေနဲ့တိုင်းသားမဟုတ်တဲ့ဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေမာမိတ်ဆက်ဆံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲမိမိအဖွဲ့အစည်းအတွင်းကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေတဲကလူပုဂ္ဂိုလ်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်သူတွေကိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကလက်တလောမျက်နှာပြင်ပေါ်ရောက်လာတဲ့အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်လာနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာ
3: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်2ရက်နေ့မြင်ကွင်းနာမည်ကျော်ကြာမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်အတွင်းသေဆုံးသူ3000ကျော်အထိရောက်ရှိလာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းလက်နက်ကြောင့်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်သေဆုံးသူအရေအတွက်3000ကိုကျော်လွန်ရောက်ရှိလာပြီလို့ End Conflict Location and Event Data လို့ခေါ်ဆိုတဲ့လက်နက်ကင်ပြည်ပခန့်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်တမ်းတင်သူစေတနာပြုတဲ့အဖွဲ့အစည်းကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။နာမည်ကျော်ကာလအတွင်းသေးဆုံးသူတသိန်းကျော်နဲ့ရတားနဲ့လက်နက်ကင်ဘေးရွေဖေမြရေအတွက်ပါရှိတယ်ဆိုတာမျိုးတော့ထုတ်ပြန်မှုမှာမပါရှိပါဘူးလက်နက်ကင်ပြိပခတွေတွင်သေဆုံးသူလို့ရေဘူးရအားဖြင့်နားလည်နိုင်ပြီးလက်နက်ကင်ပြိပခကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့စစ်ဘေးရှောင်ရင်နာမကျဲဖြစ်ပွားပြီးသေဆုံးတာအာဟာရချို့တဲ့ပြီးသေဆုံးတာစစ်ပွဲတွေရဲ့ကျိုးဆက်ကြောင့်ဆက်ဆက်သေဆုံးတဲ့ရေအတွက်တွေခုကိန်းကနန်းနဲ့မပါရှိဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်ပြည်တွင်းစစ်တွင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်လည်းလက်နက်တွေကြောင့်မဟုတ်ပဲအုပ်ချုပ်ရေးပြက်ပြားကရာဇဝတ်မှုတွေမြင့်တက်လာပြီးအသက်ဆုံးရှုံးရတာတွေကိုဗစ်ကူးစက်ကပေးကာလတွင်လုံလောက်ကောင်းမွန်တဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုမျိုးမရှိခဲ့လို့ကူးစက်ရောဂါခံစားရကအသက်ဆုံးရှုံးရသူတွေလည်း2021ခုနှစ်တစ်နှစ်ထဲမှာတောင်ခနဲနဲ့ချီရှိခဲ့တာသိရှိခဲ့ကြရသလိုစစ်ပွဲကြောင့်ပြည်တွင်းမှာအလုပ်ကင်ခွင်လန်းရှားပါးလာတာနဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေတို့ကြောင့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့တရားမဝင်ဝင်ရောက်ရင်ရင်မတော်တဆမှုတွေနဲ့သိမ်းဆုံးရသူတွေပြည်တွင်းမှာပဲစေဝါကူတာဆောင်ရှောက်မှုများလို့စော်စည်းစွာအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရသူတွေစတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေကခု ACLED အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်တဲ့အသိန်းကျော်နဲ့မပါရှိသေးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ACLED ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းပေါင်း1900ကျော်ရှိပြီးကမ္ဘာမှာလက်နက်ကင်ဖွဲ့ကွဲပြားမှုအများဆုံးပြိပခါလို့အမည်တက်ခေါ်ဆိုထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်ကိုကမ္ဘာမှာပါလက်စတိုင်းပြိပခါပြီးနောက်ဒုတိယအကြီးဆုံးပြိပခါဖြစ်လက်အကဲဖြတ်ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ပါလက်စတိုင်းရေလို့ဆိုကြတဲ့ပါလက်စတိုင်းဒေသအစ္စရေးရဲ့နည်းမြေချက်ထွန်းမှုနဲ့ပါလက်စတိုင်းရေမှာအစ္စရေးကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ဖို့ပြည်ပအစ္စလမ်နိုင်ငံအချို့ရဲ့ထောက်ပံ့တဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကြားစစ်ပွဲတွေအိနီးချင်းနိုင်ငံအချို့နဲ့အစ္စရေးကြားစစ်ပွဲတွေဟာ1948ခုနှစ်အစ္စရေးနိုင်ငံထူထောင်ပြီးကာလကလေးကဖြစ်ပွားလာခဲ့ရမှာခုလက်ရှိချိန်ထိမပြီးဆုံးသေးသလိုချိန်ကာလတစ်ခုမှပြန်လည်ပြင်းထန်လာတဲ့နေထားမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုကဲကနန်ဖြစ်နေဆိုရရင်2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာဟာမတ်စစ်သေးကြားအဖွဲ့ရဲ့စတင်တိုက်ခိုက်မှုကနေလက်ရှိချိန်ထိနှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းပါလက်စတိုင်းရဲ့တာသေဆုံးတဲ့ကဲကနက်တစ်ခုတည်းနဲ့9000ကျော်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရေပြင်တက်ညောင်လက်နက်လေးချောင်းပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုဒုံးကျည်ဒရုန်းစတဲ့ခီမီလက်နက်တွေကိုအများပြားသုံးပြရာကြောင့်လည်းပါလက်စတိုင်းရင်းမှာနှစ်တူတူတွင်ထိခိုက်သေးဆုံးတဲ့ရေအတွက်တောင်းတဲ့ချီမြင့်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မှာတော့လက်နက်ငယ်ခုံထန်းလောင်ချစိမ်မြောက်မြောက်တုတ်လိုလက်နက်တွေနဲ့အများစုတိုက်ခတ်ကြတာဖြစ်ပြီးခုနှစ်ပိုင်းတွင်မှာတော့လေးချောင်းတိုက်ခတ်မှုနဲ့ဒရုန်းတိုက်ခတ်မှုတွေပုံများပြားလာပြီးသေးဆုံးလူရေအတွက်ပုံမိုတိုးလာနိုင်စီရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ချို့သောစစ်ပွဲတွေမှာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေသေဆုံးတဲ့ရေအတွက်ထက်ရသားထိခိုက်သေးဆုံးရတဲ့ရေအတွက်ကပုံများလေးရှိတာတွေ့ရပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိပြည်တွင်းစစ်မှာတော့ရသားနဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့စားဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာမသိရပါဘူး။မြို့ရွာတွေမှာတရင်ပေးသူတလက်ရန်သူဘက်ကိုထောက်ခံသူရန်သူအုပ်ချုပ်ရေးရန်ညားမှာပါဝင်ကူညီသူဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့အနာသိစစ်တပ်ဘက်ထောက်ခံသူတွေရောမြို့တလင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့မြို့ပြပျောက်ကြားတွေကိုကူညီအားပေးသူတွေပါနှစ်ဖက်စလုံးမှာတပ်ဖြတ်မှုတွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်ဝင်းကျင်လောက်ထိနှစ်ဖက်သေဆုံးသူ6000ဝန်းကျင်ရှိကြောင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဆောင်မှဖော်ပြခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းဆင်ဟာပါလက်စတိုင်းအစ္စရေးတို့နဲ့လက်နက်တွေစုလိုက်ပြုံလိုက်သေးစေနိုင်တဲ့ဖြတ်စွန်းအားကြီးတဲ့ဒုံးကျည်တွေမပါဝင်သည့်တိုင်စစ်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့အင်အားကျယ်ဝင်ကတနိုင်ငံလုံးနီးပါးအတိုင်းအတာနဲ့ဖြစ်ပွားနေတာပါဒီရင်းစစ်ဖြစ်ပွားတာ9နှစ်ကျော်လွန်ပြီး6နှစ်တည်းဝင်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အပြတ်သက်နိုင်ရမယ့်အနေအထားမျိုးမတွေ့ရတော့ပါဘူး2023ခုနှစ်ကုန်ကနေ2024ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကာလတွေအတွင်းစစ်တပ်ကိုအပြတ်သက်နိုင်ယူနိုင်တော့မလားဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကနေမြေအများပြတော်လင်းလက်နက်ကိုင်တွေဘက်ကသိမ်းယူနိုင်ထားတယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလူဝင်အားဖြစ်တင်မှုခက်ခဲရင်ဆိုင်နေရတယ်။ဒရုန်းတွေကိုကောင်းကောင်းအသုံးမပြုနိုင်သေးချိန်ဖြစ်ပြီးဆိုပါကာလမှာစီးရဲထိုးစစ်ကိုနောက်တစ်ဆင့်မြင့်တင်နိုင်ခဲ့ရင်စစ်တပ်ကိုနိုင်ရတဲ့အနေအထားမျိုးရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ထောက်ခံမှုဘက်ပြောင်းသွားတာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဒရုန်းအသုံးပြုဖို့အနေအမြန်လေ့ကျင့်တက်စင်တာတွေလုပ်လာခဲ့တယ်လို့တော်လင်းအားစုတွေဘက်မှလည်းမိမိတို့ဟိမန်ချက်ပြင်းမြောက်သွားတာကြောင့်စီးရဲထိုးစစ်တွေပူပေါင်းတိုက်ခတ်မှုတွေအရှိန်ရှော့ချခဲ့ကြပြီးထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမျိုးတွေကိုအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အသီးမှပြုမှုရရှိဖို့ဘက်ကိုဆောင်ပေးလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီချုပ်ပြောရရင်2023-2024ခုနှစ်တွေကအခွင့်အရေးမျိုးနောက်တစ်ချိန်ပြန်ရဖို့မလွယ်ကူတော့တဲ့အနေအထားမျိုးကိုရောက်နေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဗီယူတော်လင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့တခုတည်းသောမဟာဗျူဟာနဲ့အမိတ်အောက်မှာတပ်ပေါင်းစုဖွဲ့စည်းလှုပ်ရှားနိုင်ခဲ့ရင်ဆိုတဲ့ခြေနေတရက်ကိုတွေးကြည့်နိုင်သည့်တိုင်အင်ဂျင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးအရမိတ်တခုတဲ့အောက်မှာရှိနေတဲ့မြောက်လင်ကောင်းဆောင်တဲ့စစ်အစိုးရလိုမျိုးနဲ့ဆက်ဆံမှုကိုရွေးချယ်မှုကြောင့်တားဆီးတွေရှိနေနိုင်သေးတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
4: ်တခြားလူတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားနေတယ်ကိုယ့်အတွက်လည်းတောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီကတကယ်တောင်းဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူးသူများတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနေမှာဖြစ်

0: 要填翻啲配選擇啫。
1: 啲配選擇好講
2: 嘅。有埋嘢。
1: 有埋票。
2: 有埋嘢。
3: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။ဘာမှမပြောစုံနေတာ
4: Sorry
1: ။ဟာ။ဆူစားတယ်။ဆူစားတယ်များများပြရမယ်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
0: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: တော့စိတ်တခွန်အားနဲ့တမင်ပြန်ပြီးကြုံ
1: အဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲ့တမကြတုံးလူမဆန်ရဆကြတုံးအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲ့တမကြတုံးလူမဆန်ရဆကြတုံး

မြတ်ကြီးချဒီလေကြမ်းတာမှုချင်းွေတစ်ဖက်ဆောင်းနေရကိုတဲမှာပုတ်တဲတပွဲအုတ်ချက်ဖြစ်ငါစည်းမယ်အိမ်ကဝင်တဲ့နေကအိမ်ရှက်တခွင့်ကောင်းယူချင်တာမျိုးဖျားလို့လုံရက်တယ်စိတ်ကြုံဥပဒေအားလုံးကိုချိုးဖြတ်နောင်လာမယ့်မျိုးဆက်တို့ဆင်းစုဆုံးတတ်မယ်ဒီသူဘက်ကဘလောက်နိုင်ကြမြ

0: င်္ဂလာပါအခုတစ်ဖက်မျိုးသမီးကဏ္ဍမှာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ် CDM တယောက်နီးနဲ့မိခင်များအားလုံးကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်ဤသတင်းဆောင်မလေးကိုကျမရေးဖြစ်ပါတယ်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိများနေမှာကျမမိခင်ကြီးကိုတန်းတာလွမ်းဆုံမိတာတော့အမှန်ပါကျမအတွက်မိပေးခဲ့တဲ့ဘဝနေထိုင်နည်းများစွာမှယနေ့အချိန်ထိကျမဘာတစ်ခုမှအတိတ်တသောလမ်းစဉ်အဖြစ်ထိုးပေါက်မထွက်နိုင်ခဲ့သေးပါဘူးကွလင်သွားပြီဖြစ်တဲ့ကျမအမိကိုတန်းတာနေစေလွမ်းနေစေမိထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာများကိုမမောနေစေပါအခက်ခဲတွေရှိခဲ့ရင်လည်းမျက်ရည်ကျဝမ်းနည်းအားငယ်နေတတ်သလိုအမိထားခဲ့သည့်ဘဝကိုလည်းပြန်လည်မုန်းမံမပြင်းစင်နိုင်ခဲ့ပါဘူးအလုံးနဲ့ဘဝကိုစွန့်ထားချိန်မှာအစစရရာတော့မိမိင်ခဲ့တာအမှန်ပါသို့တော်ညာလဲအမိရဲ့သွန်သင်လမ်းပြမှုအောက်မှာရိုးသားမှုနဲ့တီးကြီးရောက်ရမ်းမှုတွေကပတ်ဝန်းကျင်မှာတင့်တယ်ခဲ့သလိုမိကောင်းဆွေကောင်းတွေလည်းအစ်စ်ပြန်လဲမွေးဖွားခြင်းရခဲ့ပါတယ်အမိနဲ့ဘဝတွေခြားသွားခဲ့ပေမဲ့မိကုန်းတဲ့င်းကတင့်တယ်နေစဲမှုအမေလှုပ်တေးဘလို့လှုပ်ခဲ့တာလေဆိုတော့မိကုန်းကကျမအတွက်တော့ပြန်လဲအသက်ဝင်လာတဲ့အပြုံးမျက်ရည်တွေပါဒီနှစ်ပိုင်းမှာအလုပ်တွေမယံမနာကျမလှုပ်ခဲ့တယ်လို့မိမိရဲ့တနေ့တာလုပ်ငန်းစဉ်များမှအတွေ့အကြုံသင်ခန်းစာများဖြင့်သင်ယူခြင်းသင်ကြားခြင်းဖြင့်ဘဝကိုပြန်လဲတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်ငွေကြေးစီစဉ်ဖို့ကတော့လူတယောက်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်မှန်ပေမဲ့ငွေနောက်မလိုက်မိဖို့မိမိကိုယ်ကိုယ်ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။မင်းညွန်ပြပေးသည့်လမ်းစဉ်များမှလူသားဆန်းဆန်းကြင့်ကြံနေထိုင်တတ်ခြင်းသည်လည်းဓမ္မအတွက်တန်ဖိုးမပြတ်နိုင်သည့်လူနေမှုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်ဟုဆိုရလိမ့်မလား။ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေမှာအလုံးသောမိခင်များမှအမေအိုကိုအထူးတတိယလျက်ရှိနေကြမှာပါထို့တူပါပဲကျမမိခင်ကြီးသည်ကျမအတွက်ပုံရိပ်များစွာဖြင့်လူများအလဲမှာဂုံတင့်တဲဖို့လမ်းပြပေးခဲ့ပါတယ်အမေအိုကတော့သားသမီးများထက်တိုင်းပြည်ကိုဂုံတင့်ဖို့ယနေ့ချိန်ထိသူမဘဝကိုစွန့်လွတ်ထားပါတယ်မိခင်တိုင်းအတွက်သားသမီးများသည်ယတနာတစ်ပါးဖြင့်တင်စားကြပါတယ်သားသမီးတိုင်းမှမိခင်တိုင်းကိုယတနာလိုတန်ဖိုးထားချစ်တက်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်းမြမပြည်ကြီးရဲ့လမ်းပြမြေပုံဖြစ်တဲ့မိခင်ကြီးကိုကျမ်းမာစေပါစေလို့ကျမဆုတောင်းရင်းအာနာရှင်လက်ပါစေလက်မှလည်းလွတ်မြောက်ပါစေလို့ကျမထပ်ဆင့်ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
1: မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်မေလာဆက်ရှင်နေမြင်တွင်ရန်ကုန်မြို့ငလင်းအန်ရဲ့ဘလောက်ကြီးမားနိုင်လဲမေလာဆက်ရှင်နေမနက်၈နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာရန်ကုန်မြို့တောင်ဘက်ရန်ကုန်မြို့ဝမီးပြာနေကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးမဂနီချူပြား5.2ရှိတဲ့အလယ်လက်ပြားရှိတဲ့ငလင်းလှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့အထက်မြေအစာအုပ်တွေမှာနေထိုင်နေတဲ့သူတွေထိတ်လန့်ပြီးတော့နေအိမ်အောက်ကိုပြေးဆင်းကြတာတချို့သောအထက်မြေဈေးဝယ်စင်တာတွေနဲ့ရုံးတွေကိုရောက်နေတဲ့သူတွေအစာအုပ်အပြင်ဘက်ပြေးထွက်တာတင်းရှောင်နေကြတဲ့အကြောင်းတွေသတင်းတွေမှာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။အထက်မြေအစာအုပ်တွေအများပြားရှိတဲ့ရန်ကုန်မြို့လိုနေရာပေါ်အခုလိုပြင်းအားအလေလက်ရှိတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်လိုက်တာဟာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေပေါ်ထွက်လာစေရလဲဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တနှစ်သာသာကစကိုင်းမြို့နီးကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးပြင်းအား9.9ရှိတဲ့ငလင်ကြီးလှုပ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်မန္တလေးမြို့စကိုင်းမြို့နဲ့နေပြည်တော်ပြင်မနာတို့မှာအပျက်စီးကြီးကြီးမားမားနဲ့လူပေါင်း4000နီးပါးအသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့လောက်အထက်မြေအဆောက်အဦမများတဲ့မန္တလေးမြို့လိုမြို့အနေနဲ့တော့လူထောင်ချီအသက်ဆုံးရှုံးကြရပြီးပျက်စီးမှုအတိုင်းအတာပမာဏကြီးမားတဲ့အချက်ကိုထောက်ရင်အကယ်၍မန္တလေးစကိုင်းတို့မှာလှုပ်ခတ်တဲ့ငလင်ပြင်းအားမျိုးရန်ကုန်မြို့မှာလှုပ်ခတ်ခဲ့ဆိုတဲ့မိကွန်ကစိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာပြင်းအားကြီးမားတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ငလင်တန်ကြောင်ဖြစ်နိုင်တဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေကမန္တလေးထက်ကြီးမားလိမ့်မယ်ဆိုတာမှန်းစာရုံနဲ့သိနိုင်ပါတယ်။ငလင်တန်ခံနိုင်ရည်မရှိတဲ့အစာအုပ်ကရာနှုန်းအများစုဖြစ်နေတဲ့အနေအထားအစာအုပ်တွေရဲ့ခိုင်မာမှုအရေးအသွေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ဆေးကြမ်းမှတ်မှုအားနည်းခဲ့တဲ့အခြေအနေကြောင့် လက်ရှိအသုံးပြုနေကြတဲ့လူနေအိမ်တိုက်တာတွေအများနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အဆောက်အဦတွေအများစုကအင်အားပြင်းငလင်သာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပြိုကျပျက်စီးကြလိမ့်မှာသိကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာအထက်မြင့်လူနေတိုက်တွေအများစုဟာ1990ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကန်ထရိုက်တိုက်ခဲလို့ခေါ်တဲ့ကာလမှာဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတာတွေဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနှစ်ခုအတွင်းဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့အထက်မြင့်လူနေတိုက်တာအဆောက်အဦတွေဟာလည်းငလင်တန်ခံနိုင်မှုထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့တာမရှိသလိုငလင်တံမဟုတ်ပဲပုံမှန်အရေးသေးစစ်ဆေးမှုသတ်မှတ်ချက်စံတွေတောင်မပြည့်မီကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အစာဦးအရေးသေးစစ်ဆေးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့စီပင်သားရအနေနဲ့လက်စားမှုတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ရှိခဲ့တာတကြောင်အကယ်၍သာငလင်ဘေးလိုမျိုးရင်ဆိုင်ရရင်ဘလောက်ထိထိခိုက်ပျက်စီးသေးကြကြမလဲဆိုတာအတိအကျမမှန်ဆနိုင်သည့်တိုင်အန္တရာယ်ကြီးမားတယ်ဆိုတာတော့ငြင်းမရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းပြည့်လေငလင်ကျော်ဟာရန်ကုန်မြို့အရှိဘတ်တောင်နှင်းမြောက်ဖြတ်သန်းတည်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးမေလ17ရက်နေ့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလင်ပဟိုချက်ဟာအဆိုပါပြည့်ရွေကျော်ပေါ်မှာလို့ယူဆရပါတယ်။စကိုင်းပြည့်ရွေကျော်နဲ့ပုံမနီကတ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့အရှိဘတ်ချမ်းမှာတည်ရှိကြတဲ့ဒဂုံမြို့တစ်တို့လိုမြို့နယ်ရက်ွက်တွေကငလင်ဘေးအန္တရာယ်ကိုရန်ကုန်မြို့အနောက်ပိုင်းမြို့နယ်တွေထက်ပုံမခံစားရနိုင်တယ်လို့လည်းငလင်ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်တွေကပြောဆိုထားကြတာပါ။နဝတအစိုးရလက်ထက်နဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းရန်ကုန်မြို့သစ်တိုးချဲ့ကြရမှာမြို့ရဲ့အရှိပိုင်းတွေစီတိုးချဲ့ကြခြင်းဟာပြည့်ရည်ကျော်နဲ့ပုံမနီးကပ်စေတာဖြစ်ပြီးတကုံမြို့သစ်မြို့နယ်တွေကမြေအနေထားကပို့ပြီးပျော့တာကြောင့်လေပြင်းအားကြီးတဲ့ငလင်သာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပုံမထိခိုက်ခံစားရနိုင်ခြင်းရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငလင်လှုပ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်သမိုင်းတွေအရာနှစ်ပေါင်း80ကနေ100ဝန်းကျင်မှာအင်အားပြင်းထန်တဲ့ငလင်မျိုးတစ်ကြိမ်လှုပ်ခတ်လေ့ရှိတာရန်ကုန်ပဲခူးဝန်းကျင်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ရဆိုရင်အနေနဲ့1930ပဲခူးငလင်ကနောက်ဆုံးအနေနဲ့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အချက်တွေကဒီ area မှာမကြခင်နှစ်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်လာမလားဆိုတဲ့မှန်ဆချက်တွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်ကဂျပန်တိုကျိုတက္ကသိုလ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံငလင်ကော်မတီတို့ပူးပေါင်းသုတေသနပြုချက်အရပဲခူးရန်ကုန် area မှာပဲခူးငလင်ကြီးပြီးနောက်နှစ်ပေါင်း150မှာပြင်းအားခုနှစ်အထက်ရှိတဲ့ငလင်နောက်တစ်ကြိမ်လှုပ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြောင်း BBC မြန်မာပိုင်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နှစ်ပေါင်း150ထက်စောပြီးလှုပ်ခတ်တာမျိုးလေးဖြစ်နိုင်တယ်လို့အကယ်၍စောပြီးလှုပ်ခတ်ရင်တော့ပြင်းအားအနေနဲ့ခုနှစ်အဆင့်ကိုအနည်းငယ်လျော့ပြီး6ထက်ရှိတဲ့ငလင်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းကြောင်းအဆိုပါသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီအချက်လက်တွေခန့်မှန်းချက်တွေကိုကြည့်ရင်ရန်ကုန်မြို့အနေနဲ့လာမယ့်ခုနှစ်တွေဆယ်စုနှစ်တွေကအားပြင်းတဲ့ငလင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်လာနိုင်ခြေရှိတာကိုစောင့်ကြည့်နေရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ကာလတိုးလာတာနဲ့အမျှလှုပ်ခတ်မဲ့အင်အားပြင်းငလင်ရဲ့ပြင်အားကပုံမပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့သဘောအင်အားစုဆောင်းလာတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲလိုအနေထားမှာအန္တရာယ်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအားပြင်းတဲ့ငလင်လှုပ်ခဲ့ရင်တေချာပေါက်အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်တဲ့အဆစ်မမီတော့တဲ့လူနေအထက်မြင့်အစာအုပ်တွေဖြိုဖျက်အစားထိုးဆောက်လုပ်တာအသစ်ဆောက်လုပ်မဲ့အထက်မြင့်အစာအုပ်တွေကိုငလင်တန်ခန္ဓာရည်အတိုင်းတာတစ်ခုထိရှိအောင်အရေးအသွေးစံနှုန်းတက်မတ်ဆောက်လုပ်စေတာတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာနာသိမ့်ပြီးအရက်ဝတ်ဝတ်ထားတဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာအထက်ကလိုအပ်တဲ့အုပ်ချုပ်စီမံ
2: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ်ခန့်ခွဲမှုမျိုးရှိလာဖို့မျှော်လင့်လို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ငလင်ဘေးတံကနေကြိုတင်ကာကွယ်ရေးပညာပေးမှုတွေလည်းနေပါလွန်တဲ့အနေအထားမှာရန်ကုန်မြို့ကအထက်မြင့်အစာအုပ်တွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့သူတွေဖို့တော့နှစ်တရာကျော်မှတစ်ချိန်ပြန်လာတတ်တဲ့အချိန်ကြိုက်ပုံတစ်ခုလိုဖြစ်နေတဲ့အင်အားပြင်းငလင်ကိုစက္ကန့်နိုင်ရေတွက်ရင်စောင့်စားအသက်ရှင်နေကြသလိုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါရဲ့ရှင
3: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေ19မြင်တွင်မောတော်နဲ့တွန်းဆန်မြို့စစ်တပ်ပြန်သိမ်းယူတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့ရီစီကတက်ပြေးနဲ့လက်နက်ချအလင်းဝင်သူတွေလွန်ခဲ့တဲ့6လခန့်က KNU KNLA တက်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကထိုင်းနယ်စပ်ဂုံသွေးစခန်းမျိုးဖြစ်တဲ့မောတော်မျိုးကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကမေလ19ရက်နေ့မှာပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ် အနာသိန်းစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမောရောင်မျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မေလ9ရက်နေ့ကနေစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရမှာတရင်နှစ်ပတ်အကြာမေလ19ရက်နေ့မှာမြို့အလုံးစုံကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်အမှန်တကယ်တော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ကမောရောင်မျိုးကိုနိုဝင်ဘာလလယ်မှာလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်မှာတလားကန်အကြာ2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလလယ်ကတည်းကမောရောင်နယ်စပ်မျိုးကိုပြန်လည်ရရှိဖို့ထိုးစစ်ဆင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တနင်္သာရီတိုင်းတဲကမောတော်မျိုးဟာမြိတ်တနင်္သာရီမျိုးထိုင်းနယ်စပ်မှာတည်ရှိပြီးတော့မြိတ်တနင်္သာရီတိန်ခုံကနေမောတော်နယ်စပ်မျိုးထိကားလန်းအကွာအဝေး123မိုင်ခန့်နဲ့မောတော်မျိုးနဲ့နယ်စပ်ဟူဘက်ဒီဘက်ဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံစိန်ခုံနယ်စပ်ခိတ်ကလည်းထိုင်းနိုင်ငံပကောင်းမျိုးနဲ့85မိုင်တာကန်းတာကွာဝေးတာဖြစ်တာကြောင့်တနင်္သာရီတိုင်းမြိတ်မျိုးကရေထွက်ပစ္စည်းတွေထိုင်းနိုင်ငံကိုတင်ပို့ရမှာအနည်းဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ရဲ့တပ်မဟာလေးအခြေစိုက်တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာကရင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသတွေထက်ဆာရင်တော့ထိုးစစ်တွေတိုက်ပွဲတွေနှဲပါတာဖြစ်ပေမဲ့အခုမောတော်နယ်စပ်မြို့တိုင်းတိုက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာလူအင်အား drone လက်နက်ကြီးအင်အားအများပြားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ပြန်ဆင်လာတဲ့နောက် KNL တပ်ဘက်ကမောတော်မျိုးကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့တနင်္သာရီဒေသအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်1988ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တနစ်ကျော်အကြာမှာမောတော်နေဆက်စကန်းကို KNU KNL လက်ကနေနဝတာစစ်တပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ပြီးတော့မြို့တစ်မြို့အဖြစ်ထူထောင်ခဲ့ကနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာနေဆက်ကုံတွေစကန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာထိုင်းနေဆက်နဲ့နေဆက်ကုံတွေစကန်းတွေအနေနဲ့ဒဝေမြို့ကနေထိုင်းနေဆက်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ TK နေဆက်စကန်းမောတော်နေဆက်စကန်းနဲ့တောင်ဘက်အစွန်းဆုံးကိုတောင်မြို့ရေလန်းကုံသွေးရေးနေဆက်စကန်းတွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မောတော်မြို့နေဆက်ကုံသွေးရေးစကန်းကိုပြန်လည်သိမ်းယူတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာ KNU KNL တပ်ဖွဲ့တွေနေဆက်ကုံသွေးရေးကနေအခွန်အခောက်ရရှိနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်လိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းအဓိကကျတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာမြောက်ရီမြို့ကို၎င်းတို့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့တက်ထိန်ချုံမှုအောက်ကအပြည့်အဝပြန်ရောက်ရှိလာပြီးတော့မကြာသေးခင်လပိုင်းကကော့ကရစ်မြောက်ရီအာရှလမ်းပိုင်းကိုလည်းထိန်ချုပ်ကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်လေကေကော်လိုနေဆက်ဒီတာကနေမြေအချို့ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ထိန်ချုပ်ခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေကြားတလျှောက်မှရှိတဲ့စစ်ကြေကုတ်စခန်းတချို့ကိုပြန်လည်ရယူဖို့ထိုးစစ်စင်နာတွေလုပ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြာရီမြို့တောင်ဘက်နေဆက်မြင်းတလျှောက်ဟိုနားဒီနားမှာတိုက်ပွဲတွေထိုးစစ်စင်နာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတနင်္သာရီတိုင်းကမောရောင်မြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့နေ့မှာပဲချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွန်းဆန်မြို့ကိုလည်းပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ချင်းလန်းကောင်စီပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့က2024ခုနှစ်မေလကတည်းကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့တွန်းဆန်မျိုးကိုနှစ်နှစ်အကြာမှာအနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ကတွန်းဆန်မျိုးမသိမ်းမီချင်းပြည်နယ်တွေကဒုတိယအကြီးဆုံးမျိုးဖြစ်တဲ့ဖလန်းမျိုးကိုလာနေချီထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ကဖလန်းမျိုးကတဆင့်တွန်းဆန်မျိုးကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တွန်းဆန်မျိုးကိုသိမ်းယူဖို့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရမှာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ZRE လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ဇိုမီတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တက်လဲစစ်တပ်နဲ့အတူပူပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တစိ20ခုဆစ်စင်ရေးစတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မျက်နှာအများပြားတပြိုင်နက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရချိန်ချင်းပြည်နယ်ကတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တက်တွေအနေနဲ့မြို့အများပြားကိုသိမ်းယူခဲ့ကချင်းပြည်နယ်ဝင်ရောက်တဲ့ကားလမ်းတွေကိုလည်းစူးမှုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာပါ။2025ခုနှစ်ထဲမှာအရှိမျောက်ဒေတာကညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကန်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA နဲ့ TNL တို့နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့နေမြေတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ကြိုးစားလာရမှာချင်းပြည်နယ်ကမြို့အချို့လည်းပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့တွေကနေတက်နဲ့ကင်းကွာတာတပတ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချသွားတာတွေကိုတပ်ပြေးအဖြစ်အမိနေရဲနဲ့ဓားပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်ကြေညာတာတွေတွေ့လာရတယ်လို့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလည်းအလင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကိုမိဘထံပြန်လည်အံ့နှံတယ်ဆိုတဲ့ဝါဒဖြန့်ချီတဲ့သတင်းတွေခုလပိုင်းတွေမှာခက်ဆိတ်ဆိတ်တွေ့လာရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့6လဝန်းကျင်အတွင်းမှာပဲမန္တလေးမြို့အခြေစိုက်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာလက်နက်ချမိဘထံအံ့နှံတယ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနား3ကြိမ်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့တစ်ကြိမ်မှာအရေးအတွက်900ကျော်၊2ကြိမ်နဲ့တတိယအကြိမ်က 300ကျော်ပါဝင်လာတွေ့ရပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့ဒေါ်လာလေးနဲ့ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေလက်နက်ချလာသူအရေအတွက်ဂိမ်းကနန်းတွေကယုံကြည်စရာမရှိပေမဲ့အရေအတွက်ပမာဏတစ်ခုကတော့ဒေါ်လာလေးနဲ့ကင်တပ်တွေကနေစွန့်ခွာကလက်နက်ချခဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ပထမနဲ့ဒုတိယအကြိမ်လက်နက်ချအခမ်းအနားအပြီးမှာမန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်တဲ့ဒေါ်လာလေးနဲ့ကင်တပ်ဖွဲ့အချို့က၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့မှစွန့်ခွာသွားသူတပ်ဖွဲ့ကိုလက်နက်ချပြီးတဲ့နောက်မိမိတို့ဒေါ်လာရဲဘော်တွေကိုဆက်သွယ်ကလက်နက်ချဖို့စီယုံတိမ်သွင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေသူတွေအဖြစ်အမီအဖအမီတပ်ပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်တာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အထက်မှလိုအနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချတဲ့အခမ်းအနားကျင်းပပြီးတဲ့နောက်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့အချို့ကအခုလိုတပ်ပြေးအဖြစ်ထုတ်ပြန်ချက်တွေထွက်လာတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူမဟုတ်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီကနေစုံခွာမှုတချို့ရှိနေတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေထံမှစုံခွာကြတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်အထက်နဲ့အောက်လက်ငယ်သားတွေအကြားခွဲခြားဆက်ဆံမှုမကျေနပ်မှုတွေလိုအကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရန်ပုံငွေမလုံလောက်မှုငကူကယူဆထားကြတာတဲ့ဒေါ်လာကြီးကာလကပုံမူကြရှိလာနေခြင်းစတဲ့အကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒေါ်လာကြီးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့တက်အင်အားကိုအခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်စီလက်နက်ချသွားတဲ့နီလန်းမျိုးနဲ့ထပ်ပြီးမပြုံးတီးဖို့ပြန်လည်တုံးတက်တာတွေပြင်ဆင်တင်တာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်နေပြီလို့လည်းနှိုးဆော်လိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: ဒီမနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ15ရက်မြင်ကွင်စစ်မှုထံဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနောက်2နှစ်အကြာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1တုံညာ2ကွန်စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်3လကျော်အကြာ2024နှစ်စံဖေဖော်ဝါရီလမှာလူအများမမျှော်လင့်ထားတဲ့စစ်မှုထံဥပဒေအသက်ဝင်ကြောင်းကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သူက၈လလုံးရေတော်ပုံပြီးနောက်နိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နာအဖအစိုးရခေါင်းဆောင်တန်းရွှေဖြစ်ပြီးစစ်အစိုးရကနေရက်သားအစိုးရအသွင်ပြောင်းမှုဂျိုတင်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်စဉ်တွေကတစ်ခုဖြစ်2010ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရားဝင်အခေါ်အဝေါ်အရပြည်သူစစ်မှုထံဥပဒေလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဒီဥပဒေကို2010ခုနှစ်မှာနာအဖဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပေမဲ့အသက်မဝင်သေးပဲဥပဒေဖြစ်တာတည်ရှိခဲ့ရက14နှစ်အကြာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်အမြင့်ဆုံးကာလတွေမှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်နိုင်ကဥပဒေစတင်အသက်ဝင်ကြောင်း2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လလေရပြီးကလေးကနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာလာသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရွယ်ရောက်သူလူငယ်တွေစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှအသက်မသွင်းမှုသေးပါဘူး1949-1952ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းမှာရောအဲ့ဒီနောက်ဆယ်စုနှစ်တည်းကြာရှည်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလတွေမှာပါတစ်ချိန်တစ်ခါမျှပြဋ္ဌာန်းအသက်သွင်းတာမလုပ်ခဲ့ဘူးပေမဲ့2021ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်အရှိန်ကောင်းစွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းမှာတော့စတင်ကျင့်သုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီနှစ်အနည်းငယ်လို့1945ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာဗြိတိရှားကိုလိုနီအစိုးရလက်အောက်ကမြန်မာတပ်မတော်တွေဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့မြို့ချစ်တပ်မတော်တို့ဘယ်လိုပူးပေါင်းကြမလဲဆိုတာအတွက်ဗြိတိရှားနေချက်အစိုးရဘက်ကတောင်အာရှစစ်တင်နာပတိချုပ်ဘူဇော်ကြီးမောင်ဘတ်တန်နဲ့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဘူဇော်အောင်ဆန်းသခင်တန်ထွန်ဘူနေဝင်ဘူလက်ရဘူဇေယဘူမောင်မောင်စောဘဦးကြီးဥပဖေတို့ပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့တိရိလင်္ကာနိုင်ငံကန်နီမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးကန်နီသဘောတူညီမှုကိုမြန်မာဘက်ကဘူဇော်အောင်ဆန်းနဲ့သခင်တန်ထွန်တို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိရှားနေချက်အစိုးရရဲ့အမြဲတမ်းမြန်မာတပ်မတော်မှာတော့ဗမာတနက်ကင်တရင်လို့ခေါ်တဲ့ Burma Rifles တာမကကရင်ကချင်ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေပါဖွဲ့စည်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းလက်နက်ကင်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလအတွင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ BIA, VDA, PBA စတဲ့အမည်တွေနဲ့ခေတ်ကာလအလျောက်အမည်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုဗမာတပ်မတော်တို့ပေါင်းစည်းပြီးလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်မှာမြန်မာတပ်မတော်အဖြစ်ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်ရပြီးနောက်ကာလတွေတစ်လျှောက်လုံးစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေမျိုးတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးဖို့မလိုအပ်ခဲ့ပဲအခုလက်တလောပြည်တွင်းစစ်ကာလမှာစတင်ကျင့်သုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလိုဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသေးပဲအလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းရှားပါတဲ့နိုင်ငံလိုမျိုးမှာစစ်မှုထမ်းခြင်းကအလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းတစ်ခုဖြစ်ရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့တခြားဒေသတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ဒေသတွေကတိုင်းသားလူငယ်တွေဖို့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါစစ်တပ်ထဲဝင်ခြင်းကအလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းတစ်ခုသဘောဖြစ်နေကြတာပါ။ပြည်ရင်းစစ်နှစ်80ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကိုင်ဒေါ်လာရေးတက်တီရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတချို့ကိုအရာရှိတင်နန်းဝင်ခွင့်နဲ့တပ်သားတွေအဖြစ်စုဆောင်းရမှာကန့်သက်ချက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းချက်တွေရှိပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်အတန်ကြာဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ချင်းတို့လိုတိုင်းသားအများအပြားမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဖဆပလအစိုးရခေတ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာကိုလိုနီခေတ်ကလိုတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တရင်တွေတည်ထောင်မရှိကြတော့ပါဘူး။တငုံငွေလောင်နေတဲ့က ကမ္ဘာမှာအရှိကြဆုံးပြည်တွင်းဆက်ဖြစ်ပွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းမှု2024ခုနှစ်ကြာမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရကအခုနှစ်နှစ်အကြာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရမှာစစ်အစိုးရအဖို့အကျိုးမြတ်အများကြီးရခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တလကိုစစ်သားတဲ့အကြမ်းဖျင်း 9,000 နှုံးနဲ့စုဆောင်းခဲ့ရမှာနှစ်နှစ်အတွင်းတသိန်းကျော်စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကိုလက်အနေငယ်အကြာသင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သူတွေပို့ဆောင်ခံရကပြည်ရင်းစစ်ပွဲရဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တပ်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းနယ်ဆိုတဲ့စတင်ကစားမှတွေးကြတယ်လို့စစ်မှုမထမ်းမနေရဆွဲခေါ်ခံရပြီးနောက်သင်တန်းစင်းတပ်သားတွေအနေနဲ့တနက်ပြောင်းကိုဆရာနာရှင်အမိန့်ပေးသူတွေပဲလှည့်ဖို့ဆိုတဲ့အတွေးကလက်တွေ့မှာဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ပါမှန်တွေ့လာကြရပါတယ်။နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကသင်တန်းစင်းပြီးနောက်စစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အခါလက်နက်ယူဆောင်ပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကိုကူးပြောင်းခုလုံဖို့ဆိုတဲ့လှုံ့ဆော်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအယူဆလှုံ့ဆော်မှုကပထမအယူဆထက်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျနိုင်ခြင်းရှိပြီးပမာဏအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလက်နက်ယူဆောင်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကခိုးဝင်လာကြတာတွေရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုအဖြစ်အပျက်တွေနှေးပါလာတာတွေ့ရပြန်ပါတယ်။စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းတဲ့အာဏာရှင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့လိုအပ်နေတဲ့တပ်သားတွေအင်အားဖြည့်ဆည်းမှုကိုအောင်မြင်အောင်လုံဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတာကြောင့်တရားမှုတွေဘက်ကိုကြည့်ရင်စီးပွားရေးပညာရေးလှုပ်သားအင်အားရှာပါမှုပြည်ပကိုဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ထွက်ခွာကြဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေနေပဲအသီးသီးမှတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှုထံစူးစမ်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်ထောက်ခံသူအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့သတင်းပေးတွေကလူငယ်တွေကိုပြန်ပေးဆွဲတာစစ်မှုထံစူးစမ်းရေးရန်ညားမှာပါဝင်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေဖို့များပြားတဲ့ငွေပမာဏကိုလက်ယူပြီးပြန်လွှတ်ပေးတာအစားထိုးတာတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအခြေခံစိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်တွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွေမှာလူငယ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောနေလာနေပြီးဖြိပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကကမောက်ကမဖြစ်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ဆက်လက်အရှိန်မြင့်နေသေးတဲ့၍အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုဆက်လက်အကောင့်ထည့်ဖို့နေဦးမှာဖြစ်ပြီးဖြိပကိုမထွက်ခွာနိုင်သူတွေကြောတောင်နောက်ခံမရှိသူတွေတနေရာတစ်မြို့ကနေတစ်မြို့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုငွေကြေးအင်အားမရှိသူတွေကအောက်ဆုံးအလွှာမှာအဆိုးဆုံးခံစားနေကြရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ကောင်များနေကောင်းလားတမင်းစားပြီးပြီလားဘယ်ကလာပြီးဘယ်ကိုသွားမလို့လဲတနေ့တလံပကံပယ်ပြေးမလဲတယောက်ထဲလားငါတို့တွေ့ဘူးကြသလားကြောင်ကိုဘသူခြူဆွဲပြေးမလဲငါတင်ငယ်ကိုဘသူရွှေ့တယ်လဲမဟုတ်တကယ်ချစ်ရဲ့လားမဟုတ်တေးစင်ညွှန်ညော်သလားမိုးကိုဘယ်သူတိတ်ခိုင်းသလဲလူတကူမြေမြမြလို့တလေငရဲပြေမှာလူဖြစ်ရလားတကယ်ကံကောင်းရဲ့လားခွေယူကောင်စာတမွန်းတယ်လားတစ်သလုံးမဲလားရိုးသားတဲ့အမေအိမ်လေးကဘယ်မှာလဲကဘာစစ်ကြီးဖြစ်ရန်လက်ဘယ်နှလုံးလောက်လူသေးလဲမေးခွန်းတွေအပြည့်အသိထည့်ထားတဲ့အမိုက်ပုံးဟာမှောက်သွားတယ်ကြီးတွေတာနေစေပဲလားနိုင်မောအောင်သွင်း

0: ဥတော့ဒီလဲခွေစကား3တွေးရှုဖို့မလို့ခွေးဘူးတို့ငိုကြည့်ပြီဥ၍ဥပြီးဥမင်းကြီးယုံသာကြံတော့သည်လူအများနာဒုက္ခခံကြလေကုန်ရသည်ခွေးကောင်လှိုင်ကတော့သူ့ဘာသူ
1: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: မရခန့်လွတ်တော်တဲ့ကျန်းသစ္စာဂျိန်းဆိုဝဲလို့ပြီးတော့အဒီဘောင်ကြီးတမနာကြီးဆလွဲနဲ့ခုံမြင့်မြင့်ပေါ်မမီမကန်တက်ထိုင်နေတော့အာဆီယံကသူ့ရွေးကောက်ပွဲရလက်ကိုအသိမှတ်မပြုဆိုတော့ဂလုရမယ်ဟာကြီးလယ်ဘင်းဝါမှာတစ်ဆို့နေပြီပေါ့အာဆီယံဟာသူ့ပပတရုတ်ကြီးအေးအေးဝင်းစီစဉ်လိုက်တဲ့ခွေးကောက်ပွဲကြီးကိုလက်ခံဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်မရသေးဘူးတဲ့လက်ခံထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်5ရက်ကိုပဲအကောင့်ထဲပေါ်ပါတဲ့အာဆီယံကတော့ခွေးကိုခွေးကရက်မှာပဲထားမယ်ခမ်းမာတယ်လှမ်းကြွမလာနဲ့ပဲအာဆီယံနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဟောင်းနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းနေရတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ဖို့ပြောတယ်ဥဝင်းမြင့်ကိုသာသမရအဖြစ်ဆက်လက်အသိမှတ်ပြုပါတဲ့ဖို့တွေကြံ့တွေဖားတွေကြတော့ခွေးဟာတိလောကဂုရုလုံးလို့ရတာဗောလူတွေသူတွေကြားမင်းတွေဆိုးတွေကြားတော့ခွေးဟာအာဘူးဟာခွေးရိုးရိုးခွေးမဟုတ်ခွေးသခိုးနှုတ်တီးမဲခွေးယူတခင်လက်ကြိုက်တဲ့ခွေးယုတ်ဆိုတော့မောင်းထုတ်တာဗောခွေးရှင်ကျင့်ဖြင့်မျက်နာတော့မကြည့်ပဲခွေးကိုရိုက်လွှတ်ကြတာနော်အမေရိကပြင်သစ်အင်္ဂလန်အော်စီတို့ကအစားအားလုံးကဒေါ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးချွင်းချက်မရှိလွှတ်ပေးဖို့လဲပြောနေပြီဖန်းတော့ဟာအမှုဆင်ပြီးရှောက်ဖန်းထားတာလေရှော့ရက်တွေဘာတွေချွင်းချက်တွေလုံနေကြမလို့အကုန်ချက်ချင်းလွတ်ပဲအာနာလူလို့ပြန်တုံပြန်ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေလူငယ်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအလကားနေရင်လိုက်ဖန်းထားတာမဟုတ်လားဒေါ်စုကလည်းအာနာအလူခံရသူတချို့များဆိုဘာမှမလုပ်ရပဲအိမ်လာခေါ်ဖန်းသွားတာတွေအဓိကကတော့ဖန်းတော့ကတည်းကဘာပြေးမှကျူးလွန်လွန်ဖန်းတာမဟုတ်ဘူးအာနာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ခေါ်သွားပြီးထောင်ရောက်မှပောက်ကြရအမှုကောက်တက်လိုက်တာအဲ့ဒါလိုပဲနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုလည်းဒီတိုင်းအိမ်လာခေါ်ပြီးတော့ထောင်ချလိုက်တာသူ့အသူအယူထအာနာသိပြီးသူများရှောက်ဖမ်းတာပေါ့တကယ်ကသူကသာနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုမြောက်တာတခြားသူတွေကတိုင်းကျစ်ပြီးကျစ်စိမ့်နဲ့တုံ့ပြန်ကြတာဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာကချွင်းချက်ထားစရာမလိုဘူးချက်ချင်းအကုန်လွှတ်ခိုင်းတာအဲ့တော့ဟိုနေ့ဒီနေ့တွေရောက်ပြီလားဆိုနိုင်ငံတော်ကမြစ်တာရှေထားပြီတို့စီရီနာနဲ့တို့တွေဥတဲလှုပ်ပြီးလှူလွတ်ရက်လျှော့လှုပ်လှုပ်ပြနေတာခွေးနှုတ်သီးမဲကသူ့ကိုယ်သူနိုင်ငံတော်လှုပ်တော့နိုင်ငံပါ dog country အချောင်ဖြစ်ရသေးလားခွေးကောင်လှန်ရဥစရာပွဲရှာနေတဲ့ကောင်အာဆီယံကြအဝေးကြီးကဥရတာလေဘယ်အားရမလဲသူဥကျင်တော့ဥလိုက်သဲလိုက်ဥလို့ရတဲ့ဒီရင်းကသူအန်းထတာလေးတွေပတ်ရှာတာရှာတာအဲ့ဒီမှာလူရည်ကျုံဆိုတာနဲ့လူရည်ကျုံကလေးတွေစီအမိတရရနဲ့ပြေးတော့တာဗောတမုံဥလို့ရပြီမို့လားဥဝါရချွေချက်များလက်ကုံအမိကုံသူ့လိုစိတ်ရဆွေခွေးကလူရည်ကျုံတွေကိုဘယ်လိုတွေတောင်ဥဝါရပေးလဲဆိုတော့ကြမ်းမာကြမ်းခိုင်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့အနာဂတ်ပလတ်စတာဘာညာရွှီးတာဗောကွယ်စဉ်းစားကြည့်ဘာစီမှကောင်းကောင်းအသွေးမခံလို့ကူရနဲ့ထီဆေးမရှိဖြစ်နေတဲ့လူတွေခမ ဘယ်လိုကျမ်းမာချမ်းခိုင်မလို့အလုံးမရှိစားဖို့တောက်ဖို့ခန့်နေတဲ့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံတည်ရန်ဇာတာအချောင်ရလုံပိုင်권ဖရီးရတဲ့စစ်အုပ်စုသားသမီးတွေနဲ့ခရိုနီသားသမီးတွေပဲကြန့်ခိုင်မှာပေါ့မိမမှန်ရေမမှန်လေးပါမမှန်လို့အသက်ရှူပါမမှန်တော့တဲ့နိုင်ငံကြီးမှာဘယ်သူတွေကကြန့်ခိုင်မလဲနေရာမရလို့ကြန့်ခိုင်ရေးတွေတောင်မကြန့်ခိုင်တော့တာဒီကြားတဲ့အပြင်ကိုကောင်းကောင်းမသွားရဘူးအကုန်ပေါ်တာဆွဲနေလို့အိမ်ထဲမှာပဲကုတ်နေရတာကတမျိုးမမရေးစားကြွေးဆေးပြားငုံစစ်တိုက်ခိုင်းနေလို့သေသွားတဲ့လူငယ်တွေဆိုတာဒုနဲ့ဒီထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့တဲ့ဦးသေးတယ်လူခွေးရယ်ဘလို့မှထူးချွန်ထက်မြက်စရာမရှိဘူးလေကျမ်းမာရေးလိုပဲပညာရေးလည်းဘာမှကောင်းတာမရှိတော့ဘူးလေအာနာလူတွေကတိုင်းပြည်ကတရက်ထက်တရက်ပြတ်တော်တာတော်တဲ့ဆရာတွေတက်တဲ့ဆရာတွေကလည်း CDM လုတ်သူလုတ်နိုင်ငံခြားထွက်သူထွက်ခွေးဆိုးမိုးနေပြည်မှာဆရာမရှိလူဆိုးမိုးနေပြည်မှာကျောင်းအရှိမခံမြေလှမ်းမိတိုက်ဘုံကျဲဆရာအင်အားမလုံလောက်မကျွမ်းကျင်လို့နိုင်ငံခြားထွက်ပညာသင်မယ်ဆိုပြန်တော့လေအပိတ်အပင်အတားအဆီးအမျိုးမျိုးနဲ့နှောက်ရက်လူငယ်တိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ဗတ်စုံမျိုးစုံဒုက္ခပြီဒါတော့မှဗဇက်တဲ့ဆားလက်ဆချီတုံပလုတ်ပလောင်းနဲ့မလန်ကားတယ်နဲ့ပြည်စုံတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ထွက်အောင်နိုင်ငံတော်ကလုပ်ပေးနေတယ်လို့ကလည်းဘလုံးမထွေဥသေးတာဗလာငားတယ်အမဲထွက်တာလीပညာဗလာအကျင့်ဗလာအတိဗလာတုတဗလာညာနာဗလာအဲ့ဒါလို့ဗလာငားတယ်အမဲထွက်မှာပေါ့ခွေးချင်းခွေးချင်နဲ့အုတ်ချုပ်ခွေးတခုမင်းလုံးခွေးတော်သလင်းမဲ့ကျင့်ပါနေတဲ့နိုင်ငံမှာသခိုးတမြမဒိန်ရက်ဆက်ရုံမှာဒါတွေပဲထွက်မှာပဲလीခွေးယူထားလိုက်တာတော်တဲ့ရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့ထောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အမောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အချောင်သမားလူငယ်နဲ့နိုင်ငံခြားလုံသမားဖြစ်တဲ့လူငယ်နဲ့ပေးစားကန်းစားထိုင်စားရတဲ့လူငယ်နဲ့ချုပ်ရရင်နှစ်ဖက်စစ်တိုက်ရတဲ့လူငယ်နဲ့ဘေးထိုင်တဲ့လူငယ်ရဲ့ပဲရှိတော့တာရင်ကျင်းမှုတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အစဉ်လာတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဓလေထုံးစံတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဘာမှမကြံတော့ဘူးအကုန်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲဖြိုဖြက်လက်နဲ့ကြီးနဲ့ထုဖြိုဖြက်စစ်ကြောင်းထိုးမိတိုက်လိုက်တာလူသက်လိုက်တာဘာရင်ကျင်းမှုမှမရှိတော့ဘူးဓလေထုံးစံတွေလည်းအကုန်ပြတ်ကုန်ပြီတယံဇာတာလည်းကုန်ပြီမြေကြီးအဆိတ်ခတ်ပြီးမြေရှားညှစ်ထုတ်ရတဲ့ဘဝရောက်နေပြီအာနာနဲ့လဲပြီးရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးတရုတ်လက်ထိုးအပ်ထားတဲ့ကောင်ဟာဘာထင်းကျင်သေးတာလို့ဟမ်လူရည်ကျွန်းတွေကိုလူရည်ကျွန်းလုတ်ဖို့အမိလေးတနှက်နှက်နဲ့ခွေးစကားတွေကိုဥဥပြောနေတာလေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: ဥရော့ဒီလေခွေစကားလေဟောင်ချက်ကတော့နော်ပြည်သူရွေးချယ်တဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုရကိုအတိမတ်ပြုဖို့လိုအပ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာကိုတည်ကြူဦးဆိုတဲ့သတင်းတက်လာတယ်ဘယ်တော့တောင်နံလိုက်မလဲဆိုတာတွေးကြည့်ရုံနဲ့အော်ဂလီဆံပြီးအန်ဂျင်လာတာပဲအမှန်ကသူပြောစရာတောင်မလိုပါဘူးနိုင်ငံတကာကလူမှုရွေးကောက်ထားတဲ့အစိုးရကိုပဲအတိမတ်ပြုတာပါကုလသမဂ္ဂမှာဆိုရင်သမ္မတကြီးကဦးဝင်းမြင့်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်စလဲကလည်းတော်စုခန့်ထားတဲ့ဥကြုံမို့ထုံးမဲ့လေအာဆီယံသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ခေါင်းဆောင်ကတော်စုခေါင်းဆောင်အလုပ်လုပ်ရမှာကလည်းတော်စုပဲလို့ဆိုထားတယ်ခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးကမကြတာလားလူစကားကိုခွေးမသိတာလားတမ်းမမဟုတ်ခွေးစီမှတ်ပြီးပို့သက်ပြီးဇွတ်ရွတ်ဦးနေတာလားမသိပါဘူးရွေးကောက်ပွဲကိုဝေမှန်မှုပါဇက်ပြင်တာနဲ့လူ400ကျော်ကိုဖမ်းထားတယ်လူလူရွေးချယ်ထားတဲ့ပူပူနွေးနွေးအစိုးရကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ဖန်းစီထောင်ချပြီးအာဏာဓမြတိုက်ထားတဲ့လူလူချင်းဘက်ညင်သူတိုင်းတတ်ချင်နေတဲ့သူကများရာရာဆဆမိမိကိုယ်ကိုပြည်သူရွေးချယ်တဲ့အစိုးရတဲ့တပြေလုံးကပြည်သူတွေမပြောနဲ့ပြည်မျိုးကပြည်သူတွေတောင်သူ့ကိုတပြက်လှဲ့အမှိုက်သိမ်းဖို့အတွက်တောင်ရွေးမှာမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေကဒီမိုကရေစီနီးလန်းနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရပေါ်မှာနိုင်ငံတချို့ကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကန့်သတ်မှုတွေဆက်လုပ်နေကြတယ်။ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေဟာမိမိဆန္ဒအလျောက်မဲ့ပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုတန်ဖိုးထားတဲ့နဲ့တဲ့။အဲ့ဒါဒီရဲ့ပိုင်းခွေးအုပ်ထဲမှာဆူးညံနေတဲ့ဥဒဏ်တွေပေါ့။လူဒဏ်မပါတဲ့ဥဒဏ်တွေပါ။ခွေးဘူးဟာခွေးဝင်စားပေမဲ့ခွေးစင်မမီခွေးရမပြေမစေခွေးတန်းလေးဘက်ဆန်းသေးပန်းနဲ့ခွေးသရံပဲအဲ့ဒီလိုခွေးရောင်မပြောင်းတာကိုပဲနိုင်ငံတကာရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုထိခိုက်နေရတာပါဆိုပြီးဖင်လေးတရွတ်ဆွဲဘွဲ့အဲသံနဲ့နွားသံနှော်ပြီးကျူလိုက်သေးတယ်ပြည်သူကသာအမှန်တကယ်ရွေးကောက်ထားတာဆိုရင်ထရန့်ဘောင်းကုန်ပို့ဒေါ်လာ3သန်းအကုန်ခန့်စရာမလိုဘူးဘရောဂျာစတုံးကိုလောပါအောင်လို့ဥနေစရာမလိုဘူးလေမိမမန်ကီးမမန်ဖရီးခန်အထီးကျန်ဖြစ်လို့ယင်းဒီမြုံနှံသူတွေပြန်ကုန်ကြပြီပေါ်တော်တော်သွတ်ချောင်ချောင်ဟောင်ကောင်တွေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုဗတ်ပေါင်းစုံကရသမျှနီးနဲ့ဖျက်ဆီးနေတဲ့ခွေးငတ်တွေနဲ့ဘယ်သူကဘယ်ကိုချင်တရားဘယ်စိတ်ထားနဲ့အလုံးတွဲလုံးနေမှာလဲစေအုပ်စုနဲ့တွဲလို့ရင်လူကောင်းမဟုတ်တယ်လို့လူကောင်းဆိုရင်လည်းတွဲမလို့ကြဘူးကြာရင်ခွေးရုပ်ပေါက်မှသူတို့သိကြတယ်လीခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးရဲ့ခွေးစင်မမီပုံကလည်းတကယ့်ကိုစမ်းစားကြည့်ပါသူကသာအာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာကိုအတိအမှတ်ပြုပေးဖို့ဘောကိုကောင်းနဲ့ခွေလိုက်ဖင်နဲ့ပို့လိုက်အမီရန်လိုက်ဟောင်းတန်ပေးလိုက်ဥဒန်ပေးလိုက်နဲ့အမျိုးမျိုးကျူးနေတာသူ့မွေးစားအဖေနှစ်ကတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ပြီးဘေးချိန်ထားတာလीကြွမင်းပူတင်က82နှစ်မြောက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်ပွဲနေ့အခမ်းအနားကိုခွေးတက်မခံဘူးတဲ့ဗျာလှိုင်းဘောငုံခမာဘောလီရက်လိုက်လက်နဲ့ဖွာလိုက်ပါးနဲ့ပုတ်လိုက်နှခေါင်းနဲ့တွန်းလိုက်နဲ့ဒိုင်းပြေးဗန်နာတွေပါပုံအော့ထားပေမဲ့ပူပူကတော့လူလူတူတူပါပဲလူရမသွင်းခွေးစင်းမဖြက်မတက်လာနဲ့မပါရဘူးတဲ့အဲ့တော့ခွေးဘူးကဟန်ကုတ်ဖို့လုပ်ပြီးအာဘူးကများပါဖြစ်လို့လဲဆိုပြီးကြွဘူးကိုလှမ်းမိပါလေရောအဲ့ဒါဟိုကလူတွေကိုပဲဖိတ်တာလို့အကြောင်းကြလိုက်လို့ခေါင်းတလာတဲ့ဝင်းအောင်နေရတဲ့ခေါင်းတလာတဲ့အောင်းသွားဆိုသွားเสียပဲရှိတာလေကိုဘေးကက်ရက်ကလာအိုလိုနိုင်ငံကတော့ဖိတ်ခံရတာအမတန်လူရဝင်ကျင်တဲ့ခွေးဘူးခမားဘသူခွေးဦးမှပုတ်ခွင့်မရတော့လို့ခွေးအရင်မတိုးခွေးဖြစ်ဆိုးနေပါလားဆိုပြီးခွေးမင်းဦးတန်းလေးမြီဟောင်းနေလို့နေပြည်တော်တောင်ခွေးဦးတန်းလေးကြောင့်တွေးပူနေကြတယ်လို့ဆိုကြတယ်ခွေးဘူးဟာအာနာသိမ့်ပြီးပြီးချင်းအမီလေးမဖင်လေးဟာပြီးကွာတာကွာတာနဲ့သွားကဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်အကောင့်ထဲဖို့မယ်လို့ဦးခဲ့တာကိုသူကိုယ်တိုင်မေ့သွားပြီးအခုမှသူ့ကိုအတိမတ်မပြုလို့ဆိုပြီးကတရားလန်းနဲ့ဖင်နဲ့တိပုတ်ခါဇွတ်ဦးနေတော့တာပဲ ကဲခွေးဘူးကိုအာဆီယံဆံမွေးပွဲစစ်ကြည့်ရအောင်နံပါတ်1အကြမ်းဖက်မှုများချက်ချင်းရပ်တန့်ရန်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအကြမ်းဖက်မှုအားလုံးကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့နဲ့အဖက်ဖက်ကအစွမ်းကုန်ထိန်းသိမ်းမှုကိုကျင့်သုံးဖို့ပြည်သူကိုလိုက်ကိုက်နေတဲ့ခွေးယူဆိုတော့အမှတ်က minus အနှုတ်အောက်မှာနံပါတ်2သက်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်သောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရှေးရှုပြီးငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းလမ်းနဲ့အပြေရှားဖို့သက်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုစတင်ဖို့ထိုင်မယ်ဆိုတဲ့သူမှန်သမျှခုံအောက်ကနေခြေစလုံးလိုက်ဆွဲနေတဲ့ခွေးစိုးဆိုတော့တမှန်မှမရတဲ့ပြင်အမှတ်တောင်အကျွေးတင်နေတယ်နံပါတ်3အထူးကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ရန်တွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအာဆီယံတွင်းမှုချုပ်ရဲ့အကူအညီနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ကဂျာဝင်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပြီးဘူးဘာဘီကလေးပူတူတူဝူဝူဝူဝူလူစကားသူမသိတနာစရာချင်းနေမှုတမန်မှမရပါလိနံပါတ်4လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီများအာဆီယံရဲ့ AHA Centerလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကူညီပေးရေးဌာနကတစဉ်မြန်မာနိုင်ငံကိုအကူအညီတွေပေးအပ်ဖို့လာသမျှအကုန်ခွေးကိုတောင်နဲ့ထည့်ပြီးခွေးစာလုပ်ဖို့ပဲကြံစည်နေတာဆိုတော့အမှတ်ဝေးလို့ချစ်ရတော့မထင်ဘူးနံပါတ်5အထူးကိုယ်စားလှယ်လာရောက်ရန်အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ဖွဲ့ဟာသက်ဆိုင်သူအဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံဖို့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်ဖို့ဒေါ်စုကိုတော့အခုထိတွေးခွင့်မပေးသေးဘူးရမှတ်နဲ့ဝေးလာပြီစုစုပေါင်းရမှတ်က minus အနှုတ်အောက်အဝီစီပဲနော်နီဒီကြတဲ့ခွေးကြုတ်တကောင်ကလည်းခွေးဘဝရခဲ့တယ်လို့ဦးနေပြန်ရော
1: When you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: ခွေးမာတွေကလည်းဝိုင်းဦးဝိုင်းဟောင်ကြဖို့ခွေးသည်တွေတစ္ဆာရှိဖို့အထူးလိုအပ်ပြီးတစ္ဆာပြန့်ရင်အမိဖြတ်မယ်လို့ဥနေတယ်တစ္ဆာရှိဖို့ဆိုတာထမင်းရှင်ပြည်သူတွေကိုကြိုက်သက်ဖို့ဟောင်းနေတာပါဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုဖြတ်စည်းဖို့ဥနေတာပါအဲ့ဒီခွေးရင်ကျေးလိမ်မှာ၅ချက်ကိုလိုက်နိုင်ရင်တရားဝင်မှုပေးဖို့စဉ်းစားမယ်လို့မလေးရှားကပြောတယ်တိုင်းပြည်ကိုခွေးချင်းခွေးကြံကြံလိုက်ကလေးကလူစင်းတွေကဖြုတ်လိုက်ကြတာခွေးဘူးကလေဘေးမှာချူစလွယ်ကြီးနဲ့ဆိုတော့ဆူတန်ဦးတန်ဒီကြားမှာချူတန်လေးလေးပေးလိုက်သေးတယ်အာဂရီနဲ့မစင်မချင်းစီမံမှုကြောင့်နိုင်ငံတော်ဘီလီယံချီဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်တဲ့နိုင်ငံတော်ကနှစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ငွေကြေးပမာဏအနေနဲ့ဆိုရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 73.34 သန်းနဲ့ငွေကျပ် 226.139 ဘီလီယံဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေဖို့အတွက်တို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအားလုံးကိုလုံထုံးလုံနည်းနဲ့အညီစဉ်းစားဆင်ခြင်ဆောင်ရွက်ရပါမယ်လို့ခွေးအစည်းအဝေးမှာရှင်းဦးတာလေအမှန်တော့ဒါဟာဖြက်စီးတာကလွှဲရင်ဘာမှမလုပ်တတ်လို့စီးဝါပြတ်တာကိုနိုင်ငံတကာနဲ့ဒေါ်စုပေါ်လွှဲချတာပေါ့ဒေါ်စုကိုအားလုံးကဝိုင်းတောင်းဆိုနေကြတာလဲပါတာပေါ့ခွေးမတန်ဟန်ကိုဖို့ဆိုပါတော့နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအနေနဲ့အဂတိတရားကင်းစွာနိုင်ငံတော်ကပေးရထားတဲ့တာဝန်တွေကိုကျေပြွန်အောင်ထမ်းဆောင်ပြီးနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့အကျိုးကိုဖော်ဆောင်ပေးရမယ်လို့လဲသူတန်ချူတန်ဥတန်တွေမကဘူတန်ပါပေးသွားပါကြောင်ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: တင်းတပုတ်တဲတော့ကျွန်တော်ကောင်းထဲမှာရေးချင်တာတွေကတပုံကြီးပဲ ဘာကိုအရင်ရေးချရမယ်မသိလို့မရေးပြတာပါအခုထိလည်းဘာရေးရမယ်မသိသေးပါဘူးရေးရင်းနဲ့ဟောပုံမြင်လေးကိုသွားသတိရမိတယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်လူမျိုးပေါက်ရွယ်တုန်းကပေါ့စီနီယာလူမျိုးကြီးတွေရဲ့လက်ချလေးခင်ဗျားတို့လည်းငယ်မှုပြန်ရတာပေါ့ရွာမှာအညာမှာညာချမ်းလာတဲ့အချိန်မျိုးလည်းငယ်မှုပြန်ရတာပေါ့ရွာမှာအညာမှာညာချမ်းလာတဲ့အချိန်မျိုးဆိုကလေးဘွားတို့ကတော့လာရော

ပါတယ်36 24 36 တို့33 23 34တို့ပေါ့အဲ့ဒီမှာအကိုကြီးတယောက်ကဒီလိုမိတ်မာတယ်အဲ့လေပြောပြတယ်လူမျိုးလေးတယောက်နဲ့သူ့အဖေကညာဘက်ငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်အိမ်တန်းတက်နေတဲ့ငှက်တွေသိပ်ပင်ပေါ်မှာအများကြီးပေါ့ရှေးတုန်းကဒီလိုပဲငှက်ပြစ်သမားတွေဟာဓာမီအာကုန်းကောင်းတဲ့လေသနက်တို့လေးကွာတို့သုံးပြီးငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်ဘဲပင်တွေမှာငှက်တွေအိမ်တန်းဝင်လဲဆိုတာဒေသခံတွေအားလုံးသိပါတယ်ညနေခင်းဆိုနေရာလူတဲ့ငှက်တံတွေနဲ့ကြွတ်ကြွတ်ညံနေတာပဲလေတားဖြစ်သူကငှက်မုတ်ဆိုးအသက်လေးဆိုတော့ဘဲကောင်ကိုပြည့်ရမှန်းမသိဟိုငှက်ပြည့်ရနုံနုံဒီငှက်ပြည့်ရနုံနုံနဲ့ပေါ့တစ်ချက်သေးနဲ့နှစ်ကောင်ရလို့ရညာငှက်နှစ်ကောင်ကြာပြစ်ထလိုက်တာတကောင်မှမရပဲငှက်တွေအကုန်လန့်ပြန်ပြေးသွားကြတယ်အနောက်တစ်ပိုင်းကျတော့အဖေလို့သူကပြစ်ပြတယ်တစ်ချက်တကောင်ပဲတစ်ချက်ထုဘေးနာကကောင်ကနည်းနည်းလန့်သွားရင်အသားငြိမ်းနေပြီးမှအဲ့ဒီကောင်ကိုထုချတကိုင်းတကိုင်းထဲမှာအတူနာနေတဲ့ငှက်တွေကုံထဲထိပြစ်ချလိုက်တယ်။မှတ်ထားကွာ။မင်းတို့လည်းဟိုကောင်မလေးကြိုက်တယ်လို့လို့ဒီကောင်မလေးလိုက်တယ်လို့လို့လုံမနေကြနဲ့။တယောက်ဆိုတယောက်ခိုက်အောင်ကြွေးအောင်လိုက်တဲ့။မှတ်သားထိုက်ပါလေ။အခုလည်းရေးပါပြီ။သတင်းမီဒီယာတွေဆိုတာလူကြီးများအောင်လူသိများအောင်သတင်းဦးသတင်းထူးတွေကိုလက်ဦးမှုရအောင်စူးစမ်းကြတယ်မဟုတ်လား။ဒီလိုစူးစမ်းကြတဲ့နေရာမှာလွဲမှားတဲ့အချက်လက်တွေပါမလာအောင်တီးဖြတ်ကြရပါလေ။သတင်းတမုံနဲ့အတူဓာတ်ပုံအထောက်အထားအကူအကောက်တွေဖော်ပြတတ်ပါလေ။အခုနောက်ပိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာခင်မှာတော့ LCS Like Comment and Share ရအောင်နာမည်ကြီးအောင်ဆယ်လီဖြစ်အောင်ရုံထင်းကြောင်းထင်းသတင်းတူသတင်းရောင်တွေများလာပါလေ။ဆယ်လီတွေ၊ Lobby တွေနဲ့အကောင့်တူတွေသုံးပြီးဟော့ဖြစ်အောင်လုပ်ယူလို့လည်းရလာတယ်။ကြော်ညာကဘေးပြီးနာမည်ပေါက်လာအောင်လုပ်ယူလို့တော့ရသေးတယ်။ခတ်တော့ခတ်တာနာမည်ရပြီးသားဆယ်လီတယောက်ကတင်လိုက်တဲ့ post တခုဟာခဏအတွင်းလူသိများသွားပေါက်သွားလိမ့်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဂုံသိက္ခာကြီးမာပြီးအမှန်တရားဘက်ကရက်တည်လိမ့်ရှိတဲ့သတင်းဌာနတွေကိုပဲဝင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ဟော့နေ Trump ဖြစ်နေတိုင်းအမှန်မဟုတ်ဘူးမလား။အမေစုသတင်းကိုပဲကြည့် AI လိုလိုဘာလိုလိုနဲ့ AI တွေကလည်းအတော်ဆိုးနေတယ်နော်။အစကအင်္ဂလိပ်စာမတော်တကောင်းနဲ့ promptly ရေးတက်မှအစင်းပြေးတာအခုတော့မြန်မာလိုကြည့်ရင်တော့ကိုယ့်ကောင်ကရနေပြီ။သတင်းတွေကလည်းနတ်လိုပဲထင်ပါရဲ့။ကောင်းသတင်းဆိုရင်အင်းဖြစ်ပုံများတယ်။သတင်းဆိုရင်တော့ရာလုံးပြည့်နီးပါပါပဲ။အထူးသဖြင့်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တဲ့အပေါင်မျိုးဆိုရင်ပေါ့။ဒီနေ့ကတငယ်ချင်းတယောက်စီကဖုန်းရတယ်။ဖုန်းဆိုတာကလည်းတစ်ခါတလေရွာတောင်ပိုင်းနဲ့လယ်ပိုင်းတောင်ဆက်သွယ်ရေးဧရိယာပြင်ပဖြစ်နေတတ်တယ်မို့လား။ဒီတော့တိုင်းခြားနယ်ခြားဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကဘာချားသွားသလိုဖြစ်နိုင်ပါလေ။သူနဲ့ကျွန်တော်ကတောင်မင်းနဲ့မြောင်မင်းလိုပေါ့သူကဖြူရောင်နေမြေစစ်ကြောင်းနဲ့လေကြောင်းလောက်ပဲကြောက်ရတဲ့နေမှာကျွန်တော်ကညိုလိုက်နက်လိုက်နဲ့အကုန်ကြောက်ရတဲ့ဖရာနေမြေမှာသူပြောတဲ့သတင်းကြောင့်ကျွန်တော်ရှော့ရသွားတယ်သူ့အိမ်နဲ့တင်မဝေးတဲ့ဈေးကံကိုလေရင်နဲ့လာချတယ်ဂျက်ဖိုက်တာ3စီးနဲ့ပထမဆုံးတစ်စီးကခေါင်းပေါ်ကနေဖြတ်ပြန်သွားပြီးမှကားငယ်ကွေကြွေချပြီးတခါတည်းဘုံချသွားတာပထမတစ်စီးနဲ့နောက်အစီးတွေက10မိနစ်15မိနစ်လောက်ပဲကြာတယ်ဘုံတွေကစေကံပေါ်တဲ့တယ်ပဲလင်းမူးတွေကအောက်ကတို့ချိုးပေးတယ်ပေါ့စေကံက NUG စေကံလည်းမဟုတ်ဘူး PDF ဘာညာလည်းမလာဘူးပြည်သူတတ်တာစေကံလေးပါခွဲစိတ်လူနာတွေပါလက်ခံကုသပေးနိုင်တယ်ညအချိန်မတော်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဘယ်နယ်ဒေသကမှအရေးပေါ်လူနာတွေကိုမြို့ဆေးရုံမပို့နိုင်ပါဘူးဒေါက်တာမပြောနဲ့ဘယ်ဆေးစရာမှညဘက်လူနာလိုက်မကြည့်ရဘူးဒါသစ္စာပဲဒီလိုခေစိုးကြီးထဲမှာဒီစေကံလေးကအိုရင်စစ်ပါပဲဒီတော့ပြင်ပလူနာတွေကနေ့စဉ်၄50ရှိတယ်ဆေးရုံတင်လူနာကတော့လုံချုံရေးအရာ၄50ဦးပဲထားပါလေဖြည့်ချင်တော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေ့မှာမွေးလူနာရှိနေတယ်ကလေးလေးမိခင်ဝန်းကထွက်လာတာမနစ်ပိုင်းပဲရှိသေးတယ်မွေးကင်းစလူမမယ်လေးကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့အခန်းပြင်ကဘွားအကြီးကိုပေးထားတယ်အမေကမွေးကန်းကအထွက်လေရင်ကဝီးကနေရောက်လာတယ်သေးတဲ့လူတွေအများကြီးခြေပြက်လက်ပြက်ခေါင်းပြက်ဦးတွေထွက်ဟာတော်ပါတော့စောစောကကလေးမေလေးမှာဥကောင်းခွန်တော့မပါတော့ဘူးလေရင်တန်ကြားလို့ဖွားရည်ကြီးကကြောက်ပြီးကလေးလေးပွင့်ရင်အနာကဖះလိုင်ကိုယ်နဲ့ပြေးပုံနဲ့ဖះမကင်လိုက်နိုင်ဘူးဇီရီကြီးပါဘုံမှန်ပြီးပြိုကျပျက်စီးသွားတယ်နို့ကြိုတော့စုမသွားရဘူးမွေးသမီးခင်နဲ့တော့မတွေ့လိုက်ရပဲမိနစ်သားလေးထွက်သွားရရှာပေါ့ဘုံချင်းယုံမကဆက်တဲ့နဲ့ပါဆွဲမွေသွားတော့ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်ပြင်းထန်တံရတွေနဲ့လွန်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိလာတယ်။ဆေးကန်းနဲ့ဆေးကန်းသားမှဘုံကုန်ချင်းတွေရှိလို့ပေါ့

မဟုတ်ရင်သေးလိုက်မဲ့လူတွေပထမတစ်စင်းကြောင့်သေချာရတယ်ဆိုပေမဲ့မပြေးနိုင်တော့တဲ့ဒဏ်ရာရနှစ်ထပ်ကွန်းလူနာတွေကိုနောက်လျင်တွေကစိတ်ကြိုက်သတ်ဖြတ်ကြတဲ့သဘောပေါ့ငှက်ကလေးတွေများများဖမ်းမိတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်နောက်နေ့ရောင်းလို့ရအောင်တတ်မပြစ်ပဲမပြန်နိုင်အောင်တောင်းပန်ချိုးထားသလိုပေါ့တရွာလုံးပြေးကြပုန်းကြကုသူကဲသူမဲ့နေချိန်မှာနေမကောင်းလို့ဆေးကန်းလာပြတဲ့လူနာတွေဟာဘုံတံနဲ့ဒဏ်ရာရလို့အလိုလဲဖြစ်နေကြတာအဲ့ဒီချိန်နောက်ထပ်လျင်တွေနဲ့အာဘတရလာတတ်ကြတာကိုဒါမျိုးကတော့ made in မြန်မာမှာပဲရှိမှာပါရဲရဲတက်ရဲရဲတိုက်ရဲရဲချိန်မုံသွားပါလေပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးတာမန်စာရေးရှင်သူတူပါဒါပေမဲ့ဒီသတင်းကတော့တကယ်ဖြစ်ရမှန်ပါ fact check တွေမလိုပါဘူးမြန်မာပြည်မှာမအလားလို့ရင်အဲ့ဒါအမှန်ပါပဲစစ်ကြောင်းထိုးရွာမီးရှို့လူသက်မရင်းကျင်ပေါ်တာဆွဲလေးချောင်းတိုက်အဲ့ဒီလိုနေရာတွေမှာလေလင်းလက်ຫນွေဦး

ပြာပုံထဲမှာဘာကိုမှပြန်မရှာနေတော့ဒီသွေးတွေကိုမျက်ရည်နဲ့ဆေးနေလို့လည်းမစင်တော့ဘူးခေတ္တမိုင်းကရိုင်းနေပြီမဲ့ကိုယ်တမိုင်းမရိုင်းအောင်ကိုနေတိတ်ခါပြည့်ခြေရာတွေကြံကျင်လို့ရိတ်ခါကိုခြံပြစ်ခဲ့ကြပြီပြက်ချိန်ရောက်ရင်အကောင်းတွေပြက်ရသလိုအဆိုးလည်းပြက်မှာပဲမသေးတာမပြက်တာဘာမှမရှိဘူးယုံလို့ပြေးခဲ့ပြီးရင်ခွေးလို့ပြန်လိုက်ရမယ်ကြောက်ရွံ့ကြုံုံကြုံစိတ်မရှိသူဟာဘယ်ခါမှကြုံမဖြစ်ဘူးမင်းကိုယ်တိုင်ကြုံမခံမှမင်းသားတွေတပေါက်ဘဝမရောက်ရမှာညီလေးယုံနိုင်သူသာလွတ်မြောက်ရာဖိုးရွှေညီမိုင်း

စုအာဇာနီတတ်တော်ရှိချစ်သူရဲ့မျက်နှာချစ်သူရဲ့ဝေဒနာကိုမေတ္တာစိတ်စာနာစိတ်တွေရှံဖိတ်နေပြီမယ်တိတ်တဆိတ်ကြောခိုင်းပြီးတန်တတိုင်းကြားကမျက်ရည်တုပ်ပြီးနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခဲ့ရှာတဲ့စုကိုနိုင်ငံကိုပြည်သူတွေကိုကိုနဲ့ထတ်တူနှိုင်းကြောမခိုင်းရဲ့ချစ်သူကိုသာလက်ပြထွက်ခွာခဲ့ရှာတဲ့စုကိုဒုက္ခကိုဝေဒနာထက်တိုင်းပြည်ရဲ့ဒုက္ခနဲ့ဝေဒနာကိုသာမဖြေသာနိုင်အောင်ခံစားပြီးအမှန်တရားကိုသာဥတီတဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့ဒုကောင်းဆောင်သူ့နှလုံးသားကိုစတဲ့သူ့သွေးကိုလှူတဲ့သူ့မတူတဲ့အာဇာနီတတ်တော်ရာကျော်ရှိပ

နှင်းစီတခင်မရဲ့အလင်းသည်စัจ java လာကြီးကိုကင်လှုပ်ထိန်းချုပ်မရတဲ့ဝိညာဉ်မဲ့တကားပြိုးပြက်ကြွားဝင်ပွင့်သွားတဲ့တညာအဲ့ဒီညကသူမရဲ့ကိုယောင်ဟာလာရောင်ပြာနဲ့အတူဖြူနှုဝင်းဝါလို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့ရင်နှက်ဟာနှင်းစီဝါဖက်ဖက်နဲ့အတူမွေးကျူထုံသင်းလို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့အတန်ဟာဂျိုးကြာတောင်မှန်ခက်တန်းအလားကြွားကြွားဝင်းလို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့အပြုံးဟာဒေဝစရာရှုံးလောက်ရဲ့ဒူဝံကျဲပွင့်နဲ့အတူလင်းလက်ရဲရင်လို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့အမှုရာဟာစစ်မြေပြင်ကနပိုလီယံရဲ့အောင်စစ်တန်ဟစ်ကျွေးသည့်အလားကြာကြာရာရာတက်ကြွလို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့တချမ်းလုံးတဝင်းလုံးတက်ကတူရိတ်တာလန်တလန်းလုံးအင်းရရေပြင်တပြင်းလုံးဟုံဟုံကြွကြွတောက်ပဆင်းများစူးရှမွေးလွအီးမြတင်းရွာလင်းပလက်ပြတက်ကြွရေပြားနှုတ်ဆက်ကြတဲ့လက်ခုပ်တန်းတွေဟာချိမ့်ချိမ့်ညံလို့တိမ့်တိမ့်ခါအောင်ကဘာကြီးကိုတုံလှုပ်သွားတယ်23ရက်17လ2010ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်တော်နေသူ

0: မြန်မာ့နွေဦးခရိုနီကယ်မေလ20ရက်မြင်ကွင်းမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခရီးစဉ်မကြသေးခင်တရင်ဘက်ကအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအစည်းအဝေးဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကျင်းပပြီးတဲ့နောက်အဆိုပါအစည်းအဝေးမှာတက်ရောက်ခွင့်မရခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးတင်မောင်ဆွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒါတွတ်စရီမိုဟာမက်ဟာဆန်ကနေပြည်တော်မှာနေချင်းမြန်ခရီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဟာမေလ19ရက်နေ့နေ့လယ်ခင်းမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိပြီးမြန်မာအစိုးရတဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲ
1: Stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်ကြီးမှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတာဖြစ်ပါတယ်အလေးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဟာမြန်မာခီးစဉ်ကပြန်ရရောက်ခြင်းလေးတဲ့စခန်းမှာသတင်းမီဒီယာတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားရမှာတော့ဒီခီးစဉ်ဟာမလေးရှားနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့ကြားဆက်ဆံရေးခီးစဉ်ဆိုတာထက်အာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးအနေနဲ့တွားရောက်တဲ့သဘောမျိုးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေလက်နက်ကိုင်ပြိပခနိုင်ငံရေးရာအဖြစ်မရှာနိုင်တဲ့အကျပ်တဲနဲ့2021ခုနှစ်အာဆီယံအဖွဲ့အဆိုပြုချက်ဖြစ်တဲ့အာဆီယံမူ၅ချက်ကိုကောင်းထည့်ဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အခြေအနေစတာတွေကနေအဖြေရှာဖို့တွားရောက်ခဲ့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်မလေးရှားသတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ချင်းကပ်မှုအသစ်တရက်ရေးဆွဲဖို့အာဆီယံကိုကူညီနိုင်မှုအတွက်အာဆီယံနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးတွေကို၎င်းတို့ရဲ့မြန်မာအခြေအနေကိုအကဲဖြတ်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံမှုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံထားရတယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကပြောတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒီသတင်းဖော်ပြချက်အရမလေးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ဟာအာဆီယံအဖွဲ့ကိုကိုးစားပြုတဲ့သဘောဖြစ်တာထင်ရှားပါတယ်ဒီခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာအစိုးရဘက်ကတော့မြန်မာနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးတွေတိတ်ဆုံပွဲကျင်းပဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့အာဆီယံဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ရေးတွေကိုရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီခီးစဉ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဘက်ကဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုဖို့ကြိုးစားတာတွေရှိကောင်းရှိပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောဆိုဆွေးနွေးဖို့မြန်မာဘက်ကရှောင်လွဲခဲ့ပုံပေါ်ပြီးကျမကြီးကောင်းတဲ့အကြောင်းသာပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသတင်းဌာနတချို့ကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။ရွှေကောက်ပွဲကျင်းပပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့မြန်မာအစိုးရတဲ့ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိမတ်ပြူကြောင်ထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခြင်းမရှိသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ရာအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံရမယ်ဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်ကိုကင်ဆယ်ထားတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးအခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာတာလို့ယူဆရပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်သမရယာရူရယူပြီးနောက်ကြေညာထားတဲ့ရက်တရာအပြစ်ခတ်ရက်စဲကြီးကိုအနည်းဆုံးနောက်ထပ်6လသက်တမ်းတိုးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်းလည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့စစ်တပ်နောက်ခံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့ကနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနဲ့အခုလိုတွေ့ဆုံတယ်လို့မြန်မာအတိုက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းဆက်လက်တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပြိပက္ခတွေကိုအပြေရှားရေးကြီးမန်းချက်ထားရှိတဲ့သဘောလိုကြားသိရတဲ့အချက်အလက်တွေကိုခြုံငုံပြီးသုံးသပ်ရပါတယ်။အာဆီယံအနေနဲ့အခုလိုချင်းကပ်မှုမျိုးတွေကအခုမှလှုပ်ဆောင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမှာအာဆီယံရဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့အင်ဒိုနီးရှားမလေးရှားနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေအသီးသီးအဆိုပါချင်းကပ်နေမျိုးနဲ့ချင်းကပ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်အခုတဖန်ချင်းကပ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကဘာကြောင့်ဖြစ်လာသလဲလို့မေးရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့နိုင်ငံအများအပြားကတရားဝင်အသိမှတ်မပြုခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့အစိုးရတဲ့အနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေမှုကိုဖြေရှင်းမှုအသည့်ချင်းကပ်မှုအသည့်ရှိလေသလားဆိုတဲ့အချက်ကိုအကဲဖြတ်ဆန်းသက်လိုတာလို့ယူဆရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလဆန်းကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့ညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးရာထူးရယူထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တအူတယောက်မှဖိတ်ကြားခံရခြင်းမရှိသလိုမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတရဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေရှိနေကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံပြည်ညင်စာတမ်းပါအခြေခံမှုတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတိုင်းရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆွဖက်ခြင်းဝေဖန်ခြင်းပြောဆိုခြင်းနဲ့ပြပေးခြင်းတွေလှုပ်ဆောင်နေရလို့ဆွတ်ဆွဲခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်လင်းတဲ့တူညီဆန္ဒမရရှိသေးလင်ကစားမြန်မာနိုင်ငံဟာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံချင်းစီအလိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေပေါ်ပြော့ပြောင်းတဲ့သဘောထားရှိနေတဲ့သဘောကိုရည်ညွှန်းထားတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အထပ်ဖော်ပြပါအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်2025နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့အဆိုရအသစ်ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိမတ်မပြုတဲ့အပေါ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဘဝင်မကြမှုအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ခက်တန်းတဲ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုပျော်ပြောင်းလာစေဖို့အာဆီယံအဖွဲ့ကကြိုးပမ်းမှုအနေနဲ့အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ထွက်ပေါ်လာတာလို့ကောက်ချက်ချမယ်ဆိုချနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်
2: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဇွန်လ29ရက်နေ့မြင်ကွင်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြကပဋိပက္ခတွေပူဖြစ်ပွားလာနေခုနှစ်ပိုင်းနဲ့လပိုင်းတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြပဋိပက္ခဖြစ်ပွားတာအမြင့်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့လက်နက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြတာဝိုင်းပက်ပိတ်ဆို့ပြီးတော့အင်အားသုံးတိုက်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေဖြစ်ပွားတာပူများပြားလာတာတွေ့ကြရပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းဖြစ်ပွားကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာကြည့်ရင်ဒိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားဒိုင်းသားလက်နက်ကင်မဟုတ်တဲ့အခြားတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားတာတွေလို့အကြံပြန်အဖြစ်နှစ်မျိုးရှိတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားမှာလည်းအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းမှုတချို့ရှိတဲ့အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိတဲ့အခြားသောဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားတာမျိုးရှိတယ်လို့အနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းတာကြောင့်မဟုတ်ပေမဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အချင်းချင်းတချို့သောအဖြစ်အပျက်တွေမှာလူမျိုးတူဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတာမျိုးအထိရှိနေတာလည်းတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အရသာအတွင်းနဲ့တွေးကြည့်တဲ့အခါအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ဘယ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့မဆိုမာမိတ်ဖွဲ့ဖို့ဒါမှမဟုတ်အတူတူပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ဖို့အခြေခံနိုင်ငံရဲ့ရည်တည်ချက်ချင်းတူညီနေကြတယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်လက်နက်ကင်ပြီးတော့အချင်းချင်းပဋိပက္ခဖြစ်ကြတာလဲလို့မေးစရာမေးခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်တူတူတုတ်တုတ်တခွန်းသေးသောအဖြေကနိုင်ငံရဲ့ရည်တည်ချက်မရှိတာဒါမှမဟုတ်အားနည်းလွန်းတာဒါမှမဟုတ်လူမျိုးကြီးအမြင်အစွန်းရောက်ပြီးတော့အခြားသောလူမျိုးတွေနဲ့ဒန်းတူဆက်ဆံနေထိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးကိုမလူလာတာအကြောင်းလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံကသတင်းဌာနတွေကသတင်းတင်ပြချက်ဒါမှမဟုတ်သတင်းမှတ်တမ်းဗီဒီယိုတွေထုတ်လွှင့်ကြတဲ့အခါမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မှာပါဝင်နေတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရဲ့အကြာရော့ရဲတဲ့မာမိတ်ဖွဲ့မှုတာရှိကြတယ်လို့လည်းပုံဖော်တင်ဆက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်မြန်မာပြည်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေပါဝင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာအချို့ကိုရောက်အောင်တွားပြီးတော့ပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့သူတွေတပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်သူတွေနဲ့စေးယုံစာတင်ကြောင်းထုတ်လို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေအောက်ကဂျိုးပန်းနေသူတချို့ကိုမေးမြန်းတင်ဆက်ကြလေးရှိတာပါအဲ့ဒီလိုတင်ပြရမှာမြန်မာတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားကဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရည်ညွန်းသုံးနှုန်းလေးရှိတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးကရော့ရဲရဲစီးနောင်ထားတဲ့မာမိတ်တွေလို့သုံးနှုန်းလေးရှိတာတတိပြုမိမှာပါဆိုလိုတာကလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေယာနေချီကအများအပြား2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပေါ်ထွက်လာပြီးတော့၎င်းတို့ရဲ့အကြာကဆက်ဆံရေးစီးနှောင်မှုကော်ကအပြော့လွန်ရော့ရဲလွန်းနေလို့အနောက်နိုင်ငံသတင်းမီဒီယာတွေကထင်မြင်အကဲဖြတ်ကြတာတွေ့ရပါတယ်မြန်မာပြည်သက်အနေနဲ့ကတော့သူတို့တွေမြင်တယ်လို့မြင်သူအနေအကျဉ်းသာရှိပြီးတော့စစ်တပ်ကမုန်းနဲ့စစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ဗလက်နက်ကန်အဖွဲ့မဆိုဒေါ်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့အဖြစ်မှတ်ယူကအားလုံးမှာမိတ်တွေပဲလို့ရှုမြင်ထားကြတာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအယူဝါဒရှိသလားရှိခဲ့ရင်လဲတူညီသလားမတူညီရင်ဘယ်လိုမတူညီရတာလဲရေရှည်လက်တွဲပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ကြတဲ့အထိဆက်ဆံရေးရှိနိုင်မလားဆိုတာမျိုးအထိတွေးကြည့်ကြတာနေတာလဲတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုနောက်ကန်ချင်းနေတွေအကြောင်းချက်တွေကလက်တလောပေါ်ထွက်လာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားကပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပေါ်လာစီတာလို့ဆိုရင်လဲမှားမယ်မထင်ပါဘူး TNLA နဲ့ KYA လက်နက်ကန်တပ်တွေအကြားအငင်းအခုံဖြစ်မှုပုတ်တိုက်မှု TNLA နဲ့ MNDAA တပ်ဖွဲ့အကြားပုတ်တိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကန်တပ်အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတဲ့အထိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကတိုင်းသားတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားလာခဲ့ပြီးတော့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေနယ်နိမိတ်အပြောင်းအလဲတချို့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားမာမိတ်အနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရပ်ဆိုင်းသွားတဲ့အနေအထားအထိရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားပဋိပက္ခနောက်တစ်မျိုးကတော့ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF ပါ၃လုံးအဖွဲ့တွေနဲ့ NUG လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့PDF, LPDF တပ်ဖွဲ့တွေအကြားပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါတယ် BNRA လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဘုနကောဥဆောင်တဲ့ PDF အဖွဲ့နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးတွေအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခလည်းယခုနှစ်စံပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဘုနကောကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်တံလက်နက်ချသွားခဲ့လို့အဲ့ဒီပဋိပက္ခကပြင်းထန်မလာတော့တဲ့အနေအထားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မင်းကင်းမြို့နယ်ထဲမှာကျောင်းသားတပ်ဖွဲ့နဲ့အနူးကြီးလက်အောက်ကမင်းကင်းပါကာဖာတို့အကြားပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။မကြခင်သတင်းပတ်တွေကတော့မြင်းကြံခရိုင်ထဲလှုပ်ရှားနေတဲ့ PLA ပြည်သူလူမျိုးရေးတပ်နဲ့အနူးကြီးလက်အောက်ကတပ်တွေအကြားပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ PLA တပ်စခန်းကိုတွားရောက်ဝိုင်းခဲ့ရမှာမိုင်းထိပ်ပြီးတော့၄ဦးသေဆုံးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ PLA နဲ့အနူးကြီးလက်အောက်က PDF ပ ပါသုံးလုံးတို့ရဲ့ကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခနဲ့ပတ်သက်လို့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတာမျိုးမရှိသေးပဲပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့အဆင့်မျိုးတော့ရောက်မလာတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြမ်းမှာပဲမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့က COC ချုပ်ဗိုလ်လက်ရာနဲ့လည်းတရားစာတခွဲဝေမှုကိစ္စအပေါ်မူတည်ပြီးတော့တပ်အင်အားနဲ့တွားဝိုင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်လဲပြီးကြတဲ့လကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အခုနောက်ဆုံးအန်ယူဂျီရဲ့အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေထဲမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်လူပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုလိုမျိုးရင်းမပင်ခရိုင်ပလဲမြို့နယ်တဲခုရက်ပိုင်းအတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြန်ပါတယ်။ယခုနောက်ဆုံးဖြစ်ရတဲ့ခုကတော့မုံရမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အာကူဆိုသူကို PDF တက်ရင်ငားရင်လောက်နဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားပြန်ပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပါလာဖ3ဦးနဲ့အရက်သားအချို့စုစုပေါင်း6ဦးတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့လောလောဆယ်သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ပုံမှန်လှုပ်ထုံးထုတ်နည်းအရဆိုရင်မုံရပါလာဖခေါင်းဆောင်ကိုအရေးယူဖို့လိုအပ်ခဲ့ရင်အခုလိုတက်ရင်တွေနဲ့ဝင်စည်းတာပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေအထိမဖြစ်အောင်အခြားသောကင်တွေဆောင်ရွက်တဲ့နီလန်းတွေမရှိဘူးလားဆိုတော့မေကွန်လည်းပေါ်ထွက်လာတာပါအန်နီဂျီအစိုးရလက်အောက်ကလက်နက်ကင်တပ်တွေအတွင်အထက်ကမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရင်းမပင်ပလဲမုံရွာပလာဖောက်ကို PDF တပ်ရင်းနဲ့ဝန်ပစ်ခတ်တဲ့အဖြစ်အပျက်ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ရင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွင်းထဲမှာပဲအရေးယူဆောင်ရွက်တဲ့လှုပ်ထုံးလုပ်နေတာမှမဟုတ်အထက်အောက်ကိုကဲထိန်ချောင်းမှုစနစ်ရှိမနေတဲ့သဘောကိုပြသနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အန်နီဂျီအနေနဲ့တိုင်းသားမဟုတ်တဲ့ဒေါ်လာရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေမမိတ်ဆက်ဆံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲမိမိအဖွဲ့အစည်းအတွင်းကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေတဲကလူပုဂ္ဂိုလ်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်သူတွေကိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကလက်တလုံးမျက်နှာပြင်ပေါ်ရောက်လာတဲ့အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်လာနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာ
3: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်2ရက်နေ့မြင်ကွင်း9နှစ်ကျော်ကြာမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်အတွင်းသေဆုံးသူ300ကျော်အထိရောက်ရှိလာမြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းလက်နက်ကြောင့်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်သေဆုံးသူအရေအတွက်300ကိုကျော်လွန်ရောက်ရှိလာပြီလို့ End Conflict Location and Event Data လို့ခေါ်ဆိုတဲ့လက်နက်ကင်ပြည်ပခန့်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်တမ်းတင်သူစေတနာပြုတဲ့အဖွဲ့အစည်းကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းသေဆုံးသူ300ကျော်နဲ့ရဲသားနဲ့လက်နက်ကင်ဗေဒ်ဗေမြအရေအတွက်ပါရှိတယ်ဆိုတာမျိုးတော့ထုတ်ပြန်မှုမှာမပါရှိပါဘူးလက်နက်ကင်ပြည်ပခန့်တွေတွင်သေဆုံးသူလို့ရေးပြရအားဖြင့်နားလည်နိုင်ပြီးလက်နက်ကင်ပြည်ပခကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့စစ်ဘေးရှောင်ရင်နာမကျဲဖြစ်ပွားပြီးသေဆုံးတာအာဟာရချို့တဲ့ပြီးသေဆုံးတာစစ်ပွဲတွေရဲ့ကျိုးဆက်ကြောင့်ဆက်ဆက်သေဆုံးတဲ့အရေအတွက်တွေခုကင်ကင်းနန်းနဲ့မပါရှိဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်ပြည်တွင်းစစ်တွင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်လည်းလက်နက်တွေကြောင့်မဟုတ်ဘဲအုပ်ချုပ်ရေးပြက်ပြားကရာဇဝတ်မှုတွေမြင့်တက်လာပြီးအသက်ဆုံးရှုံးရတာတွေကိုဗစ်ကူးစက်ကပ်ဘေးကာလတွင်လုံလောက်ကောင်းမွန်တဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုမျိုးမရှိခဲ့လို့ကူးစက်ရောဂါခံစားရကအသက်ဆုံးရှုံးရသူတွေလည်း2021ခုနှစ်တစ်နှစ်ထဲမှာတောင်ကနေနဲ့ချီရှိခဲ့တာသိရှိခဲ့ကြရသလိုစစ်ပွဲကြောင့်ပြည်တွင်းမှာအလုပ်ကင်ခွင်လန်းရှားပါးလာတာနဲ့စစ်မှုရန်ဥပဒေတို့ကြောင့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့တရားမဝင်ဝင်ရောက်ရင်ရင်မတော်တဆမှုတွေနဲ့သိဆုံးရသူတွေပြည်တွင်းမှာပဲစေဝါကူတာဆောင်ရှောက်မှုများလို့စော်စည်းစွာအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရသူတွေစတဲ့ကိန်းကနန်းတွေကခု ACLED အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်တဲ့အသိအကျော်နဲ့မပါရှိသေးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ် ACLED ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းပေါင်း1200ကျော်ရှိပြီးကမ္ဘာမှာလက်နက်ကင်အဖွဲ့ကွဲပြားမှုအများဆုံးပြပခါလို့အမည်တက်ခေါ်ဆိုထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်ကိုကမ္ဘာမှာပါလက်စတိုင်းပြပခါပြီးနောက်ဒုတိယအကြီးဆုံးပြပခါဖြစ်လက်ကဲ့ဖြတ်ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ပါလက်စတိုင်းရေးလို့ဆိုကြတဲ့ပါလက်စတိုင်းဒေသအစ္စရေးရဲ့နယ်မြေချက်ထွန်းမှုနဲ့ပါလက်စတိုင်းရေးမှာအစ္စရေးကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ဖို့ပြပအစ္စလမ်နိုင်ငံအချို့ရဲ့ထောက်ပံ့နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကြားစစ်ပွဲတွေအိနီဂျန်နိုင်ငံအချို့နဲ့အစ္စရေးကြားစစ်ပွဲတွေဟာ1948ခုနှစ်အစ္စရေးနိုင်ငံထူထောင်ပြီးကာလကလေးကဖြစ်ပွားလာခဲ့ရမှာခုလက်ရှိချိန်ထိမပြီးဆုံးသေးသလိုအချိန်ကာလတစ်ခုမှာပြန်လည်ပြင်းထန်လာတဲ့နေထားမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိခိုက်သေးဆုံးမှုကဲကနန်ဖြစ်နေဆိုရရင်2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာဟာမတ်စစ်သေးကြွအဖွဲ့ရဲ့စတင်တိုက်ခိုက်မှုကနေလက်ရှိချိန်ထိနှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းပါလက်စတိုင်းရဲ့သားသေဆုံးတဲ့ကဲကနန်တစ်ခုထဲတွင်9000ကျော်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရေပြင်တက်မြောင်းလက်နဲ့လေးချောင်းပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုဒုံးကျည်ဒရုန်းစတဲ့ခီမီလက်နက်တွေကိုညာပြသုံးပြရာကြောင့်လည်းပါလက်စတိုင်းရင်းမှာနှစ်တူတူတွင်ထိခိုက်သေးဆုံးတဲ့အရေအတွက်တောင်းတဲ့ချီမြင့်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်စစ်မှားတော့လက်နက်ငယ်ခုံထန်းလောင်ချာစိမ်မြောက်မြောက်တို့လိုလက်နက်တွေနဲ့အများစုတိုက်ခိုက်ကြတာဖြစ်ပြီးခုနှစ်ပိုင်းတွင်မှာတော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပုံများပြားလာပြီးသေဆုံးသူရေအတွက်ပုံမိုတိုးလာနိုင်စေရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ချို့သောစစ်ပွဲတွေမှာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေသေဆုံးတဲ့ရေအတွက်ထက်ရသားထိခိုက်သေဆုံးရတဲ့ရေအတွက်ကပိုများလေးရှိတာတွေ့ရပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိပြည်တွင်းစစ်မှာတော့ရသားနဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့စားဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာမသိရပါဘူး။မြို့ရွာရွာတွေမှာတရင်ပေးသူတလက်ရန်သူဘက်ကိုထောက်ခံသူရန်သူအုပ်ချုပ်ရေးရန်ရဲမှပါဝင်ကူညီသူဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့အနာသိစစ်တပ်ဘက်ထောက်ခံသူတွေရောရွှေတလင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့မြို့ပြပြောက်ကြားတွေကိုကူညီအားပေးသူတွေပါနှစ်ဖက်စလုံးမှာတပ်ဖြတ်မှုတွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်ဝင်းကျင်လောက်ထိနှစ်ဖက်သေးဆုံးသူ6000ဝန်းကျင်ရှိကြောင်းစင်ခန်းစာတစ်စောင်မှဖော်ပြခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းဆင်ဟာပါလက်စတိုင်းအစ္စရေးတို့နဲ့လက်နက်တွေစုလိုက်ပြုံလိုက်သေးစေနိုင်တဲ့ဖြက်စွန်းအားကြီးတဲ့ဒုံးကျည်တွေမပါဝင်သည့်တိုင်စစ်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့နေရာကျယ်ဝင်းကတနိုင်ငံလုံးဒီဘအတိုင်းအတာနဲ့ဖြစ်ပွားနေတာပါ။ဒီရေးစစ်ဖြစ်ပွားတာ9နှစ်ကျော်လုံးပြီး6နှစ်တည်းဝင်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက
4: ်မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
3: ်။ရက်သက်နိုင်ရမယ့်အနေအထားမျိုးမတွေ့ရတော့ပါဘူး။2023ခုနှစ်ကုန်ကနေ2024ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကာလတွေအတွင်းစစ်တပ်ကိုပြတ်သက်နိုင်ယူနိုင်တော့မလားဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကနေမြင်အများပြတော်လန့်လက်နက်ကိုင်တွေဘက်ကသိမ်းယူနိုင်ချားတယ်လို့အနာဒိစတဲ့ဘက်မှာလူရင်းအားဖြစ်တင်မှုခက်ခဲရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒရုန်းတွေကိုကောင်းကောင်းအသုံးမပြုနိုင်သေးခြင်းဖြစ်ပြီးစူပါကာလမှာစီးရဲထိုးစစ်ကိုနောက်တစ်ဆင့်မြင့်တင်နိုင်ခဲ့ရင်စစ်တပ်ကိုနိုင်ရတဲ့အနေအထားမျိုးရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ထောက်ခံမှုဘက်ပြောင်းသွားတာအနာဒိစတဲ့ကဒရုန်းအသုံးပြုဖို့အလင်းမြန်လေ့ကျင့်တက်စင်တာတွေလှုပ်လှခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းအားစုတွေဘက်မှလည်းမိမိတို့ဟိမန်ချက်ပြင်းမြောက်သွားတာကြောင့်စီးရဲထိုးစစ်တွေပူပေါင်းတိုက်ခတ်မှုတွေအရှိန်ရှော့ချခဲ့ကြပြီးထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမျိုးတွေကိုအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အသီးမပြုမှုရရှိဖို့ဘက်ကိုဆောင်ပေးလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီချုပ်ပြောရရင်2023-2024ခုနှစ်တွေကအခွင့်အရေးမျိုးနောက်တစ်ချိန်ပြင်ရဖို့မလွယ်ကူတော့တဲ့အနေအထားမျိုးကိုရောက်နေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။မြို့တော်လေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့တခုတည်းသောမဟာဗျူဟာနဲ့အမိတ်အောက်မှာတပ်ပေါင်းစုဖွဲ့စည်းလှုပ်ရှားနိုင်ခဲ့ရင်ဆိုတဲ့ခြေနေတရက်ကိုတွေးကြည့်နိုင်သည့်တိုင်အင်ဒီစင်အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးအရမိတ်တခုတည်းအောက်မှာရှိနေတဲ့မြောက်လင်ကောင်းဆောင်နဲ့စစ်ဆိုးရလူမျိုးနဲ့ဆက်ဆံမှုကိုရွေးချယ်မှုကြောင့်တားဆီးတွေရှိနေနိုင်သေးတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
4: ်။မင်္ဂလာပါရှင်။ MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မောင်တော်နယ်ကကြိမ်ချောင်းအချင်းစခန်းကိုစစ်တပ်ကဘုံကျဲတဲ့အတွက်စစ်တုံးပန်းဖူကြီးအပါအဝင်၄ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့သတင်း။နထိုးကြီးမှာစစ်ကောင်မရှင်လေးချောင်းဖုံးကျဲတဲ့အတွက်ပြည်သူ၄ဦးသေဆုံး၆မှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ချောင်းကပြည်သူ၁၀ဦးကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးထား။မုံညင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်နဲ့ SNA ပူးပေါင်းတပ်ကစစ်ချောင်းထိုးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေရတဲ့သတင်း။မလိုက်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ချောင်းကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်တုံးပန်း၁၀ဦးဖမ်းဆီးရမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုရဲ့ရက်တရာစီမံကိန်းအတွင်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုပေါင်း1000ကျော်ကျူးလွန်ခဲ့ပြီးလူပေါင်း300နီးပါးသေဆုံးခဲ့တဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့မောင်တော်နယ်ကကြိမ်ချောင်းအချင်းစခန်းကိုစစ်တပ်ကဖုံးကျဲတဲ့အတွက်စစ်တုံးပန်းဖူကြီးတဦးအပါအဝင်၄ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲကနယ်စပ်မြို့တစ်ခုဖြစ်တဲ့မောင်တော်မြို့နယ်ကြိမ်ချောင်းအချင်းထောင်စခန်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေချောင်းကနေဖုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်တုံးပန်းဖူကြီးတယောက်အပါအဝင်၄ယောက်သေဆုံးသွားတယ်လို့ရခိုင်ဘက်ကလာတဲ့သတင်းတွေအရသိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဇူလိုင်လ၂ရက်နေ့လယ်၃နာရီကျော်အချိန်မှာဂျက်ဖိုက်တာ၂စင်းနဲ့၆ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာပေါင900ဘုံးသီး၆လုံးကျဲချခဲ့တယ်လို့နောက်ထပ် Wildlife တစင်းကလည်းငါးကြိမ်အတွင်းဘုံသီး28လုံးနဲ့ကြိမ်ချောင်းစစ်တုံးပန်းထိမ့်သိမ်းထားရနေရာကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့အဲ့ဒီအကျဉ်းထောင်မှာတာဝန်ကျနေတဲ့အကျဉ်းထောင်အရာရှိတယောက်ကအတည်ပြုပြောဆိုထားပါတယ်။တေဆုံသွားသူတွေထဲမှာအကျဉ်းထောင်စခန်းက၃ပန်းအကျဉ်းသားတွေကိုစေကူတာဖို့တာဝန်ပေးထားတဲ့စစ်တုံးပန်းဖူကြီးတယောက်နဲ့စစ်သွေးကြွအကျဉ်းဖက်သမား၃ယောက်ပွဲချင်းပြီးတေဆုံသွားတယ်လို့အကျဉ်းထောင်အရာရှိရဲ့အဆိုကိုကိုးကားပြီးဒေသရင်းသတင်းဌာနတွေကလည်းဖော်ပြထားကြပါတယ်။အခုလိုရွေကျဲရှိရှိလူသားမဆန်တဲ့လုံရက်တွေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အဆောင်တချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါဗျ။ရခိုင်စစ်မျက်နှာမှာအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအရခတ်တပ်တော် AA ရဲ့အကျဉ်းထောင်တွေကိုမကြာခဏဘုံကျဲနေရမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းအမ်းမြုံနယ်တလက်ချောင်းမှာရှိတဲ့စစ်တုံးပန်းအကျဉ်းထောင်ကိုဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်စစ်တုံးပန်းအရာရှိကြီးတွေအပါအဝင်136ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်ရှင်။စ ဆက်လက်ပြီးနထိုးကြီးမှာစစ်ကောမရှင်ကလေကြောင်းဖုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ပြည်သူ၄ဦးသေဆုံး၆မှာစစ်ကောမရှင်စစ်ကြောင်းကပြည်သူ၁၀ဦးကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးထားမိုးညင်းမှာစစ်ကောမရှင်နဲ့ SNA ပူးပေါင်းတပ်စစ်ကြောင်းထိုးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်ချင်ပါတယ်မန္တလေးတိုင်းနထိုးကြီးမြို့နယ်အိုးပုံတော်ရွာကိုဇူလိုင်လ၂ရက်နေ့ညနေပိုင်းနဲ့ညပိုင်းတို့မှာစစ်ကောမရှင်တပ်ကလေယာဉ်နဲ့၃ချိန်တိုင်းဖုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖုံးကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွင်ရဲသားပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး၂ဦးကတော့စိုးရိမ်ရတဲ့ဒဏ်ရာတွေနဲ့ဆေးဥသားမှုခံယူနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထားပြင်သေဆုံးခဲ့သူ၁ဦးဟာခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းနဲ့တစားစီပြတ်ထွက်သွားတာကြောင့်အလောင်းကိုယ်တော်ပြေဆုံးစွာရှာမတွေ့သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်း၆မြို့နယ်မှာလည်းဇူလိုင်လ၂ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကောမရှင်စစ်ကြောင်းဟာ၎င်းတို့ဖမ်းဆီးထားတဲ့ရဲသား၁၀ဦးကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်ခေါ်ဆောင်လာပြီးလေးပင်ကုန်ကြေးရွာတွေကိုဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းဟာကြေးရွာအတွင်းတမိုးကြီးပစ္စည်းတွေကိုယူဆောင်သွားတဲ့အပြင်နေအိမ်တချို့ကိုလည်းမီးရှို့ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်သေဆုံးနေတဲ့ပြည်သူတဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုညောင်စင်ကြေးရွာအနီးမှာတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးသေဆုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတဦးကပြောပြပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောမရှင်စစ်ကြောင်းကြောင့်လေးပင်ကုန်စူရောညောင်စင်နဲ့ရွာမကြေးရွာတို့ကပြည်သူ100,000လောက်စစ်ဘေးတန်းရှောင်နေကြရပြီးစာနေရိတ်ခါဆေးဝါးနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူခရညူထိန်ချုံနယ်မြေခလဲလူထူခရိုင်လဲတို့မြို့နယ်လေတန်းကြေးရွာကိုလည်းစစ်ကောမရှင်တပ်ရဲ့ခလာရ264တရင်ကဇွန်လ29ရက်နေ့နဲ့28ရက်နေ့တွေမှာ120မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်လေတန်းကြေးရွာကစာတင်ကျောင်းဆောင်နဲ့အလဲကျွန်းရွာကဒေသခံတအူပိုင်နဲ့နေအိမ်တစ်လုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်ကချင်ပြည်နယ်မွန်းညင်းမြို့နယ်အင်းတော်ကြီးဒေသကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ SNA ပူးပေါင်းတပ်တွေကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတာကြောင့်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ကစပြီးဗရမ ्या တောင်ဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဇက်တိုက်ပစ်ခတ်ခါထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးတော်လှန်ရေးတပ်တွေရဲ့တပ်စခန်းတချို့နောက်ဆုတ်ပေးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေနှစ်ဖက်ထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့အသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့အတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။လက်ရှိမှာတော့လုံတုံကျေးရွာရက်ကွက်တင်းနဲ့ရက်ကွက်၅ကဒေသခံတွေဟာစစ်ဘေးလွရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါမလိုင်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုတော်လန်ရေးတပ်တွေတိုက်ခိုက်စစ်တုံးပန်း၁၀ဦးဖမ်းဆီးရမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမြင်းကြံခရိုင်မလိုင်မြို့နယ်အင်ဂျီတော်ကျေးရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုမြင်းကြံခရိုင်စစ်ဌာနကုတ်ကဲမှုနဲ့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ PDF စေယုံချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရဲတရင်ရှစ်တခွဲတက်ဒုတိယရဲမှုကြီးဇော်ဝင်းထိန်ဦးစီးတဲ့အင်အား130ပါစစ်ကြောင်းကိုဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မနက်7နာရီမိနစ်20လောက်ကနေနေ့လယ်2နာရီခွဲအချိန်လောက်ထိဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုမြင်းကြံခရိုင်စစ်ဌာနတရင်တွေမိဒီရာခရိုင်အမှတ်နှစ်တရင်မြင်းကြံခရိုင်ပကဖနထိုးကြီးမြို့နယ်ပကဖနဲ့မလိုင်မြို့နယ်ပကဖ TTA ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာပါ။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်ဘက်က MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်နှစ်ဆင်းနဲ့အနီးကပစ်ကူပေးခဲ့ပေမဲ့တော်လန်ရေးတပ်တွေရဲ့ရဲရင်ပြသတဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်မရှင်တပ်သား2ဦးမျက်မြင်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်10ဦးလက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့တယ်လို့စိန်ပြောင်းအပါဝင်လက်နက်အလက်20ဒရုန်းနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေခဲယံအမျိုးမျိုးစတာတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲပြီးမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဇက်တိုက်ပြုတ်လုခဲ့ပြီးဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ညနေ 9:50 အချိန်လောက်မှာနထိုးကြီးမြို့နယ်အိုးပုံတော်ကျေးရွာကိုဂျိုင်ရိုကော့ပတာနှစ်စီးနဲ့ဘုံသီးလေးလုံးနှစ်ကြိမ်ကျဲချခဲ့ရမှာရဲသားထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူည 6:49 မိနစ်နဲ့ည 10:16 မိနစ်တို့မှာလည်းအိုးပုံတော်ရွာနဲ့အနီးဝန်းကျင်ကိုဂျက်ဖိုင်တာနဲ့ထပ်မံဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့တောင်သာမြို့နယ်လှဲမကူကျေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ည 10:00 ခွဲလောက်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာတစ်စင်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးနထိုးကြီးမြို့တွင်အထီးဒေါ်လာရေးတက်တွေဝင်ရောက်လှုပ်ရှားနိုင်နေပြီလို့နထိုးကြီး PDF အသိပေးစစ်ကောင်မရှင်နဲ့ပူးပေါင်းကကိုချိုးရှာနေတဲ့စီးပွားရေးသမားတွေကိုအေးအေးယူမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမြင်းကြံခရိုင်နထိုးကြီးမြို့အဝင်နဲ့မြို့ရင်းအထိတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရောက်ရှိလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိနေပြီလို့နထိုးကြီး PDF ကောင်ဆောင်ကိုဆိုးအောင်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မြင်းကြံခရိုင်အမှတ်လေးတရင်နဲ့အမှတ်30တရင်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ကိုဆိုးအောင်ကနထိုးကြီးမြို့အဝင်ဆိုင်းဘုတ်ရှိမှာရိုက်ကူးထားတဲ့ရုပ်သံကနေတဆင့်အတိပေးပြောကြားချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။တော်လှန်ရေးတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်တို့ကြားနထိုးကြီးမြို့ပေါ်မှာတိုက်ပွဲငယ်တချို့ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တော်လှန်ရေးတပ်တွေဟာမြို့အဝင်နေရာတွေသာမကမြို့ရင်းနဲ့အထိပါဝင်ရောက်လှုပ်ရှားနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စီးပွားရေးသမားတချို့ဟာစစ်ကောင်မရှင်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးလက်ပေးလက်ယူပြုလုပ်တာပြည်သူတွေကိုဒုက္ခပေးတာနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အချင်းချင်း၆တွန်းပြီးကိုကျိုးရှာတာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရှိထားပြီးအဲ့ဒီလုပ်ရည်တွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်မှုအသိပေးလိုကြောင်းလည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရှေ့ဆက်ပြီးစစ်ကောင်မရှင်နဲ့ဆက်နွယ်ပူးပေါင်းတာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ခိုင်းစေမှုတွေကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်တာနဲ့ပြည်သူတွေကိုထိခိုက်နေတာစေပြီးကိုကျိုးရှာတာတွေကိုလုံးဝခွင့်လွှတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့သတိပေးထားပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ကိုလုပ်ငန်းကိုဥပဒေနဲ့အညီသာလုပ်ကိုင်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ လက်ရှိနှထိုးကြီးမြို့ပေါ်မှာစစ်ရေးအခြေအနေဟာတဲမနေစေဖြစ်တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ရေးသတင်းနဲ့နေထိုင်ချဖို့ကိုလည်းတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်တွန်းထားကြပါတယ်ရှင်။အခုတခါမြို့ပြတော်လန်ရေးတပ် URF ကတပ်သားတစ်တွေခေါ်ယူနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြို့ပြတော်လှန်ရေးတပ် URF ကစစ်ရေးအတွေ့အကြုံတွေပေါ်အခြေခံပြီးဤပညာမြင့်တက်မှုလုပ်ဖို့အတွက်တပ်သားသစ်30ခေါ်ယူသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရှောက်ထားလူသူတွေဟာအသက်18နှစ်ပြည့်ပြီး URF ရဲ့မူဝါဒတွေနဲ့စစ်မှန်တဲ့လူမျိုးစွဲဘာသာစွဲဒေသစွဲကင်းသူရန်သူရှိတဲ့ဘယ်ဒေသမဆိုတိုက်ခိုက်နိုင်သူ URF ကချမှတ်ထားတဲ့စီကဲအနေနဲ့အမိန့်တွေကိုလိုက်နာနိုင်သူဖြစ်ဖို့လိုပြီးရွေးချယ်ခံရတဲ့တပ်သားတွေအနေနဲ့အနည်းဆုံး2နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြို့ပြတော်လှန်ရေးတပ် URF အနေနဲ့ပြည်내အခြေအနေတွေနဲ့နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအခြေအနေတွေပေါ်ချိန်ဆသုံးသပ်နေရတဲ့ကာလကိုဖြတ်သန်းနေကြရပေမဲ့ဆက်အနာရှင်အမြင့်ပြည့်ရေးဘန်းနိုင်ကိုခြိတက်နေတဲ့လမ်းခီးမှာလက်မြောက်အရှုံးပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့အသိပေးထားပါတယ်။မြို့ပြတော်လှန်ရေးတပ် URF ကိုကရင်နီ၊အေရဝတီ၊ပဲခူး၊ရန်ကုန်၊ရခိုင်၊ချင်း၊ရှမ်းတောင်နဲ့မွန်စတဲ့ဒေသအသီးသီးကလူငယ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးရှမ်းတောင်၊ကရင်နီနယ်စပ်တိုက်ပွဲတွေမှာပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီမိခင်ဖြစ်သူအသက်ရှင်နေကြောင်းသီးခြားလွတ်လပ်စွာအတည်ပြုထားတဲ့အထောက်အထားပြသဖို့ Kim Harris ထပ်မံတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လူမှုကောင်ဆောင်ထောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ပေးဖို့အာဆီယံရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုစစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကပယ်ချလိုက်ပြီးနောက်မိခင်ဖြစ်သူအသက်ရှင်နေသေးကြောင်းကိုယုံကြည်စိတ်ချရပြီးသီးခြားလွတ်လပ်စွာအတည်ပြုထားတဲ့အထောက်အထားပြသဖို့ Kim Harris ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။တားတယောက်အနေနဲ့မိမိအသက်ရှင်နေသေးလားဆိုတာသိခွင့်ရှိတယ်လို့မိမိနဲ့အဆက်အသွယ်ရခွင့်လည်းရှိတယ်လို့ Kim Harris ကကိုထိန်လင်းကဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာလူခွင့်ရေးစံနှုန်းတွေအရအကျဉ်းသားတွေဟာမိသားစုဝင်တွေနဲ့ပုံမှန်အဆက်အသွယ်ရရှိခွင့်ရှိပေမဲ့မိခင်ဖြစ်သူဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းလူချင်းတွေ့ဆုံခွင့်တစ်ချိန်တစ်ခါမှမရရှိခဲ့သလိုဖုန်းနဲ့တောင်စကားပြောဆိုခွင့်မရခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာမိသားစုနဲ့ပြင်ပကဘာကိုအဆက်အသွယ်ဖျက်ထောက်ခံထားရတဲ့အခြေအနေမှာဆက်လက်ထိန်းသိမ်းခံထားရပြီးအာဆီယံကိုယ်စားလှယ်တွေကိုလည်းတွေ့ဆုံခွင့်မပေးခဲ့သလိုသူ့အနေနဲ့လည်း9နှစ်ကျော်ကြာတဲ့အထိမိခင်နဲ့လုံးဝအဆက်အသွယ်မရခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့အသက်ရှင်နေပြီးကျန်းမာရေးကောင်းမွန်နေတယ်ဆိုတော့စစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ပြောဆိုချက်တွေကိုအယုံကြည်မရှိကြအောင်ယုံကြည်စိတ်ချရပြီးတီးကြလွတ်လပ်စွာအတည်ပြုထားတဲ့အသက်ရှင်နေသေးကြောင်းသက်တေကိုပြသပေးဖို့ထပ်မံတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာကျန်းမာရေးကောင်းမွန်စေကြောင်းဆုတောင်းစကားပေးပို့ခဲ့တဲ့တရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီနိုင်ငံတကာဌာနကိုကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းလန်ဒန်မြို့မှာရှိတဲ့တရုတ်သံအမတ်ကြီးထံစာရေးသားပေးပို့ခဲ့တယ်လို့ Kim Harris ကဆိုပါတယ်။အခုလိုခက်ခဲပင်ပန်းရတဲ့ကာလမှာမိခင်အတွက်ပေးပို့ခဲ့တဲ့နှွေးထွေးတဲ့ဆုတောင်းစကားတွေဟာသူ့မိသားစုနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအလေးထားသူအလုံးအတွက်အထူးတန်ဖိုးထားရတဲ့အားပေးမှုဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါအာနာသိန်းစေအောင်စုရဲ့ရက်တရာစီမံကိန်းအတွင်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုပေါင်း1000ကျော်ကိုကျူးလွန်ခဲ့ပြီးလူပေါင်း300နီးပါးသေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အနာသိန်းစေအောင်စုရဲ့ရက်တရာစီမံကိန်းအတွင်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုပေါင်း1000ကျော်ကျူးလွန်ခဲ့ပြီးအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေအပါအဝင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်လူပေါင်း300နီးပါးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲအတုကိုထောက်ခံဖို့လိုအပ်နေတဲ့စေအောင်စုဟာပြည်သူလူထုရဲ့လူဦးရေစရင်အတုတွေလွတ်တော်အတုတွေကနေတိုင်းပြည်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီလို့နိုင်ငံတကာကိုလှည့်စားနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေပြီးအခုလက်ရှိရက်ပေါင်း80ကျော်အတွင်းမှာတင်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဖြစ်စဉ်1045မှုအထိကျူးလွန်ထားတာကိုမှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့စောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာအရသာပြည်သူတွေကိုပစ်မှတ်ထားတဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေ၊စစ်ဆောင်စခန်းနဲ့ကျေးရွာတွေကိုဒရုန်းအပါအဝင်လေကြောင်းကနေစနစ်တကျပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေအပြင်ပြည်သူလူထုရဲ့အိုးအိမ်တွေနဲ့အရက်ဖတ်အဆောက်အုံတွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့ဆေးရဆွဲမှုတွေပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာအလဲမှာတရားဝင်အစိုးရဖြစ်ချင်ပါတယ်ဆိုပြီးရက်တရာစီမံကိန်းနဲ့ပုံရိပ်ဖော်နေတဲ့စေအောင်စုရဲ့တည်ငြိမ်ရေးရက်တရာဆိုတာကတကယ်တော့ပြည်သူတွေအတွက်ဘဝပြတ်အိုးအိမ်မဲ့ပြီးအသက်ပေါင်းများစွာစည်နေရတဲ့ရက်ဆက်မှုရက်တရာဖြစ်မနေဘူးလားဆိုပြီးတော့လေအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကမေးခွန်းထုတ်ထားပါတယ်။အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားနေတဲ့အကြမ်းဖက်စေအောင်စုရဲ့ဝေဟင်တိုက်ခိုက်မှုတွေချက်ချင်းရပ်သွားစေဖို့လိုအပ်နေတာကြောင့်နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စေအောင်စုစီစီးဆင်းနေတဲ့ဂျက်လီယင်စီထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းတွေနဲ့ဖန်တာရေးအရင်းမြစ်တွေကိုအချိန်မဆွဲဘဲတိတိယောက်ယောက်ပြည့်ပြည့်သားသားပိတ်ဆို့အရေးယူပေးဖို့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထပ်ပြီးတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီတွေပြန်ပေးဖို့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကတောင်းဆိုနေတာကိုပယ်ချဖို့ HRW ကဂျပန်အစိုးရကိုတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီတွေပြန်ပေးဖို့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကတောင်းဆိုနေတာကိုပယ်ချဖို့ HRW ကဂျပန်အစိုးရကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဆေးကောင်းဆောင်မေအောင်လှိုင်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူခိုင်ခိုင်ဆိုးကမြန်မာနိုင်ငံကိုဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီတွေပြန်လည်ပေးအပ်ဖို့ဂျပန်နိုင်ငံကိုဇွန်လ30ရက်နေ့ကတောင်းဆိုထားတာနဲ့ပတ်သက်လို့ Human Rights Watch HRW ကဇွန်လ3ရက်နေ့မှာတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အ အနာတိုင်းဆဲအုပ်စုကလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေရဲသားတွေပေါ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတားဆီးပိတ်ပင်ခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုလိလုံမရှိသင့်ဘူးလို့ HRW ကထောက်ပြထားပါတယ်။မင်းအောင်လိုင်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူခိုင်ခိုင်ဆိုးကနေပြည်တော်မှာလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဂျပန်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထွတ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီအသစ်တွေပြန်လည်ပေးအပ်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပြီးအကူအညီတွေရပ်ဆိုင်းထားတာကြောင့်တမန်အရသာပြည်သူတွေထိခိုက်နစ်နာနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုရဲ့ပြောဆိုချက်တွေဟာဆဲအုပ်စုကလုပ်နေတဲ့လုပ်ရက်တွေနဲ့လုံးဝမကိုက်ညီဘူးလို့ HRW ကတုံ့ပြန်ထားပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလဆင်အာနာသိန်းပြီးနောက်ပိုင်းဥပဒေမဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေအရက်သားတွေပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေအပါအဝင်လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့ဆေးရဆွဲမှုလို့သတ်မှတ်နိုင်တဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုကြည်ကြဲပြန့်ပြန့်ကျူးလွန်နေတယ်လို့ HRW ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ HRW ရဲ့လေးလာတွေးရှိချက်တွေအရအာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ2022ခုနှစ်မှာဂျပန်နိုင်ငံကအကူအညီပေးထားတဲ့ရက်ဖက်သုံးရေရင်တွေကိုရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းစစ်သားတွေနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေတည်ယူပို့ဆောင်ရမှာအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ပြီးနောက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာစစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ရင်းကားကိုလွမ်းနေပြီလား။မြန်မာပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပေဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပေဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပေဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလေးလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အကူအညီတွေပေးဖို့မှုကိုလည်းစေအောင်စုကအကြိမ်ကြိမ်ပိတ်ဆို့ဟန်တားခဲ့တယ်လို့ HRW ကထောက်ပြထားပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

ငွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: မြန်မာ့ဥခရနီကယ်ဆွန်လ17ရက်မြင်ကွင်းချွေဘုံမျိုးကထွက်ခွာတိမ်းရှောင်မှုအခက်အခဲကြုံနေတဲ့မြို့ကန်တွေပြီးခဲ့တဲ့ဆွန်လ10ရက်နေ့ညကကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KIA ရဲ့တပ်မဟာတစ်ခုလက်အောက်မှာရှိတဲ့တရင်အမှတ်12ရဲ့တရင်မှုလက်မှတ်နဲ့ရွှေကူမြို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့မြို့ကန်တွေမြို့ကန်တွေထွက်ခွာတိမ်းရှောင်ကြဖို့တတိပေးတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်အင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်မှာဖြန့်ဝေခဲ့ပါတယ်KIA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဇွန်လ10ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးရွှေကူမြို့နယ်ဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းအတော်များများကိုအသုံးမပြုကြဖို့တော်လန်လမ်းကူစီတာမိုးကင့်စီပွားလမ်းပိုင်းကိုသာအသုံးပြုကြဖို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မြို့နယ်အဓိကဆက်သွယ်ထားတဲ့ငွေအိုးကတာဘက်လမ်းပိုင်းကိုသွားခွင့်မပေးတာကြောင့်လည်းမြို့ကန်တွေအနေနဲ့မြို့ကန်တွေတိမ်းရှောင်ဖို့ဝင်လေနေကြတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေမှာဖော်ပြကြပါတယ်။ရွှေကူမြို့နယ်အနီးဆုံးမြို့တွေလို့ဆိုရင်ဗမော်ကတာမြို့နှစ်မြို့ဖြစ်ပြီးဗမော်ကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတစ်နှစ်ခွဲကျော်ဖြစ်ပွားနေလို့လူမနေနိုင်တဲ့မြို့ဖြစ်နေတယ်လို့ကတာမြို့ဟာလည်းလွန်ခဲ့တဲ့၄-၅လအတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ပြန်တည်ငြိမ်ဂါဇာမြို့ဖြစ်နေတာကြောင့်ရွှေကူမြို့ကမြို့ကန်တွေအနေနဲ့တိမ်းရှောင်မှုရွေးချယ်စရာမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့ကန်တွေအားလုံးအင်တာနက်ပေါ်ကလူမှုကွန်ရက်ကထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုလူတိုင်းမသိရှိကြဘူးလို့လည်းအစိုးပိုင်းသတင်းဖော်ပြချက်တချို့မှဖတ်ရှုရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ KIA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့မြို့လူလူသိရှိလာကြသည့်တိုင်မြို့ကန်တွေထွက်ခွာတိမ်းရှောင်မှုကခက်ခဲတဲ့ရွေးချယ်စရာဖြစ်နေတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကတော့မြို့ကန်လူတို့ကိုမြို့ကနေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်စရာမလိုကြောင်းကျောင်းသားမိဘတွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုစီးဝေးခေါ်ပြီးစီယုံပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းတပုတ်မှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သတင်းဖော်ပြမှုမှာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တအူးကအနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြို့ကန်တွေကိုလူသားတိုင်းတစ်ဖွဲလှုပ်ဆောင်ချင်တာကြောင့်လို့ယူဆကြောင်းမှတ်ချက်ပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။လူသားတိုင်းအဖြစ်လှုပ်ဆောင်မှုရည်ရွယ်တာမရည်ရွယ်တာကပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီးမြို့ကန်တွေအနေနဲ့ဘယ်လောက်ကြာကြာတိမ်းရှောင်ရမလဲဆိုတဲ့အချိန်ကာလအတိုင်းတာကိုလည်းတွေးဆချင့်ကြံရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။မြို့ကနေလာနဲ့နှစ်နဲ့ချီတိမ်းရှောင်ကြရတဲ့အခါနေအိမ်တွေပျက်စီးတာပိုက်ဆိုင်မှုအသုံးဆောင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်းတဲ့အရင်းအနှီးတွေအားလုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးရမယ့်အရေးကိုလည်းတွေးပြီးစိုးရိမ်ပူပန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အသက်ထက်တခြားဘယ်အရာမှတန်မိုးမရှိဘူးလို့ဆိုရိုးစကားရှိပေမဲ့အခုနှစ်ကာလတွေအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲနေသိမ်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမြို့တွေရွာတွေပျက်စီးပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီအပျက်စီးကနေပြန်ရုံထဖို့ခက်ခဲကြတာကိုလည်းကိုယ်တိုင်မကြုံဘူးသေးရင်တော့မှအသိမိတ်ဆွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကာလတွေအတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလို့မြို့ကနေစွန့်ခွာခဲ့တဲ့နောက်နေအိမ်တွေဖောက်ထွင်းခံရတာမီးလောင်ပျက်စီးတာနေအိမ်တွေလိုပဲဈေးတွေလည်းပျက်စီးဖောက်ထွင်းသဲဆောင်ခံကြရတဲ့အဖြစ်တွေကမြို့အများအပြားမှာဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဖောက်ထွင်းယူဆောင်တာနဲ့ဖျက်စီးတာတွေကိုစစ်တပ်လက်အောက်ကလက်နက်ကင်တပ်တွေကကျူးလွန်တာရှိတယ်လို့တောကြောင်လို့ခေါ်ဆိုကြတဲ့ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေနဲ့အသားကျနေတဲ့လူအလွာတစ်ခုကခေအပြက်အုတ်ချုပ်ရည်ပြက်ပြားချိန်မှာကျူးလွန်ကြတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ရတဲ့ကမြို့တွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်လို့ထွက်ခွာတိမ်းရှောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်နေကြအဖြစ်ပြက်တွေတပွဲမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားဖြစ်ပွားနေခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအသက်ရှင်သန်ရေးအကြောင်းအရာပြီးနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့အကြောင်းနေရွယ်ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးဖြစ်ပါတယ်။2026-2029စာသင်နှစ်ကျောင်းဖွင့်ပြီးသတင်းတပတ်ကြော်ကြော်ကာလမှာအခုလိုမြို့ကနေတိမ်းရှောင်မှု KIA ရဲ့တတိပေးချက်ကကျောင်းသားမိဘတွေကိုလည်းဆုံးဖြတ်ရခက်ခဲစေတာဖြစ်ပါတယ်။စီဗီတိန်ချောင်ရဲ့သားသမီးတွေရဲ့ပညာသင်ကြားရေးဈာမလေးဟာသွားမှာကိုလည်းစိုးရိမ်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နေဆန်းပိုင်းကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကတာမျိုးမှာလည်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာစာသင်နှစ်ကုန်ခံနေစာမွေးဖြေဆိုခံနေအချိန်ကာလဖြစ်တာကြောင့်မြို့ရဲ့ရက်ွက်တချို့မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာတိုက်ပွဲမဖြစ်တဲ့ရက်ွက်တချို့မှာကျောင်းဖွင့်ပြီးစာမွေးဆင်ပေးခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကလူမှုတွေအနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ပွဲတွေရဲ့အခြေအနေအောက်မှာတော့ရှင်သန်နေထိုင်နိုင်မှုအခုလိုနည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့ကြိုးစားရုန်းကန်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖို့ရွှေကူမြို့တွေကိုမဘေးမြို့ဘက်ကဝင်ရောက်လာတဲ့တပ်ကူတွေရောက်ရှိလာတာကြောင့်မြို့ကိုခံစစ်ပြင်ခုခံကာကွယ်မဲ့အနေအထားလိုမှန်းဆနိုင်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရွှေကူနဲ့တိတ်မဝေးတဲ့ဗမော်မြို့ကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလည်းအင်အားအကူအညီပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအဆက်ကချင်နဲ့ရှမ်းမြောက်အဆက်ဒေသကိုအင်အားဖြည့်တင်းပြီးဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်မဲ့အနေအထားမျိုးမြင်တွေ့နေရပြီးအေရီမြစ်နောက်ဖက်ကမ်းမှာရှိတဲ့ရွှေကူမြို့ရဲ့အခြေအနေကလာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်းအပြောင်းလဲတွေပိုပြီးဖြစ်ပွားလာနိုင်တယ်လို့လည်းခံမှန်းကြည့်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါလိမ့်ရှင့်မြန်မာ့နေဦးခရိုနီကယ်မေလ22ရက်မြင်ကွင်းအာနာရှင်စနစ်နဲ့ပြည်ရင်းစစ်တမ်းခန်းစားနေကြရတဲ့မြန်မာလူထုတွေရဲ့အခြေအနေအိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးချာမှာမြန်မာနိုင်ငံလို့ဆိုလိုက်ရင်ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပေါင်းဒါဇင်ကနေယာကနန်းထိရှိတဲ့နိုင်ငံအလုတ်ကိုင်ခွင်လန်းအတွက်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကိုတိုင်ကနန်းတန်ကနန်းနဲ့ချီပြီးထွက်ခွာနေကြတဲ့နိုင်ငံအဖြစ်သိရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ် ထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံသားအနည်းဆုံး၄တန်းကနေအများဆုံး၆တန်းလောက်ထိတရားဝင်ရောတရားမဝင်မှာနေထိုင်နေကြသလိုမလေးရှားနိုင်ငံမှာလည်းတောင်ခနန်းကနေသိန်းခနန်းထိတရားဝင်တရားမဝင်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့နေထိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကရွှေပြောင်းလုပ်သားတန်းနဲ့ချီထိုင်းမှာနေထိုင်လုပ်ကိုင်နေကြတာဆယ်စုနှစ်ချီကြာမြင့်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပေမဲ့2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့ပုံမှန်များပြားတဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနေရာဒေသအများပြားမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတာစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့တခြားသောဝန်ဆောင်မှုကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေတိသာစွာကျဆင်းလာတာတွေအပြင်အခုနှစ်ပိုင်းမှာအသက်သွင်းလိုက်တဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်အဲ့ဒီဥပဒေနဲ့အကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေအများပြားပြည်ပကိုထွက်ခွာလာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာသိမှုကိုစန့်ကျင်သူဖြစ်စေထောက်ခံသူဖြစ်စေစန့်ကျင်ရင်ထောက်ခံခြင်းမရှိသူတွေပဲဖြစ်စေဘယ်သူမှဆိုပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုခံစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အနေငယ်မြသောလူတစုကလွှဲရင်ပြည်ရင်းစစ်နဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ရဲ့စိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေကိုခန်းဆားနေကြရတာပါစစ်ပွဲရဲ့တက်ရောက်မှုနဲ့စစ်ပွားရေးကြဆင်းမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ကိုမခန်းဆားရသူတွေကအာဏာပိုင်အလွှာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိတ်ဆုံးအလွှာနဲ့စစ်ပွဲတွေကနေအကျိုးမြတ်ခန်းဆားကြရသူလက်တဆုပ်စာမြသောသူတွေသာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျန်တဲ့လူအများစုကတော့ဆရာနာရှင်စနစ်ကြောင့်ရောစစ်ပွဲတွေကြောင့်မှအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေဆုံးရှုံးတာနေအိမ်တွေရိတ်ခါတွေဆုံးရှုံးတာလူအသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်တာတည်ဆုံးနာတွေကိုခန်းဆားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေမှာနိုင်ငံရဲ့နေမြေအများပြားကိုတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ဆိုတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနေငယ်များသောတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကလည်းအများစုကအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေကြရတာဖြစ်ပြီးအဆိုပါတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်နေမြေတွေကမတည်မငြိမ်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိနေကြတာပါ။တရကအနေနဲ့ပြရရင်ဝိုက်ပြီးသွေးစီညညရေးမိုင်းလာအဖွဲတို့လိုတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာသာစစ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲစိုက်ပျိုးမွေးမြူတာနဲ့ဂုံဖလှယ်တာတွေကိုပုံမှန်လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိပြီးကြံတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲတွေဖြစ်တဲ့ KIA, TNLA, CNF, KNU, KNPP, KNDF စတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲတွေရဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာတော့တိုက်ပွဲတွေမြို့ရွာတွေဖျက်ဆီးခံနေရတာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအနေအရီနဲ့ကုသန်းသွားလာရေးအတွက်ခက်ခဲသလိုကြည်လေးတဲ့အခွန်အောက်တိန်စစ်သားစုဆောင်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုအဆုံးသတ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စည်ရင်းနီးလန်းနဲ့တော်လှန်တိုက်ခိုက်ပြီးအာဏာရှင်နဲ့တခြားသောဘလူအာဏာရှင်စနစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆန့်ကျင်တိုက်ဖြတ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလက်တွေ့ကျရလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေပုံမှုအချိန်ပြင်းထန်လာတာနဲ့အမျှစည်ရင်းရအုပ်ချုပ်တာစစ်အောင်နိုင်ရည်တီတာပထမစစ်အောင်နိုင်ရည်တီတာဒုတိယစစ်အောင်နိုင်ရည်တီတာတတိယအယူဆနဲ့ကြင်ကြံမှုမျိုးဖြစ်လာပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ကိုင်နိုင်ရည်လူအခွင့်အရေးပညာသင်ကြားခွင့်နဲ့တခြားသောလူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေအားလုံးစည်းခံကြရမယ်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပေါ်လာနေရလဲတွေ့ကြရပါတယ်ပြည်ရဲစစ်အရှိန်ဟုန်ပြန်မြင့်လာတာ၅နှစ်နီးပါးကာလရောက်လာချိန်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလက်ရှိပစ္စုပန်ဖြစ်ပျက်နေရတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးအနာဂတ်ရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေကိုမှန်းဆအကဲဖြတ်ကြည့်ကြဖို့လည်းလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုရဲ့ရှင်သန်ရည်တည်နိုင်မှုကြိုးစားနေကြရတဲ့အနေအထားစစ်မှုထမ်းဖြစ်ဖန်စီငွေညှစ်ခံနေကြရတဲ့အနေအထားစိုက်ပျိုးမွေးမြူလိုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတာထက်ပတ်ဝန်းကျင်အရှိန်မြင့်တွေကိုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အထိတရားစတာတူဖော်ရည်လိုလုပ်ငန်းတွေမူရဲ့စေဝါဝဲယူပေးတာမျိုးကြားဖြတ်လို့လုပ်ငန်းတွေမှာအလုပ်လုပ်ကြတာမျိုးတွေနဲ့အသက်ရှင်သန်မှုလှုပ်ဆောင်နေကြရတဲ့အနေအထားတွေကပိုပြီးတွေ့မြင်လာနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ရဲ့အကျိုးဆက်တွေနဲ့တမွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်ဆုံးရှုံးတာအပြင်နေရက်စွန့်ခွာတိန်းဆောင်ကြရတာကြောင့်ကလေးတငယ်လူငယ်တွေပညာသင်ကြားခွင့်ဆုံးရှုံးကြရတဲ့အချက်ကလည်းမဝေးတဲ့အနာဂတ်ပေါ်ကြီးမားတဲ့တက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာသိန်းကစားမှာတော်လန်ရေးဟာတနည်းနည်းနဲ့အတွင်အောင်မြင်ပြီးဆုံးသွားလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆခဲ့ကြပြီးမိမိတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုပညာသင်ယူဖို့ကနေခေတ္တဆိုင်းငံ့စီခဲ့တဲ့မိဘတွေအနေနဲ့တော်လန်ရေးကြရှည်လာတာနဲ့အမျှသားသမီးတွေရဲ့ပညာရေးကမရေရာတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့လာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေအကျိုးဆက်တွေဟာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကြောင့်လို့တခွန်းနဲ့ကောက်ချက်ချခြင်းဟာမှားယွင်းတာတော့မဟုတ်ပေမဲ့တာဝန်ယူမှုရှိတဲ့ကောက်ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်တော့ဟုတ်မနေတဲ့သဘောလို့ယူဆမိပါတယ်။ရေရှည်ဖြစ်လာနေတဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်စဉ်တွေမှာအများကိုမထိခိုက်စေတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုမျိုးကလေးတငယ်နဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးတဲ့ပညာရေးမျိုးအတွက်ဦးဆောင်သူတွေမူဝါဒချမှတ်သူတွေထည့်သွင်းစဉ်းစားကလှုပ်ဆောင်ဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
1: ်နင်းစီတခင်မရဲ့အလင်းသည်စัจจဝလာကြီးကိုကင်လှုပ်ထိန်းချုပ်မရတဲ့ဝိညာဉ်မဲ့တကားပြိုးပြက်ကြွားဝင်းပွင့်သွားတဲ့တညာအဲ့ဒီညကသူမရဲ့ကိုယောင်ဟာလာရောက်ဗျာနဲ့အတူဖြူနုဝင်းဝါလို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့ရနတ်ဟာနှင်းစီဝါဖက်ဖက်နဲ့အတူ မွေးကျူထုံတင်းလို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့အတန်ဟာဂျိုးကြတောင်မှန်ခက်တန်းအလားကြွားကြွားဝင့်လို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့အပြုံးဟာဒေဝစရာရှုံးလောက်ရဲ့ဒူဝွန်ကျဲပွင့်တဲ့အတူလင်းလက်ရဲရင်လို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့အမှုရာဟာစစ်မြေပြင်ကနပိုလီယံရဲ့အောင်စစ်တန်ဟစ်ကျွေးသည့်အလားကြာကြာရာရာတက်ကြွလို့အဲ့ဒီညကသူမရဲ့တချမ်းလုံးတဝင်းလုံးတက်ကသူရိတ်တာလန်တလန်းလုံးအင်းရရေပြင်းတပြင်းလုံးဟုံဟုံကြွကြွတောက်ပဆင်းများစူးရှမွေးလွအီးမြသင်ရွာလင်းပလက်ပြတက်ကြွရေပြာနှုတ်ဆက်ကြသံလက်ခုပ်သံတွေဟာချိမ့်ချိမ့်ညံလို့တိမ့်တိမ့်ခါအောင်ကဘာကြီးကိုတုံလှုပ်သွားတယ်23/11/2010ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်တော်နေသူဖြာပုံနီလုံးဦး

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလာဆက်ရှင်နေမြင့်တွင်ရန်ကုန်မြို့ငလင်းအန်ရဲ့ဘလောက်ကြီးမားနိုင်လဲမေလာဆက်ရှင်နေမနက်၈နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာရန်ကုန်မြို့တောင်ဘက်ရန်ကုန်မြို့ဝမီးပြာနေကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးမဂနီကျူပြား5.2ရှိတဲ့အလယ်လက်ပြားရှိတဲ့ငလင်းလှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့အထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေမှာနေထိုင်နေတဲ့သူတွေထိတ်လန့်ပြီးတော့နေအိမ်အောက်ကိုပြေးဆင်းကြတာတချို့သောအထက်မြင့်ဈေးဝယ်စင်တာတွေနဲ့ရုံးတွေကိုရောက်နေတဲ့သူတွေအဆောက်အဦအပြင်ဘက်ပြေးထွက်တာတင်းရှောင်နေကြတဲ့အကြောင်းတွေသတင်းတွေမှာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်အထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေအများပြားရှိတဲ့ရန်ကုန်မြို့လိုနေရာပေါ်အခုလိုပြင်းအားအလေလက်ရှိတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်လိုက်တာဟာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေပေါ်ထွက်လာစေရလဲဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တနှစ်သာသာကစကိုင်းမြို့နီးကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးပြင်းအား 9.9 ရှိတဲ့ငလင်ကြီးလှုပ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်မန္တလေးမြို့စကိုင်းမြို့နယ်နေပြည်တော်ပြင်မနာတို့မှာအပြည့်အစည်ကြီးကြီးမားမားနဲ့လူပေါင်း4000နီးပါးအသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့လောက်အထက်မြင့်အဆောက်အဦမများတဲ့မန္တလေးမြို့လိုမြို့
1: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်။ဒီနေ့တော့လူထောင်ထီအသက်ဆုံးရှုံးကြရပြီးပျက်စီးမှုအတိုင်းအတာပမာဏကြီးမားတဲ့အချက်ကိုထောက်ရင်းအကယ်၍မန္တလေးစကိုင်းတို့မှလှုပ်ခတ်တဲ့ငလင်ပြင်းအားမျိုးရန်ကုန်မြို့မှလှုပ်ခတ်ခဲ့ဆိုတဲ့မိကွန်ကစိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှပြင်းအားကြီးမားတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ငလင်တန်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေကမန္တလေးထက်ကြီးမားလိမ့်မယ်ဆိုတာမှန်းစာရုံနဲ့သိနိုင်ပါတယ်။ငလင်တန်းခံနိုင်ရေးမရှိတဲ့အဆောက်အဦကရာနှုန်းအများစုဖြစ်နေတဲ့အနေအထားအဆောက်အဦတွေရဲ့ခိုင်မာမှုအရေးအသွေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်စေးကြမ္မတ်မှုအားနေခဲ့တဲ့အခြေအနေကြောင့်လက်ရှိအသုံးပြုနေကြတဲ့လူနေအိမ်တိုက်တာတွေအများနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အဆောက်အဦတွေအများစုကအင်အားပြင်းငလင်သာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပြိုကျပျက်စီးကြလိမ့်မှာသိကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာအထက်မြင့်လူနေတိုက်တွေအများစုဟာ1990ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကန်ထရိုက်တိုက်ခဲလို့ခေါ်တဲ့ကာလမှာဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတာတွေဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနှစ်ခုအတွင်းဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့အထက်မြင့်လူနေတိုက်တာအဆောက်အဦတွေဟာလည်းငလင်တန်ခံနိုင်မှုထဲ့သွင်းစဉ်းစားခဲ့တာမရှိသလိုငလင်တန်မဟုတ်ပဲပုံမှန်အရေးသေးစစ်ဆေးမှုသတ်မှတ်ချက်စံတွေတောင်မပြည့်မီကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အစာအုပ်အရေးသေးစစ်ဆေးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့စီပင်သားရအနေနဲ့လက်စားမှုတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ရှိခဲ့တာတာကြောင့်အကယ်၍သာငလင်ဘေးလိုမျိုးရင်ဆိုင်ရရင်ဘလောက်ထိထိခိုက်ပျက်စီးသေးကြကြမလဲဆိုတာအတိအကျမမှန်းဆနိုင်သည့်တိုင်အန္တရာယ်ကြီးမားတယ်ဆိုတာတော့ငြင်းမရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းပြည့်လေငလင်ကျော်ဟာရန်ကုန်မြို့အရှိတ်တောင်နှင်းမြောက်ဖြတ်သန်းတည်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးမေလ၁၈ရက်နေ့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလင်ပဟိုချက်ဟာအဆိုပါပြည့်ရီကျော်ပေါ်မှာလို့ယူဆရပါတယ်။စကိုင်းပြည့်ရီကျော်နဲ့ပုံမနီကတ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့အရှိတ်ချမ်းမှာတည်ရှိကြတဲ့ဒဂုံမြို့တစ်တို့လိုမြို့နယ်ရက်ွက်တွေကငလင်ဘေးအန္တရာယ်ကိုရန်ကုန်မြို့အနောက်ပိုင်းမြို့နယ်တွေထက်ပုံမခံစားရနိုင်တယ်လို့လည်းငလင်ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်တွေကပြောဆိုထားကြတာပါ။နဝတအစိုးရလက်ထက်နဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းရန်ကုန်မြို့သစ်တိုးချဲ့ကြရမှာမြို့ရဲ့အရှိပိုင်းတွေစီတိုးချဲ့ကြခြင်းဟာပြည့်ရီကျော်နဲ့ပုံမနီကတ်စေတာဖြစ်ပြီးဒဂုံမြို့သစ်မြို့နယ်တွေကမြေအနေထားကပို့ပြီးပြော့တာကြောင့်လေပြင်းအားကြီးတဲ့ငလင်သာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပုံမထိခိုက်ခံစားရနိုင်ခြေရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငလင်လှုပ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်သမိုင်းတွေအရာနှစ်ပေါင်း80ကနေ100ဝန်းကျင်မှာအင်အားပြင်းထန်တဲ့ငလင်မျိုးတစ်ကြိမ်လှုပ်ခတ်လေ့ရှိတာရန်ကုန်ပဲခူးဝန်းကျင်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ရာဇဝင်အနေနဲ့1930ဘကိုးငလင်ကနောက်ဆုံးအနေနဲ့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အချက်တွေကဒီ area မှာမကြခင်နှစ်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်လာမလားဆိုတဲ့မှန်းဆချက်တွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်ကဂျပန်တိုကျိုတက္ကသိုလ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံငလင်ကော်မတီတို့ဥပပေါင်းသုတေသနပြုချက်အရဘကိုးရန်ကုန် area မှာဘကိုးငလင်ကြီးပြီးနောက်နှစ်ပေါင်း150မှာပြင်းအားခုနှစ်အထက်ရှိတဲ့ငလင်နောက်တစ်ကြိမ်လှုပ်နိုင်တယ်လို့ခမန်းထားကြောင် BBC မြန်မာပိုင်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နှစ်ပေါင်း150ထက်ဆော့ပြီးလှုပ်ခတ်တာမျိုးလေးဖြစ်နိုင်တယ်လို့အကယ်၍ဆော့ပြီးလှုပ်ခတ်ရင်တော့ပြင်းအားအနေနဲ့ခုနှစ်အဆင့်ကိုအနည်းငယ်လျော့ပြီး၆အုပ်ထက်ရှိတဲ့ငလင်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခမန်းကြောင်အဆိုပါသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီအချက်လက်တွေခမန်းချက်တွေကိုကြည့်ရင်ရန်ကုန်မြို့အနေနဲ့လာမယ့်ခုနှစ်တွေဆယ်စုနှစ်တွေကအားပြင်းတဲ့ငလင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်လာနိုင်ခြေရှိတာကိုစောင့်ကြည့်နေရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ကာလတိုးလာတာနဲ့အမျှ လောက်ခတ်မဲ့အင်အားပြင်းငလင်းရဲ့ပြင်အားကပုံမှုပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့သဘောအင်အားဆူဆောင်းလာတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲလိုအနေထားမှာအန်ဒီရဲ့အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအပြင်းနဲ့ငလင်းလှုပ်ခဲ့ရင်တေချာပေါက်အန်ဒီရဲ့ကြောက်ရောင်နိုင်တဲ့အစ်စ်မမီတော့တဲ့လူနေအထက်မြင့်အစာအုပ်တွေဖြို့ဖြက်အစားထိုးဆောက်လုပ်တာအသစ်ဆောက်လုပ်မဲ့အထက်မြင့်အစာအုပ်တွေကိုငလင်းတန်ခံနိုင်ရည်အတိုင်းတာတစ်ခုထိရှိအောင်အရေးအသွေးစံနှုန်းတက်မှတ်ဆောက်လုပ်စေတာတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဏာသိမ်းပြီးအရက်ဝတ်ဝတ်ထားတဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာအထက်ကလိုအပ်တဲ့အုပ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲမှုမျိုးရှိလာဖို့မျှော်လင့်လို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ငလင်းဘေးဒဏ်ကနေတိုတင်ကာကွယ်ပညာပေးမှုတွေလည်းနေပါလွန်တဲ့အနေအထားမှာရန်ကုန်မြို့ကအထက်မြင့်အစာအုပ်တွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့သူတွေဖို့တော့နှစ်တရာကျော်မှတစ်ချိန်ပြန်လာတတ်တဲ့အချိန်ကြိုက်ပုံတစ်ခုလိုဖြစ်နေတဲ့အင်အားပြင်းငလင်းကိုစက္ကန့်နာရီရေတွက်ရင်စောင့်စားအသက်ရှင်နေကြသလိုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
1: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဇွန်လ15ရက်မြင်ကွင်အခက်ခဲတဲ့ဒုက္ခတွေကြားမှာကျူးလွန်ခံရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမဲဆောက်မြို့အနီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာမြန်မာစစ်ပေးရှောင်တွေရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေရဲ့သားသမီးတွေပညာသင်ကြားနိုင်မှုဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဒေါနာမြေဒေါနာလန်စာတင်ကျောင်းကကျောင်းအုပ်ဖြစ်သူကကျောင်းသားတချို့ကိုလိမ်မျက်ထုတ်မှုဖြစ်ပွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတပုတ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာသတင်းမီဒီယာနဲ့လူမှုကွန်ရက်တွေမှာပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ကျူးလွန်ခံရတဲ့ကျောင်းသားတချို့ကစတင်အသိပေးတိုင်ကြားခဲ့ရာကကျောင်းအုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့ကျောင်းတည်ထောင်သူလို့ဆိုရမယ်ရွှေဝါရောင်အရှင်ထာဝရတို့ကကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းခဲ့ကြပေမဲ့ဖြည့်ရှင်းပုံနည်းလမ်းနဲ့ပြောဆိုမှုတွေပေါ်မကြေလည်မှုတွေလည်းရှိနေကြတဲ့နေထားမျိုးသတင်းဖော်ပြမှုတွေနဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားမှုတွေအရာသိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကစစ်ပေးရှောင်လာသူနဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေရဲ့သားသမီးတွေကိုပညာသင်ကြားပေးဖို့ရည်ရွယ်ဖွင့်လှစ်ထားကြတဲ့စာတင်ကျောင်းနဲ့သင်ကြားရေးစင်တာအရေအတွက်60ကျော်80နီးပါးရှိနေပြီထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အစိုးရအကြောင်းနေနဲ့ပုဂ္ဂလိကအကြောင်းနေမှာထားဖို့ဘာသာစကားအခက်ခဲကျောင်းလကငွေကြေးအခက်ခဲတွေရှိနေကြတဲ့သူတွေဖို့မြမစာသင်ကျောင်းတွေကတခုတည်းသောအကူအညီဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေအနေကအခုမှအသစ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖြစ်ရတော့မဟုတ်ပါဘူး1988ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပြည်တွင်းကနိုင်ငံရေးနဲ့အလုပ်ကိုင်ခွင်လန်းအတွက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေထိုင်ကြတဲ့ကာလတွေကလေးကဒီလိုစာသင်ကျောင်းသင်ကြားရေးစင်တာတွေကရှိနေနေပြီးဖြစ်ကအခု2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းအလုံးရင်းနဲ့ထပ်မံရွှေပြောင်းနေထိုင်လာကြတဲ့အခါစာသင်ကျောင်းတွေပို့ပြီးတိုးပွားလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့နေထိုင်ရာမြို့ရွာမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလို့နေစမြင်းဟိုဘက်ကနေထိုင်းဘက်တင်းရှောင်လာရသူတွေနိုင်ငံရေးရဖမ်းဆီးခံရမယ့်အရေးကြောင့်မိသားစုအလိုက်တင်းရှောင်နေထိုင်ကြတဲ့နိုင်ငံရေးသမားနဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေစီရီယံမိသားစုတွေအဖို့ငွေကြေးကြောတော့နောက်ခံမရှိတာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားမရှိတာတွေကြောင့်မိမိတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုအခုလိုစာသင်ကျောင်းတွေမှာအားကိုးကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာစာသင်ကျောင်းတွေကိုအခြေပြုတဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်မှုသတင်းတွေကမကြာခဏဖြစ်ပွားတာကြားသိလာရတာဖြစ်ပါတယ်။အရင်နှစ်ကလည်းမဲဆောက်မြို့သွေးသစ်စာသင်ကျောင်းကကျောင်းဆရာတက်ဦးဖြစ်တဲ့ဦးစောငိမ့်လက်ဆိုသူကသွေးသစ်စာသင်ကျောင်းကကျောင်းသားတွေပေါ်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့မဲဆောက်ရဲစခန်းကဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်ရပ်နဲ့အလားတန်တူတဲ့ကျောင်းအုပ်ဖြစ်သူကကျောင်းသားတချို့ပေါ်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့တိုင်ကြားမှုနောက်တစ်ခုဖြစ်ပွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေဟာစာသင်ကျောင်းလိုနေရာမှာဖြစ်ပွားခြင်းကအလွန်အကြီးအကျယ်ရုပ်ဆိုးတဲ့အဖြစ်လို့ဆိုရမှာပါကိုထူကိုထစာသင်ကျောင်းရွှေပြောင်းလုပ်သားနဲ့စစ်ဘေးကြောင့်တိမ်းရှောင်လာရသူတွေအဖို့မိမိတို့သားသမီးတွေပညာရေးအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ပို့ဆောင်သင်ယူစေတဲ့စာသင်ကျောင်းလိုနေရာမျိုးမှာအခုလိုတသက်လုံးစိတ်ဓာတ်ရတွေရရှိသွားစေနိုင်တဲ့လိမ်အမျက်ထုတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပွားခြင်းဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေထဲတန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့အရာတွေမှာညံ့နွမ်းစေတဲ့ကြီးမားတဲ့ပြစ်မှုတွေပါဝင်ရောရှက်နေတဲ့သဘောလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်အခုလိုဥပဒေအရနေထိုင်ပိုင်ခွင့်နဲ့ငွေကြေးအရအားနည်းသူစစ်ပေးရှောင်တဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေဖို့အခုလိုစာသင်ကျောင်းတွေကလွဲလို့တခြားစာသင်ကျောင်းတွေကိုအနှံ့မှုလလန်းမမီတဲ့အနေအထားမှာဒီစာသင်ကျောင်းတွေမှာမကြာခဏအခုလိုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပွားခြင်းဟာမြေနဲ့ရလှန်ဆိုင်ခံရတဲ့အဖြစ်ရင်းနှစ်သူဝန်းကူထိုးတဲ့အဖြစ်မျိုးလို့ဆိုမယ်ဆိုဆိုနိုင်ပါတယ်။အားနည်းသူတွေအဆက်အသွယ်နောက်ခံအတိုင်းဝိုင်းမရှိသူတွေရဲ့သားသမီးတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့အဖြစ်မျိုးဖြစ်တာကြောင့်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုအပြင်အားနည်းသူဥပဒေအကာအကွယ်အတိုင်းဝိုင်းအကာအကွယ်အားနည်းသူတွေအပေါ်ကျူးလွန်ကြတဲ့အခွင့်အရေးယူလိမ်အမျက်ထုတ်ကြတဲ့ဖြစ်ရတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။မျိုးတော်နိုင်ရေးကာလတွေအတွင်းတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုပြည့်ရင်းလာချိန်မှာလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုနဲ့အမျက်ထုတ်မှုတွေဟိုနေရာဒီနေရာဖြစ်ပွားနေတာကြားသိနေကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းရေးကာလမို့လို့ဂျာကာလမို့လို့တော်လိုင်းရေးအောင်မြင်မှုစီရေးရကျိုးပန်းနေကြရတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ဆိုခဲ့တဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုအမျက်ထုတ်မှုလိုကိစ္စတွေကိုအရေးတကြီးထားဖြေရှင်းတာကာကွယ်တာတွေမလုံဆောင်ကြတဲ့အခြေအနေကဝန်းနေဝယ်ရာဖြစ်ပါတယ် ကျွလွန်ခရသူတွေဟာလူမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာအောက်ဆုံးအလွာအခက်အခဲဒုက္ခတွေကိုခါးစည်းခံနေကြရတဲ့အလွာကသူတွေဖြစ်နေတာကြောင့်ဒီဖြစ်ပျက်မျိုးနောက်ထပ်မဖြစ်ပွားအောင်စီမံဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသူတဏီအာနာပါဝါရှိသူတွေအနေနဲ့တာဝန်ရှိတယ်လို့ဆိုချင်ပါတယ်အိမ်ကြီးချင်းနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေလို့ဆိုပေမဲ့လို့မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းမှာအခုလိုစာတင်ကြောင်းသင်ကြားရေးစင်တာတွေဖြစ်စေဒုက္ခသည်စခန်းလိုနေရာတွေမှာဖြစ်စေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတာဝန်ယူကြတဲ့သူတွေလူမှုအတိုင်းဝိုင်းခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုနဲ့အမျက်ထုတ်မှုလိုအဖြစ်မျိုးနောက်ထပ်မဖြစ်ပွားအောင်မူဝါဒစောင့်ကြည့်မှုဖြစ်လျင်ဖြစ်ချင်းလုံလောက်တဲ့အရေးယူကင်တွယ်မှုမိမိတို့နိုင်ငံရေးအယူအဆတိုးတိုးမှုလုံဖို့ကင်မဖြစ်လို့ဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့အကာအကွယ်မပေးကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်မိဘတွေအနေနဲ့မိမိတို့သားသမီးတွေရဲ့အနာဂတ်အတွက်စာသင်ကျောင်းလိုနေရာကိုကောင်းမွန်တဲ့အမြင်မျှော်လင့်မှုတွေနဲ့ရှုမြင်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုနေရာတွေမှာမကြာခဏအခုလိုပြစ်မှုတွေဖြစ်ပွားလာတာကြောင့်စာသင်ကျောင်းတွေကိုပို့ဖို့ဝန်လေးတွန်းဆုတ်လာကြမယ်ဆိုရင်ကလေးငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုဖျက်ဆီးခံရတာနဲ့အလားတူတူနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းမွန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေနောက်ထပ်ကုန်သတင်းပြည့်ရင်းရတဲ့အဖြစ်မျိုးထပ်မဖြစ်ပွားဖို့သက်ဆိုင်တဲ့သူစီမံခန့်ခွဲခွင့်ရှိသူတွေအနေနဲ့တင်းကျပ်စွာမူဝါဒတွေချမှတ်ပြီးတိကျစွာလိုက်နာဖော်ဆောင်ကြဖို့သင်ပြီလို့နှိုးဆော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ရှင်မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်မေလ20ရက်မြင်ကွင်းမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခရီးစဉ်မကြသေးခင်သတင်းဘက်ကအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအစည်းအဝေးဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကျင်းပပြီးတဲ့နောက်အဆိုပါအစည်းအဝေးမှာတက်ရောက်ခွင့်မရခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဦးတင်မောင်ဆွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဒါတွတ်စရီမိုဟာမက်ဟာဆန်ကနေပြည်တော်မှာနေချင်းမြန်ခရီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဟာမေလ19ရက်နေ့နေ့လယ်ခင်းမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိပြီးမြန်မာအစိုးရတဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက်အဲ့ဒီနေမှာပဲပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတာဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဟာမြန်မာခီးစဉ်ကပြန်ရောက်ချင်းလေးတဲ့စခန်းမှာသတင်းမီဒီယာတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားရမှာတော့ဒီခီးစဉ်ဟာမလေးရှားနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့ကြားဆက်ဆံရေးခီးစဉ်ဆိုတာထက်အာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားဝင်ကြီးအနေနဲ့တွားရောက်တဲ့သဘောမျိုးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေလက်နက်ကိုင်ပြိပခနိုင်ငံရေးရအဖြစ်မရှာနိုင်တဲ့အကျပ်တင်းနဲ့2022ခုနှစ်အာဆီယံအဖွဲ့အဆိုပြုချက်ဖြစ်တဲ့အာဆီယံမူ၅ချက်ကိုကောင်းထည့်ဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အခြေအနေစတာတွေကနေအဖြေရှာဖို့တွားရောက်ခဲ့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်မလေးရှားသတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ချင်းကပ်မှုအသစ်တရက်ရေးဆွဲဖို့အာဆီယံကိုကူညီနိုင်မှုအတွက်အာဆီယံနိုင်ငံသားဝင်ကြီးတွေကို၎င်းတို့ရဲ့မြန်မာအခြေအနေကိုအကဲဖြတ်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံမှုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံထားရတယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးကပြောတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီသတင်းဖော်ပြချက်အရမလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ဟာအာဆီယံအဖွဲ့ကိုကိုးစားပြုတဲ့သဘောဖြစ်တာထင်ရှားပါတယ်။ဒီခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာအစိုးရဘက်ကတော့မြန်မာနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံနိုင်ငံသားဝင်ကြီးတွေတိတ်ဆုံပွဲကျင်းပဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့အာဆီယံဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ရေးတွေကိုရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ဒီခီးစဉ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဘက်ကဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုဖို့ကြိုးစားတာတွေရှိကောင်းရှိပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောဆိုဆွေးနွေးဖို့မြန်မာဘက်ကရှောင်လွှဲခဲ့ပုံပေါ်ပြီးကျမကြီးကောင်းတဲ့အကြောင်းသာပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသတင်းဌာနတချို့ကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့မြန်မာအစိုးရတက်ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အသိမှတ်ပြုကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသေးတဲ့အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကျပ်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ရအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံရမယ်ဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်ကိုကင်ဆယ်ထားတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးအခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာတာလို့ယူဆရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးကမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်သမရယာရူရယူပြီးနောက်ကြေညာထားတဲ့ရက်တရာအပြည့်ခတ်ရက်စဲရီကိုအ ਨੇ စုံနောက်ထပ်6လသက်တမ်းတိုးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်းလည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့စစ်တပ်နောက်ခံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့ကနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးနဲ့အခုလိုတွေ့ဆုံတယ်လို့မြန်မာအတိုက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းဆက်လက်တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပြိပက္ခတွေကိုအပြေရှားရေးရည်မှန်းချက်ထားရှိတဲ့သဘောလို့ကြားသိရတဲ့အချက်အလက်တွေကိုခြုံငုံပြီးသုံးသပ်ရပါတယ်။အာဆီယံအနေနဲ့အခုလိုချင်းကပ်မှုမျိုးတွေကအခုမှလှုပ်ဆောင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမှာအာဆီယံရဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့အင်ဒိုနီးရှားမလေးရှားနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံသားဝင်ကြီးတွေအသီးသီးအဆိုပါချင်းကပ်နေမျိုးနဲ့ချင်းကပ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်အခုတပံချင်းကပ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကဘာကြောင့်ဖြစ်လာသလဲလို့မေးရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့နိုင်ငံအများအပြားကတရားဝင်အသိမှတ်မပြုခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့အဆိုရတဲ့အနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေမှုကိုဖြေရှင်းမှုအသည့်ချင်းကပ်မှုအသည့်ရှိလေသလားဆိုတဲ့အချက်ကိုအကဲဖြတ်ဆန်းသပ်လိုတာလို့ယူဆရပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့မေလ3ကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့ညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးယာရုရယူထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တဦးတယောက်မှဖိတ်ကြားခံရခြင်းမရှိသလိုမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတရဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေရှိနေကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အာဆီယံပြည်ညင်စာတမ်းပါအခြေခံမှုတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်းဝေဖန်ခြင်းပြောဆိုခြင်းနဲ့ဖိအားပေးခြင်းတွေလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်လင်းတဲ့တူညီဆန္ဒမရရှိသေးလင်ကစားမြန်မာနိုင်ငံဟာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံချင်းစီအလိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေပေါ်ပျော့ပြောင်းတဲ့သဘောထားရှိနေတဲ့သဘောကိုရည်ညွှန်းထားတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အထက်ဖော်ပြပါအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်2025နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့အဆိုရအသစ်ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိမတ်မပြုတဲ့အပေါ်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဘဝင်မကြမှုအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ခက်တန်းတဲ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုပျော့ပြောင်းလာစေဖို့အာဆီယံအဖွဲ့ကကြိုးပမ်းမှုအနေနဲ့အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ထွက်ပေါ်လာတာလို့ကောက်ချက်ချမယ်ဆိုချနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်။
2: ကျိုင်းခွက်ထဲမှာနေကြတယ်။မောင်လူမွေးတယောက်ကိုးစားရီရွာကိုရောက်တော့တူမဖြစ်တဲ့ CDM ဆီယာမကိုစားဖတ်ဖို့အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာဖို့ပါဝင်ကို့ရေချင်းတိုးတက်အောင်လှုပ်ဆောင်တတ်တဲ့လေ့ကျင့်မွေးမြူဖို့ပြောပြတယ်။ဒီတော့မောင်လူမွေးရဲ့တူမ CDM ကျောင်းဆရာ
3: အလုံးမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေCDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တက်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
2: ။ဘာကဒီလိုတုံ့ပြန်ပါလဲ။တောင်ပေါ်နဲ့တောင်အောက်မှာရှိတဲ့လူနှစ်ယောက်အပြန်အလှန်မကြည့်တဲ့အခါတောင်ပေါ်ကလူကတောင်အောက်ကလူကိုတိတိလေးပဲမြင်ရတယ်။တောင်အောက်ကလူကလည်းတောင်ပေါ်ကလူကိုတိတိလေးပဲမြင်ရတယ်။ဒီလိုပေါ့ပါလိရဲ့လို့ပြောပြီးရည်ပါလေသူပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကစူးစမ်းနေရင်လည်းဘာမှမထူးဘူးပညာတတ်တဲ့သူနဲ့မတတ်တဲ့သူလည်းသူ့အမြင်နဲ့သူအဆင်ပြေနေကြတာပဲဆိုတဲ့သဘောပါဒူမဖြစ်သူကသူ့စကားနဲ့သူသဘောကျပြီးရည်နေပေမဲ့မောင်လူမွေးတယောက်မပြုံးနိုင်ဖြစ်ခဲ့ရတယ် The world is flat ဆိုတဲ့စာအုပ်ကို American စာရေးဆရာသတင်းစာဆရာ Thomas L. Friedman ကလွန်ခဲ့တဲ့20ကျော်ကရည်ခဲ့တယ်မောင်လူမွေးတို့လိုတောသားတွေဖတ်နိုင်အောင်ကဘာပြားပြီလို့ဆရာကျော်ဝင်းကဘာသာပြန်ပေးခဲ့တယ်ဤပညာနဲ့လွယ်တကူဆက်သွဲနိုင်ပညာရက်တွေကိုလွယ်တကူရှာဖွေလေ့လာနိုင်ပြီးတဲ့နောက်ကဘာကြီးဟာရင်မြင်ကြီးဖြစ်သွားပြီတခုခုကိုတင်ယူတက်မြောက်ဖို့တောင်းတွေကိုကြော်စရာမလိုကဘာတွေကိုတက်စရာမလိုအားလုံးဒန်းတို့နှီးပါလေ့လာနိုင်ပြီအခွင့်လန်းကွာဟာချက်နဲသွားပြီအတားဆီးတွေနဲသွားတာကြာခဲ့ပြီဒါကြောင့်ကဘာကြီးဟာပြားပြီလို့ဆိုတယ်မောင်လူမွေးတို့ဟာစစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးကြောင့်စစ်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းကဘာကြီးနဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်အောင်အင်တာနက်ကိုရနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့သုံးနေနိုင်ကြတယ်။မောင်လူမွေးတူမအပါဝင်အားလုံးနီးပါးဟာဆိုရှယ်မီဒီယာကိုအသုံးပြုကြတယ်။ဒါပေမဲ့မောင်လူမွေးတို့နိုင်ငံကလူတွေအများစုဟာဖျော်ဖြေခြင်းနဲ့သာအချိန်ကုန်နေပြီးလူမှုကွန်ရက်ကြီးတဲ့ကပညာတွေကိုရှာဖွေယူတတ်တဲ့လေ့ကျင့်မရှိရှာကြပါဘူး။လူငယ်တွေကဂိမ်းဆော့မယ်၊ TikTok ဆော့မယ်၊လူကြီးတွေကအတင်းပြင်းတွေကြည့်မယ်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထူးခြားဖြစ်စဉ်ဆိုတာတွေကိုကြည့်မယ်။ဆယ်လီတွေကိုမလွတ်တန်းကြည့်မယ်။ချဲဝါသနာပါတဲ့သူတွေကမှလိုင်းမော်ကနေချဲတွက်နည်းကိုရှာရကောင်းမှန်းသိလို့လေးစားရမလို့ဖြစ်နေပါသေးတယ်။အခြေခံပညာမတက်မြောက်ခဲ့တဲ့သူတွေဖို့ လူမှုကွန်ရက်ကိုအသုံးမချတတ်တာသဘာဝကျပေမဲ့မောင်လုံးမွေးတူမအပါဝင်အခြေခံပညာအထိုင်လျောက်တက်ထားတဲ့လူငယ်တွေကတော့အသုံးချပြီးတိုးတက်အောင်လှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်။အရွယ်ရောက်ပြီးသားလူငယ်တွေကဒီလိုမလှုပ်ဆောင်နိုင်ရင်နောက်မျိုးဆက်တွေအထိအလေးချင်ဟာကူးသွားမှာသေးကြတယ်။အခုတကယ်လဲကူးနေပါပြီ။ Grade 6တက်နေတဲ့မောင်လုံးမွေးတူတော်မောင်မောင်ဟင်းတယောက်တရက်ထဲ TikTok 16ခုရိုက်ပြီးတင်လို့အကောင့်ပိတ်ခံရတဲ့ရုပ်တရက်ကြီးစရာဖြစ်ပေမဲ့စိုးရင်စရာကောင်းလာတယ်။မောင်လုံးမွေးတို့ဟာစစ်အာဏာရှင်ကြောင့်တောထဲတောင်ထဲဆင်းရဲစွာနေကြရတယ်။အဲ့ဒီတည်းမှာမှနီးပညာနဲ့ပြားနေတဲ့ကဘာကြီးတည်းမှာကိုကိုကိုဂျိုင်းကွက်တူပြီးအဲ့ဒီအထဲမှာနေကြသလိုဖြစ်နေတယ်။တောင်ပေါ်ကလူနဲ့တောင်အောက်ကလူအပြန်အလှန်သေးသေးလေးမြင်ကြရတာချင်းတူပေမဲ့တောင်ပေါ်ကလူဟာလေကောင်းလေသန့်ပိုရပြီးမြင်ကွင်းတွေအများကြီးကိုမြင်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုသိဖို့လိုအပ်ပါ

မိုးတိမ်တဲ့မြူငွေတွေကြားမှာသေးသိမ်းနေတာကြာပြီ။အစေ့ပေါ်တဲ့တောငှပြောတွေနေဝင်ဖြိုးပြမှာမျက်တောင်ပေါ်လာနာတဲ့မြက်မွေးလိန်ကောင်လေးတွေမန်ဖီးနေတဲ့မြင်းမင်းအဟုံမှာချမ်းတုံနေတဲ့ရွာလေးတွေဘေးမတန်ပဲအေးချမ်းပါရဲ့လား။ကော့ဂရိတ်ကမြောက်ပြီးအကွာအဝေးမိုင်50ခရီးအရင်ကတော့အသက်ကိုယင်ပြီး4-5ရက်ခရီးသွားရတာပေါ့။အတက်ရက်အစင်းရက်လမ်းကင်းရှိတဲ့ရက်မရှိတဲ့ရက်တင့်တယ်လို့ထွက်ကြရတာပေါ့။အခုရောနေကောင်းချမ်းမှာဘေးရန်ကွာပါရဲ့လား။ဖလူးမှာမဲတော်မှာဝမ်ခတ်တဲ့မှာတန်လွေတောင်ရင်မြစ်တို့ရဲ့တချင်းตาရဲ့လားဒေါနာတောင်တန်းတကြောမှာ M16 အဟောင်းတလက်ပိုင်ရှင်မဲလျက်ပဲလီရွာထဲမှာခိုင်မျိုး

မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ6ရက်နေ့မြင်ကွင်းပေါင်းမြုံနယ်တဲကပြူစောတီကျေးရွာကို PDF တပ်တွေသိမ်းပြီးပြည်သူစစ်နဲ့မိသားစုဝင်80ဖမ်းဆီးခုရပိုင်းတွေအတွင်းအငြားမြေတပ်ပေါင်းစုလို့အမည်ပေးထားတဲ့ပခုတ်ကိုမြို့နယ်တဲက PDF တပ်ပေါင်းစုကစစ်တပ်ကဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့ပြူစောတီလို့ခေါ်တဲ့ပြည်သူစစ်အားကောင်းတဲ့ကျေးရွာတရွာဖြစ်တဲ့ကိုကိုစုကျေးရွာကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူပြီးနောက်မှာအဆိုပါကျေးရွာကပြည်သူစစ်တွေနဲ့၎င်းတို့မိသားစုစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကျေးရွာသား80လောက်ကိုဖမ်းဆီးရမိကြောင်းဗီဒီယိုဖိုင်တွေနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေထဲကကလေးငယ်လက်ဆွဲထားတဲ့သူတဦးလဲဗီဒီယိုမှာတွေ့ရပြီးလူငယ်လူလတ်ပိုင်းတာမကအသက်60-90အရွယ်အမျိုးသားတွေလည်းပါဝင်တာတွေ့ရပါတယ်။လက်နဲ့မချဘဲမြိုင်မြို့နယ်ဆက်မှုနှစ်ဖက်ကိုထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားစဉ်ဖမ်းဆီးရမိတာလို့တရင်ထုတ်ပြန်ချက်မှာတွေ့ရပါတယ်60မမလက်နဲ့ကြီးတလက်အပါဝင်စုစုပေါင်းလက်နဲ့18လက်ဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့ဖော်ပြထားပြီးတရင်တပ်ပုံပါလက်နဲ့တွေကတော့တိုက်ခိုက်ရေးလက်နဲ့တွေထက်ရေစခန်းပြီးသူစစ်တို့လူမျိုးကိုစစ်တပ်ကထောက်ပံ့ပေးလက်ရှိတဲ့ကာပိုင်တနက်လိုလက်နဲ့ကအများစုဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်ပေါင်းမြုပ်နယ်တဝိုက်မှာစစ်တပ်ကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့ပေါက်ကိုရောလို့သူကိုယ်သူအမိပေးထားတဲ့ဘုံတော်ကြီးတပါးကစစ်တပ်နဲ့စစ်တပ်ကိုထောက်ခံတဲ့ကျေးရွာတွေမှာပြည်သူစစ်ဖွဲ့ဖို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးကစီယုံလှုပ်ဆောင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပေါက်ကိုရောဟာစကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးမြို့နယ်က950ဆရာတော်လို့ခေါ်ဝေါ်ကြတဲ့ဥဝတ်တဝပြည်သူစစ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုကိုယ်တိုင်ဖွဲ့စည်းကြီးကြပ်တာမရှိပေမဲ့ပေါက်မြို့နယ်တွေကပြည်သူစစ်ဖွဲ့စည်းဖို့စစ်တပ်နဲ့ကျေးရွာကြားဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းတဲ့တာဝန်တွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပြီးလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာလည်း PDF တပ်တွေကိုရှုတ်ချပြောဆိုတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဘုံတော်ကြီးတပါးဖြစ်ပါတယ်။အညာဒေသမှာမြင်းချံပခုတ်ကိုပေါက်ကန်ကောကလေးတို့လိုမျိုးနယ်စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးကျွန်းလှတို့လိုမျိုးနယ်တွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကိုထောက်ကမ်းသူအင်အားကောင်းတဲ့ကျေးရွာတွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျေးရွာတွေကိုပေါက်ကိုတော့950ဆရာတော်စတဲ့ဘာသာရေးနယ်ပယ်ကဘုံတော်ကြီးတချို့ကကမကထလုပ်ပြီးစစ်တပ်နဲ့ကျေးရွာပြည်သူလူထုအကြားပေါင်းကူစစ်တွေကစီယုံလှုပ်ဆော်ပေးနေတာလဲတွေ့ရပါတယ်။ပသိမ်မုံရွာလမ်းမဘေးမှာရှိတဲ့ကုတ်ကိုစုကျေးရွာဟာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုထောက်ခံတဲ့ပြည်သူစစ်တွေအင်အားကောင်းတဲ့ကျေးရွာဖြစ်ပါတယ်။ပခုတ်ကုံမြို့ကနေမင်းတပ်မြို့ကိုသွားတဲ့ပသိမ်မုံရွာကားလမ်းပေါ်ကရေးပြလုံချုံရေးစခန်းကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေအတွင်း PDF တပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တယ်လို့ဒီကားလမ်းပေါ်ကကုတ်ကိုစုကျေးရွာကိုဇွန်လ4ရက်နေ့မှာ PDF တွေကထပ်မံသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခုရပိုင်းတရင်တွေထဲတွေ့မြင်နေရတဲ့ဗကံမြို့တစ်ဖက်ကမြစ်ချေမြို့ဟာအခုအဖြစ်ပြက်တွေဖြစ်ပွားတဲ့ပသိမ်မုံရွာကားလမ်းရေပြစခန်းတို့ရဲ့ရှေ့တောင်ဘက်မှာရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်တွေမြစ်ချေမြို့မှာတလနီးပါးကြာစစ်ကြောင်းထိုးမိရှုပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်အဆိုပါမြို့ရဲ့အနောက်မြောက်ဘက်ပသိမ်မုံရွာကားလမ်းပေါ်ကရေပြကြေးရွာကုတ်ကုစုကြေးရွာတွေမှာအခုလို PDF တပ်တွေကယူစောတီပြည်သူစစ်ကြေးရွာတွေကိုတိုက်ခိုက်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်။ပခုတ်ကုံမင်းတပ်မျိုးတွေကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကားလမ်းလဲဖြစ်ပြီးလက်တလောမှာမင်းတပ်ကံပလက်မတူပီတို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကမြေပြင်ရောလေကြောင်းကပါထိုးဆက်စင်မဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်နေရတာကြောင့်အခုညာမြေတပ်ပေါင်းစု PDF တပ်ဖွဲ့တွေတင်းယူထားတဲ့ကုတ်ကုစုကြေးရွာရေးပြရဲစခန်းတို့ကိုစစ်တပ်ကပြန်လဲထိုးဆက်စင်လာနိုင်ချေလဲရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုတင်ပို့နေတဲ့လူသုံးကုန်ရိတ်ခါတွေ

0: တန်းနဲ့မင်းတပ်ကနေရခိုင်မြောက်ပိုင်းဆက်သွဲထားတဲ့လမ်းကြောင်းရဲ့အချက်ချာနေရာတချို့ကိုမကြာသေးခင်လပိုင်းကစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်တပ်ဆွဲထားသလိုမင်းတပ်ကမ်ပလက်စတဲ့မြို့တွေကိုဖူးစစ်ဆင်မဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုပြူစောထီအားကောင်းတဲ့ခြေဆိုင်တဲ့ကျေးရွာကပြူစောထီအဖွဲ့ဝင်ဒါဇင်နဲ့ချီဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တဲ့အပေါ်ဒီဒေသက PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်အားရဝမ်းသာဖြစ်နေကြသလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကတုံ့ပြန်လာနိုင်တဲ့ထိုးစစ်စစ်ကြောင်းတွေကိုလည်းကြိုတင်မှန်းဆပြင်ဆင်ထားဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: တဲ့တဘုံတဲတော့ကျွန်တော်ကောင်းထဲမှာရေးနေတာတွေကတဘုံကြီးပဲဘာကိုအရင်ရေးချရမယ်မသိလို့မရေးပြတာပါအခုထီလဲဘာရေးရမယ်မသိသေးပါဘူးရေးရင်းနဲ့ဟိုပုံမြင်လေးကိုသွားသတိရမိတယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်လူပြိုပေါက်ရွေတုံးကပေါ့စီနီယာလူပြိုကြီးတွေရဲ့လက်ချလေးခမားတို့လည်းငဲမှုပြန်ရတာပေါ့ရွာမှာအညာမှာညာချမ်းလာတာတဲ့အချိန်မျိုးဆိုကလေးဘွားတို့ကတော့လာရောက်အောင်မှာကစားကြတာပေါ့တို့ထိုးတန်း၊ကွန်သီတန်း၊စိန်ပြေတန်းစသဖြင့်ပေါ့လေ။ဆလေးဆန်ကစိတ်ကစားတတ်တဲ့ရွယ်ရောက်တော့အရင်လိုကစားချင်စိတ်မရှိတော့ဘူး။ကိုထက်၄၅၀နှစ်လောက်ကြီးတဲ့ဘော်ရာကြီးတွေနဲ့ပဲနေတော့လေ။တငယ်ချင်းတချို့တလေကစိန်ပြေတန်းဘာညာကစားရအောင်လာခေါ်ရင်ဒီကောင်တွေတကယ်နဲ့စားလိမ့်တယ်လို့သဘောထားပြီးဟားတိုက်လွတ်တတ်တယ်။ငယ်ပေါ်မိန်းကလေးတွေဆိုလဲသွားစားမှာပေါ့လေ။ကိုကမမရွယ်တွေကိုရင်ခုန်စပြုတ်နေပြီလေ။ဒါနဲ့36 24 36တို့ 33 23 34တို့ပေါ့အဲ့ဒီမှာအကိုကြီးတယောက်ကဒီလိုမိတ်မာတယ်အဲ့လေပြောပြတယ်လူပြိုလေးတယောက်နဲ့သူ့အဖေကညဘက်ငှက်ပြထွက်ကြတယ်အိမ်တန်းတက်နေတဲ့ငှက်တွေသိပ်ပင်ပေါ်မှာအများကြီးပေါ့ရှေးတုန်းကဒီလိုပဲငှက်ပြသမားတွေဟာတံမီအားကောင်းကောင်းနဲ့လေသနတ်တို့လေးကွာတို့သုံးပြီးငှက်ပြထွက်ကြတယ်ဘဲပင်တွေမှာငှက်တွေအိမ်တန်းဝင်လဲဆိုတာဒေသခံတွေအားလုံးသိပါတယ်ညနေခင်းဆိုနေရာလူတဲ့ငှက်တံတွေနဲ့ကြွကြွညံနေတာပဲလေ။သားဖြစ်သူကငှက်မုတ်ဆိုအတက်လေးဆိုတော့ဘဲကောင်ကိုပြည့်ရမှန်းမသိ။ဟိုငှက်ပြည့်ရနုံနုံဒီငှက်ပြည့်ရနုံနုံနဲ့ပေါ့။တစ်ချက်သေးနဲ့နှစ်ကောင်ရလို့ရညာငှက်နှစ်ကောင်ကြာပြစ်ထလိုက်တာတကောင်မှမရပဲငှက်တွေအကုန်လန့်ပြန်ပြေးသွားကြတယ်။အဲနောက်တစ်ပိုင်းကျတော့အဖေလို့သူကပြစ်ပြတယ်။တစ်ချက်တကောင်ပဲ။တစ်ချက်ထုဘေးနာကကောင်ကနည်းနည်းလန့်သွားရင်အသားငြိမ်းနေပြီးမှအဲ့ဒီကောင်ကိုထုချတကိုင်းတကိုင်းထဲမှာအတူနာနေတဲ့ငှက်တွေကုံထဲအထိပြစ်ချလိုက်တယ်မှတ်ထားကွာမင်းတို့လေဟိုကောင်မလေးကြိုက်တယ်လို့လို့ဒီကောင်မလေးလိုက်တယ်လို့လို့လုံးမနေကြနဲ့တယောက်ဆိုတယောက်ခိုက်အောင်ကြွေအောင်လိုက်တယ်မှတ်သားထိုက်ပါလေအခုလဲရေးပါပြီတရင်မီနီယာတွေဆိုတာလူကြီးများအောင်လူသိများအောင်တရင်ဦးတရင်ထူးတွေကိုလက်ဦးမှုရအောင်ကြိုးစားကြတယ်မဟုတ်လားဒီလိုကြိုးစားကြတဲ့နေရာမှာလွဲမတဲ့အချက်လက်တွေပါမလာအောင်တီးဖြတ်ကြရပါလေ။သတင်းတပုတ်နဲ့အတူတပ်ပေါ်အထောက်ထားအကူအကောက်တွေဖော်ပြတတ်ပါလေ။အခုနောက်ပိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာခေတ်မှာတော့ LCS Like Comment and Share ရအောင်နာမည်ကြီးအောင်ဆယ်လီဖြစ်အောင်ယုံထင်ကြောင်းထင်သတင်းတူသတင်းရောင်တွေများလာပါလေ။ဆယ်လီတွေ၊ Lobby တွေနဲ့အကောင့်တူတွေသုံးပြီးဟော့ဖြစ်အောင်လုပ်ယူလို့လည်းရလာတယ်။ကြော်ညာကဘေးပြီးနာမည်ပေါက်လာအောင်လုပ်ယူလို့တော့ရသေးတယ်။ခတ်တော့ခတ်တာနာမည်ရပြီးသားဆယ်လီတယောက်ကတင်လိုက်တဲ့ post တစ်ခုဟာခဏအတွင်းလူသိများသောပေါက်သွားလေးရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဂုံသိက္ခာကြီးမာပြီးအမန်တရားဘက်ကရက်တီလေးရှိတဲ့သတင်းဌာနတွေကိုပဲဝင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ဟော့နေထရမ်ဖြစ်နေတိုင်းအမှန်မဟုတ်ဘူးမလား။အမေစုသတင်းကိုပဲကြည့် AI လိုလိုဘာလိုလိုနဲ့ AI တွေကလည်းအတော်ဆိုးနေတယ်နော်။အစကအင်္ဂလိပ်စာမတော်တခေါက်နဲ့ prompt လေးရေးတတ်မှအဆင်ပြေတာအခုတော့မြန်မာလိုကြိတ်ရင်တော့ကိုယ့်ကောင်ကရနေပြီ။သတင်းတွေကလည်းနတ်လိုပဲထင်ပါရဲ့။ကောင်းသတင်းဆိုရင်အင်းဖြစ်ပုံများတယ်။သတင်းဆိုရင်တော့ရာလုံးပြည့်နီးပါပါပဲ။အထူးသဖြင့်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တဲ့အပေါင်မျိုးဆိုရင်ပေါ့။ဒီနေ့ကတငယ်ချင်းတယောက်စီကဖုန်းရတယ်။ဖုန်းဆိုတာကလည်းတစ်ခါတလေရွာတောင်ပိုင်းနဲ့လယ်ပိုင်းတောင်ဆက်သွယ်ရေးဧရိယာပြင်ပဖြစ်နေတတ်တယ်မို့လား။ဒီတော့တိုင်းခြားနယ်ခြားဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကဘာချားသွားသလိုဖြစ်နိုင်ပါလေ။သူနဲ့ကျွန်တော်ကတောင်မင်းနဲ့မြောင်မင်းလိုပေါ့သူကဖြူရောင်နေမြေစစ်ကြောင်းနဲ့လေကြောင်းလောက်ပဲကြောက်ရတဲ့နေမှာကျွန်တော်ကညိုလိုက်နတ်လိုက်နဲ့အကုန်ကြောက်ရတဲ့ဖရားအနေမြေမှာသူပြောတဲ့တဲ့ရင်ကြောင်ကျွန်တော်ရှော့ရသွားတယ်သူ့အိမ်နဲ့တင်မဝေးတဲ့ဈေးကန်ကိုလေရင်နဲ့လာချတယ်ဂျက်ဖိုက်တာ၃စီးနဲ့ ပထမဆုံးတစီကခေါင်းပေါ်ကနေဖြက်ပြန်သွားပြီးမှကားငယ်ကြီးကိုွေးချပြီးတခါလဲဘုံချသွားတာ
2: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
1: ။မာတစည်းနဲ့နောက်အစည်းတွေက10မိနစ်15မိနစ်လောက်ပဲကွာတယ်။ဘုံတွေကစီကံပေါ်တဲ့တယ်ပဲ။လင်းမှုတွေကအောက်ကတို့ကျိုးပေးတယ်ပေါ့။စီကံက NUG စီကံလည်းမဟုတ်ဘူး။ PDF ဘာညာလည်းမလာဘူး။ပြည်သူတပ်သားစီကံလေးပါ။ခွဲစိတ်လူနာတွေပါလက်ခံကုသပေးနိုင်တယ်။ညအချိန်မတော်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဘယ်နယ်ဒေသကမှအရေးပေါ်လူနာတွေကိုမြို့ဆေးရုံမပို့နိုင်ပါဘူး။ဒေါက်တာမပြောနဲ့ဘယ်ဆေးစရာမှညဘက်လူနာလိုက်မကြည့်ရဘူးဒါသစ္စာပဲဒီလိုခေဆိုးကြီးထဲမှာဒီစည်းကမ်းလေးကအိုရစ်စစ်ပါပဲဒီတော့ပြင်ပလူနာတွေကနေ့စဉ်450ရှိတယ်ဆေးရုံတင်လူနာကတော့လုံခြုံရေးအရာ45ဦးပဲထားပါလေဖြစ်ချင်တော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေ့မှာမွေးလူနာရှိနေတယ်ခလေးလေးမိခင်ဝန်းကထွက်လာတာမနစ်ပိုင်းပဲရှိသေးတယ်မွေးကင်းစလူမမယ်လေးကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့အခန်းပြင်ကဘွားအီကြီးကိုပေးထားတယ်အမေကမွေးကန်းကအထွက်လေရင်ကဝီးကနေရောက်လာတယ်။သေတဲ့လူတွေအများကြီးခြေပြက်လက်ပြက်ခေါင်းပြက်ဦးတွေထွက်ဟာတော်ပါတော့စောစောကကလေးမေလေးမှာဦးကောင်းခွန်တော်မပါတော့ဘူးလေရင်တန်ကြားလို့ဖွားရည်ကြီးကကြောက်ပြီးကလေးလေးပွင့်ရင်အနာကဖះလိုင်ကိုယ်တည်းပြေးပုံတယ်ဖះမကယ်လိုက်နိုင်ဘူးဇေဒီကြီးပါဘုံမှန်ပြီးပြိုကျပျက်စီးသွားတယ်နို့ချိုတော့စုမသွားရဘူးမွေးသမီးခင်တဲ့တော့မတွေ့လိုက်ရပဲမင်းနဲ့သားလေးထွက်သွားရရှာပေါ့ဘုံချင်းယုံမကစက်တနနဲ့ပါဆွဲမွေသွားတော့ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေနဲ့လွန်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိလာတယ်ဆေးကန်းနဲ့ဆေးကန်းသားမှဘုံကုန်ချင်းတွေရှိလို့ပေါ့မဟုတ်ရင်သေလိုက်မဲ့လူတွေပထမတစ်စင်းကြောင့်သေချေရတယ်ဆိုပေမဲ့မပြေးနိုင်တော့တဲ့ဒဏ်ရာရနှစ်ထပ်ကွန်းလူနာတွေကိုနောက်လျင်တွေကစိတ်ကြိုက်တတ်ဖြတ်ကြတဲ့သဘောပေါ့ငှက်ကလေးတွေများများဖမ်းမိတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်နောက်နေ့ရောင်းလို့ရအောင်တတ်မပြစ်ပဲမပြန်နိုင်အောင်တောင်းပန်ချိုးထားသလိုပေါ့တရွာလုံးပြေးကြပုံကြကုသူကဲသူမဲ့နေချိန်မှာနေမကောင်းလို့ဆေးကန်းလာပြတဲ့လူနာတွေဟာဘုံတံနဲ့ဒံရရလို့အလိုလဲဖြစ်နေကြတာအဲ့ဒီချိန်နောက်ထပ်လေရင်တွေနဲ့အာဘတရလာတတ်ကြတာကိုဒါမျိုးကတော့ made in မြန်မာမှာပဲရှိမှာပါရဲရဲတိုက်ချိန်မုံသွားပါလေပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးတာမန်စာရေးရှင်သူတူပါဒါပေမဲ့ဒီသတင်းကတော့တကယ်ဖြစ်ရမှန်ပါဖက်ချက်တွေမလိုပါဘူးမြန်မာပြည်မှာမအလားလို့ရင်အဲ့ဒါအမှန်ပါပဲစစ်ကြောင်းထိုးရွာမီးရှို့လူသက်မရင်းကျင်ပေါ်တာဆွဲလေချောင်းတိုက်အဲ့ဒီလိုနေရာတွေမှာလေလင်းလက်ຫນွေဦး
3: မင်္ဂလာပါရှင် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မောင်တော်နယ်ကကြိမ်ချောင်းအချင်းစခန်းကိုစစ်တပ်ကဘုံကျဲတဲ့အတွက်စစ်တုံးပန်းဖူကြီးအပါအဝင်၄ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့သတင်းနှစ်ထိုးကြီးမှာစစ်ကောင်မရှင်၄ချောင်းဘုံကျဲတဲ့အတွက်ပြည်သူ၄ဦးသေဆုံး၆မှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ချောင်းကပြည်သူ၁၀ဦးကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးထားမုံညင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်နဲ့ SNL ပူးပေါင်းတပ်ကစစ်ချောင်းထိုးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမလိုက်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်တုံးပန်း၁၀ဦးဖမ်းဆီးရမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ အာဏာသိမ်းဆဲအုပ်စုရဲ့ရက်တရာစီမံကိန်းအတွင်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုပေါင်း1000ကျော်ကျူးလွန်ခဲ့ပြီးလူပေါင်း300နီးပါးသေဆုံးခဲ့တဲ့တရင်အပအဝင်တခြားတရင်အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့မောင်တော်နယ်ကကျိန်းချောင်းအချင်းစခန်းကိုစစ်တပ်ကဖုံးကျဲတဲ့အတွက်စစ်တုံးပန်းဖူကြီးတဦးအပါအဝင်၄ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲကနယ်စပ်မြို့တစ်ခုဖြစ်တဲ့မောင်တော်မြို့နယ်ကျိန်းချောင်းအချင်းထောင်စခန်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဖုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်တုံးပန်းဖူကြီးတယောက်အပါအဝင်၄ယောက်သေဆုံးသွားတယ်လို့ရခိုင်ဘက်ကလာတဲ့သတင်းတွေအရသိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဇူလိုင်လ၂ရက်နေ့လယ်၃နာရီကျော်အချိန်မှာဂျက်ဖိုက်တာ၂ဆင်းနဲ့၆ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာပေါင်900ဘုံသီး၆လုံးကျဲချခဲ့တယ်လို့နောက်ထပ် Wild Dog တစ်ဆင်းကလည်းငါးကြိမ်အတွင်းဘုံသီး28လုံးနဲ့ကျိန်ချောင်းစစ်တုံးပန်းထိမ့်သိမ်းထားရနေရာကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့အဲ့ဒီအကျဉ်းထောင်မှာတာဝန်ကျနေတဲ့အကျဉ်းထောင်အရာရှိတယောက်ကအတည်ပြုပြောဆိုထားပါတယ်။သေဆုံးသွားသူတွေထဲမှာအကျဉ်းထောင်စခန်းကတုံးပန်းအကျဉ်းသားတွေကိုဆေးကုသဖို့တာဝန်ပေးထားတဲ့စစ်တုံးပန်းဖူကြီးတယောက်နဲ့စစ်သွေးကြွအကျဉ်းဖက်သမား3ယောက်ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးသွားတယ်လို့အကျဉ်းထောင်အရာရှိရဲ့အဆိုကိုကိုးကားပြီးဒေသရင်းသတင်းဌာနတွေကလည်းဖော်ပြထားကြပါတယ်။အခုလိုရွေကျဲရှိရှိလူသားမဆန်တဲ့လုံရက်တွေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အဆောင်တချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါဗျ။ရခိုင်စစ်မျက်နှာမှာအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အကျန်းဖတ်စစ်တပ်ဟာအရခတက်တော် AA ရဲ့အကျဉ်းထောင်တွေကိုမကြာခဏဘုံကျဲနေရမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းအမ်းမြုံနယ်ဒလက်ချောင်းမှာရှိတဲ့စစ်တုံးဘန်အကျဉ်းထောင်ကိုဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်စစ်တုံးဘန်အရာရှိကြီးတွေအပါအဝင်116ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးနှစ်ထိုးကြီးမှာစစ်ကော့မရှင်ကလေကြောင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ပြည်သူ၄ဦးသေဆုံး၆မှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကပြည်သူ၁၀ဦးကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးထား။မိုးညင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်နဲ့ SNA ပူးပေါင်းတပ်စစ်ကြောင်းထိုးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်ချင်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းနထိုးကြီးမြို့နယ်ဦးပုံတော်ရွာကိုဇူလိုင်လ၂ရက်နေ့ညနေပိုင်းနဲ့ညပိုင်းတို့မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလီရင်နဲ့၃ချိန်တိုင်းဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွင်ရဲသားပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး၂ဦးကတော့စိုးရင်ရတဲ့ဒဏ်ရာတွေနဲ့ဆေးကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်သေဆုံးခဲ့သူတအူဟာခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းနဲ့တစားစီပြတ်ထွက်သွားတာကြောင့်အလောင်းကိုယ်တော်ပြေဆုံးစွာရှာမတွေ့သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်း၆မြို့နယ်မှာလည်းဇူလိုင်လ၂ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာ၎င်းတို့ဖမ်းဆီးထားတဲ့ရဲသား၁၀ဦးကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်ခေါ်ဆောင်လာပြီးလေးပင်ကုန်ကျေးရွာတွေကိုဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းဟာကျေးရွာအတွင်းတမိုးကြီးပစ္စည်းတွေကိုယူဆောင်သွားတဲ့အပြင်နေအိမ်တချို့ကိုလည်းမီးရှို့ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်သေဆုံးနေတဲ့ပြည်သူတအုပ်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုညောင်စင်ကျေးရွာအနီးမှာတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးသေဆုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတအုပ်ကပြောပြပါရတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကြောင့်လေးပင်ကုန်းစူတော်ညောင်စင်နဲ့ရွာမကျေးရွာတို့ကပြည်သူ1000လောက်စစ်ဘေးတန်းရှောင်နေကြရပြီးစာနေရိတ်ခါစေဝါနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါရတယ်။အလားတူခရယူထိန်ချုံနယ်မြေခလဲလူထူခရိုင်လဲတို့မြို့နယ်လေတန်းကျေးရွာကိုလည်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ခလာရ264တရင်ကဇွန်လ29ရက်နေ့28ရက်နေ့ဒီမှာ120မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်လေတန်းကျေးရွာကစာတင်ကျောင်းဆောင်နဲ့အလဲကျွန်းရွာကဒေသခံတအူပိုင်နဲ့နေအိမ်တလုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒါပြင်ကချင်ပြည်နယ်မွန်ညင်းမြို့နယ်အင်းတော်ကြီးဒေသကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ SNA ပူးပေါင်းတပ်တွေကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတာကြောင့်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ကစပြီးဗရမ ्या တောင်ဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဇက်တိုက်ပစ်ခတ်ခါထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးတော်လှန်ရေးတပ်တွေရဲ့တပ်စခန်းတချို့နောက်ဆုတ်ပေးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ပွဲတွင်နှစ်ဖက်ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့အသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့အတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။လက်ရှိမှာတော့လုံးတုံကျေးရွာရက်ကွက်1နဲ့ရက်ကွက်5ကဒေသခံတွေဟာစစ်ဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါမလိုင်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေတိုက်ခိုက်စစ်တုံးပန်း၁၀ဦးဖမ်းဆီးရမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမြင်းကြံခရိုင်မလိုင်မြို့နယ်အင်ဂျီတော်ကျေးရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုမြင်းကြံခရိုင်စစ်ဌာနကုတ်ကဲမှုနဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ PDF စေယုံချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရဲတပ်ရင်း၈တပ်ခွဲ၁ဒုတိယရဲမှူးကြီးဇော်ဝင်းထိန်ဦးစီးတဲ့အင်အား130ပါစစ်ကြောင်းကိုဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မနက်7နာရီမိနစ်20လောက်ကနေလည်း2နာရီခွဲအချိန်လောက်ထိဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုမြင်းကြံခရိုင်စစ်ဌာနတရင်တွေမိထီရာခရိုင်အမှတ်နှစ်တရင်မြင်းကြံခရိုင်ပကဖနထိုးကြီးမြို့နယ်ပကဖနဲ့မလိုင်မြို့နယ်ပကဖ TTA ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာပါ။တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်မရှင်ဘက်က MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်နှစ်ဆင်းနဲ့အနီးကပြည့်ကူပေးခဲ့ပေမဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေရဲ့ရဲရင်ပြတ်သားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်မရှင်တပ်သား2ဦးမျက်မြင်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်10ဦးလက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့သလိုစိန်ပြောင်းအပါအဝင်လက်နက်အလက်20ဒရုန်းနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေခဲယံအမျိုးမျိုးစတာတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အဲဒီတိုက်ပွဲပြီးမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဇက်တိုက်ပြုတ်လုခဲ့ပြီးဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ညနေ 9:50 အချိန်လောက်မှာနထိုးကြီးမြို့နယ်ဦးပုံတော်ကျေးရွာကိုဂျိုင်ရိုကော့ပတာ2စီးနဲ့ဘုံသီး4လုံး2ကြိမ်ကျဲချခဲ့ရမှာရဲသားထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အလားတူည6:49မိနစ်နဲ့ည10:16မိနစ်တို့မှာလည်းအိုးပုံတော်ရွာနဲ့အနီးဝန်းကျင်ကို Jet Fighter နဲ့ထပ်မံဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သလိုတောင်သာမြို့နယ်လှဲမကူကျေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ည10:00ခွဲလောက်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter တစ်စင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်ဆလဘီနထိုးကြီးမြို့တွင်အထီတော်လိုင်းတက်တွေဝင်ရောက်လှုပ်ရှားနိုင်နေပြီလို့နထိုးကြီး PDF အသိပေးစစ်ကော်မရှင်နဲ့ပူးပေါင်းကကိုကျိုးရှာနေတဲ့စီးပွားရေးသမားတွေကိုအရေးယူမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမြင်းချံခရိုင်နထိုးကြီးမြို့အဝင်နဲ့မြို့တွင်အထီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေရောက်ရှိလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိနေပြီလို့နထိုးကြီး PDF ခေါင်းဆောင်ကိုစိုးအောင်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မြင်းချံခရိုင်အမှတ်လေးတက်ရင်နဲ့အမှတ်30တက်ရင်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ကိုစိုးအောင်ကနထိုးကြီးမြို့အဝင်ဆိုင်းဘုတ်ရှိမှာရိုက်ကူးထားတဲ့ရုပ်သံကနေတဆင့်အသိပေးပြောကြားချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။တော်လိုင်းအိတ်တက်တွေနဲ့စစ်ကော်မရှင်တက်တို့ကြားနထိုးကြီးမျိုးပေါ်မှာတိုက်ပွဲငယ်တချို့ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တော်လိုင်းအိတ်တက်တွေဟာမျိုးဝင်နေရာတွေသာမကမျိုးရင်းနဲ့အထီပါဝင်ရောက်လှုပ်ရှားနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စီးပွားရေးသမားတချို့ဟာစစ်ကော်မရှင်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးလက်ပေးလက်ယူပြုလုပ်တာပြည်သူတွေကိုဒုက္ခပေးတာနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အချင်းချင်းချောက်တွန်းပြီးကိုကျိုးရှာတာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရှိထားပြီးအဲ့ဒီလုပ်ရည်တွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်မှုအသိပေးလိုကြောင်းလည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရှေ့ဆက်ပြီးစစ်ကော်မရှင်နဲ့ဆက်နွယ်ပူးပေါင်းတာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ခိုင်းစေမှုတွေကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်တာနဲ့ပြည်သူတွေကိုထိခိုက်နေတာစေပြီးကိုကျိုးရှာတာတွေကိုလုံးဝခွင့်လွှတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့သတိပေးထားပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ကိုယ့်လုပ်ငန်းကိုဥပဒေနဲ့အညီသာလုပ်ကိုင်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။လက်ရှိနထိုးကြီးမြို့ပေါ်မှာစစ်ရေးအခြေအနေဟာတင်းမာနေစေဖြစ်တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ရေးသတိနဲ့နေထိုင်ကြဖို့ကိုလည်းတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်တွန်းထားကြပါတယ်ရှင်။အခုတခါမြို့ပြတော်လှန်ရေးတပ် URF ကတပ်သားတစ်တွေခေါ်ယူနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြို့ပြတော်လှန်ရေးတပ် URF ကစစ်ရေးအတွေ့အကြုံတွေပေါ်အခြေခံပြီးနည်းပညာမြင့်တက်မှုလုပ်ဖို့အတွက်တပ်သားတစ်30ခေါ်ယူသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လျှောက်ထားလူသူတွေဟာအသက်18နှစ်ပြည့်ပြီး URF ရဲ့မူဝါဒတွေနဲ့စစ်မှန်တဲ့လူမျိုးဆွဲဘာသာဆွဲဒေသဆွဲကင်းသူရန်သူရှိတဲ့ဘယ်ဒေသမဆိုတိုက်ခိုက်နိုင်သူ URF ကချမှတ်ထားတဲ့စီကဲအနေနဲ့အမိန့်တွေကိုလိုက်နာနိုင်သူဖြစ်ဖို့လိုပြီးရွေးချယ်ခံရတဲ့တပ်သားတွေအနေနဲ့အနည်းဆုံး2နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြို့ပြတော်လှန်ရေးတပ် URF အနေနဲ့ပြည်내အခြေအနေတွေနဲ့နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအခြေအနေတွေပေါ်ချိန်ဆသုံးသပ်နေရတဲ့ကာလကိုဖြတ်သန်းနေကြရပေမဲ့ဆရာနာရှင်အမြင့်ပြည့်ရေးဘန်းနိုင်ကိုခြိတက်နေတဲ့လမ်းခီးမှာလက်မြောက်အရှုံးပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့အသိပေးထားပါတယ်။မျိုးပြတော်လှန်ရေးတပ် URF ကိုကရင်နီ၊အေရဝတီ၊ပဲခူး၊ရန်ကုန်၊ရခိုင်၊ချင်း၊ရှမ်းတောင်နဲ့မွန်စတဲ့ဒေသအသီးသီးကလူငယ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးရှမ်းတောင်၊ကရင်နီနယ်စပ်တိုက်ပွဲတွေမှာပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီမိခင်ဖြစ်သူအသက်ရှင်နေကြောင်းသီးခြားလွတ်လပ်စွာအတည်ပြုထားတဲ့အထောက်အထားပြသဖို့ Kim Harris ထပ်မံတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လူမှုခေါင်းဆောင်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ပေးဖို့အာဆီယံရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုစစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကပယ်ချလိုက်ပြီးနောက်မိခင်ဖြစ်သူအသက်ရှင်နေသေးကြောင်းကိုယုံကြည်စိတ်ချရပြီးတီးခြားလွတ်လပ်စွာတည်ပြုထားတဲ့အထောက်အထားပြသဖို့ Kim Harris ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။တားတယောက်အနေနဲ့မိမိအသက်ရှင်နေသေးလားဆိုတာသိခွင့်ရှိတယ်လို့မိမိနဲ့အဆက်အသွယ်ရခွင့်လည်းရှိတယ်လို့ Kim Harris ကကိုထိန်လင်းကဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာလူခွင့်ရေးစံနှုန်းတွေအရအကျဉ်းသားတွေဟာမိသားစုဝင်တွေနဲ့ပုံမှန်အဆက်အသွယ်ရရှိခွင့်ရှိပေမဲ့မိခင်ဖြစ်သူဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းလူချင်းတွေ့ဆုံခွင့်တစ်ချိန်တစ်ခါမှမရရှိခဲ့တယ်လို့ဖုန်းနဲ့တောင်စကားပြောဆိုခဲ့မရခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာမိသားစုနဲ့ပြည်ပကမ္ဘာကိုအဆက်အသွယ်ဖျက်ထောက်ခံထားရတဲ့အခြေအနေမှာဆက်လက်ထိမ့်သိမ်းခံထားရပြီးအာဆီယံကိုယ်စားလှယ်တွေကိုလည်းတွေ့ဆုံခွင့်မပေးခဲ့တယ်လို့သူ့အနေနဲ့လည်း9နှစ်ကျော်ကြာတဲ့အထိမိခင်နဲ့လုံးဝအဆက်အသွယ်မရခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့အသက်ရှင်နေပြီးကျန်းမာရေးကောင်းမွန်နေတယ်ဆိုတော့စစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ပြောဆိုချက်တွေကိုအယုံကြည်မရှိကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချရပြီးတီးကြလွတ်လပ်စွာအတည်ပြုထားတဲ့အသက်ရှင်နေသေးကြောင်းတသက်တွေကိုပြသပေးဖို့ထပ်မံတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာကျန်းမာရေးကောင်းမွန်စေကြောင်းဆုတောင်းစကားပေးပို့ခဲ့တဲ့တရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီနိုင်ငံတကာဌာနကိုကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းလန်ဒန်မြို့မှာရှိတဲ့တရုတ်သံအမတ်ကြီးထံစာရေးသားပေးပို့ခဲ့တယ်လို့ Kim Harris ကဆိုပါတယ်။အခုလိုခက်ခဲပင်ပန်းရတဲ့ကာလမှာမိခင်အတွက်ပေးပို့ခဲ့တဲ့နှွေးထွေးတဲ့ဆုတောင်းစကားတွေဟာသူ့မိသားစုနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအလေးထားသူအားလုံးအတွက်အထူးတန်ဖိုးထားရတဲ့အားပေးမှုဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုရဲ့ရက်တရာစီမံကိန်းအတွင်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုပေါင်း1000ကျော်ကိုကျူးလွန်ခဲ့ပြီးလူပေါင်း300နီးပါးသေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုရဲ့ရက်တရာစီမံကိန်းအတွင်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုပေါင်း1000ကျော်ကျူးလွန်ခဲ့ပြီးအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေအပါအဝင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်လူပေါင်း300နီးပါးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ရွှေကောက်ဘွယ်အတုကိုထောက်ခံဖို့လိုအပ်နေတဲ့စစ်အုပ်စုဟာပြည်သူလူထုရဲ့လူဦးရေစရင်အတုတွေလွတ်တော်အတုတွေကနေတိုင်းပြည်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီလို့နိုင်ငံတကာကိုလှည့်စားနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေပြီးအခုလက်ရှိရပ်ပေါင်း80ကျော်အတွင်းမှာတင်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဖြစ်စဉ်1045မှုအထိကျူးလွန်ထားတာကိုမှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့စောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်။ ဒီဖြစ်စဉ်တွေမှာအရသာပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့အစုလိုက်ပြုံးလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေစစ်ဆောင်စခန်းနဲ့ကျေးရွာတွေကိုဒရုန်းအပါအဝင်လေကြောင်းကနေစနစ်တကျပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေအပြင်ပြည်သူလူထုရဲ့အိုးအိမ်တွေနဲ့အရက်ဖတ်အဆောက်အုံတွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့ဆေးရဆွဲမှုတွေပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်းကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရသားအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူအရသာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံတကာအလဲမှာတရားဝင်အစိုးရဖြစ်ချင်ပါတယ်ဆိုပြီးရက်တရာစီမံကိန်းနဲ့ပုံရိပ်ဖော်နေတဲ့စေအုပ်စုရဲ့တည်ငြိမ်ရေးရက်တရာဆိုတာကတကယ်တော့ပြည်သူတွေအတွက်ဘဝပြတ်အိုးအိမ်မဲ့ပြီးအသက်ပေါင်းများစွာစည်နေရတဲ့ရက်ဆက်မှုရက်တရာဖြစ်မနေဘူးလားဆိုပြီးတော့လေအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကမေးခွန်းထုတ်ထားပါတယ်။အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားနေတဲ့အကြမ်းဖက်စေအုပ်စုရဲ့ဝေဟင်တိုက်ခိုက်မှုတွေချက်ချင်းရပ်သွားစေဖို့လိုအပ်နေတာကြောင့်နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စေအုပ်စုစီစီးဆင်းနေတဲ့ချက်လျင်စီးထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းတွေနဲ့ဖန်နာရေးအရေးမြစ်တွေကိုအချိန်မဆွဲဘဲတိတိယောက်ယောက်ပြည့်ပြည့်သားသားပိတ်ဆို့အရေးယူပေးဖို့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထပ်ပြီးတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီတွေပြန်ပေးဖို့အာဏာသိမ်းစေအုပ်စုကတောင်းဆိုနေတာကိုပယ်ချဖို့ HRW ကဂျပန်အစိုးရကိုတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီတွေပြန်ပေးဖို့အာဏာသိမ်းစေအုပ်စုကတောင်းဆိုနေတာကိုပယ်ချဖို့ HRW ကဂျပန်အစိုးရကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဆေးကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူခိုင်ခိုင်ဆိုးကမြန်မာနိုင်ငံကိုဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီတွေပြန်လည်ပေးအပ်ဖို့ဂျပန်နိုင်ငံကိုဇွန်လ30ရက်နေ့ကတောင်းဆိုထားတာနဲ့ပတ်သက်လို့ Human Rights Watch HRW ကဇူလိုင်လ3ရက်နေ့မှာတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစေအုပ်စုကလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေရပ်သားတွေပေါ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတားဆီးပိတ်ပင်ခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုလစ်လျူမရှုသင့်ဘူးလို့ HRW ကထောက်ပြထားပါတယ်။မြောက်လိုင်းရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူခိုင်ခိုင်ဆိုးကနေပြည်တော်မှာလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဂျပန်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီအသစ်တွေပြန်လည်ပေးအပ်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပြီးအကူအညီတွေရပ်ဆိုင်းထားတာကြောင့်တာမန်အရသာပြည်သူတွေထိခိုက်နစ်နာနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဆေးအုပ်စုရဲ့ပြောဆိုချက်တွေဟာဆေးအုပ်စုကလုပ်နေတဲ့လုပ်ရက်တွေနဲ့လုံးဝမကိုက်ညီဘူးလို့ HRW ကတုံ့ပြန်ထားပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလဆင်အာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဥပဒေမဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေအရသားတွေပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေအပါအဝင်လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့ဆေးရဆွဲမှုလို့သတ်မှတ်နိုင်တဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုကြည်ကြဲပြန့်ပြန့်ကျူးလွန်နေတယ်လို့ HRW ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ HRW ရဲ့လေ့လာတွေးရှိချက်တွေအရအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာ2022ခုနှစ်မှာဂျပန်နိုင်ငံကအကူအညီပေးထားတဲ့ရက်ဖတ်သုံးရေရင်တွေကိုရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းစစ်သားတွေနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေတည်ယူပို့ဆောင်ရမှာအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ပြီးနောက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေပေးပို့မှုကိုလည်းစေအုပ်စုကအကြိမ်ကြိမ်ပိတ်ဆို့ဟန်တားခဲ့တယ်လို့ HRW ကထောက်ပြထားပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုသိန်းနဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
4: ်။မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်ဇွန်လ29ရက်နေ့မြင်ကွင်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြကပဋိပက္ခတွေပူဖြစ်ပွားလာနေခုနှစ်ပိုင်းနဲ့လပိုင်းတွေမှာတော်လည်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြာပဋိပက္ခဖြစ်ပွားတာအမြင့်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့လက်နက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြတာဝိုင်းပက်ပိတ်ဆို့ပြီးတော့အင်အားသုံးတိုက်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေဖြစ်ပွားတာပိုများပြားလာတာတွေ့ကြရပါတယ်တော်လည်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းဖြစ်ပွားကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်ရင်ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြာဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်မဟုတ်တဲ့အခြားတော်လည်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအကြာဖြစ်ပွားတာတွေလို့အကြံပြန်အဖြစ်နှစ်မျိုးရှိတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြာမှာလည်းအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းမှုတချို့ရှိတဲ့အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိတဲ့အခြားသောဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအကြာဖြစ်ပွားတာမျိုးရှိတယ်လို့အနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းတာကြောင့်မဟုတ်ပေမဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အချင်းချင်းတချို့သောအဖြစ်အပျက်တွေမှာလူမျိုးတူဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတာမျိုးအထိရှိနေတာလဲတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ် အရသာအတွေးနဲ့တွေးကြည့်တဲ့အခါအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ဘယ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့မဆိုမာမိတ်ဖွဲ့ဖို့ဒါမှမဟုတ်အတူတူပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ဖို့အခြေခံနိုင်ငံရဲ့ယက်တီချက်ချင်းတူညီနေကြတယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်လက်နက်ကင်ပြီးတော့အချင်းချင်းပဋိပက္ခဖြစ်ကြတာလဲလို့မေးစရာမေးခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်တူတူတုတ်တုတ်တခွန်းသေးသောအဖြေကနိုင်ငံရေးယက်တီချက်မရှိတာဒါမှမဟုတ်အားနေလွန်းတာဒါမှမဟုတ်လူမျိုးကြီးအမြင်အစွန်းရောက်ပြီးတော့အခြားသောလူမျိုးတွေနဲ့ဒန်းတူဆက်ဆံနေထိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးကိုမလိုလားတာကြောင့်လို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံကသတင်းဌာနတွေကသတင်းတင်ပြချက်ဒါမှမဟုတ်သတင်းမှတ်တမ်းဗီဒီယိုတွေထုတ်လွှင့်ကြတဲ့အခါမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မှာပါဝင်နေတဲ့လက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေရဲ့အကြာရော့ရဲတဲ့မာမိတ်ဖွဲ့မှုသာရှိကြတယ်လို့လည်းပုံဖော်တင်ဆက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေပါဝင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာအချို့ကိုရောက်အောင်တွားပြီးတော့ပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့သူတွေတပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်သူတွေနဲ့စေးရုံစာတင်ကြောင်းထုတ်လို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေအောက်ကဂျိုးပန်းနေသူတချို့ကိုမေးမြန်းတင်ဆက်ကြလိမ့်ရှိတာပါ။အဲ့ဒီလိုတင်ပြရမှာမြန်မာတော်လှန်ရေးလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြာကဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ညွန်းသုံးနှုန်းလေးရှိတဲ့စကလုံးတစ်လုံးကရော့ရဲရဲစီးနောင်ထားတဲ့မာမိတ်တွေလို့သုံးနှုန်းလေးရှိတာသတိပြုမိမှာပါဆိုလိုတာကလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေယာနေချီကအများအပြား2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပေါ်ထွက်လာပြီးတော့၎င်းတို့ရဲ့အကြာကဆက်ဆံရေးစီးနောင်မှုကော်ကအားပြော့လွန်ရော့ရဲလွန်နေလို့အနောက်နိုင်ငံသတင်းမီဒီယာတွေကထင်မြင်အကဲဖြတ်ကြတာတွေ့ရပါတယ်မြန်မာပြည်သက်အနေနဲ့ကတော့သူတို့တွေမြင်တယ်လို့မြင်သူအနေအချင်းသာရှိပြီးတော့စစ်တပ်ကိုမုန်းတဲ့စစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ဗလန်နက်ကန်အဖွဲ့မဆိုဒေါ်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့အဖြစ်မှတ်ယူကအားလုံးမှာမိတ်တွေပဲလို့ရှုမြင်ထားကြတာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအယူဝါဒရှိသလားရှိခဲ့ရင်လဲတူညီသလားမတူညီရင်ဘယ်လိုမတူညီရတာလဲရေရှည်လက်တွဲပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ကြတဲ့အထိဆက်ဆံရေးရှိနိုင်မလားဆိုတာမျိုးအထိတွေးကြည့်ကြတာနေတာလဲတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုနောက်ကန်ချီနေတွေအကြောင်းချက်တွေကလက်တလောပေါ်ထွက်လာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားကပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပေါ်လာစေတာလို့ဆိုရင်လဲမှားမယ်မထင်ပါဘူး TNL နဲ့ KIA လက်နက်ကန်တပ်တွေအကြားအငင်းအခုံဖြစ်မှုပုတ်တိုက်မှု TNL နဲ့ MNDAA တပ်ဖွဲ့အကြားပုတ်တိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကန်တပ်အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတဲ့အထိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကတိုင်းဒေသတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါသည်ဒီပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားလာခဲ့ပြီးတော့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမီနယ်နိမိတ်အပြောင်းလဲတချို့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားမာမိတ်အနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရပ်ဆိုင်းသွားတဲ့အနေအထားအထိရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါသည်တော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားပဋိပက္ခနောက်တစ်မျိုးကတော့ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးအဖွဲ့တွေနဲ့ NUG လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့PDF, LPDF တပ်ဖွဲ့တွေအကြားပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါတယ် BNRA လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဗိုလ်နဂါးဦးဆောင်တဲ့ PDF အဖွဲ့နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးတွေအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခလည်းယခုနှစ်စံပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဗိုလ်နဂါးကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထံလက်နက်ချသွားခဲ့လို့အဲ့ဒီပဋိပက္ခကပြင်းထန်မလာတော့တဲ့အနေအထားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်အရင်နောက်မင်းကင်းမြို့နယ်ထဲမှာចောင်းသားတပ်ဖွဲ့နဲ့အနူဂျီလက်အောက်ကမင်းကင်းပါကဖားတို့အကြားပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။မကြာခင်သတင်းပတ်တွေကတော့မြင်းချံခရိုင်ထဲလှုပ်ရှားနေတဲ့ PLA ပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်နဲ့အနူဂျီလက်အောက်ကတပ်တွေအကြားပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ PLA တပ်စခန်းကိုတွားရောက်ဝိုင်းခဲ့ရမှာမိုင်းထိပ်ပြီးတော့၄ဦးသေဆုံးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ PLA နဲ့အနူဂျီလက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးတို့ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခနဲ့ပတ်သက်လို့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတာမျိုးမရှိသေးပဲပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့အဆင့်မျိုးတော့ရောက်မလာတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြမ်းမှာပဲမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကစီအူစီချုပ်ဘူလက်ရနဲ့လည်းတရားစာတခွဲဝေမှုကိစ္စအပေါ်မူတည်ပြီးတော့တက်အင်အားနဲ့သွားဝိုင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်လည်းပြီးကြတဲ့လကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အခုနောက်ဆုံးအန်ယူဂျီရဲ့အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေထဲမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်လူပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းလှုပ်ကြံတက်ပြတ်မှုလိုမျိုးရင်းမပင်ခရိုင်ပလဲမြို့နယ်တဲခုရပိုင်းအတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြန်ပါတယ်။ယခုနောက်ဆုံးဖြစ်ရတဲ့ခုကတော့မုံရမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အာကူဆိုသူကို PDF တက်ရင်ငားရင်လောင်းနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားပြန်ပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပါလာဖ3ဦးနဲ့အရက်သားအချို့စုစုပေါင်း6ဦးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့လောလောဆယ်သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ပုံမှန်လှုပ်ထုံးထုတ်ဤအရာဆိုရင်မုံရပါလာဖခေါင်းဆောင်ကိုအရေးယူဖို့လိုအပ်ခဲ့ရင်အခုလိုတက်ရင်တွင်ဝင်စည်းတာ ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေအထိမဖြစ်အောင်အခြားသောကိုင်းတွေဆောင်ရွက်တဲ့နီလန်းတွေမရှိဘူးလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးပေါ်ထွက်လာတာပါ။အန်နီဂျီအစိုးရလက်အောက်ကလက်နက်ကိုင်တပ်တွေအတွင်အထက်ကမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရင်းမပင်ပလဲမုံရွာပလာဖောက်ကို PDF တပ်ရင်းနဲ့ဝင်ပစ်ခတ်တဲ့အဖြစ်အပျက်ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ရင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွင်းထဲမှာပဲအရေးယူဆောင်ရွက်တဲ့လုံထုံးလို့နေတာမှမဟုတ်အထက်အောက်ကိုကဲထိန်ချောင်းမှုစနစ်ရှိမနေတဲ့သဘောကိုပြသနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ NUG အနေနဲ့တိုင်းသားမဟုတ်တဲ့ဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေမာမိတ်ဆက်ဆံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲ။မိမိအဖွဲ့အစည်းအတွင်းကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကလူပုဂ္ဂိုလ်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်သူတွေကိုဘယ်လိုထိန်းချောင်းမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကလက်တလုံးမျက်နှာပြင်ပေါ်ရောက်လာတဲ့အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်လာနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာ။
5: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်2ရက်နေ့မြင်ကွင်း9နှစ်ကျော်ကြာမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်အတွင်းသေဆုံးသူ3000ကျော်အထိရောက်ရှိလာ။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေတွင်လက်နက်ကြောင့်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်သေဆုံးသူအရေအတွက်3000ကိုကျော်လွန်ရောက်ရှိလာပြီလို့ End Conflict Location and Event Data လို့ခေါ်ဆိုတဲ့လက်နက်ကင်ပိပခါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်တမ်းတင်သူစေတနာပြုတဲ့အဖွဲ့အစည်းကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းသေဆုံးသူ3000ကျော်နဲ့ရဲသားနဲ့လက်နက်ကင်ဗေဒ်ဖေမြအရေးအတွက်ပါရှိတယ်ဆိုတာမျိုးတော့ထုတ်ပြန်မှုမှာမပါရှိပါဘူး။လက်နက်ကင်ပိပခါတွေတွင်သေဆုံးသူလို့ရေးပြရအားဖြင့်နားလည်နိုင်ပြီးလက်နက်ကင်ပိပခါဂျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့စစ်ပေးရှောင်ရင်နာမကျန်းဖြစ်ပွားပြီးသေဆုံးတာအာဟာရချို့တဲ့ပြီးသေဆုံးတာစစ်ပွဲတွေရဲ့ဂျိုးဆက်ကြောင့်ဆက်ဆက်သေဆုံးတဲ့အရေးအတွက်တွေခုကင်ကင်းနဲ့နဲ့မပါရှိဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်။ပြည်တွင်းစစ်တွင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်လည်းလက်နက်တွေကြောင့်မဟုတ်ပဲအုတ်ချိုရေးပြက်ပြားကရာဇဝမှုတွေမြင့်တက်လာပြီးအသက်ဆုံးရှုံးရတာတွေကိုဗစ်ကူးစက်ကပေးကာလတွင်လုံလောက်ကောင်းမွန်တဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုမျိုးမရှိခဲ့လို့ကူးစက်ရောဂါခံစားရကအသက်ဆုံးရှုံးရသူတွေလည်း2021ခုနှစ်တနှစ်ထဲမှာတောင်ကနေနဲ့ချီရှိခဲ့တာသိရှိခဲ့ကြရသလိုစစ်ပွဲကြောင့်ပြည်တွင်းမှာအလုပ်ကိုင်ခွင်လန်းရှားပါးလာတာနဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေတို့ကြောင့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့တရားမဝင်ဝင်ရောက်ရင်ရေမတော်တဆမှုတွေနဲ့သိဆုံးရသူတွေပြည်တွင်းမှာပဲစေဝါကုသဆောင်ရှောက်မှုများလို့စောစည်းစွာအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရသူတွေစတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေကခု ACLED အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်တဲ့အသိန်းကျော်နဲ့မပါရှိသေးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ACLED ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းပေါင်း1,100ကျော်ရှိပြီးကမ္ဘာမှာလက်နက်ကင်အဖွဲ့ကွဲပြားမှုအများဆုံးပြည်ပခါလို့အမည်တက်ခေါ်ဆိုထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်ကိုကမ္ဘာမှာပါလက်စတိုင်းပြည်ပခါပြီးနောက်ဒုတိယအကြီးဆုံးပြည်ပခါဖြစ်တဲ့အကဲဖြတ်ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ပါလက်စတိုင်းရေလို့ဆိုကြတဲ့ပါလက်စတိုင်းဒေသအစ္စရေးရဲ့နည်းမြေချက်ထွန်းမှုနဲ့ပါလက်စတိုင်းရေမှာအစ္စရေးကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ဖို့ပြပအစ္စလမ်နိုင်ငံအချို့ရဲ့ထောက်ပံ့နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကြားစစ်ပွဲတွေအိန္ဒိယနိုင်ငံအချို့နဲ့အစ္စရေးကြားစစ်ပွဲတွေဟာ1948ခုနှစ်အစ္စရေးနိုင်ငံထူထောင်ပြီးကာလကလေးကဖြစ်ပွားလာခဲ့ရမှာခုလက်ရှိချိန်ထိမပြီးဆုံးသေးသလိုအချိန်ကာလတစ်ခုမှာပြန်လည်ပြင်းထန်လာတဲ့အနေအထားမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကသေဆုံးမှုကေကနန်ဖြစ်နေဆိုရရင်2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာဟာမတ်စစ်သေးကြွအဖွဲ့ရဲ့စတင်တိုက်ခိုက်မှုကနေလက်ရှိချိန်ထိနှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းပါလက်စတိုင်းရဲ့သားသေဆုံးတဲ့ကေကနန်တစ်ခုတည်းနဲ့9000ကျော်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရေပြင်တက်မြောင်းလက်နက်လေကြောင်းပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုဒုံးကျည်ဒရုန်းစားတဲ့ခမီလက်နက်တွေကိုအများပြားသုံးပြရာကြောင့်လည်းပါလက်စတိုင်းရင်းမှာနှစ်တူတူတွင်ထိခိုက်သေဆုံးတဲ့အရေအတွက်တောင်းနေချီမြင့်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မှာတော့လက်နက်ငယ်ခုံထမ်းလောင်ချာစိမ်မြောင်းမြောက်တို့လိုလက်နက်တွေနဲ့အများစုတိုက်ခတ်ကြတာဖြစ်ပြီးခုနှစ်ပိုင်းတွင်မှာတော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ဒရုန်းတိုက်ခတ်မှုတွေပုံများပြားလာပြီးသေဆုံးသူရေအတွက်ပုံမတိုးလာနိုင်စီရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ချို့သောစစ်ပွဲတွေမှာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေသေဆုံးတဲ့ရေအတွက်ထက်ရသားထိခိုက်သေဆုံးရတဲ့ရေအတွက်ကပုံများလေးရှိတာတွေ့ရပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိပြည်တွင်းစစ်မှာတော့ရသားနဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့စားဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာမသိရပါဘူး။ရွေရွေရွာတွေမှာတရင်ပေးသူကလန်ရန်သူဘက်ကိုထောက်ခံသူရန်သူအုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာမှာပါဝင်ကူညီသူဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ထောက်ခံသူတွေရောမျိုးတော်လင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မျိုးပြပြောက်ကြားတွေကိုကူညီအားပေးသူတွေပါနှစ်ဖက်စလုံးမှာတက်ဖြတ်မှုတွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်2023ခုနှစ်ဝင်းကျင်လောက်ထိနှစ်ဖက်သေဆုံးသူ6000ဝန်းကျင်ရှိကြောင်းစင်ခန်းစာတစ်စောင်မှာဖော်ပြခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်ဟာပါလက်စတိုင်းအစ္စရေးတို့နဲ့လက်နက်တွေစုလိုက်ပြုံလိုက်သေစေနိုင်တဲ့ပြည့်စွမ်းအားကြီးတဲ့ဒုံးကျည်တွေမပါဝင်သည့်တိုင်စစ်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့အင်အားကျဝင်ကတနိုင်ငံလုံးဒီမှာအတိုင်းအတာနဲ့ဖြစ်ပွားနေတာပါဒီရေးစစ်ဖြစ်ပွားတာ9နှစ်ကျော်လုံးပြီး6နှစ်တည်းဝင်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အပြတ်သက်နိုင်ရမယ့်အနေအထားမျိုးမတွေ့ရတော့ပါဘူး2023ခုနှစ်ကနေ2024ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကာလတွေအတွင်းစစ်တပ်ကိုအပြတ်သက်နိုင်ယူနိုင်တော့မလားဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကနေမြေအများပြားတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တွေဘက်ကသိမ်းယူနိုင်ချားတယ်လို့ အနာဒိစတဲ့ပတ်မှာလူရင်အားဖြစ်တယ်မှုခက်ခဲရင်ဆိုင်နေရခြင်းဒရုန်းတွေကိုကောင်းကောင်းအသုံးမပြုနိုင်သေးခြင်းဖြစ်ပြီးဆိုပါကာလမှာစီးရဲထုစစ်ကိုနောက်တစ်ဆင့်မြင့်တင်နိုင်ခဲ့ရင်စစ်တပ်ကိုနိုင်ရတဲ့အနေအထားမျိုးရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ထောက်ခံမှုဘက်ပြောင်းသွားတာအနာဒိစတဲ့ကဒရုန်းအသုံးပြုဖို့အလင်းအမြန်လေ့ကျင့်တက်စင်တာတွေလုပ်လာခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းအားစုတွေဘက်မှလည်းမိမိတို့ဟီမန်ချက်ပြင်းမြောက်သွားတာကြောင့်စီးရဲထိုးစစ်တွေပူပေါင်းတိုက်ခတ်မှုတွေအရှိန်ရှော့ချခဲ့ကြပြီးထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အသီးမှတ်ပြုမှုရရှိဖို့ဘက်ကဆောင်ပေးလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီချုပ်ပြောရရင်2023-2024ခုနှစ်တွေကအခွင့်အရေးမျိုးနောက်တစ်ချိန်ပြင်ရဖို့မလွယ်ကူတော့တဲ့အနေအထားမျိုးကိုရောက်နေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။မြို့တော်လေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့တခုတည်းသောမဟာဗျူဟာနဲ့အမိတ်အောက်မှာတပ်ပေါင်းစုဖွဲ့စည်းလှုပ်ရှားနိုင်ခဲ့ရင်ဆိုတဲ့ချိန်နဲ့တည်းကိုတွေးကြည့်နိုင်သည့်တိုင်အင်ဒီစင်အင်အားစုနိုင်ငံတွေရဲ့ပထဝီ
3: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစနယ်စဉ်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
5: ်။နိုင်ငံရေးရမိတ်တခုတဲ့အောက်မှာရှိနေတဲ့မြောက်လင်ကောင်းဆောင်နဲ့စစ်စိုးရလူမျိုးနဲ့ဆက်ဆံမှုကိုရွေးချယ်မှုကြောင့်တားဆီးတွေရှိနေနိုင်သေးတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

and I'll catch up. Use the digital, be so chaotic, the egg out retort. Maro leti sa pego, din chan niya sa tara. Maro piensi chago hapu. Anga can be. Doka can be sitting lonely in a wind and regard. Maro be the way. A jump has set a jump. Yoga got so jibo and cook her on there. Machine and again, I lay. A battery, big hair. Not a big one. Oh, wait, you did. We die so good people. My jewelry will tell me. Seriously. Diverse in manager. Did you gagwe PDF car? Not a big one. ဒီအမှုကိုရေးရေးရေးစမ်းချင်တယ်။အသက်တွေပေးခဲ့ရတဲ့လူငယ်တွေပြည်သူတွေကငါတို့ဒီကောင်မမမတွေ။ငါတို့ရဲ့တွေးတွေငါတို့ရဲ့မျိုးတွေငါတို့ဘယ်တော့မှသွေးမအေးဘူး။ဘယ်တော့မှဆက်ထားမှုတရားကိုပြင်ချင်ချာ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

ငါတို့အိမ်မက်တွေကိုဖျက်ဆီးငါတို့အနာဂတ်ကိုရိုက်ချိုးပြီးအမောင်ဖုံးနဲ့နေတွေစီး

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ랜နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုးမြို့တော်ကဒီကော်ဖီဆိုင်မှာတော့ဗိုင်းရပicy လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ဆက်ရုပ်ကဆိုင်ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတာပါအခုလိုဝန်ထမ်းမဲ့ဆက်ရုပ်ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ဆိုင်မျိုးတွေဟာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာအတွေ့ရများလာပါပြီကော်ဖီဆိုင်ကုမ္ပဏီ Longi X ရဲ့ CEO ကင်တောင်ဂျင်ကတော့အလုပ်သမားကတွေကြီးမြင့်လာတဲ့ဒဏ်ကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့အခုလိုဆက်ရုပ်တွေဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့စနစ်ကိုပြောင်းလဲခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်
1: The structure for the owner to make profit becomes impossible
0: ကော်ဖီဆိုင်လုပ်ငန်းတွေဟာဘာရစ္စတာတွေကိုလောက်ခလာစာအများကြီးမပေးနိုင်တော့ပါဘူးတကယ်တော့ဝန်ထမ်းလာစာတွေအများကြီးပေးလိုက်ရင်ဆိုင်ရှင်အတွက်အမျက်ကျန်ဖို့မလွယ်တော့လို့ပါဒါကြောင့်ကျွမ်းကျင်တဲ့ဘာရစ္စတာတွေကိုငှားရမ်းဖို့ပိုခက်လာတယ်လို့ဆိုင်ထိုင်သူတွေကိုပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်ဧကန်နှုတ်ဆက်မဲ့သူရှာဖို့တောင်မလွယ်တော့ပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဝန်ထမ်းမဲ့ဆိုင်တွေကိုပဲအဓိကထားလှုပ်ဆောင်လာတာဒါဟာမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ကင်ရဲ့ကုမ္ပဏီဟာနိုင်ငံတော်ဝန်ထမ်းလုံးဝမထားတဲ့24နာရီကော်ဖီဆိုင်8ဆိုင်အထိဖွင့်လှစ်ထားပြီးဆိုင်4ဆိုင်ပဲဝန်ထမ်းနဲ့လုပ်ကိုင်နေပါတယ်ဝန်ထမ်းနဲ့ဆိုင်တွေကပူရောင်းရတတ်ပေမဲ့ဝန်ထမ်းမဲ့ဆိုင်တွေကဝန်ထမ်းကတက်တာတာကြောင့်အမြတ်အစွန်းဟာ40ရာခိုင်နှုန်းကျော်ပါတယ်တာမန်ဆိုင်ဝဲတွေထက်အစားပေါင်းများစွာပိုအမြတ်ထွက်ပြီးတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံလိုခိုးဆိုးလူရက်မှုနည်းပါးတာနဲ့ဖောက်သည်တွေကလည်းစီကံလိုက်နာတာတွေကြောင့်အခုလိုဝန်ထမ်းမဲ့ဆိုင်တွေတိုးပွားလာတာလို့ပြောပါတယ်အခုမြင်ရတဲ့အော်တိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့ခေါက်ဆွဲဆိုင်မှာတော့ကျောင်းသူကင်ဟီယွန်းဟာသူစားကျင်တာကိုယ်တိုင်မှယူပြင်ဆင်နေတာပ
2: ါ
0: ကျွန်မကတော့ဖုန်းကြည့်ရင်တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်စားရတာကြိုက်တဲ့အတွက်ဘေးမှာဘာမှမရှိတာကစိတ်ထဲမှာပိုပြီးအဆင်ပြေပါတယ်တခုခုလိုအပ်ရင်အနားမှာဆိုင်ဝင်တမ်းမရှိတာနည်းနည်းအဆင်မပြေပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်ကအကူအညီတောင်းတော့3မိနစ်တွင်လာပြေရှင်းပေးပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါကတိတ်ကြီးမားတဲ့ပြဿနာတော့မဟုတ်ပါဘူး
3: within about 3 minutes. So, I don't think that was a major.
0: Korea မြို့သားမိသားဌာနရဲ့အချက်လက်တွေအရ2024ခုနှစ်ကနိုင်ငံတော်အခုလိုဝန်ထမ်းမဲ့ဆိုင်ပေါင်း 9,000 နီးပါးလောက်ရှိလိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။နာမည်ကျော်ငွေပေးချေမှုဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီ Samsung Card ရဲ့အဆိုအရ2020ပြည့်နှစ်နဲ့2025ခုနှစ်ကြားမှာအခုလိုဆိုင်တွေရဲ့အရေးအတွက်ဟာ၄ဆလောက်တိုးပွားလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာဇွန်လကုန်ကရက်ခတ်ခဲ့တဲ့အပူလိုင်းကြောင့်တည်ဆုံသူရေအတွက်ဟာဆက်လက်မြင့်တက်နေပါတယ်။ဇွန်လ22ရက်ကနေ28ရက်အတွင်းအပူလိုင်းကြောင့်တည်ဆုံသူ2025ဦးထိရှိခဲ့ပြီးဒါဟာအရင်ဘက်တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်ပိုများလာတယ်လို့ပြင်သစ်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးကတောက်ကြားနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီရေအတွက်ဟာအတိပြုဆဲဖြစ်ပြီးပြန်လည်စစ်ဆေးပြီးရင်ဒီထက်ပိုပြီးတိုးလာနိုင်တယ်လို့လည်းသတိပေးထားပါတယ်။တည်ဆုံသူအများစုဟာအသက်65နှစ်နဲ့အထက်လူကြီးပိုင်းတွေဖြစ်ပြီးတပတ်ကြာအပူလိုင်းအတွင်းနေအိမ်တွေမှာတည်ဆုံမှုနှုန်းဟာ90ရာခိုင်နှုန်းကျော်အထိမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ American အခြေစိုက် Global Future သုတေသနအဖွဲ့ရဲ့အစဉ်မြင့်သုတေသီတူကတော့ American နိုင်ငံမှာအိမ်90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကဒေးပေးဆက်တက်ဆင်ထားပေမဲ့ဥရောပသမဂ္ဂမှာတော့20ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲရှိပါတယ်။အခုနွေရာသီနဲ့အရင်နွေရာသီတွေမှာကြုံတွေ့ခဲ့ရသလိုနောက်ထပ်ကြုံတွေ့ရအောင်မဲ့ဒီလိုအခြေအနေဟာဥရောပအတွက်တော့စိန်ခေါ်မှုကြီးတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လာမယ့်အပတ်မှာလည်းပြင်သစ်နိုင်ငံကိုအပူလိုင်းနောက်တစ်ကြိမ်ရက်ခတ်နိုင်တာကြောင့်ပြည်သူတွေဟာအပူဒဏ်ကနေတက်တာရရဖို့နီလန်းတွေရှာဖွေနေကြပါတယ်။ကြာသာပြင်းနေကပဲ Paris မြို့ကဆိုင်းတဆိုင်မှာရှော့ဈေးနဲ့ရောင်းနဲ့ပန်ကာနဲ့လေးပိစက်တွေကိုအလူရဲဝယ်ယူခဲ့ကြပါတယ်။ဈေးရုံတွေမှာလည်းရေခဲတွေအစင်သင့်ပြင်ထားသလိုလေးပိစက်မရှိတဲ့ရေပေါ်ခန်းတွေမှာအပူချိန်ရှော့ချဖို့အတွက်အတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ Paris စက်ကလေးဈေးရုံအုပ်ကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့အသင့်ဖြစ်ပြီလို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့တကယ်တမ်းတော့နေ့အပူချိန်မြင့်တာကိုပဲပြင်ဆင်ထားမိတာပါ။ညဘက်တွေမှာပါအပူချိန်မကျတာကိုတော့မမျှော်လင့်ထားခဲ့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ပြင်သစ်အစိုးရဟာအစိုးရအဆောက်အုံတွေအတွက်လေးပိစက်နဲ့ပန်ကာတွေဝယ်ယူဖို့ယူရိုတန်100ကိုအရေးပေါ်အသုံးပြုဖို့သတ်မှတ်ထားပေမဲ့ပစ္စည်းတွေကအခုမှစတင်ရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အပူချိန်တွေကတော့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲပြန်လည်မြင့်တက်လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ထိုင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့ဟာအွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုငွေကြေးခဝါချမှုနဲ့လူကုန်ကူးမှုတွေမှာပါဝင်နေတဲ့ရာဇဝတ်ကိုင်းတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ပို့ပြီးအားဆိုင်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂအပြင်ဂျပန်၊အမေရိကန်နဲ့တရုတ်ပါဝင်10နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလိန်လင်းမှုတွေကိုတိုက်ဖြတ်မဲ့တရင်အချက်လက်မျှဝေတဲ့စနစ်တစ်ခုကိုလည်းမိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး platform ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုဘန်ကောက်မှာတောက်ချာနေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲကိုတရုတ်၊တောင်ကိုရီးယားနဲ့တခြားနိုင်ငံတွေကကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဒုတိယရဲချုပ်ကတော့ဒီ platform မှာပူးပေါင်းပါဝင်လာမှုဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကွန်ရက်တစ်ခုတိုးချဲ့ပေးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးစုပေါင်းပြီးရာဇဝတ်ကျူးလွန်သူတွေထက်ပုံမြန်ပို့ထရအောင်တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်သွားမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ Shield လို့ခေါ်တဲ့ဒီစနစ်ဟာ IP လိပ်စာတွေကိုအခြေခံပြီးလိမ်လည်မှုတွေလုပ်နေတဲ့ဒီနေရာတွေကိုမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် တရားမဝင်ငွေကြေးစည်းစိမ်မှုတွေကိုခြေရာခံပြီးရာဇဝတ်မှုတွေကိုပေါ်ထုတ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အတင်းအဓမ္မခေါ်ဆောင်ခံရပြီးမတရားခိုင်းစေခံရနေသူတွေကိုကယ်တင်ရမှာလဲဒီစနစ်ကအထောက်အကူပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကလည်းကမ္ဘောဒီးယားမြန်မာနဲ့လာအိုနိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ကြားဖြတ်စခန်းတွေကိုတာဝန်ရှိသူတွေကပေါ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစခန်းတွေမှာကွန်ပျူတာနဲ့အင်တာနက်အသုံးပြုပြီးစနစ်တကျလိမ်လည်နေကြတာပါ။အခုထိုင်းအစိုးရရဲ့ကြိုးပမ်းမှုဟာဒေတာတွင်ကကြားဖြန့်အခြေစိုက်စကမ်းတွေကိုအမြင့်ဖြတ်နှိမ်နှင်းဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ DRC မှာလက်တလော့ဖြစ်ပွားနေတဲ့အသက်အန္တရာယ်ဆိုးရင်ရတဲ့ဘန်ဒီဘဂီယိုအီဗိုလာဗိုင်းရပ်စ်မျိုးစိတ်တိုက်ဖျက်ရေးမျှော်လင့်ချက်ရောင်ကြီးတော့အတန်းလာပါပြီ
2: Trial of two therapeutics
0: ကုသဆေးနှမျိုးကိုလက်တွေ့ဆန်းသက်ကုသမှုအတွက်ပထမဆုံးလူနာကိုစရင်စတင်လက်ခံလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီဆန်းသက်မှုမှာ monoclonal antibody ဖြစ်တဲ့ MVB-134 နဲ့ virus သက်ဆေး remdesivir တို့ကိုတစ်မျိုးချင်းရောနှစ်မျိုးပေါင်းပြီးရောအသုံးပြုမှာဖြစ်ပြီးထိရောက်မှုကိုစမ်းစစ်အကဲဖြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ WHO အရာရှိချုပ်ကပြောပါတယ်ကွန်ဂိုနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းအီတူရီပြည်နယ်မှာအဓိကပြန့်နှံ့နေတဲ့အခုနောက်ဆုံးအီဘိုလာကူးစက်မှုကြောင့်သေဆုံးသူ430ကျော်သွားခဲ့ပြီးလူရနဲ့ချီပြီးတော့ယောဂကူးစက်ခံထားရပါတယ်။အခုဘန်ဒီဘဂီယိုမျိုးစိတ်အတွက်အတည်ပြုထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးရောကုသဆေးရောမရှိသေးတာကြောင့်အခုစတင်မဲ့စမ်းသပ်မှုတွေအပေါ်မှာပဲပုံအောမျှော်လင့်နေရတာပါ။ဒီစမ်းသပ်မှုအောင်မြင်ပြီးစီးဖို့လနဲ့ချီကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကယောဂပိုးစစ်ဆေးတာနဲ့ထိတွေ့မှုလူနာတွေကိုခြေရာခံတဲ့လုပ်ငန်းတွေအရှိန်မြင့်ဖို့တိုက်တွန်းထားသလိုမြေပြင်မှာရံဖန်ရံခါဖြစ်ပွားနေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအဟန့်အတဖြစ်စေတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာပဲအီတူရီပြည်နယ်မှာအီဘိုလာကူးသရေးစင်တာတစ်ခုတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီးလူနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်စင်တာကိုပါမီးတင်ရှို့ခဲ့လို့လူနာတွေထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်အခုလိုလုပ်ရက်တွေဟာလူနာတွေနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေအတွက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေရုံနဲ့မကယောဂကူးစက်မှုတားဆီးရေးကြိုးပမ်းမှုတွေအတွက်လည်းအဟန့်အတဖြစ်ရတယ်လို့လည်း WHO ရာရှိချုပ်ကပြောဆိုပါတယ်အခုအီဘိုလာကာကွယ်ကူးသဆေးလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုမှာပါဝင်တဲ့လူနာတွေကိုပြည်ပြည်စုံနဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုနဲ့နောက်ဆက်တွဲဆောင်ရှောက်ကူတာမှုတွေရရှိမှာဖြစ်ပြီးတကယ်လို့ဒီဆေးတွေ virus ပေါ်ထိရောက်ကြောင်းသက်သေပြနိုင်ရင်လဲစမ်းသပ်လူနာတွေဆေးဝါးသုံးစွဲခွင့်အာမခံပေးတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ WHO ကပြောကြားပါတယ်ခင်ဗျာ

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သ

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်တော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲချိုင်တော့ကျွေစင်းရလေအတ္တကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမံနိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသမျှဆူရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်းကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မိုဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတ်ရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက Sprint နွေဦး 23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်သလို Zell ကနေပေးလူလိုပါက Sprint နွေဦး 23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: မင်္ဂလာပါရှင် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်အောင်တော်နယ်ကကြိမ်ချောင်းအချင်းစခန်းကိုစစ်တပ်ကဘုံကျဲတဲ့အတွက်စစ်တုံးပန်းဖို့ကြီးအပါဝင်၄ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့သတင်းနထိုးကြီးမှာစစ်ကောင်မရှင်လေးချောင်းဖုံးကျဲတဲ့အတွက်ပြည်သူ၄ဦးသေဆုံး၆မှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ချောင်းကပြည်သူ၁၀ဦးကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးထား။မုံညင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်နဲ့ SNL ပူးပေါင်းတပ်ကစစ်ချောင်းထိုးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။မလိုက်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ချောင်းကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်တုံးပန်း၁၀ဦးဖမ်းဆီးရမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုရဲ့ရက်တရာစီမံကိန်းအတွင်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုပေါင်း1000ကျော်ကျူးလွန်ခဲ့ပြီးလူပေါင်း300နီးပါးသေဆုံးခဲ့တဲ့သတင်းအပအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့မောင်တော်နယ်ကကြိမ်ချောင်းအချင်းစခန်းကိုစစ်တပ်ကဖုံးကျဲတဲ့အတွက်စစ်တုံးပန်းဖူကြီးတအူအပအဝင်၄ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တဲကနယ်စပ်မြို့တစ်ခုဖြစ်တဲ့မောင်တော်မြို့နယ်ကြိမ်ချောင်းအချင်းထောင်စခန်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဖုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်တုံးပန်းဖူကြီးတယောက်အပါအဝင်၄ယောက်သေဆုံးသွားတယ်လို့ရခိုင်ဘက်ကလာတဲ့သတင်းတွေအရသိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဇူလိုင်လ၂ရက်နေ့လယ်၃နာရီကျော်အချိန်မှာဂျက်ဖိုက်တာ၂စင်းနဲ့၆ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာပေါင်900ဘုံသီး၆လုံးကျဲချခဲ့တယ်လို့နောက်ထပ် Wild Dwarf တစ်စင်းကလည်း၅ကြိမ်အတွင်ဘုံသီး28လုံးနဲ့ကြိမ်ချောင်းစစ်တုံးပန်းထိမ့်သိမ်းထားရနေရာကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့အဲ့ဒီအချင်းထောင်မှာတာဝန်ကျနေတဲ့အချင်းထောင်အရာရှိတယောက်ကအတည်ပြုပြောဆိုထားပါတယ်။သေဆုံးသွားသူတွေထဲမှာအကျဉ်းထောင်စခန်းကတုံပန်းအကျဉ်းသားတွေကိုဆေးကုသဖို့တာဝန်ပေးထားတဲ့စစ်တုံပန်းဖူကြီးတယောက်နဲ့စစ်သွေးကြွအကျဉ်းဖက်သမား၃ယောက်ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးသွားတယ်လို့အကျဉ်းထောင်အရာရှိရဲ့အဆိုကိုကိုးကားပြီးဒေတာရင်းသတင်းဌာနတွေကလည်းဖော်ပြထားကြပါတယ်။အခုလိုရွေချက်ရှိရှိလူသားမဆန်တဲ့လုပ်ရက်တွေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အဆောင်တချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်စစ်မျက်နှာမှာအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အကျဉ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအရခတက်တော် AA ရဲ့အကျဉ်းထောင်တွေကိုမကြာခဏဘုံကျဲနေရမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းအမ်းမြုန်နယ်ဒလက်ချောင်းမှာရှိတဲ့စစ်တုံးဘန်အကျဉ်းထောင်ကိုဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်စစ်တုံးဘန်အရာရှိကြီးတွေအပါဝင်116ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးနထိုးကြီးမှာစစ်ကောမရှင်ကလေချောင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ပြည်သူ၄ဦးသေဆုံး၆မှာစစ်ကောမရှင်စစ်ချောင်းကပြည်သူ၁၀ဦးကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးထားမုံညင်းမှာစစ်ကောမရှင်နဲ့ SNL ပူးပေါင်းတပ်စစ်ချောင်းထိုးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်ချင်ပါတယ်မန္တလေးတိုင်းနထိုးကြီးမြို့နယ်အိုးပုံတော်ရွာကိုဇူလိုင်လ၂ရက်နေ့ညနေပိုင်းနဲ့ညပိုင်းတို့မှာစစ်ကောမရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့၃ချိန်တိုင်းဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွင်ရဲသားပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး၂ဦးကတော့စိုးရင်ရတဲ့ဒဏ်ရာတွေနဲ့ဆေးကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထားပြင်သေဆုံးခဲ့သူ၁ဦးဟာခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းနဲ့တစားစီပြတ်ထွက်သွားတာကြောင့်အလောင်းကိုယ်တော်ပြေဆုံးစွာရှာမတွေ့သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်း6မြို့နယ်မှာလည်းဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကောမရှင်စစ်ကြောင်းဟာ၎င်းတို့ဖမ်းဆီးထားတဲ့ရဲသား10ဦးကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်ခေါ်ဆောင်လာပြီးလေးပင်ကုန်ကျေးရွာတွေကိုဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းဟာကျေးရွာအတွင်းတမိုးကြီးပစ္စည်းတွေကိုယူဆောင်သွားတဲ့အပြင်နေအိမ်တချို့ကိုလည်းမီးရှို့ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်သေဆုံးနေတဲ့ပြည်သူတအုပ်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုညောင်စင်ကျေးရွာအနီးမှာတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးသေဆုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတအုပ်ကပြောပြပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောမရှင်စစ်ကြောင်းကြောင့်လေးပင်ကုန်စူတော်ညောင်စင်နဲ့ရွာမကျေးရွာတွေကပြည်သူ1000လောက်စီဘီတင်းဆောင်နေကြရပြီးစာနေရိတ်ခါဆေးဝါးနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူခင်ယူထိန်ချုံနယ်မြေခလဲလူထူခိုင်လဲတို့မြို့နယ်လှေတန်းကျေးရွာကိုလည်းစစ်ကောမရှင်တပ်ရဲ့ခလာရ264တရင်ကဇွန်လ29ရက်နေ့28ရက်နေ့ဒီမှာ120မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်နက်ကြီးကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်လှေတန်းကျေးရွာကစာတင်ကျောင်းဆောင်နဲ့အလဲကျွန်းရွာကဒေသခံတအူပိုင်နဲ့နေအိမ်တလုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ခင်ယူကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပြင်ကချင်ပြည်နယ်မွန်ညင်းမြို့နယ်အင်းတော်ကြီးဒေသကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ SNL ပူးပေါင်းတပ်တွေကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတာကြောင့်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ကစပြီးဗရမ ्या တောင်ဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဇက်တိုက်ပစ်ခတ်ခါထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးတော်လှန်ရေးတပ်တွေရဲ့တပ်စခန်းတချို့နောက်ဆုတ်ပေးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေနှစ်ဖက်ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့အသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့အတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။လက်ရှိမှာတော့လုံးတုံကျေးရွာရက်ကွက်တင်းနဲ့ရက်ကွက်ငါးကဒေသခံတွေဟာစစ်ပေးလူရွာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါမလိုက်မြို့နယ်မှာစစ်ကောမရှင်စစ်ကြောင်းကိုတော်လန်ရေးတပ်တွေတိုက်ခိုက်စစ်တုံးပန်း၁၀ဦးဖမ်းဆီးရမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ မန္တလေးတိုင်းမြင်းကြံခရိုင်မလှိုင်မြို့နယ်အင်ဂျီတော်ကျေးရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုမြင်းကြံခရိုင်စစ်ဌာနကုတ်ကဲမှုနဲ့တော်လည်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ PDF စေယုံချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရဲတပ်ရင်း၈တပ်ခွဲ၁ဒုတိယရဲမှူးကြီးဇော်ဝင်းထိန်ဦးစီးတဲ့အင်အား130ပါစစ်ကြောင်းကိုဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မနက်7နာရီမိနစ်20လောက်ကနေနေ့လယ်2နာရီခွဲအချိန်လောက်ထိဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုမြင်းကြံခရိုင်စစ်ဌာနတရင်တွေမိဒီရာခရိုင်အမှတ်နှစ်တရင်မြင်းကြံခရိုင်ပကဖနထိုးကြီးမြို့နယ်ပကဖနဲ့မလိုက်မြို့နယ်ပကဖ TTA ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်မရှင်ဘက်က MI35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယင်နှစ်ဆင်းနဲ့အနီးကပြည့်ကူပေးခဲ့ပေမဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်တွေရဲ့ရဲရင်ပြတ်သားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်မရှင်တပ်သား2ဦးမျက်မြင်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်10ဦးလက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့တယ်လို့စိန်ပြောင်းအပါဝင်လက်နက်အလက်20ဒရုန်းနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေခဲယံအမျိုးမျိုးစတာတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အဲဒီတိုက်ပွဲပြီးမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဇက်တိုက်ပြုတ်လုခဲ့ပြီးဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ညနေ 9:00 မိနစ်50အချိန်လောက်မှာနထိုးကြီးမြို့နယ်အိုးပုံတော်ကျေးရွာကိုဂျိုင်ရိုကော့ပတာနှစ်စီးနဲ့ဘုံဒီလေလုံးနှစ်ကြိမ်ကျဲချခဲ့ရမှာအရက်သားထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူည 6:49 မိနစ်နဲ့ည 10:16 မိနစ်တို့မှာလည်းအိုးပုံတော်ရွာနဲ့အနီးဝန်းကျင်ကိုဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ထပ်မံဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့တောင်သာမြို့နယ်လှဲမကူကျေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ည 10:00 ခွဲလောက်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာတစ်စင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးနထိုးကြီးမြို့တွင်အထီတော်လိုင်းရေးတပ်တွေဝင်ရောက်လှုပ်ရှားနိုင်နေပြီလို့နထိုးကြီး PDF အသိပေးစစ်ကောင်မရှင်နဲ့ပူးပေါင်းကကိုချိုးရှာနေတဲ့စစ်ပွားရေးသမားတွေကိုအရေးယူမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမြင်းကြံခရိုင်နထိုးကြီးမြို့အဝင်နဲ့မြို့တွင်အထီတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေရောက်ရှိလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိနေပြီလို့နထိုးကြီး PDF ကောင်ဆောင်ကိုစိုးအောင်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မြင်းကြံခရိုင်အမှတ်လေးတပ်ရင်းနဲ့အမှတ်30တပ်ရင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ကိုစိုးအောင်ကနထိုးကြီးမြို့အဝင်ဆိုင်းဘုတ်ရှိမှာရိုက်ကူးထားတဲ့ရုပ်သံကနေတဆင့်အသိပေးပြောကြားချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။တော်လိုင်းရေးတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်တို့ကြားနထိုးကြီးမြို့ပေါ်မှာတိုက်ပွဲငယ်တချို့ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တော်လိုင်းရေးတပ်တွေဟာမြို့အဝင်နေရာတွေသာမကမြို့ရင်းနဲ့အထီးပါဝင်ရောက်လှုပ်ရှားနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ပွားရေးသမားတချို့ဟာစစ်ကောင်မရှင်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးလက်ပေးလက်ယူပြုလုပ်တာပြည်သူတွေကိုဒုက္ခပေးတာနဲ့စစ်ပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အချင်းချင်းချောက်တုံးပြီးကိုကြိုးရှာတာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရှိထားပြီးအဲ့ဒီလုပ်ရတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်မှုအသိပေးလိုကြောင်းလည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရှေ့ဆက်ပြီးစစ်ကောင်မရှင်နဲ့ဆက်နွယ်ပူးပေါင်းတာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ခိုင်းစေမှုတွေကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်တာနဲ့ပြည်သူတွေကိုထိခိုက်နေတာစေပြီးကိုကြိုးရှာတာတွေကိုလုံးဝခွင့်လွှတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့သတိပေးထားပြီးစစ်ပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ကိုယ်လုပ်ငန်းကိုဥပဒေနဲ့အညီသာလုပ်ကိုင်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။လက်ရှိနထိုးကြီးမြို့ပေါ်မှာစစ်ရေးအခြေအနေဟာတင်းမာနေစေဖြစ်တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ရေးသတိနဲ့နေထိုင်ကြဖို့ကိုလည်းတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်တွန်းထားကြပါတယ်ရှင်။အခုတခါမြို့ပြတော်လှန်ရေးတပ် URF ကတပ်သားတစ်တွေခေါ်ယူနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြို့ပြတော်လှန်ရေးတပ် URF ကစစ်ရေးအတွေ့အကြုံတွေပေါ်အခြေခံပြီးနည်းပညာမြင့်တက်မှုလုပ်ဖို့အတွက်တပ်သားတစ်30ခေါ်ယူသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လျှောက်ထားလူသူတွေဟာအသက်18နှစ်ပြည့်ပြီး URF ရဲ့မူဝါဒတွေနဲ့စစ်မှန်တဲ့လူမျိုးဆွဲ၊ဘာသာဆွဲ၊ဒေသဆွဲကင်းသူ၊ရန်သူရှိတဲ့ဘယ်ဒေသမှဆိုတိုက်ခိုက်နိုင်သူ URF ကချမှတ်ထားတဲ့စီကံအနေနဲ့အမိန့်တွေကိုလိုက်နာနိုင်သူဖြစ်ဖို့လိုပြီးရွေးချယ်ခံရတဲ့တပ်သားတွေအနေနဲ့အ ਨੇ စုံ2နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြို့ပြတော်လှန်ရေးတပ် URF အနေနဲ့ပြည်내အခြေအနေတွေနဲ့နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအခြေအနေတွေပေါ်ချိန်ဆသုံးသပ်နေရတဲ့ကာလကိုဖြတ်တန်းနေကြရပေမဲ့ဆရာနာရှင်အမြင့်ပြည့်ရေးဘန်းနိုင်ကိုခြိတက်နေတဲ့လမ်းခီးမှာလက်မြောက်အရှုံးပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့အသိပေးထားပါတယ်။မြို့ပြတော်လှန်ရေးတပ် URF ကိုကရင်နီ၊အေရဝတီ၊ပဲခူး၊ရန်ကုန်၊ရခိုင်၊ချင်း၊ရှမ်းတောင်နဲ့မွန်စတဲ့ဒေသအသီးသီးကလူငယ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးရှမ်းတောင်ကရင်နီနယ်စပ်တိုက်ပွဲတွေမှာပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီမိခင်ဖြစ်သူအသက်ရှင်နေကြောင်းသီးခြားလွတ်လပ်စွာအတည်ပြုထားတဲ့အထောက်အထားပြသဖို့ Kim Harris ထပ်မံတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ပေးဖို့အာဆီယံရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုစစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကပယ်ချလိုက်ပြီးနောက်မိခင်ဖြစ်သူအသက်ရှင်နေသေးကြောင်းကိုယုံကြည်စိတ်ချရပြီးသီးခြားလွတ်လပ်စွာအတည်ပြုထားတဲ့အထောက်အထားပြသဖို့ Kim Harris ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။တားတယောက်အနေနဲ့မိမိအသက်ရှင်နေသေးလားဆိုတာသိခွင့်ရှိတယ်လို့မိမိနဲ့အဆက်အသွယ်ရခွင့်လည်းရှိတယ်လို့ Kim Harris ကကိုထိန်လင်းကဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာလူခွင့်ရေးစံနှုန်းတွေအရအကျဉ်းသားတွေဟာမိသားစုဝင်တွေနဲ့ပုံမှန်အဆက်အသွယ်ရရှိခွင့်ရှိပေမဲ့မိခင်ဖြစ်သူဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းလူချင်းတွေ့ဆုံခွင့်တစ်ချိန်တစ်ခါမှမရရှိခဲ့တယ်လို့ဖုန်းနဲ့တောင်စကားပြောဆိုခွင့်မရခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာမိသားစုနဲ့ပြင်ပကမ္ဘာကိုအဆက်အသွယ်ဖျက်ထောက်ခံထားရတဲ့အခြေအနေမှာဆက်လက်ထိန်းသိမ်းခံထားရပြီးအာဆီယံကိုယ်စားလှယ်တွေကိုလည်းတွဲဆောင်ခွင့်မပေးခဲ့သလိုသူ့အနေနဲ့လည်း9နှစ်ကျော်ကြာတဲ့အထိမိခင်နဲ့လုံးဝအဆက်အသွယ်မရခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့အသက်ရှင်နေပြီးကျန်းမာရေးကောင်းမွန်နေတယ်ဆိုတော့စစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ပြောဆိုချက်တွေကိုအယုံကြည်မရှိကြအောင်ယုံကြည်စိတ်ချရပြီးတီးခြားလွတ်လပ်စွာအတည်ပြုထားတဲ့အသက်ရှင်နေသေးကြောင်းသက်တေကိုပြသပေးဖို့ထပ်မံတောင်းဆိုထားပါတယ်။ ထို့အပြင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာကျမရေကောင်းမွန်စေချောင်းစုထောင်းစကားပေးပို့ခဲ့တဲ့တရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီနိုင်ငံတကာဌာနကိုကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းလန်ဒန်မြို့မှာရှိတဲ့တရုတ်သံအမတ်ကြီးထံစာရေးသားပေးပို့ခဲ့တယ်လို့ Kim Harris ကဆိုပါတယ်။အခုလိုခက်ခဲပင်ပန်းရတဲ့ကာလမှာမိခင်အတွက်ပေးပို့ခဲ့တဲ့နှွေးထွေးတဲ့စုထောင်းစကားတွေဟာသူ့မိသားစုနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအလေးထားသူအားလုံးအတွက်အထူးတန်ဖိုးထားရတဲ့အားပေးမှုဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါအာနာသိန်းစေအုပ်စုရဲ့ရက်တရာစီမံကိန်းအတွင်းလူခွင့်ရချိုးဖောက်မှုပေါင်း1000ကျော်ကိုကျူးလွန်ခဲ့ပြီးလူပေါင်း300နီးပါးသေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာနာသိန်းစေအုပ်စုရဲ့ရက်တရာစီမံကိန်းအတွင်းလူခွင့်ရချိုးဖောက်မှုပေါင်း1000ကျော်ကျူးလွန်ခဲ့ပြီးအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေအပါအဝင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်လူပေါင်း300နီးပါးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူခွင့်ရဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ရွှေကောက်ပွဲအတုကိုထောက်ခံဖို့လိုအပ်နေတဲ့စေအုပ်စုဟာပြည်သူလူထုရဲ့လူဦးရေစရင်အတုတွေလွတ်တော်အတုတွေကနေတိုင်းပြည်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီလို့နိုင်ငံတကာကိုလှည့်စားနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေပြီးအခုလက်ရှိရက်ပေါင်း80ကျော်အတွင်းမှာတင်လူခွင့်ရချိုးဖောက်မှုဖြစ်စဉ်1045မှုအထိကျူးလွန်ထားတာကိုမှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့လူခွင့်ရဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့စောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းနေရသိရပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာအရသာပြည်သူတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေစစ်ဆောင်စခန်းနဲ့ကျေးရွာတွေကိုဒရုန်းအပါအဝင်လေကြောင်းကနေစနစ်တကျပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေအပြင်ပြည်သူလူထုရဲ့အိုးအိမ်တွေနဲ့အရက်ဖတ်အဆောက်အုံတွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့ဆေးရဆွဲမှုတွေပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာအလဲမှာတရားဝင်အစိုးရဖြစ်ချင်ပါတယ်ဆိုပြီးရက်တရာစီမံကိန်းနဲ့ပုံရိပ်ဖော်နေတဲ့စေအုပ်စုရဲ့တည်ငြိမ်ရေးရက်တရာဆိုတာကတကယ်တော့ပြည်သူတွေအတွက်ဘဝပြတ်အိုးအိမ်မဲ့ပြီးအသက်ပေါင်းများစွာစည်နေရတဲ့ရက်ဆက်မှုရက်တရာဖြစ်မနေဘူးလားဆိုပြီးတော့လေအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကမေးခွန်းထုတ်ထားပါတယ်။အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုပိတ်မှတ်ထားနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့ဝေဟင်တိုက်ခိုက်မှုတွေချက်ချင်းရပ်သွားစေဖို့လိုအပ်နေတာကြောင့်နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုစီစီးဆင်းနေတဲ့ချက်လျင်စီထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းတွေနဲ့ဖန်တားရေးအရင်းမြစ်တွေကိုအချိန်မဆွဲဘဲတိတိယောက်ယောက်ပြည့်ပြည့်သားသားပိတ်ဆို့အရေးယူပေးဖို့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထပ်ပြီးတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီတွေပြန်ပေးဖို့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကတောင်းဆိုနေတာကိုပယ်ချဖို့HRW ကဂျပန်အစိုးရကိုတိုက်တွန်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီတွေပြန်ပေးဖို့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကတောင်းဆိုနေတာကိုပယ်ချဖို့ HRW ကဂျပန်အစိုးရကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဆေးကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူခိုင်ခိုင်ဆိုးကမြန်မာနိုင်ငံကိုဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီတွေပြန်လည်ပေးအပ်ဖို့ဂျပန်နိုင်ငံကိုဇွန်လ30ရက်နေ့ကတောင်းဆိုထားတာနဲ့ပတ်သက်လို့ Human Rights Watch HRW ကဇူလိုင်လ3ရက်နေ့မှာတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကလူခွင့်ရချိုးဖောက်မှုတွေရက်သားတွေပေါ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတားဆီးပိတ်ပင်ခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုလစ်လျူမရှုသင့်ဘူးလို့ HRW ကထောက်ပြထားပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူခိုင်ခိုင်ဆိုးကနေပြည်တော်မှာလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဂျပန်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီအသစ်တွေပြန်လည်ပေးအပ်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပြီးအကူအညီတွေရက်ဆိုင်ထားတာကြောင့်တာမန်အရသာပြည်သူတွေထိခိုက်နစ်နာနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့ပြောဆိုချက်တွေဟာစစ်အုပ်စုကလုပ်နေတဲ့လုပ်ရက်တွေနဲ့လုံးဝမကိုက်ညီဘူးလို့ HRW ကတုံ့ပြန်ထားပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလဆင်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဥပဒေမဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေ၊ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေ၊အရက်သားတွေပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေအပါအဝင်လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့ဆေးရဆွဲမှုလို့သတ်မှတ်နိုင်တဲ့လူခွင့်ရချိုးဖောက်မှုတွေကိုကြည်ကြဲပြန့်ပြန့်ကျူးလွန်နေတယ်လို့ HRW ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ HRW ရဲ့လေ့လာတွေးရှိချက်တွေအရအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာ2022ခုနှစ်မှာဂျပန်နိုင်ငံကအကူအညီပေးထားတဲ့ရက်ဖတ်သုံးရေရင်တွေကိုရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းစစ်သားတွေနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေတည်ယူပို့ဆောင်ရမှာအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ပြီးနောက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေပေးပို့မှုကိုလည်းစစ်အုပ်စုကအကြိမ်ကြိမ်ပိတ်ဆို့ဟန်တားခဲ့တယ်လို့ HRW ကထောက်ပြထားပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်2ရက်နေ့မြင်ကွင်း9နှစ်ကျော်ကြာမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်အတွင်းသေဆုံးသူ3000ကျော်အထိရောက်ရှိလာ။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေတွင်လက်နက်ကြောင့်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်သေဆုံးသူအရေအတွက်3000ကိုကျော်လွန်ရောက်ရှိလာပြီလို့ End Conflict Location and Event Data လို့ခေါ်ဆိုတဲ့လနက်ကင်ပိပခရီနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်တမ်းတင်သူစေတနာပြုတဲ့အဖွဲ့အစည်းကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းသေဆုံးသူ3000ကျော်နဲ့ရက်သားနဲ့လနက်ကင်ဘေးရွေးဖေများရေအတွက်ပါရှိတယ်ဆိုတာမျိုးတော့ထုတ်ပြန်မှုမှာမပါရှိပါဘူး။လနက်ကင်ပိပခရီတွင်သေဆုံးသူလို့ရေပူရအားဖြင့်နားလည်နိုင်ပြီးလနက်ကင်ပိပခကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့စစ်ပေးရှောင်းရင်နာမကျန်းဖြစ်ပွားပြီးသေဆုံးတာအာဟာရချို့တဲ့ပြီးသေဆုံးတာစစ်ပွဲတွေရဲ့ကျိုးဆက်ကြောင့်ဆက်သေဆုံးတဲ့ရေအတွက်တွေခုကိန်းကနန်းနဲ့မပါရှိဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်။ ပြည်တွင်းစစ်တွင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်လည်းလက်နက်တွေကြောင့်မဟုတ်ပဲအုပ်ချုပ်ရေးပြက်ပြားကရာဇဝမှုတွေမြင့်တက်လာပြီးအသက်ဆုံးရှုံးရတာတွေကိုဗစ်ကူးစက်ကပေးကာလတွင်လုံလောက်ကောင်းမွန်တဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုမျိုးမရှိခဲ့လို့ကူးစက်ရောဂါခံစားရကအသက်ဆုံးရှုံးရသူတွေလည်း2021ခုနှစ်တစ်နှစ်ထဲမှာတင်တောင်းခနဲ့ချီရှိခဲ့တာသိရှိခဲ့ကြရသလိုစစ်ပွဲကြောင့်ပြည်တွင
0: ်မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းနာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းနာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ်အလုတ်ကန်ခွင်လန်းရှားပါလာတာနဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေတို့ကြောင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့တရားမဝင်ဝင်ရောက်ရင်ရေမတော်တဆမှုတွေနဲ့သိမ်းဆုံးရသူတွေဒီရင်းမှာပဲစေဝါကုသဆောင်ရှောက်မှုများလို့စောကြီးစွာအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရသူတွေစတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေကခု ACLED အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်တဲ့အသိန်းကျော်နဲ့မပါရှိသေးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ် ACLED ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းပေါင်း1,100ကျော်ရှိပြီးကမ္ဘာမှာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကွဲပြားမှုအများဆုံးပြည်ပခါလို့အမည်တက်ခေါ်ဆိုထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်ကိုကမ္ဘာမှာပါလက်စတိုင်းပြည်ပခါပြီးနောက်ဒုတိယအကြီးဆုံးပြည်ပခါဖြစ်တဲ့အကဲဖြတ်ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ပါလက်စတိုင်းရေလို့ဆိုကြတဲ့ပါလက်စတိုင်းဒေသအစ္စရေးရဲ့နည်းမြေချက်ထွန်းမှုနဲ့ပါလက်စတိုင်းရေမှာအစ္စရေးကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ဖို့ပြပအစ္စလမ်နိုင်ငံအချို့ရဲ့ထောက်ပံ့နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကြားစစ်ပွဲတွေအိန္ဒိယနိုင်ငံအချို့နဲ့အစ္စရေးကြားစစ်ပွဲတွေဟာ1948ခုနှစ်အစ္စရေးနိုင်ငံထူထောင်ပြီးကာလကလေးကဖြစ်ပွားလာခဲ့ရမှာခုလက်ရှိချိန်ထိမပြီးဆုံးသေးသလိုအချိန်ကာလတစ်ခုမှာပြန်လည်ပြင်းထန်လာတဲ့အနေအထားမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကသေဆုံးမှုကေကနန်ဖြစ်နေဆိုရရင်2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာဟာမတ်စစ်သေးကြွအဖွဲ့ရဲ့စတင်တိုက်ခိုက်မှုကနေလက်ရှိချိန်ထိနှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းပါလက်စတိုင်းရဲ့သားသေဆုံးတဲ့ကေကနန်တစ်ခုတည်းနဲ့9,000ကျော်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရေပြင်တက်ညောင်လက်နက်လေကြောင်းပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုဒုံးကျည်ဒရုန်းစားတဲ့ခီမီလက်နက်တွေကိုအများပြားအသုံးပြုရာကြောင့်လည်းပါလက်စတိုင်းရင်းမှာနှစ်တူတူတွင်ထိခိုက်သေဆုံးတဲ့ရေအတွက်တောင်းနေချီမြင့်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မှာတော့လက်နက်ငယ်ခုံထမ်းလောင်ချာစိမ်မြောက်မြောက်တို့လိုလက်နက်တွေနဲ့အများစုတိုက်ခိုက်ကြတာဖြစ်ပြီးခုနှစ်ပိုင်းတွင်မှာတော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပုံများပြားလာပြီးသေဆုံးသူရေအတွက်ပုံမတိုးလာနိုင်စေရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ချို့သောစစ်ပွဲတွေမှာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေသေဆုံးတဲ့ရေအတွက်ထက်ရသားထိခိုက်သေဆုံးရတဲ့ရေအတွက်ကပုံများလေးရှိတာတွေ့ရပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိပြည်တွင်းစစ်မှာတော့ရသားနဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့စားဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာမသိရပါဘူး။မြို့ရွာတွေမှာသတင်းပေးသူကလန်ရန်သူဘက်ကိုထောက်ခံသူရန်သူအုပ်ချုပ်ရေးရန်ညားမှာပါဝင်ကူညီသူဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ထောက်ခံသူတွေရောမျိုးတလင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မျိုးပြပြောက်ကြားတွေကိုကူညီအားပေးသူတွေပါနှစ်ဖက်စလုံးမှာတပ်ဖြတ်မှုတွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်2023ခုနှစ်ဝင်းကျင်လောက်ထိနှစ်ဖက်သေးဆုံးသူ6,000ဝန်းကျင်ရှိကြောင်းစင်ခန်းစာတစ်စောင်မှာဖော်ပြခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်ဟာပါလက်စတိုင်းအစ္စရေးတို့နဲ့လက်နက်တွေစုလိုက်ပြုံလိုက်သေစေနိုင်တဲ့ဖြတ်စွန်းအားကြီးတဲ့ဒုံးကျည်တွေမပါဝင်သည့်တိုင်စစ်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့အင်အားကျဝင်ကတနိုင်ငံလုံးဒီမှာအတိုင်းအတာနဲ့ဖြစ်ပွားနေတာပါဒီရင်းစစ်ဖြစ်ပွားတာ9နှစ်ကျော်လုံးပြီး6နှစ်ကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အပြတ်သက်နိုင်ရမယ့်အနေအထားမျိုးမတွေ့ရတော့ပါဘူး2023ခုနှစ်ကနေ2024ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကာလတွေအတွင်းစစ်တပ်ကိုအပြတ်သက်နိုင်ယူနိုင်တော့မလားဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကနေမြေအများပြားဒေါ်လင်းလက်နက်ကိုင်တွေဘက်ကသိမ်းယူနိုင်ထားတယ်လို့အနာဒိစစ်တပ်ဘက်မှလူဝင်အားဖြစ်တယ်မို့ခက်ခဲရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒရုန်းတွေကိုကောင်းကောင်းအသုံးမပြုနိုင်သေးချိန်ဖြစ်ပြီးစူပါကလာမှာစီးရဲထိုးစစ်ကိုနောက်တစ်ဆင့်မြင့်တင်နိုင်ခဲ့ရင်စစ်တပ်ကိုနိုင်ရတဲ့အနေအထားမျိုးရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ထောက်ခံမှုဘက်ပြောင်းသွားတာအနာဒိစစ်တပ်ကဒရုန်းအသုံးပြုဖို့အလင်းမြန်လေ့ကျင့်တက်စင်တာတွေလုပ်လာခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းအားစုတွေဘက်မှလည်းမိမိတို့ဟင်မှန်ချက်ပြမြောက်သွားတာကြောင့်စီးရဲထိုးစစ်တွေပူပေါင်းတိုက်ခတ်မှုတွေအရှိန်ရှော့ချခဲ့ကြပြီးထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမျိုးတွေကိုအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အသီးမှတ်ပြုမှုရရှိဖို့ဘက်ကဆောင်ပေးလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီချုပ်ပြောရရင်2023-2024ခုနှစ်တွေကအခွင့်အရေးမျိုးနောက်တစ်ချိန်ပြင်ရဖို့မလွယ်ကူတော့တဲ့အနေအထားမျိုးကိုရောက်နေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။မြို့တော်လေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့တခုတည်းသောမဟာဗျူဟာနဲ့အမိတ်အောက်မှာတပ်ပေါင်းစုဖွဲ့စည်းလှုပ်ရှားနိုင်ခဲ့ရင်ဆိုတဲ့ခြေနေတရက်ကိုတွေးကြည့်နိုင်သည့်တိုင်အိန္ဒိယအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးအရမိတ်တခုတည်းအောက်မှာရှိနေတဲ့မြောက်လင်ကောင်းဆောင်နဲ့စစ်အစိုးရလိုမျိုးနဲ့ဆက်ဆံမှုကိုရွေးချယ်မှုကြောင့်တားဆီးတွေရှိနေနိုင်သေးတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
2: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ29ရက်နေ့မြင်တွင်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြကပြည်ပကားတွေပူဖြစ်ပွားလာနေခုနှစ်ပိုင်းနဲ့လပိုင်းတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြ ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားတာအမြင့်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့လက်နက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြတာဝိုင်းပက်ပိတ်ဆို့ပြီးတော့အင်အားသုံးတိုက်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေဖြစ်ပွားတာပိုများပြားလာတာတွေ့ကြရပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းဖြစ်ပွားကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်ရင်ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်မဟုတ်တဲ့အခြားတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားတာတွေလို့အကြံပြန်အဖြစ်နှစ်မျိုးရှိတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားမှာလည်းအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းမှုတချို့ရှိတဲ့အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိတဲ့အခြားသောဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားတာမျိုးရှိတယ်လို့အနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းတာကြောင့်မဟုတ်ပေမဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အချင်းချင်းတချို့သောအဖြစ်အပျက်တွေမှာလူမျိုးတူဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတာမျိုးအထိရှိနေတာလည်းတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အရက်သားအတွေးနဲ့တွေးကြည့်တဲ့အခါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ဗဲလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မဆိုမာမိတ်ဖွဲ့ဖို့ဒါမှမဟုတ်အတူတူပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ဖို့အခြေခံနိုင်ငံရဲ့ယက်တီချက်ချင်းတူညီနေကြတယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်လက်နက်ကိုင်ပြီးတော့အချင်းချင်းပဋိပက္ခဖြစ်ကြတာလဲလို့မေးစရာမေးခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်တူတူတုတ်တုတ်တခွန်းသေးသောအဖြေကနိုင်ငံရေးယက်တီချက်မရှိတာဒါမှမဟုတ်အားနည်းလွန်းတာဒါမှမဟုတ်လူမျိုးကြီးအမြင်အစွန်းရောက်ပြီးတော့အခြားသောလူမျိုးတွေနဲ့ဒန်းတူဆက်ဆံနေထိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးကိုမလူလာတာကြောင့်လို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံကသတင်းဌာနတွေကသတင်းတင်ပြချက်ဒါမှမဟုတ်သတင်းမှတ်တမ်းဗီဒီယိုတွေထုတ်လွှင့်ကြတဲ့အခါမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မှာပါဝင်နေတဲ့လက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေရဲ့အကြားရော့ရဲတဲ့မာမိတ်ဖွဲ့မှုသာရှိကြတယ်လို့လည်းပုံဖော်တင်ဆက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေပါဝင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာအချို့ကိုရောက်အောင်တွားပြီးတော့ပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့သူတွေတပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်သူတွေနဲ့စေးရုံစာတင်ကြောင်းထုတ်လို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေအောက်ကဂျိုးပန်းနေသူတချို့ကိုမေးမြန်းတင်ဆက်ကြလိမ့်ရှိတာပါ။အဲ့ဒီလိုတင်ပြရမှာမြန်မာတော်လှန်ရေးလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားကဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရည်ညွှန်းသုံးနှုန်းလေးရှိတဲ့စကလုံးတစ်လုံးကရော့ရဲရဲစီးနောင်ထားတဲ့မာမိတ်တွေလို့သုံးနှုန်းလေးရှိတာသတိပြုမိပါပါဆိုလိုတာကလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေယာနေချီကအများအပြား2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပေါ်ထွက်လာပြီးတော့၎င်းတို့ရဲ့အကြာကဆက်ဆံရေးစီးနောင်မှုကော်ကအပြော့လွန်ရော့ရဲလွန်နေလို့အနောက်နိုင်ငံသတင်းမီဒီယာတွေကထင်မြင်အကဲဖြတ်ကြတာတွေ့ရပါတယ်မြန်မာပြည်သက်အနေနဲ့ကတော့သူတို့တွေမြင်တယ်လို့မြင်သူအနေအချင်းသာရှိပြီးတော့စစ်တပ်ကိုမုန်းတဲ့စစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ဗလန်နက်ကန်အဖွဲ့မဆိုဒေါ်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့အဖြစ်မှတ်ယူကအားလုံးမှာမိတ်တွေပဲလို့ရှုမြင်ထားကြတာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအယူဝါဒရှိသလားရှိခဲ့ရင်လဲတူညီသလားမတူညီရင်ဘယ်လိုမတူညီရတာလဲရေရှည်လက်တွဲပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ကြတဲ့အထိဆက်ဆံရေးရှိနိုင်မလားဆိုတာမျိုးအထိတွေးကြည့်ကြတာနေတာလဲတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုနောက်ကန်ချီနေတွေအကြောင်းချက်တွေကလက်တလောပေါ်ထွက်လာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားကပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပေါ်လာစေတာလို့ဆိုရင်လဲမှားမယ်မထင်ပါဘူး TNL နဲ့ KIA လက်နက်ကန်တပ်တွေအကြားအငင်းအခုံဖြစ်မှုပုတ်တိုက်မှု TNL နဲ့ MNDAA တပ်ဖွဲ့အကြားပုတ်တိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကန်တပ်အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတဲ့အထိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကတိုင်းသားတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါရည်ဒီပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားလာခဲ့ပြီးတော့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေနယ်နိမိတ်အပြောင်းအလဲတချို့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားမာမိတ်အနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရပ်ဆိုင်းသွားတဲ့အနေအထားအထိရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါရည်တော်လိုင်းလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားပဋိပက္ခနောက်တစ်မျိုးကတော့ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးအဖွဲ့တွေနဲ့ NUG လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့PDF, LPDF တပ်ဖွဲ့တွေအကြားပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါတယ် BNRA လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဘုန်းကားဦးဆောင်တဲ့ PDF အဖွဲ့နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးတွေအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခလည်းယခုနှစ်စံပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဘုန်းကားကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထံလက်နက်ချသွားခဲ့လို့အဲ့ဒီပဋိပက္ခကပြင်းထန်မလာတော့တဲ့အနေအထားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်အရင်နောက်မင်းကင်းမြို့နယ်ထဲမှာကျောင်းသားတပ်ဖွဲ့နဲ့အနူဂျီလက်အောက်ကမင်းကင်းပါကဖားတို့အကြားပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။မကြခင်သတင်းပတ်တွေကတော့မြင်းကြံခရိုင်ထဲလှုပ်ရှားနေတဲ့ PLA ပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်နဲ့အနူဂျီလက်အောက်ကတပ်တွေအကြားပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ PLA တပ်စခန်းကိုတွားရောက်ဝိုင်းခဲ့ရမှာမိုင်းထိပ်ပြီးတော့၄ဦးသေဆုံးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ PLA နဲ့အနူဂျီလက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးတို့ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခနဲ့ပတ်သက်လို့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတာမျိုးမရှိသေးပဲပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့အဆင့်မျိုးတော့ရောက်မလာတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြမ်းမှာပဲမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့က COC ချုပ်ဗိုလ်လက်ရာနဲ့လည်းတရားစာတခွဲဝေမှုကိစ္စအပေါ်မူတည်ပြီးတော့တပ်အင်အားနဲ့တွားဝိုင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်လည်းပြီးကြတဲ့လကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အခုနောက်ဆုံး NUG ရဲ့အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေထဲမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်လူပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုလိုမျိုးရင်းမပင်ခရိုင်ပလဲမြို့နယ်တဲခုရပ်ပိုင်းအတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြန်ပါတယ်။ရ ယခုနောက်ဆုံးဖြစ်ရတဲ့ခုကတော့မုံရမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အာကူဆိုသူကို PDF တက်ရင်ငားရင်လောက်နဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားပြန်ပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပါလာဖ3ဦးနဲ့အရက်သားအချို့စုစုပေါင်း6ဦးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့လောလောဆယ်သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ပုံမှန်လှုပ်ထုံးထုတ်ဤအရာဆိုရင်မုံရွာပါလာဖခေါင်းဆောင်ကိုအရေးယူဖို့လိုအပ်ခဲ့ရင်အခုလိုတက်ရင်တွေနဲ့ဝင်စည်းတာပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေအထိမဖြစ်အောင်အခြားသောကင်တွေဆောင်ရွက်တဲ့နီလန်းတွေမရှိဘူးလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးပေါ်ထွက်လာတာပါ။အနည်းချက်အစိုးရလက်အောက်ကလက်နက်ကင်တပ်တွေအတွင်အချက်ကမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရင်းမပင်ပလဲမုံရွာပါလာဖကို PDF တက်ရင်နဲ့ဝင်ပစ်ခတ်တဲ့အဖြစ်အပျက်ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ရင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွင်းထဲမှာပဲအရေးယူဆောင်ရွက်တဲ့လုံထုံးလို့နေတာမှမဟုတ်အထက်အောက်ကိုကဲထိန်ချောင်းမှုစနစ်ရှိမနေတဲ့သဘောကိုပြသနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ NUG အနေနဲ့တိုင်းသားမဟုတ်တဲ့ဒေါ်လန်ရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေမာမိတ်ဆက်ဆံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲ။မိမိအဖွဲ့အစည်းအတွင်းကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေတဲကလူပုဂ္ဂိုလ်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်သူတွေကိုဘယ်လိုထိန်းချောင်းမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကလက်တလောမျက်နှာပြင်ပေါ်ရောက်လာတဲ့အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်လာနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာ။

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5213 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

ငွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: အသုံ
1: းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝယ်ရန်ပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: ဝနိုင်ယပကဒုဖောင်ချန် MCDN ဖောင်ရှုမှုနုစတီလန်ဒေါ်လန်တော့မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်လာယူနီစီလီတန်လက်မွဲပါလက်အမတုစမာတနူဒေစပဒုဖနာဖကမ္နလဖာလက်ဘာအောင်မအောင်ခိုင်ဆောင်မအောင်ခိုင်ခုချန်တို့နိထောင်နီစီဟူနေလာယူနီစီရဲ့တန်စပိုဘာတရားချမုံမခလိတာထိနူရအဒဒုဖောင်ချန်မနော်နော်တနူလဲမာတုစမာဘာမာတုစမာနမနနိဘာတုတိခံပစဒုစီယကైချံခန့်ပြန်တိခံပခမလဖာလဘာအဝိဒအာနာဆေကနိကိုင်လုပုပတယာထတနုလဖာစခလန်လုဖာအဖန်နဘာအောင်မအောင်ခိုင်လဖာအာရဆနလတနုလဘာမာတုစမာလဖာလကဘာဘာစဖောက်စုကောင်ထလဖာဘာဆိုင်ကောင်စပရမီဒီယာလဖာဘာဒုဖောက်ထန်ဆခိုင်လဖာအာနာဆေယောတော့လည်းအသိဉာဏ်အာနာလက်အမွဲစပုံးလက်ဝန်လက်ဖာဖဆက်ခိုင်လက်ဖာနော်လို့စပုံးထန်ခိုင်စူပါတော့ဘူးလက်ဖာပုံထားရွက်နော်လက်ဖာဘအဝေးတိလက်ဝန်အဝေးတိစခါလန်လူလက်ဖာပုတ်ပါတရားချဝိဒါနော်ကစုတ်ကောင်ထိုင်းရုံမှာတုတ်စမအခိုင်လက်ဖာစစ်ပဒါပါလက်စပရမီဒီယာလက်ဖာလာနဲ့အာဒါဆက်ဆက်ခိုင်လက်ဖာနော်မဝိဒါတုတ်လက်ဖာစုတ်ကောင်ရုံစောင်းမန်းလူဆက်ခိုင်လက်ဖာနော်နော်လာယူနီစီလီတန်ပီပီစီခံပြန်ကိုင်ဘတ်တို့ဖောက်ထန်လက်အမွဲ့မြောက်ကလာပါဝိတောက်ဖော်ထမဝါနီကဘာထိတ်မနိုင်လို့သာဖော်ဝန်နော်စပို့စ်ဘရခုဒူထိုရိုအောင်တုတ္တရာစမာဆယ်လဖာနောကောင်ကပုံးထပါဝါလကရောအကန့်အန်ဂိစမာဆယ်ဖော်ဝန်တောင်လက်အောင်လန်စပို့စ်ဘရခုဒူထိုလက်အမွဲ့ဝါရောဝိတ်တခုံလီထိတ်ဝန်နော်ကဒူလက်အမွဲ့တခုံဝိတောင်နောတုံထိုင်းဝိတာလဲစပွန်စပရာကုဒူထုတ်အောင်တော့ကောင်းစုကောင်ရုပ်တုတ်စမလဖာပါစတုတ်ထံရုပ်ဖလိုက်ထုတ်ဆက်ခဲလဖာရုပ်နေလက်အဖောင်းခွေတုံတာဘကైချံဝိတာနော်လို့ကైချံရောတော့လက်ခိုင်လာဖူဖန်ဖမာလကာအောင်လန်ယူဝတ်နော်စပွန်စပရာကုဒူထုတ်တယ်စပွန်ဆက်ရုပ်ရင်စီးပလွန်လက်မပါရဲကရောဝိုက်ချန်ချမှုခွန်လက်တူရင်တုတ်ဖွန်တော့ကောင်းရှုလန်ချဝိတာနော်လို့အဝေအဝါအသက်တလပပါတဲ့တုတ်ထန်ရုပ်ဖုဖန်မှုစရံရော်တဲ့မာယုတုတ်စမမာဆောင်မနောတုတ်ထန်ရုပ်ဆက်ရော်နော်ဘူဆန်ခါရှာမုခွန်တို့ဝိုက်ချန်ချမုခွန်လက်လူရံဖလာနံဆန်ခါရှာမုခွန်တဲ့ဝိုက်ချန်ယုမုခွန်လဝိုက်ချန်ဤပါလာနံပါစပော့ထားရုံနံပါစရံပထန်ပါဆန်အမနောအမဆောင်လပတဲ့စပြေခဲဖိပမာဆယ်တနူလဖာတဝိုက်ချန်ချမှုခွန်တော့ပထောက်ထန်ချဝိတာလစပရနော်လို့စပွန်စပရကုဒုထုတ်လပါစဝိုက်ချန်ချမှုခွန်ရောဝနယုံတော့ဝမန်ချယုစပွန်စပရကုဒုထုတ်မူတာလောက်ပါနော်လို့အဝေအဝါနဲ့အမွဲမာစတုတ်ချန်ယုဒေတုတ်စမာရောဝိုက်ချန်ချမှုခွန်ဟုတော်မှာဆက်လက်နဲ့ထိခန့်ခိုက်ခေါရဖို့အလေးမဆုနေတော့မာဆဝိဒါနောကြောင့်စစ်တပ်ဖောက်တန်ချလက်စပရဖနော်လို့အမျိုးပကရွတ်ထိုင်းစပရယနောအခါပါလက်အဖေကဖြစ်ပါထားယုတုတ်ဆောင်မန်းလူလဖာနောဖေကဖြစ်ပါချယုစက်ခိုင်ရပါတီရှာနောလဖာအာဒါဆလူဘီချလက်မွေဘလန်ဒိုတုတ်ခွနခန့်ခွဒူလအနှစ်တန်ယုဆောင်မန်းတို့တို့မနိထမူတာယုလက်မပဒုအစုဖနာဖခမလဖာလက်ပါအောင်ဝိဒါယောဘာအောင်မအောင်ခိုင်လက်ဆောင်လေးလက်ဆောင်မအောင်ခိုင်ခိုက်ဘတ်ဆဆောင်လေးနော်ဖောက်ထန်ဝိတာနော်လို့စပုံးထန်ခိုက်စုဖောင်းလပပုံးထန်လန်ဝက်စပော့ပလေးဝဲဝန်နော်လပပဘာလက်အောင်လပတဲ့ဘာလက်လေးချောင်းလက်ထိခန့်ခုံလပနော်ကခန့်ပြန်ထိခန့်တော့ဆောင်မနုအစုဖန်လာဘကပော့ပလေးရန်ကိုဆော့ဝိတာလပတူဆက်ခိုက်လက်ဆလန်းဆန်လပယောနေကဒါချမကဒါနော်လို့ထိခန့်ပတော့စပော့စပအစုဖန်လာဘာလက်အောင်လပတူချောင်းစုတ်ကထန်ပါရောတုတ်စမလည်းကြီးကကနုနံပါယုလက်စပုံးထန်ခိုင်စုဖော်တုတ်ဖော်ရလနေကြီးထိခန့်ခလုံနဲ့မွဲစိုက်ချံဝိဒါနောကဟိုတော်မှာဆက်ကဖီကိုဖီတလဖာအဝိဒါလနဲ့ရှာကိုဝါဒီနောဟိုတော်မှာလက်အောင်ပါနောစေပတာပါနောလို့ရေနာဖူအန်ဆန်လူတမကဟိုတော်မှာဆက်ရေနာဖူလဖာဖော်စီထွေဆက်လဖာအဝိဒါနောကြောင့်ထိခန့်ဖော်လဖာဘပါဒါဆက်ဆက်ခိုင်လဖာယိုကခန့်ဖော်ပါကဘာလက်ပါစထောင်းနေလဖာစစ်အဝိဒါအာမနောလို့တုလဖာလန်အနိတေဆောင်မန္တုလဖာပုံချလန်ဘဝနာလဖာဖပါလာအောင်လဖာတို့ပနာစီယလက်စကဆခိုင်အမျိုးအမေလဖာတို့အနောက်ကူကတာလေးစေဒေကကိုင်းနောကဒါပါယုဆအနိချံဒ တယ်မုခွန်းလဖာခိုင်အာချန်စပေ့စ်မှာခွင်းလဖာလန်ရှာတယ်ခမနဆောက်ဆောက်ခလိုင်းစထောင်းနေချစကောပါကိုတီခိုင်ရှာခိတ်ဆန်ဆောက်ခိုင်လဖာလဲအမွေရင်နေရလဖာဟိုတော်မှာဆက်ဆက်ခိုင်လဖာလက်အောက်ပါအဖော်ပါလဲပါနာခွအန်အောင်ရုတော်တော်လောင်းလဖာကပါအောင်မအောင်ခိုင်ရောကာခိုင်ဝိဒါနော်လို့မခွန်းလဖာကအချံဝိဒါကိုနီတီတူဆန်ဟုတ်လူတလဖာစမာတီမာရှာလူတလဖာစမနမာဆာလူတလဖာယောအင်မပကယူနောကပတိယာတူဝိလဖာဖတ်စဒုလဖာကိုင်ချံကောပါလပခိုင်လဝိလဖာဆဂလဖာဖတ်စီရင်းလဖာလပါစထုဖို့ဝိဒါလဖာအဒါပါယုတ်တဲ့ဝိဒါကိုတော်တွင်တော့ပါတာဆရာဝိဒါနော်လို့ပါလအောင်မအောင်ခိုင်အန်လူတမလက်တောလဖာနော့ဒုက္ခဖာယုမခွန်းလဖာတတနာအောင်ပါတဲ့ဆန်ဟုတ်ဂိုက်တောင်းမခွန်းလဖာတို့ဒဲပါလသောဝိဒါလတိမပြုလဖာဂလူခံဖာဝိဒါတို့ပဒပါနော်လို့တုတ်လန်အနစ်တေဆောင်းမနုလဖာတို့မခွန်းလဖာယုမနိစီရန်နော်တိခံခိုင်တုတ်ခိုင်စတုတ်ခိုင်ဒဲပါလအဒုဆလဖာတို့ကဖင်းလန်ဖောင်ခါရလဖာကဟိုတော်မှာဂဒုဝိဒါကြောင့်စီကမလပါကဘာနာစီယလက်စဒုစီယစလန်အယူထော့ကန်ခေါစစ်မဝိဒါနဲ့တနုစလူပိဆက်ကိုင်းလောက်ပါစဒုစီယန်လောက်ပါဆက်ကိုင်းလဖါစစ်ဘာနာစီယကထူခန်းနော်ကမလပါတို့ဒီခန်းကိုင်းကနန်ဖစတုထန်တုံလန်လဖါလက်အဖန်းခုဆက်ကိုင်းလဖါရောတတ်ဆက်လောက်အောင်လောက်အောင်ဘာပါတို့တည်ရပါနော်စဒုစီယလဖါဒစ်လစ်စတက်စ်ဖါဘေးလဖါစအနေထန်လဖါလကပါလက်အခွန်ဖပနာဆရာရုပ်လက်အမွဲ့စုကောင်ရုပ်တုတ်စမလဖာနုစိပတိယထာယုံကြီးထုံတို့ကောင်းမနာဆရာဆလဖာနုလပပါနုလုံးတကြကပလန်ထောက်တာလက်ထိခန့်ခလို့ထိခန့်ခိုင်နေခေါလဖာကလာဖာစကန်ကစတုတ်ထန်တုံးစပါဆက်ကလဖာယုံကမလဖာလက်အဝဒါလက်ခန့်ပြန်ထိခန့်လက်ဝန်ကလန့်ပါကလန့်ပါအောင်မအောင်ခိုင်လဖာဆက်ခိုင်နော်နိုင်နေတဲ့ထိခန့်ခိုင်ဖန်းခိုဆက်ခိုင်လဖာနုဘာထတဲ့ထတာနော်ဒီခန့်ခိုင်ခုနလဖာဒီခန့်ခိုင်ဖန်းခုလဖာနော်ဘိုဝီတီတို့လောဝီတီနဲ့ဟောပစကစရလဖာစတုထန်တုံနလဖာနော်ကမဲလဖာဘာအမအောင်ခိုင်ဘိုတလိုင်းနော်လူလက်ကပါတတ်ဆက်လောင်းနော်လူလက်ကပါပကတ်ထံဝိဒါနော်နော်စတုဖောက်ထန်တဲ့တထင်းလူရောမတာခွေရောလို့ဘုဘကမဲလက်ဖိခဲ့ဖိပါ MCDN ဖောင်ရှုံမှုနုစတိနလဖာဘုကပါမောရှူကိုကဒီလာစေ
1: အများနှစ်တောင်တန်းတ2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လလဲစကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းနတ်ချောင်းရွာတောင်ဘက်ကနေမောင်လုံမွေးချင်းတောင်ကိုတက်ရမယ်မနက်ပိုင်းမောင်လုံမွေးကိုလိုက်ပို့မဲ့ရဲဘော်ရောက်လာတယ်စိုက်ကန်တော့မှာဝကြမ်းပြားနဲ့နေရအပူလှုပ်ထားတဲ့နေရမှာအိတ်ကိုတင်းပြီးကြိုးတုပ်ရတယ်ရှေ့ကစိုက်ကယ်စီးတဲ့ရဲဘော်နဲ့နောက်ကအိတ်ကြားမောင်လုံမွေးခက်ကြက်ကြက်ထိုင်ကလိုက်ရပါတယ်တောင်ပေါ်ကိုမတက်မီနတ်ချောင်းရွာထဲမှာမနှက်စာစားကြတယ်။2024ခုနှစ်ကနတ်ချောင်းဟာမြို့လေးတစ်မြို့လိုစီကားတယ်။နတ်ချောင်းဟာကလေးနယ်တောင်ပိုင်းမှာစစ်တပ်ကိုအန်တုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ရွာကြီးဖြစ်ပါလေ။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကကလေးနယ်တောင်ပိုင်းမှာအချက်ချာကြတဲ့ကလေးကံကောလမ်းမကြီးပေါ်ကနတ်ချောင်းရွာကြီးမှာတက်ထိုင်မှုပြင်ဆင်ခဲ့တယ်။နတ်ချောင်းသူနတ်ချောင်းသားတွေကလက်မခံရရလက်နဲ့တုံ့ပြန်ခဲ့ကြပါလေ။သူတို့ကအာနာသိမ့်သိမ့်ချင်းတို့ကရွာကစာသင်ကျောင်းမှာတက်ထိုင်လို့ကရုတ်ချင်းတွေတောင်တူးဖို့ပြင်းနေကြပြီကျွန်တော်တို့လည်းရွာပဲအနာခံပဲသူတို့တော့တက်ဆွဲမခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးတောင်ပေါ်ကအဖွဲ့တွေကိုခေါ်တိုက်တာသူတို့လည်းပြေးရွာလည်းမီးရှို့ခံရလို့ပြာကျသွားတာပဲလို့မောင်လုံးမွေးတဲခုတဲ့နေရာကဒရုန်းတိုက်ခတ်ရေးရဲဘော်ဖိုးခွာကပြောပြပါတယ်အာနာသိမ့်စစ်တပ်ကနှချောင်းချေးရွာကို2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာမှာတစ်ကြိမ်2022ခုနှစ်အေပီလာထဲမှာနှစ်ကြိမ်စုစုပေါင်း3ချိန်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးနေအိမ်200ကျော်မီးလောင်ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်ရွာသား20ထပ်မနည်းသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာလမ်းမကြီးဘေးကအိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းတွေအားလုံးကိုရွေးပြီးမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လမ်းမကြီးဘေးမှာမီးလောင်ကျွမ်းထားတဲ့အိမ်တွေကိုမြင်တွေ့ရတယ်အချို့ကလည်းတပိုင်းတစမီးလောင်ကျွမ်းထားတဲ့အိမ်ကိုပြုပြင်ပြီးနေထိုင်နေကြတယ်အချို့ကလည်းဆိုင်အဖြစ်ဖွင့်ထားကြတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြာချထားတဲ့နတ်ချောင်းဟာမောင်လုံမွေးရောက်ခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်မှာ ဖီနစ်ငတ်လူပြာပုံတွေကနေပြန်ရှင်သန်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။လမ်းမကြီးဘေးတလျှောက်ဆန်ပြုတ်ဆိုင်မုံရင်းငါးဆိုင်လဖိတ်ရည်ဆိုင်စားတော့ဆိုင်တွေရှိပါတယ်။ချင်းခေါင်ရည်အိုးတွေနဲ့ခေါင်ရည်စစ်စစ်ရောင်းတဲ့ဆိုင်လည်းရှိပါတယ်။ကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းအဆက်ကစစ်ရှောင်းတွေလည်းနှစ်ချောင်းမှလာစုကြတယ်။အကျော်ရောင်းမုံရင်းငါးရောင်းနဲ့စားဝတ်နေရေးအတွက်တော့အဆင်ပြေကြတယ်လို့စစ်ရှောင်းတွေကပြောပြကြပါတယ်။နှစ်ချောင်းရွာဆေးရုံကြီးမှာလည်းCDM ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကဥဆောင်ပြီးဆေးကုသမှုပေးနေတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်။စာတင်ကျောင်းတွေမှာလည်းကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကျောင်းတက်နေကြတယ်။နှချောင်းဆေးဟာလည်းမနက်တိုင်းလူစီကားတယ်။အဝတ်စားရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေအယုတ်ရောင်းတဲ့ဆိုင်စပင်းရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေလည်းရှိပါတယ်။ညအချိန်ဆိုသွားလာသူမရှိတဲ့ကားလမ်းမကြီးပေါ်မှာထိုင်ပြီးစကားပြောကြတယ်။ဂီတာတီးပြီးသချင်းဆိုတဲ့အခါဆိုကြတယ်။ရာသီဥတုကပူတော့အဆောက်အုံတွေကိုဝင်မအိပ်ဖြစ်ကြပါဘူး။လမ်းမေခုံတဲရမှာအေးအေးလူလူအိတ်ကြတယ်။ဆိုင်ကယ်လဲတော်တန်းလန်းနဲ့ဖုန်းနဲ့ပိုက်ဆံအိတ်လဲဒီအတိုင်းကြောက်တာရှတာလုံးဝမရှိ။တခိုးမရှိတဲ့နှချောင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံမှုကိုအပြည့်အဝခံစားနိုင်တဲ့နှချောင်းဖြစ်ပါလေ။နှချောင်းရွာအနီးကွင်းပြင်တွေမှာနွားအုပ်တွေများစွာရှိပါတယ်။နွားတအုပ်မှာအကောင်ရာကနဲ့နီးပါအထိရှိတတ်တယ်။နွားချောင်းသားတွေကလမ်းဘေးစရက်မှာဖုန်းလေးတွေကိုစီကြည့်ရင်နွားချောင်းကြတယ်။နေလည်နေခြင်းဆိုရင်အဲ့ဒီနွားချောင်းသားတွေနေတဲ့ဇရက်ကိုမောင်လုံးမွေးရောက်တတ်ပါလေနွားမကြီးတကောင်ကိုဘယ်သူကလက်ကမြင်ထားတယ်မသိနွားရဲ့ကိုမှ NLD ဆိုတဲ့စာသားကို PB ပြင်းပြင်းပေါ်အောင်နွားမွေးတွေကိုရိတ်ထားတာ
2: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်သားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့Democracy Federal ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ်တွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေ
3: ပြည်သူနိုင်ငံမှာဇွန်လကုန်ကရက်ခတ်ခဲ့တဲ့အပူလိုင်းကြောင့်တည်ဆုံသူရေအတွက်ဟာဆက်လက်မြင့်တက်နေပါတယ်ဇွန်လ22ရက်ကနေ28ရက်အတွင်းအပူလိုင်းကြောင့်တည်ဆုံးသူ2025ဦးထိရှိခဲ့ပြီးဒါဟာအရင်ဘက်တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်ပိုများလာတယ်လို့ပြည်သစ်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးကတောက်ကြားနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီရေအတွက်ဟာအတိပြုဆဲဖြစ်ပြီးပြန်လည်စစ်ဆေးပြီးရင်ဒီထက်ပိုပြီးတိုးလာနိုင်တယ်လို့လည်းသတိပေးထားပါတယ်။တည်ဆုံးသူအများစုဟာအသက်65နှစ်နဲ့အထက်လူကြီးပိုင်းတွေဖြစ်ပြီးတပတ်ကြာအပူလိုင်းအတွင်းနေအိမ်တွေမှာတည်ဆုံးမှုနှုန်းဟာ90ရာခိုင်နှုန်းကျော်အထိမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ American အခြေစိုက် Global Future သုတေသနအဖွဲ့ရဲ့အစင်းမြင့်သုတေသီတူကတော့ American နိုင်ငံမှာအိမ်90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကဒေးပေးဆက်တက်ဆင်ထားပေမဲ့ဥရောပသမဂ္ဂမှာတော့20ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲရှိပါတယ်။အခုနွေရာသီနဲ့အရင်နွေရာသီတွေမှာကြုံတွေ့ခဲ့ရသလိုနောက်ထပ်ကြုံတွေ့ရအောင်မဲ့ဒီလိုအခြေအနေဟာဥရောပအတွက်တော့စိန်ခေါ်မှုကြီးတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လာမယ့်အပတ်မှာလည်းပြည်သစ်နိုင်ငံကိုအပူလိုင်းနောက်တစ်ကြိမ်ရိုက်ခတ်နိုင်တာကြောင့်ပြည်သူတွေဟာအပူဒဏ်ကနေတက်တာရရဖို့နီလန်းတွေရှာဖွေနေကြပါတယ်။ဂျာတာဘရင်းကပဲ Paris မြို့ကဆိုင်းတဆိုင်မှာရှော့ဈေးနဲ့ရောင်းနဲ့ပန်ကာနဲ့လေးပေးဆက်တွေကိုအလူရဲဝယ်ယူခဲ့ကြပါတယ်။ဆေးရုံတွေမှာလည်းရေခဲတွေအစင်သစ်ပြင်ထားသလိုလေးပေးဆက်မရှိတဲ့ရေပေါ်ခန်းတွေမှာအပူချိန်ရှော့ချဖို့အတွက်အတက်နိုင်ဆုံးစ조사ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ Paris ဆက်ကလေးဆေးရုံအုပ်ကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့အသင့်ဖြစ်ပြီလို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့တကယ်တမ်းတော့နေ့အပူချိန်မြင့်တာကိုပဲပြင်ဆင်ထားမိတာပါ။ညဘက်တွေမှာပါအပူချိန်မကျတာကိုတော့မမျှော်လင့်ထားခဲ့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ပြင်သစ်အစိုးရဟာအစိုးရအဆောက်အုံတွေအတွက်လေးပေးဆက်နဲ့ပန်ကာတွေဝယ်ယူဖို့ယူရိုတန်တရာကိုအရေးပေါ်အသုံးပြုဖို့သတ်မှတ်ထားပေမဲ့ပစ္စည်းတွေကအခုမှစတင်ရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အပူချိန်တွေကတော့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲပြန်လည်မြင့်တက်လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဟာအွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုငွေကြေးခဝါချမှုနဲ့လူကုန်ကူးမှုတွေမှာပါဝင်နေတဲ့ရာဇဝတ်ကိန်းတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ပိုပြီးအားစိုက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂအပြင်ဂျပန်၊အမေရိကန်နဲ့တရုတ်ပါဝင်10နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလိန်လယ်မှုတွေကိုတိုက်ဖြတ်မဲ့သတင်းအချက်လက်မျှဝေတဲ့စနစ်တစ်ခုကိုလည်းမိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး platform ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုဘန်ကောက်မှာတောက်ကြာနေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲကိုတရုတ်၊တောင်ကိုရီးယားနဲ့တခြားနိုင်ငံတွေကကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဒုတိယရဲချုပ်ကတော့ဒီ platform မှာပူးပေါင်းပါဝင်လာမှုဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကွန်ရက်တစ်ခုတိုးချဲ့ပေးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးစုပေါင်းပြီးရာဇဝတ်ကျူးလွန်သူတွေထက်ပုံမြန်ပို့ထရအောင်တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်သွားမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ Shield လို့ခေါ်တဲ့ဒီစနစ်ဟာ IP လိပ်စာတွေကိုအခြေခံပြီးလိမ်လည်မှုတွေလုပ်နေတဲ့ဒီနေရာတွေကိုမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါအပြင်တရားမဝင်ငွေကြေးစီးဆင်းမှုတွေကိုခြေရာခံပြီးရာဇဝတ်မှုတွေကိုဖော်ထုတ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အတင်းအဓမ္မခေါ်ဆောင်ခံရပြီးမတရားခိုင်းစေခံရနေသူတွေကိုကယ်တင်ရမှာလဲဒီစနစ်ကအထောက်အကူပြုမှာဖြစ်ပါတယ်မကြသေးခင်ကလည်းကမ္ဘောဒီးယားမြန်မာနဲ့လာအိုနိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ကြားဖြတ်စခန်းတွေကိုတာဝန်ရှိသူတွေကဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီစခန်းတွေမှာကွန်ပျူတာနဲ့အင်တာနက်အသုံးပြုပြီးစနစ်တကျလိမ်လည်နေကြတာပါအခုထိုင်းအစိုးရရဲ့ကြိုးပမ်းမှုဟာဒေတာရင်းကကြားဖြတ်အခြေစိုက်စခန်းတွေကိုအမြင့်ဖြတ်နှိမ်နင်းဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုးမြို့တော်ကဒီကော်ဖီဆိုင်မှာတော့ဗိုင်းရပ်စ်လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ဆက်ရုပ်ကဆိုင်ရဲဝင်ဆောင်မှုပေးနေတာပါအခုလိုဝန်ထမ်းမဲ့ဆက်ရုပ်ဝင်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ဆိုင်မျိုးတွေဟာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာအတွေ့ရများလာပါပြီကော်ဖီဆိုင်ကုမ္ပဏီ Longi X ရဲ့ CEO ကင်တောင်ဂျင်ကတော့အလုပ်သမားကတွေကြီးမြင့်လာတဲ့ဒဏ်ကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့အခုလိုဆက်ရုပ်တွေဝင်ဆောင်မှုပေးတဲ့စနစ်ကိုပြောင်းလဲခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ
4: ် The structure for the owner to make profit becomes impossible
3: ကော်ဖီဆိုင်လုပ်ငန်းတွေဟာဘာရစ္စတာတွေကိုလောက်ခလာစာအများကြီးမပေးနိုင်တော့ပါဘူးတကယ်တော့ဝန်ထမ်းလာစာတွေအများကြီးပေးလိုက်ရင်ဆိုင်ရှင်အတွက်အမျက်ကျန်ဖို့မလွယ်တော့လို့ပါဒါကြောင့်ကျွမ်းကျင်တဲ့ဘာရစ္စတာတွေကိုငှားရမ်းဖို့ပိုခက်လာသလိုဆိုင်ထိုင်သူတွေကိုပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်ဧည့်ခံနှုတ်ဆက်မဲ့သူရှာဖို့တောင်မလွယ်တော့ပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဝန်ထမ်းမဲ့ဆိုင်တွေကိုပဲအဓိကထားလှုပ်ဆောင်လာတာဒါဟာမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ကင်ရဲ့ကုမ္ပဏီဟာနိုင်ငံတော်ဝန်ထမ်းလုံးဝမထားတဲ့24နာရီကော်ဖီဆိုင်8ဆိုင်အထိဖွင့်လှစ်ထားပြီးဆိုင်4ဆိုင်ပဲဝန်ထမ်းနဲ့လုပ်ကိုင်နေပါတယ်ဝန်ထမ်းနဲ့ဆိုင်တွေကပိုရောင်းရတတ်ပေမဲ့ဝန်ထမ်းမဲ့ဆိုင်တွေကဝန်ထမ်းကတတ်တာတာကြောင့်အမျက်အစွန်းဟာ40ရာခိုင်နှုန်းကျော်ပါတယ်တာမန်ဆိုင်ဝဲတွေထက်အစာပေါင်းများစွာပိုအမျက်ထွက်ပြီးတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံလိုခိုးဆိုးလူရဲမှုနည်းပါးတာနဲ့ဖောက်သည်တွေကလည်းစီကံလိုက်နာတာတွေကြောင့်အခုလိုဝန်ထမ်းမဲ့ဆိုင်တွေတိုးပွားလာတာလို့ပြောပါတယ်အခုမြင်ရတဲ့အော်တိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့ခေါက်ဆွဲဆိုင်မှာတော့ကျောင်းသူကင်ဟီယွန်းဟာသူစားကျင်တာကိုယ်တိုင်မှယူပြင်ဆင်နေတာပ
5: ါ
3: ကျွန်မကတော့ဖုန်းကြည့်ရင်တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်စားရတာကြိုက်တဲ့အတွက်ဘေးမှာဘာသူမှမရှိတာကစိတ်ထဲမှာပိုပြီးအဆင်ပြေပါတယ်တခခုလိုအပ်ရင်အနားမှာဆိုင်ဝင်တန်းမရှိတာနည်းနည်းအဆင်မပြေပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်ကအကူအညီတောင်းတော့3မိနစ်တွင်လာဖြေရှင်းပေးပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါကတိတ်ကြီးမားတဲ့ပြဿနာတော့မဟုတ်ပါဘူး
6: within about 3 minutes. So, I don't think that was a major.
3: Korea မြို့သားမိသားဌာနရဲ့အချက်လက်တွေအရ2024ခုနှစ်ကနိုင်ငံတော်အခုလိုဝန်ထမ်းမဲ့ဆိုင်ပေါင်း 9,000 နီးပါးလောက်ရှိလိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။နာမည်ကျော်ငွေပေးချေမှုဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီ Samsung Card ရဲ့အဆိုအရ2020ပြည့်နှစ်နဲ့2025ခုနှစ်ကြားမှာအခုလိုဆိုင်တွေရဲ့အရေးအတွက်ဟာ၄ဆလောက်တိုးပွားလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ DRC မှာလက်တလော့ဖြစ်ပွားနေတဲ့အသက်အန္တရာယ်ဆိုးရင်ရတဲ့ဘန်ဒီဘဂီယိုအီဗိုလာဗိုင်းရပ်စ်မျိုးစိတ်တိုက်ဖျက်ရေးမျှော်လင့်ချက်ရောင်ကြီးတော့အတန်းလာပါပြီ
7: ။ Trial of two therapeutics
3: ကုသဆေးနှမျိုးကိုလက်တွေ့ဆန်းသက်ကုသမှုအတွက်ပထမဆုံးလူနာကိုစရင်စတင်လက်ခံလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆန်းသက်မှုမှာ Monoclonal Antibody ဖြစ်တဲ့ MVB134 နဲ့ Virus သက်ဆေး Remdesivir တို့ကိုတစ်မျိုးချင်းရောနှစ်မျိုးပေါင်းပြီးရောအသုံးပြုမှဖြစ်ပြီးထိရောက်မှုကိုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ WHO အရာရှိချုပ်ကပြောပါတယ်။ကွန်ဂိုနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းအီတူရီပြည်နယ်မှာအဓိကပြန့်နှံ့နေတဲ့အခုနောက်ဆုံးအီဘိုလာကူးစက်မှုကြောင့်သေဆုံးသူ430ကျော်သွားခဲ့ပြီးလူရာနဲ့ချီပြီးတော့ရောဂါကူးစက်ခံထားရပါတယ်။အခုဘန်ဒီဘဂီယိုမျိုးစိတ်အတွက်အတည်ပြုထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးရောကုသဆေးရောမရှိသေးတာကြောင့်အခုစတင်မဲ့ဆန်းသက်မှုတွေအပေါ်မှာပဲပုံအောမျှော်လင့်နေရတာပါ။ဒီဆန်းသက်မှုအောင်မြင်ပြီးစီးဖို့လက်နဲ့ချီကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကယောဂါပိုးစစ်ဆေးတာနဲ့ထိတွေ့မှုလူနာတွေကိုခြေရာခံတဲ့လုပ်ငန်းတွေအရှိန်မြင့်ဖို့တိုက်တွန်းထားသလိုမြေပြင်မှာရံဖန်ရံခါဖြစ်ပွားနေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာပဲ

မှုတွေရရှိမှာဖြစ်ပြီးတကယ်လို့ဒီဆေးတွေဗိုင်းရပ်စ်ပေါ်ထိရောက်ကြောင်းသက်သေပြနိုင်ရင်လဲစံသက်လူနာတွေဆေးဝါးသုံးစွဲခွင့်အာမခံပေးတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ WHO ကပြောကြားပါတယ်ခင်ဗျာ။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝေးရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ campaign တွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော် MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်ဇွန်လ29ရက်နေ့မြင်တွင်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြကပဋိပက္ခတွေပူဖြစ်ပွားလာနေခုနှစ်ပိုင်းနဲ့လပိုင်းတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြပဋိပက္ခဖြစ်ပွားတာအမြင့်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့လက်နက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြတာဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့ပြီးတော့အင်အားသုံးတိုက်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေဖြစ်ပွားတာပူများပြားလာတာတွေ့ကြရပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းဖြစ်ပွားကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာကြည့်ရင်ဒိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားဒိုင်းသားလက်နက်ကင်မဟုတ်တဲ့အခြားတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားတာတွေလို့အကြံပြန်အဖြစ်နှစ်မျိုးရှိတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားမှာလည်းအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းမှုတချို့ရှိတဲ့အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိတဲ့အခြားသောဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားတာမျိုးရှိတယ်လို့အနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းတာကြောင့်မဟုတ်ပေမဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အချင်းချင်းတချို့သောအဖြစ်အပျက်တွေမှာလူမျိုးတူဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတာမျိုးအထိရှိနေတာလည်းတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အရက်သားအတွေးနဲ့တွေးကြည့်တဲ့အခါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ဗဲလက်နက်ကင်အဖွဲ့မဆိုမာမိတ်ဖွဲ့ဖို့ဒါမှမဟုတ်အတူတူပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ဖို့အခြေခံနိုင်ငံရဲ့ရည်တည်ချက်ချင်းတူညီနေကြတယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်လက်နက်ကင်ပြီးတော့အချင်းချင်းပဋိပက္ခဖြစ်ကြတာလဲလို့မေးစရာမေးခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်တူတူတုတ်တုတ်တခွန်းသေးသောအဖြေကနိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်မရှိတာဒါမှမဟုတ်အားနည်းလွန်းတာဒါမှမဟုတ်လူမျိုးကြီးအမြင်အစွန်းရောက်ပြီးတော့အခြားသောလူမျိုးတွေနဲ့ဒန်းတူဆက်ဆံနေထိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးကိုမလူလာတာကြောင့်လို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံကသတင်းဌာနတွေကသတင်းတင်ပြချက်ဒါမှမဟုတ်သတင်းမှတ်တမ်းဗီဒီယိုတွေထုတ်လွှင့်ကြတဲ့အခါမှာလေမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မှာပါဝင်နေတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရဲ့အကြားရော့ရဲတဲ့မာမိတ်ဖွဲ့မှုသာရှိကြတယ်လို့လည်းပုံဖော်တင်ဆက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေပါဝင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာအချို့ကိုရောက်အောင်တွားပြီးတော့ပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့သူတွေတပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်သူတွေနဲ့စေးယုံစာတင်ကြောင်းထုတ်လို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေအောက်ကဂျိုးပန်းနေသူတချို့ကိုမေးမြန်းတင်ဆက်ကြလေးရှိတာပါ။အဲဒီလိုတင်ပြရမှာမြန်မာတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားကဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရည်ညွန်းသုံးနှုန်းလေးရှိတဲ့စကလုံးတစ်လုံးကရော့ရဲရဲစီးနောင်ထားတဲ့မာမိတ်တွေလို့သုံးနှုန်းလေးရှိတာသတိပြုမိမှာပါဆိုလိုတာကလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရာနေချီကအများအပြား2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပေါ်ထွက်လာပြီးတော့၎င်းတို့ရဲ့အကြာကဆက်ဆံရေးစီးနောင်မှုကော်ကအားပြော့လွန်ရော့ရဲလွန်းနေလို့အနောက်နိုင်ငံသတင်းမီဒီယာတွေကထင်မြင်အကဲဖြတ်ကြတာတွေ့ရပါတယ်မြန်မာပြည်သက်အနေနဲ့ကတော့သူတို့တွေမြင်တယ်လို့မြင်သူအနေအကျဉ်းသာရှိပြီးတော့စစ်တပ်ကိုမုန်းနဲ့စစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ဗလနက်ကန်အဖွဲ့မဆိုဒေါ်လိုင်းလနက်ကန်အဖွဲ့အဖြစ်မှတ်ယူကအားလုံးမှာမိတ်တွေပဲလို့ရှုမြင်ထားကြတာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအယူဝါဒရှိသလားရှိခဲ့ရင်လဲတူညီသလားမတူညီရင်ဘယ်လိုမတူညီရတာလဲရေရှည်လက်တွဲပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ကြတဲ့အထိဆက်ဆံရေးရှိနိုင်မလားဆိုတာမျိုးအထိတွေးကြည့်ကြတာနေတာလဲတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုနောက်ကန်ချင်းနေတွေအကြောင်းချက်တွေကလက်တလောပေါ်ထွက်လာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားကပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပေါ်လာစီတာလို့ဆိုရင်လဲမှားမယ်မထင်ပါဘူး TNLA နဲ့ KIA လက်နက်ကန်တပ်တွေအကြားအငင်းအခုံဖြစ်မှုပုတ်တိုက်မှု TNLA နဲ့ MNDAA တပ်ဖွဲ့အကြားပုတ်တိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကန်တပ်အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတဲ့အထိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကတိုင်းသားတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားလာခဲ့ပြီးတော့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေနယ်နိမိတ်အပြောင်းလဲတချို့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားမာမိတ်အနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရပ်ဆိုင်းသွားတဲ့အနေအထားအထိရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားပဋိပက္ခနောက်တစ်မျိုးကတော့ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးအဖွဲ့တွေနဲ့ NUG လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့PDF, LPDF တပ်ဖွဲ့တွေအကြားပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါတယ် BNRE လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဘုန်းကားဦးဆောင်တဲ့ PDF အဖွဲ့နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးတွေအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခလည်းယခုနှစ်စံပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဘုန်းကားကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထံလက်နက်ချသွားခဲ့လို့အဲ့ဒီပဋိပက္ခကပြင်းထန်မလာတော့တဲ့အနေအထားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မင်းကင်းမြို့နယ်ထဲမှာကျောင်းသားတပ်ဖွဲ့နဲ့အနူးကြီးလက်အောက်ကမင်းကင်းပါကာဖာတို့အကြားပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။မကြခင်သတင်းပတ်တွေကတော့မြင်းကြံခရိုင်ထဲလှုပ်ရှားနေတဲ့ PLA ပြည်သူလူမျိုးရေးတပ်နဲ့အနူးကြီးလက်အောက်ကတပ်တွေအကြားပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ PLA တပ်စခန်းကိုတွားရောက်ဝိုင်းခဲ့ရမှာမိုင်းထိပ်ပြီးတော့၄ဦးသေဆုံးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ PLA နဲ့အနူးကြီးလက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးတို့ရဲ့ကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခနဲ့ပတ်သက်လို့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတာမျိုးမရှိသေးပဲပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့အဆင့်မျိုးတော့ရောက်မလာတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားမှာပဲမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကစီအူစီချုပ်ဘူလက်ရာနဲ့လည်းတည်ရန်ဇာတခွဲဝေမှုကိစ္စအပေါ်မူတည်ပြီးတော့တပ်အင်အားနဲ့တွားဝိုင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်လဲ ပြီးကြတဲ့လကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အခုနောက်ဆုံး NUG ရဲ့အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေထဲမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်လူပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုလိုမျိုးရင်းမပင်ခရိုင်ပလဲမြို့နယ်ထဲခုရက်ပိုင်းအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့ပြန်ပါတယ်။ယခုနောက်ဆုံးဖြစ်ရတဲ့ခုကတော့မုံရမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အာကူဆိုသူကို PDF တက်ရင်ငါးရင်းလောင်းနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားပြန်ပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပါလာဖ3ဦးနဲ့အရက်သားအချို့စုစုပေါင်း6ဦးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့လောလောဆယ်သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ပုံမှန်လှုပ်ထုံးထုတ်နည်းအရဆိုရင်မုံရွာပါလာဖခေါင်းဆောင်ကိုအရေးယူဖို့လိုအပ်ခဲ့ရင်အခုလိုတက်ရင်တွေနဲ့ဝင်စည်းတာပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေအထိမဖြစ်အောင်အခြားသောကင်တွေဆောင်ရွက်တဲ့နီလန်းတွေမရှိဘူးလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးပေါ်ထွက်လာတာပါ။အနီးကျအစိုးရလက်အောက်ကလက်နက်ကင်တပ်တွေအတွင်အထက်ကမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရင်းမပင်ပလဲမုံရွာပါလာဖကို PDF တက်ရင်နဲ့ဝင်ပြစ်ခတ်တဲ့အဖြစ်အပျက်ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ရင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွင်းထဲမှာပဲအရေးယူဆောင်ရွက်တဲ့လုံထုံးလို့နေတာမှမဟုတ်အထက်အောက်ကိုကဲထိန်ချောင်းမှုစနစ်ရှိမနေတဲ့သဘောကိုပြသနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ NUG အနေနဲ့တိုင်းသားမဟုတ်တဲ့ဒေါ်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေမာမိတ်ဆက်ဆံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲ။မိမိအဖွဲ့အစည်းအတွင်းကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေထဲကလူပုဂ္ဂိုလ်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်သူတွေကိုဘယ်လိုထိန်ချောင်းမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကလက်တလောမျက်နှာပြင်ပေါ်ရောက်လာတဲ့အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်လာနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇူလိုင်2ရက်နေ့မြင်ကွင်း9နှစ်ကျော်ကြာမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်အတွင်းသေဆုံးသူ3000ကျော်အထိရောက်ရှိလာမြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းလက်နက်ကြောင့်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်သေဆုံးသူအရေအတွက်3000ကိုကျော်လွန်ရောက်ရှိလာပြီလို့ End Conflict Location and Event Data လို့ခေါ်ဆိုတဲ့လနကိုင်ပြပခရီနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်တမ်းတင်သူစေတနာပြုတဲ့အဖွဲ့အစည်းကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။၅နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းသေဆုံးသူ3000ကျော်နဲ့ရဲသားနဲ့လနကိုင်ဘေးရွဖယ်များရေအတွက်ပါရှိတယ်ဆိုတာမျိုးတော့ထုတ်ပြန်မှုမှာမပါရှိပါဘူး။လနကိုင်ပြပခရီတွင်သေဆုံးသူလို့ရေပူရအားဖြင့်နားလည်နိုင်ပြီးလနကိုင်ပြပခကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့စစ်ဘေးရှောင်ရင်နာမကျန်းဖြစ်ပွားပြီးသေဆုံးတာအာဟာရချို့တဲ့ပြီးသေဆုံးတာစစ်ပွဲတွေရဲ့ကျိုးဆက်ကြောင့်ဆက်ဆက်သေဆုံးတဲ့ရေအတွက်တွေခုကိန်းကနန်းနဲ့မပါရှိဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်။ဒီရင်းစစ်တွင်တိုက်ပွဲတွေကြောင်းနဲ့လက်နက်တွေကြောင်းမဟုတ်ပဲအောက်ချိုရေးပြပြကရာသွေးမှုတွေမြင့်တက်လာပြီးအသက်ဆုံးရှုံးရတာတွေကိုဗစ်ကူးစက်ကပ်ဘေးကာလတွင်လုံလောက်ကောင်းမွန်တဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုမျိုးမရှိခဲ့လို့ကူးစက်ရောဂါခံစားရကအသက်ဆုံးရှုံးရသူတွေလည်း2021ခုနှစ်တနှစ်ထဲမှာတောင်ကနန်းနဲ့ချီရှိခဲ့တာသိရှိခဲ့ကြရသလိုစစ်ပွဲကြောင်းပြည်တွင်းမှာအလုပ်ကင်ခွင်လန်းရှားပါးလာတာနဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေတို့ကြောင့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့တရားမဝင်ဝင်ရောက်ရင်ရင်မတော်တဆမှုတွေနဲ့သေဆုံးရသူတွေဒီရင်းမှာပဲစေဝါကုသဆောင်ရှောက်မှုများလို့စောစည်းစွာအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရသူတွေစတဲ့ကိန်းကနန်းတွေကခု ACLED အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်တဲ့အသိန်းကျော်နဲ့မပါရှိသေးတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။ ACLED ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းပေါင်း1,200ကျော်ရှိပြီးကမ္ဘာမှာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကွဲပြားမှုအများဆုံးပြပခါလို့အမည်တက်ခေါ်ဆိုထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်ကိုကမ္ဘာမှာပါလက်စတိုင်းပြပခါပြီးနောက်ဒုတိယအကြီးဆုံးပြပခါဖြစ်တဲ့ကဲဖြတ်ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ပါလက်စတိုင်းရေလို့ဆိုကြတဲ့ပါလက်စတိုင်းဒေသအစ္စရေးရဲ့နယ်မြေချက်ထွန်းမှုနဲ့ပါလက်စတိုင်းရေမှာအစ္စရေးကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ဖို့ပြပအစ္စလမ်နိုင်ငံအချို့ရဲ့ထောက
2: ် Stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
1: ်ဘာနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကြားစစ်ပွဲတွေအင်းနီးချင်းနိုင်ငံအချို့နဲ့အစ္စရေးကစစ်ပွဲတွေဟာ1948ခုနှစ်အစ္စရေးနိုင်ငံထူထောင်ပြီးကာလကလေးကဖြစ်ပွားလာခဲ့ရမှာခုလက်ရှိချိန်ထိမပြီးဆုံးသေးသလိုအချိန်ကာလတစ်ခုမှာပြန်လည်ပြင်းထန်လာတဲ့နေထားမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စသေဆုံးမှုကဲကနန်ဖြစ်နေဆိုရရင်2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာဟာမတ်စစ်သေးကြွအဖွဲ့ရဲ့စတင်တိုက်ခိုက်မှုကနေလက်ရှိချိန်ထိနှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းပါလက်စတိုင်းရဲ့သားသေဆုံးတဲ့ကဲကနန်တစ်ခုတည်းနဲ့9000ကျော်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရေပြင်တက်မြောင်လက်နက်လေးချောင်းပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုဒုံးကျည်ဒရုန်းစားတဲ့ခီမီလက်နက်တွေကိုအများပြားသုံးပြရာကြောင့်လည်းပါလက်စတိုင်းရင်းမှာနှစ်တူတူတွင်ထိခိုက်စေဆုံးတဲ့အရေးအတွက်တောင်းနေချီမြင့်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မှားတော့လက်နက်ငယ်ခုံထံလောင်ချာစိမ်မြောက်မြောက်တို့လိုလက်နက်တွေနဲ့အများစုတိုက်ခိုက်ကြတာဖြစ်ပြီးခုနှစ်ပိုင်းတွင်မှာတော့ရေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပုံများပြားလာပြီးသေဆုံးသူရေအတွက်ပုံမိုတိုးလာနိုင်စီရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ချို့သောစစ်ပွဲတွေမှာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေသေဆုံးတဲ့ရေအတွက်ထက်ရသားထိခိုက်သေဆုံးရတဲ့ရေအတွက်ကပုံများလေးရှိတာတွေ့ရပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိပြည်တွင်းစစ်မှားတော့ရသားနဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့စားဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာမသိရပါဘူး။မြို့ရွာတွေမှာတရင်ပေးသူတလက်ရန်သူဘက်ကိုထောက်ခံသူရန်သူအုပ်ချုပ်ရေးရန်ရဲမှပါဝင်ကူညီသူဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့အနာသိစစ်တပ်ဘက်ထောက်ခံသူတွေရောရုပ်တလင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့မြို့ပြပြောက်ကြားတွေကိုကူညီအားပေးသူတွေပါနှစ်ဖက်စလုံးမှာတက်ပြတ်မှုတွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်ဝင်းကျင်လောက်ထိနှစ်ဖက်သေးဆုံးသူ6000ဝန်းကျင်ရှိကြောင်းစင်ခန်းစာတစောင်မှာဖော်ပြခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းဆင်ဟာပါလက်စတိုင်းဣသရေလနဲ့လက်နက်တွေစုလိုက်ပြုံလိုက်သေစေနိုင်တဲ့ဖြက်စွမ်းအားကြီးတဲ့ဒုံးကျည်တွေမပါဝင်သည့်တိုင်စစ်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့နေရာကျဲဝန်ကတနိုင်ငံလုံးဒီမှာအတိုင်းအတာနဲ့ဖြစ်ပွားနေတာပါ။ဒီရေးစစ်ဖြစ်ပွားတာ9နှစ်ကျော်လုံးပြီး6နှစ်တည်းဝင်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အပြတ်သက်နိုင်ရမယ့်အနေအထားမျိုးမတွေ့ရတော့ပါဘူး။2023ခုနှစ်ကုန်ကနေ2024ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကာလတွေအတွင်းစစ်တပ်ကိုအပြတ်သက်နိုင်ယူနိုင်တော့မလားဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကနေမြင်အများပြတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တွေဘက်ကသိမ်းယူနိုင်ချားတယ်လို့အနာသိစစ်တပ်ဘက်မှလူဝင်ရဖြစ်တယ်မို့ခက်ခဲရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒရုန်းတွေကိုကောင်းကောင်းအသုံးမပြုနိုင်သေးချိန်ဖြစ်ပြီးဆိုပါကာလမှာစီးရဲထိုးစစ်ကိုနောက်တစ်ဆင့်မြင့်တင်နိုင်ခဲ့ရင်စစ်တပ်ကိုနိုင်ရတဲ့အနေအထားမျိုးရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ထောက်ခံမှုဘက်ပြောင်းသွားတာအနာသိစစ်တပ်ကဒရုန်းသုံးပြုဖို့အနေနဲ့လေ့ကျင့်တက်စင်တာတွေလုပ်လာခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းအားစုတွေဘက်မှလည်းမိမိတို့ဟိမန်ချက်ပြင်းမြောက်သွားတာကြောင့်စီးရဲထိုးစစ်တွေပူပေါင်းတိုက်ခတ်မှုတွေအရှိန်ရှော့ချခဲ့ကြပြီးထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမျိုးတွေကိုအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အသီးမှတ်ပြုမှုရရှိဖို့ဘက်ကဆောင်ပေးလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီချုပ်ပြောရရင်2023-2024ခုနှစ်တွေကအခွင့်အရေးမျိုးနောက်တစ်ချိန်ပြင်ရဖို့မလွယ်ကူတော့တဲ့အနေအထားမျိုးကိုရောက်နေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။မြူတော်လေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့တခုတည်းသောမဟာဗျူဟာနဲ့အမိတ်အောက်မှာတပ်ပေါင်းစုဖွဲ့စည်းလှုပ်ရှားနိုင်ခဲ့ရင်ဆိုတဲ့ခြေနေတရက်ကိုတွေးကြည့်နိုင်သည့်တိုင်အင်ဂျီချင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးအမိတ်တခုတည်းအောက်မှာရှိနေတဲ့မြောက်လင်ကောင်းဆောင်နဲ့စစ်အစိုးရလိုမျိုးနဲ့ဆက်ဆံမှုကိုရွေးချယ်မှုကြောင့်တားဆီးတွေရှိနေနိုင်သေးတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်
3: မင်္ဂလာပါရှင် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မောင်တော်နယ်ကကြိမ်ချောင်းအချင်းစခန်းကိုစစ်တပ်ကဘုံကျဲတဲ့အတွက်စစ်တုံးပန်းဖူကြီးအပါအဝင်၄ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့သတင်းနှစ်ထိုးကြီးမှာစစ်ကော်မရှင်၄ချောင်းဘုံကျဲတဲ့အတွက်ပြည်သူ၄ဦးသေဆုံး6မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ချောင်းကပြည်သူ10ဦးကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးထားမုံညင်းမှာစစ်ကော်မရှင်နဲ့ SNA ပူးပေါင်းတပ်ကစစ်ချောင်းထိုးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေရဆိုတဲ့သတင်းမလိုက်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်တုံးပန်း10ဦးဖမ်းဆီးရမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုရဲ့ရက်တရာစီမံကိန်းတွေလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုပေါင်း1000ကျော်ကျူးလွန်ခဲ့ပြီးလူပေါင်း300နီးပါးသေဆုံးခဲ့တဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့မောင်တော်နယ်ကကြိမ်ချောင်းအချင်းစခန်းကိုစစ်တပ်ကဖုံးကျဲတဲ့အတွက်စစ်တုံးပန်းဖူကြီး2ဦးအပါအဝင်4ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကနယ်စပ်မြို့တစ်ခုဖြစ်တဲ့မောင်တော်မြို့နယ်ကြိမ်ချောင်းအချင်းထောင်စခန်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်တုံးပန်းဖူကြီးတယောက်အပါအဝင်၄ယောက်သေဆုံးသွားတယ်လို့ရခိုင်ဘက်ကလာတဲ့သတင်းတွေအရသိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဇူလိုင်လ2ရက်နေ့လယ်3နာရီကျော်အချိန်မှာဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့6ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာပေါင်900ဘုံသီး6လုံးကျဲချခဲ့တယ်လို့နောက်ထပ် Wildorf တစင်းကလည်း5ကြိမ်အတွင်းဘုံသီး28လုံးနဲ့ကြိမ်ချောင်းစစ်တုံးပန်းထိန်းသိမ်းထားရနေရာကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့အဲ့ဒီအချင်းထောင်မှာတာဝန်ကျနေတဲ့အကျဉ်းထောင်အရာရှိတယောက်ကအတည်ပြုပြောဆိုထားပါတယ်။သေဆုံးသွားသူတွေထဲမှာအကျဉ်းထောင်စခန်းက၃ဘန်းအကျဉ်းသားတွေကိုဆေးကုသဖို့တာဝန်ပေးထားတဲ့စစ်တုံးဝန်ဖူကြီးတယောက်နဲ့စစ်သွေးကြွအကျဉ်းဖက်သမား၃ယောက်ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးသွားတယ်လို့အကျဉ်းထောင်အရာရှိရဲ့အဆိုကိုကိုးကားပြီးဒေသရင်းသတင်းဌာနတွေကလည်းဖော်ပြထားကြပါတယ်။အခုလိုရွေကျဲရှိရှိလူသားမဆန်တဲ့လုပ်ရက်တွေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အဆောင်တချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်စစ်မျက်နှာမှာအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အကျဉ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအရခတ်တက်တော် AA ရဲ့အကျဉ်းထောင်တွေကိုမကြာခဏဘုံကျဲနေရမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းအမ်းမြုံနယ်တလက်ချောင်းမှာရှိတဲ့စစ်တုံးဘက်အကျဉ်းထောင်ကိုဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်စစ်တုံးဘက်အရာရှိကြီးတွေအပါအဝင်116ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးနထိုးကြီးမှာစစ်ကော့မရှင်ကလေကြောင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ပြည်သူ၄ဦးသေဆုံး6မှာစစ်ကော့မရှင်စစ်ကြောင်းကပြည်သူ10ဦးကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးထားမိုးညင်းမှာစစ်ကော်မရှင်နဲ့ SNA ပူးပေါင်းတပ်စစ်ကြောင်းထိုးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်ချင်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းနထိုးကြီးမြို့နယ်ဦးပုံတော်ရွာကိုဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ညနေပိုင်းနဲ့ညပိုင်းတို့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလီရင်နဲ့3ချိန်တိုင်းဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွင်ရဲသားပြည်သူ4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး2ဦးကတော့စိုးရိမ်ရတဲ့ဒဏ်ရာတွေနဲ့ဆေးကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ။ထားပြင်သေဆုံးခဲ့သူတဦးဟာခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းနဲ့တစားစီပြတ်ထွက်သွားတာကြောင့်အလောင်းကိုယ်တော်ပြေဆုံးစွာရှာမတွေ့သေးဘူးလို့သိရပါဗျ။မကွေးတိုင်း၆မြို့နယ်မှာလဲဇူလိုင်လ၂ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာ၎င်းတို့ဖမ်းဆီးထားတဲ့ရဲသား၁၀ဦးကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်ခေါ်ဆောင်လာပြီးလေးပင်ကုန်ကြေးရွာတွေကိုဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းဟာကြေးရွာအတွင်းတမိုးကြီးပစ္စည်းတွေကိုယူဆောင်သွားတဲ့အပြင်နေအိမ်တချို့ကိုလည်းမီးရှို့ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်သေဆုံးနေတဲ့ပြည်သူတဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုညောင်စင်ကြေးရွာအနီးမှာတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးသေဆုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတဦးကပြောပြပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကြောင့်လေးပင်ကုန်စူရောညောင်စင်နဲ့ရွာမကြေးရွာတို့ကပြည်သူ100,000လောက်စီဘီတင်းဆောင်နေကြရပြီးစာနေရိတ်ခါစေဝါနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူခရယူထိန်ချုပ်နယ်မြေခလဲလူထူခရိုင်လဲတို့မြို့နယ်လေတန်းကျေးရွာကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ခလာရ264တရင်ကဇွန်လ29ရက်နေ့နဲ့28ရက်နေ့တွေမှာ120မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်လေတန်းကျေးရွာကစာတင်ကျောင်းဆောင်နဲ့အလဲကျွန်းရွာကဒေသခံတအူပိုင်နဲ့နေအိမ်တစ်လုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ခရယူကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်ကချင်ပြည်နယ်မွန်းညင်းမြို့နယ်အင်းတော်ကြီးဒေသကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ SNA ပူးပေါင်းတပ်တွေကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတာကြောင့်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ကစပြီးဗရမားတောင်ဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဇက်တိုက်ပစ်ခတ်ခါထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးတော်လှန်ရေးတပ်တွေရဲ့တပ်စခန်းတချို့နောက်ဆုတ်ပေးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါဗျ။တိုက်ပွဲတွေနှစ်ဖက်ထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့အသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့အတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။လက်ရှိမှာတော့လုံတုံကျေးရွာရက်ကွက်တင်းနဲ့ရက်ကွက်9ကဒေသခံတွေဟာစစ်ဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါမလိုင်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုတော်လန်ရေးတပ်တွေတိုက်ခိုက်စစ်တုံးပန်း10ဦးဖမ်းဆီးရမိတယ်ဆိုတဲ့အခုတခါမလိုင်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုတော်လန်ရေးတပ်တွေတိုက်ခိုက်စစ်တုံးပန်း10ဦးဖမ်းဆီးရမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမြင်း

မလိုက်မြို့နယ်ဘက်ကဖ TTA ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာမှာတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်မရှင်ဘက်က MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်နှစ်စင်းနဲ့အနီးကပြစ်ကူပေးခဲ့ပေမဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်တွေရဲ့ရဲရင်ပြတ်သားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်မရှင်တပ်သား2ဦးမျက်မြင်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်10ဦးလက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့တယ်လို့စိန်ပြောင်းအပါဝင်လက်နက်အလက်20ဒရုန်းနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေခဲယံအမျိုးမျိုးစတာတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲပြီးမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဇက်တိုက်ပြုတ်လုခဲ့ပြီးဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ညနေ 9:00 မိနစ်50အချိန်နောက်မှာနှထိုးကြီးမြို့နယ်အိုးပုံတော်ကျေးရွာကိုဂျိုင်ရိုကော့ပတာ2စီးနဲ့ဘုံသီးလေးလုံး2ကြိမ်ကျဲချခဲ့ရမှာရဲသားထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူည 6:49 မိနစ်နဲ့ည 10:16 မိနစ်တို့မှာလည်းအိုးပုံတော်ရွာနဲ့အနီးဝန်းကျင်ကိုဂျက်ဖိုင်တာနဲ့ထပ်မံဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့တောင်သာမြို့နယ်လှေမကူကျေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ည 10:00 ခွဲလောက်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာတစ်စင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးနှထိုးကြီးမြို့တွင်အထူးတော်လှန်ရေးတပ်တွေဝင်ရောက်လှုပ်ရှားနိုင်နေပြီလို့နှထိုးကြီး PDF အသိပေးစစ်ကောင်မရှင်နဲ့ပူးပေါင်းကကိုကျိုးရှာနေတဲ့စစ်ပွားရေးသမားတွေကိုအရေးယူမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမြင်းချန်ခရိုင်နှထိုးကြီးမြို့အဝင်နဲ့မြို့ရင်းထီတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရောက်ရှိလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိနေပြီလို့နှထိုးကြီး PDF ကောင်ဆောင်ကိုစိုးအောင်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မြင်းချန်ခရိုင်အမှတ်လေးတပ်ရင်းနဲ့အမှတ်30တပ်ရင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ကိုစိုးအောင်ကနှထိုးကြီးမြို့အဝင်ဆိုင်းဘုတ်ရှိမှာရိုက်ကူးထားတဲ့ရုပ်သံကနေတဆင့်အသိပေးပြောကြားချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။တော်လှန်ရေးတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်တို့ကြားနှထိုးကြီးမြို့ပေါ်မှာတိုက်ပွဲငယ်တချို့ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တော်လှန်ရေးတပ်တွေဟာမြို့အဝင်နေရာတွေသာမကမြို့ရင်းနဲ့အထူးပါဝင်ရောက်လှုပ်ရှားနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စီးပွားရေးသမားတချို့ဟာစစ်ကောင်မရှင်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးလက်ပေးလက်ယူပြုလုပ်တာပြည်သူတွေကိုဒုက္ခပေးတာနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အချင်းချင်းချောက်တွန်းပြီးကိုကြိုးရှာတာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရှိထားပြီးအဲ့ဒီလုပ်ရတဲ့ကိုချက်ချင်းရပ်တန့်မှုအသိပေးလို့ကြောင်းလည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရှေ့ဆက်ပြီးစစ်ကောင်မရှင်နဲ့ဆက်နွယ်ပူးပေါင်းတာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ခိုင်းစေမှုတွေကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်တာနဲ့ပြည်သူတွေကိုထိခိုက်နေတာစေပြီးကိုကြိုးရှာတာတွေကိုလုံးဝခွင့်လွှတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့သတိပေးထားပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ကိုလုပ်ငန်းကိုဥပဒေနဲ့အညီသာလုပ်ကိုင်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။လက်ရှိနှထိုးကြီးမြို့ပေါ်မှာစစ်ရေးအခြေအနေဟာတင်းမာနေစေဖြစ်တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ရေးသတင်းနဲ့နေထိုင်ချဖို့ကိုလည်းတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်တွန်းထားကြပါတယ်ရှင်။အခုတခါမြို့ပြတော်လှန်ရေးတပ် URF ကတပ်သားတစ်တွေခေါ်ယူနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြို့ပြတော်လှန်ရေးတပ် URF ကစစ်ရေးအတွေ့အကြုံတွေပေါ်အခြေခံပြီးနှီးပညာမြင့်တက်မှုလုပ်ဖို့အတွက်တပ်သားတစ်30ခေါ်ယူသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လျှောက်ထားလူသူတွေဟာအသက်18နှစ်ပြည့်ပြီး URF ရဲ့မူဝါဒတွေနဲ့စစ်မှန်တဲ့လူမျိုးဆွဲဘာသာဆွဲဒေသဆွဲကင်းသူရန်သူရှိတဲ့ဘယ်ဒေသမဆိုတိုက်ခိုက်နိုင်သူ URF ကချမှတ်ထားတဲ့စီကဲအနေနဲ့အမိန့်တွေကိုလိုက်နာနိုင်သူဖြစ်ဖို့လိုပြီးရွေးချယ်ခံရတဲ့တပ်သားတွေအနေနဲ့အနည်းဆုံး2နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြို့ပြတော်လှန်ရေးတပ် URF အနေနဲ့ပြည်내အခြေအနေတွေနဲ့နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအခြေအနေတွေပေါ်ချိန်ဆသုံးသပ်နေရတဲ့ကာလကိုဖြတ်တန်းနေကြရပေမဲ့ဆက်အနာရှင်အမြင့်ပြည့်ရေးဘန်းနိုင်ကိုခြိတက်နေတဲ့လမ်းခီးမှာလက်မြောက်အရှုံးပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့အသိပေးထားပါတယ်။မြို့ပြတော်လှန်ရေးတပ် URF ကိုကရင်နီအေယာဝတီပဲခူးရန်ကုန်ရခိုင်ချင်းရှမ်းတောင်နဲ့မွန်စတဲ့ဒေသအသီးသီးကလူငယ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးရှမ်းတောင်ကရင်နီနယ်စပ်တိုက်ပွဲတွေမှာပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမိခင်ဖြစ်သူအသက်ရှင်နေကြောင်းတိကျလွတ်လပ်စွာအတည်ပြုထားတဲ့အထောက်အထားပြသဖို့ Kim Harris ထပ်မံတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လူထုခေါင်းဆောင်ထောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ပေးဖို့အာဆီယံရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုစစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကပယ်ချလိုက်ပြီးနောက်မိခင်ဖြစ်သူအသက်ရှင်နေသေးချောင်းကိုယုံကြည်စိတ်ချရပြီးတီးခြားလွတ်လပ်စွာတည်ပြုထားတဲ့အထောက်အထားပြသဖို့ Kim Harris ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။တားတယောက်အနေနဲ့မိမိအသက်ရှင်နေသေးလားဆိုတာသိခွင့်ရှိတယ်လို့မိမိနဲ့အဆက်အသွယ်ရခွင့်လည်းရှိတယ်လို့ Kim Harris ကကိုထိန်လင်းကဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာလူခွင့်ရေးစံနှုန်းတွေအရအကျဉ်းသားတွေဟာမိသားစုဝင်တွေနဲ့ပုံမှန်အဆက်အသွယ်ရရှိခွင့်ရှိပေမဲ့မိခင်ဖြစ်သူဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းလူချင်းတွေ့ဆုံခွင့်တစ်ချိန်တစ်ခါမှမရရှိခဲ့တယ်လို့ဖုံးနေတော်စကားပြောဆိုခင်မရခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာမိသားစုနဲ့ပြင်ပကဘာကိုအဆက်အသွယ်ဖျက်ထောက်ခံထားရတဲ့အခြေအနေမှာဆက်လက်ထိမ့်သိမ်းခံထားရပြီးအာဆီယံကိုယ်စားလှယ်တွေကိုလည်းတွေ့ဆုံခွင့်မပေးခဲ့တယ်လို့သူ့အနေနဲ့လည်း9နှစ်ကျော်ကြာတဲ့အထိမိခင်နဲ့လုံးဝအဆက်အသွယ်မရခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့အသက်ရှင်နေပြီးကျန်းမာရေးကောင်းမွန်နေတယ်ဆိုတော့စစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ပြောဆိုချက်တွေကိုအယုံကြည်မရှိကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချရပြီးတီးကြလွတ်လပ်စွာအတည်ပြုထားတဲ့အသက်ရှင်နေသေးချောင်းသက်တွေကိုပြသပေးဖို့ထပ်မံတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာကျမရေးကောင်းမွန်စေချောင်းဆုတောင်းစကားပေးပို့ခဲ့တဲ့တရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီနိုင်ငံတကာဌာနကိုကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းလန်ဒန်မြို့မှာရှိတဲ့တရုတ်သံအမတ်ကြီးထံစာရေးသားပေးပို့ခဲ့တယ်လို့ Kim Harris ကဆိုပါတယ်။အခုလိုခက်ခဲပင်ပန်းရတဲ့ကာလမှာမိခင်အတွက်ပေးပို့ခဲ့တဲ့နှွေးထွေးတဲ့ဆုတောင်းစကားတွေဟာသူ့မိသားစုနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအလေးထားသူအားလုံးအတွက်အထူးတန်ဖိုးထားရတဲ့အားပေးမှုဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါအာနာသိန်းစေအုပ်စုရဲ့ရက်တရာစီမံကိန်းတွင်လူခွင့်ရချိုးဖောက်မှုပေါင်း1000ကျော်ကိုကျူးလွန်ခဲ့ပြီးလူပေါင်း

နီးပါးတည်ဆုံခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အနာသိန်းစေအောင်စုရဲ့ရက်တရားစီမံကိန်းအတွင်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုပေါင်း1000ကျော်ကျူးလွန်ခဲ့ပြီးအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေအပါအဝင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်လူပေါင်း300နီးပါးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့အမျိုးသားညညွတ်ရေးအစိုးရလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲအတူကိုထောက်ခံဖို့လိုအပ်နေတဲ့စေအောင်စုဟာပြည်သူလူထုရဲ့လူဦးရေစရင်အတူတွေလွတ်တော်အတူတွေကနေတိုင်းပြည်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီလို့နိုင်ငံတကာကိုလှည့်စားနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေပြီးအခုလက်ရှိရက်ပေါင်း80ကျော်အတွင်းမှာတဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဖြစ်စဉ်1045မှုအထိကျူးလွန်ထားတာကိုမှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့စောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာအရသာပြည်သူတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေဆစ်ဆောင်စခန်းနဲ့ကျေးရွာတွေကိုဒရုန်းအပါအဝင်လေကြောင်းကနေစနစ်တကျပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေအပြင်ပြည်သူလူထုရဲ့အိုးအိမ်တွေနဲ့အရက်ဖတ်အဆောက်အုံတွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့ဆေးရဆွဲမှုတွေပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာအလဲမှာတရားဝင်အစိုးရဖြစ်ချင်ပါတယ်ဆိုပြီးရက်တရားစီမံကိန်းနဲ့ပုံရိပ်ဖော်နေတဲ့စေအောင်စုရဲ့တည်ငြိမ်ရေးရက်တရားဆိုတာကတကယ်တော့ပြည်သူတွေအတွက်ဘဝပြတ်အိုးအိမ်မဲ့ပြီးအသက်ပေါင်းများစွာစည်နေရတဲ့ရက်ဆက်မှုရက်တရားဖြစ်မနေဘူးလားဆိုပြီးတော့လေအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကမေးခွန်းထုတ်ထားပါတယ်။အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုပိတ်မှတ်ထားနေတဲ့အကြမ်းဖက်စေအောင်စုရဲ့ဝေဟင်တိုက်ခိုက်မှုတွေချက်ချင်းရပ်သွားစေဖို့လိုအပ်နေတာကြောင့်နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စေအောင်စုစီစီးဆင်းနေတဲ့ဂျက်လီယင်စီထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းနေတယ်။အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ဖန်နာရေးအရင်းမြစ်တွေကိုအချိန်မဆွဲပဲတိတိယောက်ယောက်ပြည့်ပြည့်သားသားပိတ်ဆို့အေးအေးယူပေးဖို့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထပ်ပြီးတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီတွေပြန်ပေးဖို့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကတောင်းဆိုနေတာကိုပယ်ချဖို့ HRW ကဂျပန်အစိုးရကိုတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီတွေပြန်ပေးဖို့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကတောင်းဆိုနေတာကိုပယ်ချဖို့ HRW ကဂျပန်အစိုးရကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဆေးကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူခိုင်ခိုင်ဆိုးကမြန်မာနိုင်ငံကိုဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီတွေပြန်လည်ပေးအပ်ဖို့ဂျပန်နိုင်ငံကိုဇွန်လ30ရက်နေ့ကတောင်းဆိုထားတာနဲ့ပတ်သက်လို့ Human Rights Watch HRW ကဇူလိုင်လ3ရက်နေ့မှာတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေရက်သားတွေပေါ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတားဆီးပိတ်ပင်ခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုလိလုံမရှုသင့်ဘူးလို့ HRW ကထောက်ပြထားပါတယ်။မြောင်းလိုင်းရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူခိုင်ခိုင်ဆိုးကနေပြည်တော်မှာလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဂျပန်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီအသစ်တွေပြန်လည်ပေးအပ်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပြီးအကူအညီတွေရပ်ဆိုင်းထားတာကြောင့်တာမန်အရသာပြည်သူတွေထိခိုက်နစ်နာနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဆေးအုပ်စုရဲ့ပြောဆိုချက်တွေဟာဆေးအုပ်စုကလုပ်နေတဲ့လုပ်ရက်တွေနဲ့လုံးဝမကိုက်ညီဘူးလို့ HRW ကတုံ့ပြန်ထားပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလဆင်အာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဥပဒေမဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေအရက်သားတွေပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေအပါအဝင်လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့ဆေးရာဆွဲမှုလို့သတ်မှတ်နိုင်တဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုကြကြပြန့်ပြန့်ကျူးလွန်နေတယ်လို့ HRW ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ HRW ရဲ့လေ့လာတွေးရှိချက်တွေအရအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာ2022ခုနှစ်မှာဂျပန်နိုင်ငံကအကူအညီပေးထားတဲ့ရက်ဖတ်သုံးရေရင်တွေကိုရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းစစ်သားတွေနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေတည်ယူပို့ဆောင်ရမှာအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ပြီးနောက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေပေးပို့မှုကိုလည်းစေအုပ်စုကအကြိမ်ကြိမ်ပိတ်ဆို့ဟန်တားခဲ့တယ်လို့ HRW ကထောက်ပြထားပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

Abi, ah, yo no sé.

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံ

မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ဆူးမဆူးတဲ့ဆူးတက်ကြွတွေတစားတစားကြွေဆူးထောင်တွေတဖြည်းဖြည်းရစ်မျောလင်းချက်တွေတငွေငွေစင်းသင်းကွဲလေရိုင်းချမ်းတွေအချိန်ချိန်ဖြိုလဲချမရတဲ့ကောင်းကင်သစ်ပင်ဒုက္ခမီးလိုင်ဆိုးကြီးတွေခဏခဏဝါးမြူခြေမရတဲ့ကံတဝင်ပန်းပွင့်ဆူးရှပြင်းထန်စစ်အာဏာသင်တွေအခါကဖုံးလွှမ်းမရတဲ့အပြုံးကျဲစဉ်တောကပင့်သက်နင့်နင့်ကြိတ်ဆိုင်ဝေးလွင့်ရဲဘော်တွေကိုနှုတ်မဆက်လိုက်ရတဲ့အလင်းရှင်ပိတ်လောင်နှောင်တီးတားဆီးမှုတွေအလီလီဖဲစားချိုးမရတဲ့တစ္ဆာဓာတလန်မနှက်ဖြန်များစွာတိုက်ပွဲပေါ်အားမြင့်ထက်ဆင့်တိုးကန်းလင့်ကြိုးဆိုသူတွေနဲ့ကျွမ်းရင်ညိုးငယ်သူတွေနဲ့လမ်းသစ်တိုးဖွင့်သူတွေနဲ့တန်းတအာခံပုံကန်သူတွေနဲ့ယရိယာမန္တန်မမန်းမှုကဘာသမိုင်းစာမျက်နှာလှုံနှိုးဒံယာဝေဒနာစုပ်ကင်ထားကဂရိမေတ္တာရင်တွင်းလန်ခင်အချင်းဆန်ရူးသွတ်ကြည်အမောင်တိုက်မှာခေါင်းအစခြေအဆုံးသွေးချင်းဖုံးပါစေဘယ်တော့မှဒူးမထောက်အလံမလှဲခဲ့သူအမေကဘာငင်းချင်ရေးနိုဘယ်ဆုရှင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဤ65နှစ်မြောက်ဝင်းနေ့အမှတ်တရားဒေါင်းနီ

0: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဆွန်လာတဲ့နေမြင်တွင်ကျောင်းပညာရေးနဲ့အစွန်ရောက်အယူအဆအာဏာအတွက်ပညာရေးကိုစတိတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဆွန်လာတဲ့နေ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအခြေခံပညာကျောင်းတွေရဲ့စတင်နှစ်တစ်နှစ်အစပြုတဲ့နေ့ဖြစ်လို့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေရေးသားဖော်ပြနေတာတွေ့ရပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းယူပြီး9နှစ်ကြာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးတက်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့ထိန်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့စတင်ကျောင်းတွေမှာတောင်းတကြမဲ့ကလေးသင်ငယ်တွေနဲ့လူငယ်တွေပညာသင်ယူရေးသင်ကြားနိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစွန်ရောက်တဲ့အယူအဆတွေနိုင်ငံရေးအကြောင်းပြုပြီးတနည်းအားဖြင့်ပညာရေးကိုပါနိုင်ငံရေးအရာဆိုပြီးစစ်တပ်ထိန်ချုပ်နေမြေမှာတောင်းတထားတာတွေမလုပ်ဖို့စစ်တပ်ထိန်ချုပ်နေမြေမှာတောင်းထားသူတွေတော်လှန်ရေးအင်အားစုထိန်ချုပ်နေမြေတဲ့ပြန်မလာဖို့လာရောက်ခဲ့ရင်အရေးယူခံရမယ်ဆိုတဲ့မျိုးနယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တဖွဲ့ကအမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်တွေလည်းအခုရပိုင်းတွင်ထွက်ပေါ်လာတာတွေကစစ်ပွဲတွေရဲ့ဒဏ်နဲ့ခက်ခဲကြက်တဲနေတဲ့ပြည်သူလူထုအဖို့ပုံမဒုက္ခရောက်စေပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ပညာရေးမူဝါဒကလေးသင်ငယ်တွေရဲ့ပညာသင်ယူခွင့်အခြေခံအခွင့်အရေးတို့ကိုနားမလည်တာကိုအထုတ်ဖြေပြလိုက်သလိုဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေအခုရပိုင်းတွင်ပေါ်ထွက်လာနေတာတွေ့ရပါတယ်လူပရိသတ်ကြည့်ရှုများပြတဲ့မြစည်းမမီဒီယာမှာစာတင်ကမ်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့အတွေးအမြင်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုဆောင်းပါးရှင်တူမီသိမ့်မောင်အမည်နဲ့ဖော်ပြခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။လက်တလောအနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကအခြေခံပညာစာတင်ကြောင်းပြင်ပရောက်နေတဲ့ចောင်းသားတွေအနေနဲ့ចောင်းပြန်တက်ချင်နေဆိုရင်အရေးချင်းစစ်စာမွေပွဲပြန်ဖြစ်ပြီးအတန်းတတ်မှတ်ကចောင်းပြန်တက်နိုင်တဲ့အကြောင်းမကြသေးခင်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲကြေညာချက်က2021ခုနှစ်စစ်အနာသိမ့်ပြီးနောက်စစ်အစိုးရရဲ့ចောင်းတွေမှာမတက်စေသလိုတခြားသောပညာရေးစနစ်ထဲမှာလည်းတင်ယူဖို့အခြေအနေမပေးတဲ့မိဘတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကျောင်းပြန်တက်ဖို့စဉ်းစားကြတဲ့အခြေအနေတချို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစစ်တပ်ထိန်းချုပ် area ကစတင်ကြောင်းစစ်အစိုးရလောက်ကပညာရေးစနစ်ထဲမှာကျောင်းထားတဲ့သူတွေကိုအပြစ်ပေးရေးယူမယ်ဆိုတဲ့ပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့မေလ26ရက်နေ့နေစွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ကပလဲမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိနေကြတဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ယခုစာတင်နေအတွက်စစ်အစိုးရလောက်ကစာတင်ကျောင်းတွေမှာကျောင်းအနှံခဲ့ရင်ပြန်လဲခေါ်ယူပြီး NUG ကြားကာလပညာရေးကျောင်းတွေမှာအနှံဖို့ဇွန်လ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးမိမိတို့သားသမီးတွေကိုပြန်လဲခေါ်ဆောင်ကအနှံဖို့နဲ့တော်လိုင်းရေးမှာပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေသောပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့်လဲမိမိတို့မိသားစုဝင်များ၏သားသမီးများကိုချွင်းချက်မရှိပြန်လဲခေါ်ယူကကြားကာလကျောင်းများမှာအနှံချဖို့စစ်စိုးရကျောင်းတွေမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ပလဲမြုံနယ်တဲ့ကကျောင်းသားတွေနဲ့၎င်းတို့မိသားစုတွေအနေနဲ့တော်လန်ရေးမပြီးမချင်းပြန်မလာဖို့မလိုက်နာခင်ရင်တိုက်နယ်ရက်ကြီးပါဖာပကဖတွေကစီစစ်ပြီးအရေးယူသွားမယ်ဆိုပြီးထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ကຫນွေဦးတော်လန်ရေးကိုထောက်ခံသူလူလူကပင်လျင်ဝေဖန်ပြစ်တင်စရာဖြစ်စေခဲ့ပြီးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့ပလဲပါဖာအနေနဲ့ရောစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရတို့ပါဒီကြေညာချက်နဲ့ပတ်သက်လို့တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းတာမျိုးတော့အခုရပိုင်းအထိမတွေ့ရှိရပါဘူးဒီကြေညာချက်ဟာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလလူမှုအနေနဲ့တာသမိတွေရဲ့ပညာရေးကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှဆက်လက်သင်ယူနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ကြတဲ့အဖြစ်အပျက်ပေါ်နိုင်ငံရေးအရောင်ဆိုပြီးအပြစ်ပေးအရေးယူဖို့ချိန်ချောက်တဲ့အမိန်ကလေးတငယ်တွေရဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့လွတ်လပ်စွာပညာသင်ယူခွင့်ကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှုတရားသာဖြစ်တယ်လို့လူအများကရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်ရင်းစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာနေရီတရားတွေကလူလူတွေအနေနဲ့မတခဏစစ်ပေးတင်းရှောင်နေကြတဲ့အချိန်နေစတင်ကြောင်းဖုံးတော်ကြီးကြောင်းနဲ့လူအများစုဝေးတဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြစ်မှတ်အဖြစ်တိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့အချိန်နေမျိုးကနေနောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုအနေနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့စစ်အစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေတွေကစတင်ကြောင်းမှာကြောင်းထားတာမျိုးလောက်သာရွေးချယ်နိုင်တဲ့အင်အားရှိမှဖြစ်ပါတယ်မြို့ကြီးတွေကပုဂ္ဂလိကစတင်ကြောင်းနေလို့ပြင်ပအိနီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံတို့လိုကစာတင်ကျောင်းဒီမှာကျောင်းထားနိုင်တဲ့မိဘကလူတစ်ထောင်မှာတယောက်တောင်ရှိတယ်မှာရှိနိုင်မဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားမျိုးကိုစကိုင်းတိုင်းဂျာကာလာဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရလောက်ကပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့နားလည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒီလိုထုတ်ပြန်ချက်တွေကနေရရှိတဲ့အကျိုးဆက်အဖြစ်မိသားစုဗနက်စုကျောင်းသားဗနက်ဦးကစစ်အစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေကနေကျောင်းပြန်နှုတ်ပြီးဂျာကာလာပညာသင်ကျောင်းမှာပြန်လည်အနှံမလဲဆိုတာမသိနိုင်ပေမဲ့လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအပေါ်ယုံကြည်မှုထိခိုက်မှုတန်ဖိုးကကြီးမားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။လူအများကတော့အမျှော်မြင်မရှိတဲ့အမိန့်ကြေညာချက်အာနာကိုအလွဲသုံးတဲ့အမိန့်ကြေညာချက်တရက်အဖြစ်ရှုမြင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအငင်းပွားစရာကြေညာချက်ပေါ်ထွက်ပြီးရပ်ပိုင်းတွင် မီဇီမာမီဒီယာမှာစာတင်ခန်းတွေဖြိုးချကြဆိုတဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အမြင်ဆောင်ပါကပြည်သူလူထုကိုပုံမောဒေါသထွက်စေပြီးဒီလိုအမျှော်မြင်နေပြီးအစွန်းရောက်တဲ့အယူဆတွေကိုအများပြည်သူပရိသတ်စီဖြန့်ချီမှုအတွက်လဲတတိယမီဒီယာရဲ့ရည်တည်ချက်အစင်တန်းကိုပါမေကွန်းထုတ်ဝေဖန်စရာဖြစ်စေတာတွေ့ကြရပါတယ်။ဆောင်းပါရှင်ရဲ့အယူဆကိုရေပူရချုပ်ပြောရရင်စေအစုပညာရေးမှာတင်မလားတော်လန်ရေးတောင်းမှာတင်မလားဆိုတဲ့အငင်းခုံတွေကပညာရေးမှာစာသင်ခန်းအယူဝါဒအတန်းပညာရေးအယူအဆအောင်လက်မှတ်အယူအဆတွေအလုံးဟာအတွေးခေါ်ထောင်ချောက်တခုထဲပိတ်မိနေကြတာလားဆိုပြီးဒါရီအလုံးဟာခေဟောင်းပညာရေးရဲ့အမွေဆိုးဖြစ်တယ်လို့တင်ကြုံကောက်ချက်ဆွဲကစာသင်ခန်းတွေဖြိုချကြတင်ယူမှုတွေတိဆောက်ကြဆိုတဲ့လက်တွေ့မှာဘလို့တိဆောက်မလဲရှိနေဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာဘလို့ဖော်ဆောင်မလဲဆိုတဲ့ဒီတိတိချာချာပုံဖော်မပြနိုင်တဲ့ကြွေးကြော်ထားတဲ့အယူအဆတခုကိုအတွေးအမြင်အနေနဲ့ရေးသားဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုတ်တရက်ကြည့်ရင်တော်လန်တဲ့အယူအဆအတွေးခေါ်လို့မြင်စရာရှိပေမယ့်စာသင်ခန်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့ကြွေးကြော်တမ်းမျိုးဟာတရုတ်နိုင်ငံမှာ1966ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရင်ကျေးမှုတော်လန်ရေးကာလကကြွေးကြော်တမ်းမျိုးနဲ့တရံတူပါတယ်။အကုန်လုံးတော်လန်ရမယ်ဆိုတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုထဲ့သွင်းမစင်စားလက်တွေ့အခြေအနေတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိတဲ့အစွန်းရောက်တဲ့ကြွေးကြော်တမ်းတသက်တစ်ခုမြသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွေးမြင်ဆောင်ပါနဲ့ပတ်သက်လို့တာမန်ပရိသတ်တွေကတော့လက်သက်မခံနိုင်ကြစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ပြီးဝေဖန်ကြတာကိုအဆိုပါအတွေးမြင်ဆောင်ပါရဲ့ကွန်မန့်တွေမှာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ကြီးစုသူလူပရိသတ်သိမ်းတန်းနဲ့ချီရှိတဲ့မြစည်းမမီဒီယာအနေနဲ့လည်းအခုလိုအတွေးမြင်ဆောင်ပါလိုမျိုးကိုဘယ်လိုရှုထောင့်အတွေးနဲ့ဖော်ပြတယ်လဲဆိုပြီးပရိသတ်ကမေးခွန်းထုတ်ဝေဖန်ထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။လူငယ်တွေ၊ចောင်းသားတွေကိုအမြင်မှားအယူဆမှားစေနိုင်တဲ့အခုလိုဆောင်းပါမျိုးတွေကလွတ်လပ်စွာထင်မြင်ယူဆခွင့်တွေးခေါ်ခွင့်ဆိုတာထက်လူမှုကိုဝေဝါးလမ်းမရောက်စေနိုင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်တယ်ဆိုတာသတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလာဆက်ရှင်နေမြင်တွင်ရန်ကုန်မြို့ငလင်းအန်ရဲ့ဘလောက်ကြီးမားနိုင်လဲမေလ၁၈ရက်နေ့မနက်၈နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာရန်ကုန်မြို့တောင်ဘက်ရန်ကုန်မြို့ဝမီးပြာနေကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးမဂနီချူပြား5.2ရှိတဲ့အလဲလက်ပြားရှိတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့အထက်မြေအဆောက်အဦတွေမှာနေထိုင်နေတဲ့သူတွေထိတ်လန့်ပြီးတော့နေအိမ်အောက်ကိုပြေးဆင်းကြတာတချို့သောအထက်မြေဈေးဝယ်စင်တာတွေနဲ့ရုံးတွေကိုရောက်နေတဲ့သူတွေအဆောက်အဦအပြင်ဘက်ပြေးထွက်တာတင်းရှောင်နေကြတဲ့အကြောင်းတွေသတင်းတွေမှာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။အထက်မြေအဆောက်အဦတွေအများပြားရှိတဲ့ရန်ကုန်မြို့လိုနေရာပေါ်အခုလိုပြင်းအားအလေလက်ရှိတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်လိုက်တာဟာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေပေါ်ထွက်လာစေရလဲဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တနှစ်သာသာကစကိုင်းမြို့နီးကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးပြင်းအား 9.9 ရှိတဲ့ငလင်ကြီးလှုပ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်မန္တလေးမြို့စကိုင်းမြို့နဲ့နေပြည်တော်ပြင်မနာတို့မှာအပျက်စီးကြီးကြီးမားမားနဲ့လူပေါင်း4000နီးပါးအသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့လောက်အထက်မြေအဆောက်အဦမများတဲ့မန္တလေးမြို့လိုမြို့အနေနဲ့တော့လူထောင်ချီအသက်ဆုံးရှုံးကြရပြီးပျက်စီးမှုအတိုင်းအတာပမာဏကြီးမားတဲ့အချက်ကိုထောက်ရင်အကယ်၍မန္တလေးစကိုင်းတို့မှလှုပ်ခတ်တဲ့ငလင်ပြင်းအားမျိုးရန်ကုန်မြို့မှလှုပ်ခတ်ခဲ့ဆိုတဲ့မိကွန်ကစိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှပြင်းအားကြီးမားတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ငလင်တန်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေကမန္တလေးထက်ကြီးမားလိမ့်မယ်ဆိုတာမန်းစာယုံနဲ့တည်နိုင်ပါတယ်ငလင်တန်ခံနိုင်ရေးမရှိတဲ့အဆောက်အဦကယာနုအများစုဖြစ်နေတဲ့အနေ
1: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: ။ဒါအစာဦးတွေရဲ့ခိုင်မာမှုအရေးသေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ဆေးကြက်မှတ်မှုအားနည်းခဲ့တဲ့အခြေအနေကြောင့်လက်ရှိအသုံးပြုနေကြတဲ့လူနေအိမ်တိုက်တာတွေအများနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အစာဦးတွေအများစုကအင်အားပြင်းငလျင်သာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပြိုကျပျက်စီးကြလိမ့်မှာတေးကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာအထက်မြေလူနေတိုက်တွေအများစုဟာ1990ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကန်ထရိုက်တိုက်ခဲလို့ခေါ်တဲ့ကာလမှာဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတာတွေဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနှစ်ခုအတွင်းဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့အထက်မြေလူနေတိုက်တာအဆောက်အဦတွေဟာလည်းငလျင်တန်ခံနိုင်မှုထဲ့သွင်းစဉ်းစားခဲ့တာမရှိတယ်လို့ငလျင်တန်မဟုတ်ပဲပုံမှန်အရေးသေးစစ်ဆေးမှုတတ်မှတ်ချက်စံတွေတောင်မပြည့်မီကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အစာဦးအရေးသွေးစစ်ဆေးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့စီပင်သားရအနေနဲ့လက်ဆောင်မှုတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ရှိခဲ့တာကြောင့်အကယ်၍သာငလင်ဘေးလိုမျိုးရင်ဆိုင်ရရင်ဘလောက်ထိထိခိုက်ပျက်စီးသေးကြကြမလဲဆိုတာအတိအကျမမှန်စာနိုင်သည့်တိုင်အန္တရာယ်ကြီးမားတယ်ဆိုတာတော့ငြင်းမရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။သခိုင်းပြက်လွေငလင်ကျော်ဟာရန်ကုန်မြို့အရှိတ်တောင်နှင်းမြောက်ဖြတ်သန်းတည်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးမေလ16ရက်နေ့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလင်ပဟိုချက်ဟာအဆိုပါပြက်ရွေကျော်ပေါ်မှာလို့ယူဆရပါတယ်။စကိုင်းပြက်ရွေကျော်နဲ့ပုံမနီကတ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့အရှိတ်ချမ်းမှာတည်ရှိကြတဲ့ဒဂုံမျိုးသစ်တို့လိုမျိုးနဲ့ရက်ွက်တွေကငလင်ဘေးအန္တရာယ်ကိုရန်ကုန်မြို့အနောက်ပိုင်းမြို့နယ်တွေထက်ပုံမခံစားရနိုင်တယ်လို့လည်းငလင်ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်တွေကပြောဆိုထားကြတာပါ။နဝတ္တဆိုရလက်ထက်နဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းရန်ကုန်မျိုးသစ်တိုးချဲ့ကြရမှာမြို့ရဲ့အရှိတ်ပိုင်းတွေစီတိုးချဲ့ကြခြင်းဟာပြည့်ရည်ကျော်နဲ့ပုံမနီကတ်စီရာဖြစ်ပြီးဒဂုံမျိုးသစ်မျိုးနယ်တွေကမြေအနေထားကပို့ပြီးပြော့တာကြောင့်လေပြင်းအားကြီးတဲ့ငလင်သာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပုံမထိခိုက်ခံစားရနိုင်ခြေရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငလင်လှုပ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်သမိုင်းတွေအရာနှစ်ပေါင်း80ကနေ100ဝန်းကျင်မှာအင်အားပြင်းထန်တဲ့ငလင်မျိုးတစ်ကြိမ်လှုပ်ခတ်လေ့ရှိတာရန်ကုန်ပဲခူးဝန်းကျင်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ရာဇဝင်အနေနဲ့1930ပဲခူးငလင်ကနောက်ဆုံးအနေနဲ့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အချက်တွေကဒီ area မှာမကြခင်နှစ်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်လာမလားဆိုတဲ့မှန်းဆချက်တွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်ကဂျပန်တိုကျိုတက္ကသိုလ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံငလင်ကော်မတီတို့ပူးပေါင်းသုတေသနပြုချက်အရပဲခူးရန်ကုန် area မှာပဲခူးငလင်ကြီးပြီးနောက်နှစ်ပေါင်း150မှာပြင်းအားခုနှစ်အထက်ရှိတဲ့ငလင်နောက်တစ်ကြိမ်လှုပ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြောင်း BBC မြန်မာပိုင်းသတင်းမှဖော်ပြထားပါတယ်။နှစ်ပေါင်း150ထက်ဆိုပြီးလှုပ်ခတ်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့အကယ်၍စောပြီးလှုပ်ခတ်ရင်တော့ပြင်းအားအနေနဲ့ခုနှစ်အဆင့်ကိုအနည်းငယ်လျော့ပြီးချောက်ထက်ရှိတဲ့ငလင်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းကြောင်းအဆိုပါသတင်းမှဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီအချက်လက်တွေခန့်မှန်းချက်တွေကိုကြည့်ရင်ရန်ကုန်မြို့အနေနဲ့လာမယ့်ခုနှစ်တွေဆယ်စုနှစ်တွေကအားပြင်းတဲ့ငလင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်လာနိုင်ခြေရှိတာကိုစောင့်ကြိုနေရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ကာလတိုးလာတာနဲ့အမျှလှုပ်ခတ်မဲ့အင်အားပြင်းငလင်ရဲ့ပြင်းအားကပုံမပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့သဘောအင်အားစုဆောင်းလာတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုအနေထားမှာအန္တရာယ်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအပြင်းနဲ့ငလင်လှုပ်ခဲ့ရင်တေချာပေါက်အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်တဲ့အဆင့်မမီတော့တဲ့လူနေအထက်မြင့်အစာအုပ်တွေဖြိုဖျက်အစားထိုးဆောက်လုပ်တာအသစ်ဆောက်လုပ်မဲ့အထက်မြင့်အစာအုပ်တွေကိုငလင်တန်ခံနိုင်ရည်အတိုင်းတာတစ်ခုထိရှိအောင်အရေးအသွေးစံနှုန်းတက်မှတ်ဆောက်လုပ်စေတာတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဏာသိမ်းပြီးအရက်ဝတ်ဝတ်ထားတဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာအထက်ကလိုအပ်တဲ့အုပ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲမှုမျိုးရှိလာဖို့မျှော်လင့်လို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ငလင်ဘေးဒဏ်ကနေကြိုတင်ကာကွယ်ပညာပေးမှုတွေလည်းနေပါလွန်တဲ့အနေအထားမှာရန်ကုန်မြို့ကအထက်မြင့်အစာအုပ်တွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့သူတွေဖို့တော့နှစ်တရာကျော်မှတစ်ချိန်ပြန်လာတတ်တဲ့အချိန်ကြိုက်ပုံတစ်ခုလိုဖြစ်နေတဲ့အင်အားပြင်းငလင်ကိုစက္ကန့်နာရီရေတွက်ရင်စောင့်စားအသက်ရှင်နေကြသလိုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။

0: ဥရောဒီလဲခွေစကားကိုတမ်းမာကြီးဗုဒ္ဓဂယာမှာဘာဥခဲ့တယ်လို့သူ့ကောင်တွေကဟောင်းတော့တိုင်းပြည်အေးချမ်းပါစေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပါစေပြည်သူတွေကိုယ်စိတ်နှလုံးချက်ပြုတ်သတ်ဖြတ်လောက်ကင်စားတော့နိုင်ကြပါစေလို့နှုတ်သီးကြီးဖြီးပြီးဥပြတယ်သူတို့ဇက်နဲ့သူတို့မင်းသားကြောင်စပုံနဲ့တော့ကြိုက်တမာအေးလေကြိုက်စို့ခွေးဇက်ကိုတကယ်ကိုသူဟောင်းတဲ့အတိုင်းပြည်သူတွေကိုယ်ရောစိတ်ရောချက်ပြုတ်သတ်ဖြတ်လောက်ကင်စားတော့နေကြရတာနော်လူမှန်ရင်စိတ်မချမ်းသာစေရအတိတ်ဘဝဆူတောင်းတဲ့ခွေးယူကြီးမင်းဖြစ်တဲ့ကာလရာဇာတော်ဝါမင်းပေးမှ၎င်းဆိုတဲ့ကာလနာကာလချာကာလမသာကာလသယောကြီးခိုင်းဆိုတော့ကခွေးစကားတွေကြီးကြားနေရတာဗောခွေးဦးတန်းတွေဆူခွေးဟောင်းတန်းတွေညံခွေးမှန်သမျှဂွေးလှန်ပြတဲ့ကာလရိုင်းကြီးလီရှီချင်းပြင်ကသူပေါင်းမိခွေးအနမ်းမခံနိုင်လို့ပလစ်ထားတဲ့အချိန်ဏိမနှမ်းရလဲမာမူပါဘူးနဲ့ပဲပဝါမကူရေမရှူဥတော့မယ်ဆိုပြီးတော်သလင်းကြိုလိုက်တာဘာဘူးကလည်းလာမူကြိုးစီးရောင်ဆောင်ပြီးအမီးချိုးနရွက်ဖြုတ်ခေါင်းဖြတ်ဘိုက်ခွဲတရုတ်ကြီးလိုတဝဲဆွဲကျင်တာလीဟိုညံမဲ့လူသက်သမားမရင်းကောင်ဟောင်းတာဥရာကလွယ်ပါမှမတက်တတ်တိုင်သေးပန်းကတော့မင်းတို့အာဆီယံမဆက်ဆံလဲဆက်ဆံမဲ့ပေါ့ဖော်ကြီးနဲ့ဘာဘူးကြီးရှိတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်တည်းမနားရဘူး။ကချင်ရှမ်းချင်းရခိုင်စကိုင်းအနောက်ချမ်းဘက်ကမြေပေးလိုက်ရတာငါမိသားစုဟာတခုမှမပါဘူးလေဆိုပြီးခက်ချီချီလှုပ်ပြကျင်တာ။မိသူတွေအသက်နဲ့တမတော်သားအသက်ပဲဆက်သရတာငါမိသားစုအသက်တယောက်မှမနာဘူးလေဆိုတဲ့ငတုံးကောင်မဟုတ်လား။တိုင်းပြည်မြေပုံကတော့တစတစနဲ့ကုံတော့မယ
1: ်။
0: ဘာဘူးလေးကြပါမှစိတ်မပူနဲ့ကြိုက်တာလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုပြီးနှစ်ယောက်ကြီးတရှင်လက်ဖွဲ့တာမျိုးသူမထိန်ချုံနိုင်တဲ့နေရာမှန်သမျှလက်ညှိုးထိုးစာချုပ်ချုပ်ချင်းနေတဲ့စောက်ပေါ်ဟိုကလည်းစောက်ပေါ်မှန်းသိပါလေနေမေကမြေယူချင်တာယူဖို့နဲ့ရသလောက်လေးမြှောက်ပေးသမဖို့ပါတယောက်ကြီးတယောက်တည်းထင်သလိုဆွဲနေတာကြာရင်သူ့ပါဖိလာနိုင်တာသိလို့လीအနောက်ပြီးအနီးကဆက်လက်နက်ပစ္စည်းဖောက်တဲ့ငချင်းလေးမဟုတ်လားအတရေစုပ်ရင်ငုတ်လှေပြက်ထောင်ငွေလုတ်ဆက်ဖြစ်သေးတဲ့ညံပူလေးကိုသေးပန်းရတဲ့ feeling လဲရကျင်တာပေါ့ခွေးကိုလူလူဆက်ဆံပေါင်းသိရတာအန်းကမျိုးမျိုးမြက်မြက်ရတဲ့အပြင်ခြေစုပ်လက်နယ်လဲပြုတ်ခိုင်းလို့ရသေးသလီငါလာမဆိုတဲ့မလာကလည်းပေါ့ဖော်နဲ့ဆက်ဆံပေါင်းသိပြီးရှမ်းမြောင်တဲ့ကချင်ကိုထိမ့်ချုံနိုင်သလိုမျိုးဘာဘူးနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံပြီးရခိုင်ချင်းစကိုင်းကိုကရိုင်းကျင်တာလီအပြီးတော့ကြားဖြန့်ရှင်းသလိုလိုနဲ့အမေရိကန်နဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံအိုင်းကျင်တာလီအပြီးတော့ကြားဖြန့်ရှင်းသလိုလိုနဲ့အမေရိကန်နဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံအာဆီယံနဲ့ပါနှံကျင်တာကို

0: နိုင်ငံဗန္နာငတ်ကြီးကြစားမဝပိတ်တာနဲ့အတူတကယ်တော့စူဝေးရပုံမဟုတ်လား
1: ဟောလာကြလို့
0: အခုတရုတ်ကဗမာမုံဒီရေလျှော့ဖို့စစ်အုပ်စုမီဒီယာတွေနဲ့ပေါင်းလုံးမဲ့စီမံကိန်းအတွက်အကွက်ဝင်သွားတာကတော့မာမူဘာဘူတွေဘက်လှည့်ပေးဖို့ဂွင်ပေါ်သွားတယ်လေအိန္ဒိယသွားဖို့တရုတ်ကြီးကများသေချာစပွန်ဆာပေးလိုက်သလားမသိငါလာမှာဆိုတဲ့ကောင်ကသူ့ဘာသာသွားမဟောင်ရဲလောက်တရုတ်ကြောက်ခွေကြဘူးလေဆိုတာလူတိုင်းအသည်တရုတ်ခွင့်မပြုဘဲဘာဘူဘောမမရဲတာသေချာတယ်မကြသေးခင်ကတရုတ်ရှောင်ရှုမင်တို့အဖွဲ့ MRDB ကိုသွားပြီးတရုတ်ဘာသာစကားသင်ခန်းစာတွေရိုက်ကူးနေပုံမြန်မာတရုတ်ချစ်ကြည်သချင်းထွက်လုံနေပုံနဲ့နဘာသာဖြောပြေးတင်ဆက်မှုတွေလေ့ကျင့်နေပုံတွေကြည့်ပြီးလိုအပ်သည်များမှားစားသွားကြတယ်မြဝတီနဲ့တခြားရုပ်သံလိုင်းတွေလည်းပေါ့ဖော်ရဲ့ရင်ကျင်းမှုအမွေအနှစ်တွေနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်မြင်မှုတွေကိုဖော်ညွှန်းတဲ့ဇာလံတွဲတွေကာတွန်းတွေအစီအစဉ်တွေထုတ်လွှင့်ပေးနေရပြီချောင်ရှုမင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးပုဂ္ဂလိကရုပ်သံလိုင်းခရိုနီကျော်ဝင်းပိုင်ရွှေတံလွင်မီဒီယာအုပ်စုက Skynet ကကောင်နေနဲ့တွေ့ပြီး Skynet ကိုတရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးအတွက်အလုပ်ကျွေးပြုရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်သွားတယ်။ပြီးတော့နိုင်ငံပိုင် YMG လို့ခေါ်တဲ့ UN Media အုပ်စုကလည်းတရုတ်မြန်မာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်အသင်းကထုတ်ဝေတဲ့ဆွေမျိုးပေါက်ဖော်မြန်မာဘာသာလစဉ်မဂ္ဂဇင်းနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးသဘောတူညီချက်တစ်ခုကိုလက်မှတ်ထိုးခဲ့တယ်။နောက်ထပ်တရုတ်လော်စာနယ်ဇင်းတွေလာလိုက်မယ်တရုတ်လိလာရေးခရီးတွေတရုတ်ပညာသင်စုတွေရောပေါ့တရုတ်ကစစ်အုပ်စုမီဒီယာတွေသုံးပြီးတရုတ်စောက်မြေကပ်စိတ်တက်ကိုတိုက်ဖြတ်မဲ့အစီအစဉ်တွေပေါ့လေရအောင်မယ်တရုတ်ယွန်းနဲ့စိတ်ကထိတ်တန့်နေတာကြားပြီးကို့သတ်နေတဲ့အကောင်ကိုတနက်နဲ့ခဲရန်ပေးထောက်ဖို့ပါလှုပ်ပေးနေတဲ့တရုတ်ကိုဘလောက်ယွန်းတယ်ဆိုတာဘာပြောစရာရှိသေးလဲတိုင်းပြည်လုံးကတင်ရန်ဇာတ်အချောင်ထုတ်ယူတိုင်းပြည်ကိုစစ်အုပ်စုနဲ့အတူဖျက်ဆီးနေတဲ့ကောင်ကိုဘာရင်ချင်းမှုအစီအစဉ်ပြမရာရေးချမရပဲတရုတ်ရှုပ်လို့မဟုတ်ရင်ပြုတ်သွားမဲ့ဆီယာနာရှင်စနစ်တစ်ခုလုံးကိုကြားကန်ပေးတဲ့ကောင်ကြီးမမုန်းလို့ဘယ်သူမုန်းရမလဲတရုတ်မရှုပ်ရင်ခုချိန်တော်လိုင်းရင်အောင်လို့ပြည်တွင်းပြည်ပတက်ကြွပျော်ရွှင်နေရမယ်လीမိတိုက်စပ်ပြက်ခံရတာတွေဝေးသွားပြီလीလူငယ်တွေကိုမျိုးတွန်းပစ်တဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေလဲပေါ်လာစရာမလိုတော့ဘူးလीလူငယ်ရေးအေးဆေးပညာသင်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှာပါဝင်နေရပြီလေတကယ်တော့အဲ့ဒီစစ်အုပ်စုရုပ်တံတွေကလည်းစစ်အုပ်စုကတော့ကောင်းကောင်းမကြည့်တာဆိုတော့အောင်မြင်အောင်ပဲတရုတ်ရန်နေတွန်ဖို့ရုပ်တံကောင်းတွေလှုပ်ကြံကြတော့မယ်အခုကဗာမားပြည်မှာဒေါ်လာထက်ယွမ်ကပိုဝင်လာနေတယ်မဟုတ်လားဗုတ်ပရိုဂရမ်ဒေါ်လာဘန်းတွေတရုတ်ပရိုဂရမ်ယွမ်တစ်ခေတ်စမ်းချိန်မဟုတ်လားခွေးငတ်နဲ့ဖဏတ်ပြက်တွေ့မဲ့အစီအစဉ်ဆိုပါတော့တိုင်းပြည်လုံးစစ်ကြောင်းထိုးမင်းရှုံရင်တစ်ဖက်ကလည်းငှလာမကရက်တရာအတွင်းမှာငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်တွေလာမယ် PDF တချို့အလင်းဝင်လာနေတယ် ER တို့တချို့နဲ့စကားပြောနေတယ်လို့လည်းနိုင်ငံတကာကိုကြွဲဥဥနေတယ်အမေငှလာမကနောက်9နှစ်တာကာလအတွင်းထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးရရှိဖို့မျှော်မှန်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပါဥသေးတာဒါပေမဲ့လို့လက်နက်ကင်တွေကအမှန်တကယ်ငြိမ်းချမ်းရေးရယူလို့စိတ်နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အတူတူကဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လို့စိတ်ရှိဖို့လိုအပ်မယ်လို့ဥဒန်းရှိကြီးတောင်ဆွဲလိုက်သေးဘဲခွေးမှလိုက်မမီတဲ့ဥချက်တစ်ချက်ကတော့ PDF တွေဟာ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲမသမာလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေအပေါ်ကျေနပ်လက်ခံနိုင်မှုမရှိလို့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြတာဆိုတာပါပဲတကယ်ခွေမီတို့နှုတ်သီးမဲ့ဝဲစား without ဆောက်ရှက်လို့တော့မပြောတော့ဘူးခွေပါဆိုဟီဒီအော်တပါဆိုတဲ့လောကပါလာဘယ်သိပါမလဲ
2: အယုတ်ဒီမှာ
0: ဒီလိုဖြောင်းမြန်ဥတန်မျိုးကအလကားရှောက်ဥနေတာမဟုတ်ဘူးလေသွေးသစ္စာသချင်းကိုခိုးယူတာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဒီမဟုတ်မဟတ်တွေကိုအဟုတ်မှတ်အောင်အထက်ထက်ဥနေဖို့ပဲမဟုတ်ပါလားကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စင်မို့
3: အီရန်ဟာအမေရိကန်နဲ့ဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲမှာအနိုင်ရသူဖြစ်ပြီးအင်အားပုံမှုတောင့်တင်းလာက

0: ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်လို့အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအာဘတ်အာရီချီကနိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံမှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စစ်ပွဲဟာလေဘရွန်ပါဝင်စစ်မျက်နှာအားလုံးမှပြီးဆုံးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့မမေးတွေဘက်ကဘယ်စစ်ပွဲကိုမှစတင်ကျူးကျော်သူတွေမဖြစ်လာဘူးနဲ့ချင်းကြောက်တာဒါမှမဟုတ်အင်အားသုံးတာမျိုးမလုပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ကြေကွက်ကိုလည်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်။ဝါရှင်တန်နဲ့လက်မဲ့ရပိုင်တွင်လက်မဲ့ရေးထိုးနိုင်မဲ့ယာယီသဘောတူညီချက်ထဲမှာဟော်မုဇ်လက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်ဖို့အီရန်စစ်ကမ်းတွေအပေါ်အမေရိကန်ရေတပ်ကဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ထားမှုကိုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့ပိတ်ဆို့ထားတဲ့အီရန်ရန်မုံငွေတွေကိုပြန်လည်ထုတ်ပေးဖို့စတဲ့အချက်တွေပါဝင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။နျူကလ িয়ার ကိစ္စရပ်တွေကိုတော့နောက်ပိုင်းအဆင့်တွေမှာဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပြီးလက်ဗရွန်မှာစစ်ပွဲပြီးဆုံးတဲ့
1: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ။ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဟာအစ္စရေးကကျူးကျော်ထားတဲ့နေမြေတွေကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအာရချီကပြောပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကိုအချောတက်ပြီးရင်အဝေးရောက်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတရားဝင်ကြေညာမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်ပီရိုဘက်ကလည်းအာရချီရဲ့ပြောကြားချက်အချို့ကိုထပ်ဆင့်အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကြောင့်ဟော်မုဇ်လက်ကြားပြန်ပွင့်လာနိုင်တယ်လို့အမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေလည်းဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်အနေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်လုံးဝမထုတ်လုပ်ဖို့ကတိပြုရမှာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့လုံဆောင်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးမှပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဖြေလျှော့ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်မှာလက်ဗရွန်ကိစ္စလည်းပါဝင်တယ်လို့စစ်ဆေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေပါဝင်ပါမယ်။အမေရိကန်ကတန့်စင်ပြီးယူရေနီယံပစ္စည်းတွေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အင်ပီရိုကဆိုပါတယ်။သဘောတူညီချက်အတွက်တိသာထင်ရှားတဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိနေပေမဲ့အားလုံးပြီးပြတ်သွားတဲ့အနေထားတော့မဟုတ်သေးပါဘူး။ကျွန်မသိရသလောက်တော့အီရန်ဘက်မှဒီကိစ္စရပ်တွေကအရှင်ဟုံးနဲ့သွားနေပါတယ်။အီရန်တော်လိုင်းအဆောက်တက် IRGC လွှတ်တော်အဲဒီနောက်မှာတော့ထိတ်တန့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်စီအထိအစင်းစင်အတည်ပြုချက်ရယူရမှာပါ။အခုတော့အဲဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းသွားနေပြီလို့နားလည်ရပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်အတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အဓိကဟန်တာကတော့အမေရိကန်နဲ့အတူစစ်ပွဲကိုစတင်ခဲ့တဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးဟာအခုဆွနူးပွဲတွေမှာပါဝင်ခြင်းမရှိသလိုဝန်ကြီးချုပ်ဘန်ဂျမင်နက်တန်ယာဟုကလည်းသူ့နိုင်ငံဟာဒီသဘောတူညီချက်မှာပါဝင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြားထားပါလိမ့်ခင်ဗျာ
2: ။အာဇာနီဂုံးနဲ့ရွာကလေးနေ့လယ်တနားရီလောက်မောင်လမွေးတယောက်အိမ်ရာကနေနိုးလာတယ်။အိမ်နေတဲ့အိမ်ကြီးပေါ်မှာဘယ်သူမှမရှိအိမ်အောက်မှာလည်းဘသူမှမရှိရွာဟာတိတ်ဆိတ်ချောက်သွင်းနေတယ်အိမ်ကြီးကြီးတွေဟာလူသူမဲ့လူသူတို့တွေတောထဲမှာနေကြတယ်မောင်လူမွေးကတော့အလုတ်ကိစ္စနဲ့ရွာကလေးကိုရောက်ခိုင်းနေလေစားစားပြီးခဏအိပ်ပျော်သွားတာပါသူတို့ရွာကလေးဟာပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကအဖြစ်ဆုံးနဲ့ကြုံခဲ့ကြရရှာတယ်ဘလူးတရေစိတ်ဝင်နေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကသူတို့ရွာကိုဝင်ပြီးအမျိုးသား၅ဦးကိုတပ်ဖြတ်သွားခဲ့တယ်တက်ဖြတ်တဲ့အထဲမှာမှအရှင်လက်လက်မီးရှို့တက်ဖြတ်ခံရသူတွေလည်းပါတယ်။ရွာကလေးဟာအခုချိန်ထိလိပ်ပြာဆင်းနေတော့ဧည့်သည်တွေဆိုသူတို့ရွာကလေးမှာညမအိပ်ရဲကြဘူးလို့သိရတယ်။မောင်လူမွေးဟာရွာကလေးတွေကအင်ကြီးတွေကိုငေးကြည့်နေတယ်။အင်ကြီးတွေဟာတကယ်ရှေးဟောင်းအင်ကြီးအင်ကောင်းတွေပါ။ဒါပေမဲ့ရွာသူရွာသားတွေကတော့သူတို့မိဘဘိုးဘွားတွေဆောက်ထားခဲ့တဲ့ဒီအင်ကြီးတွေပေါ်မှာညမအိတ်ရဲကြတာနှစ်ချီကြာခဲ့ပြီ။နေခင်မအိမ်ကိုခဏပြန်လာတာမျိုးသာရှိပြီးတောထဲကတဲလေးတွေမှာခက်ခက်ခဲခဲနေကြရှာတယ်။မောင်လုံးမွေးအိမ်ရာထထခြင်းအိမ်ကြီးတအိမ်ပေါ်မှာကော်ဖီတောက်ရင်းရွာထဲကအခြားအိမ်တွေကိုငင်းနေမိတာပါ။ကော်ဖီတောက်ပြီးတော့အိမ်ပေါ်ကဆင်းပြီးရွာထဲကိုလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်။ရွာအစည်းအဝေးတွေလုပ်တဲ့ရွာခန်းမဟာလူသူမဲ့လူ။စာသင်ကျောင်းဟာလည်းအတန်းတွေတိတ်လို့လမ်းပေါ်မှာလူမရှိတိတ်ဆိတ်ချင်းမှာပူလောင်ခြောက်သွင်းမှုကိုခံစားရတယ်။စစ်ကြောင်းဝင်လာတဲ့တော့ထမိန်ဆိုအမြဲတမ်းတူတူဝတ်ထားတော့တာပဲ။အဲ့ဒီကလေးကစထမိန်တူတူဝတ်တဲ့အကျင့်ဖြစ်နေတော့လား။စစ်သားတွေကတနက်နေ့ပြတော့ကျမပြပြမို့ဘူး။ငုတ်တုတ်ကိုထိုင်နေတာ။မှန်မှမှန်ရင်လဲကြောရင်ပတ်ကောင်းတခါလဲမှန်ပြီးတေသွားအောင်လို့ငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာ။အထက်ပါစကားတွေဟာရွာကန်မျိုးသမီးကြီးတွေကမောင်လုံးမွေးကိုပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကတချို့ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကတော့ရည်ရင်မော်ရင်ပြောနေတော့မောင်လုံးမွေးအပြုံးနဲ့သာနားထောင်နေရတာရင်ထဲမှာတော့ဂယုနာနဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ဆရာရောရွာမမေးရတာလားတဲ့မောင်လုံးမွေးတယောက်အင်တာနက်လိုင်းရတဲ့နေရာမှာညအိမ်မှအစဉ်ပြေကြောင်းရှင်းပြရတယ်သူတို့တိတ်ယုံကြည်ပုံမရပါ ဒါပေမဲ့သူတို့တွေသူတို့ရွာအနာကတိုးတက်ရေးအတွက်မော်လုံမွေးနဲ့မစ်မွေးတို့လာရောက်လုတ်ကင်ပေးတာကိုဝမ်းသာနေကြတယ်။ပြန်ကန်ပြီးစက်တုံတွေလာပေးလို့ခရီးဝေးလုံးလို့မယူပြရစီနဲ့ပြောတာမရပါ။သူတို့ရဲ့လက်ဆောင်တွေကိုမိုင်းတရာနီးပါတဲခဲ့ရပါတယ်။သူတို့ရွာမှာမော်လုံမွေးရှိစဉ်ကမိုးခဏခဏရွာတယ်။အိမ်ပြန်ဆိုမိုးတွေညို့လို့မိုးညို့နေတဲ့ကောင်းကင်အောက်မှာအာဇာနီကောင်းလေးဟာရဲရဲရင်ရင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဆိုင်ကယ်ကိုခဏရက်လိုက်တယ်အုတ်ဂူနီလေးတွေရှေ့မှာခြေစုံရက်ပြီးအလေးပြုတ်လိုက်တယ်ရွာနဲ့မဆာအောင်အာဇာနီတွေများတဲ့ရွာကလေးစစ်ဘလူးတွေရဲ့အန်ရည်ကိုရင်ဆိုင်ကြော်လွှားပြီးလွတ်လပ်မှုစီရုံးထွက်နိုင်ကြမယ်လို့ယုံကြည်မိပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေ
3: အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့အကြားရှေ့နောက်မညီတဲ့သတင်းစကားတွေကတော့ထပ်မံထွက်ပေါ်နေပါပြီ။ဝါရှင်တန်ဘက်ကအီရန်အပေါ်ထပ်မံတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတဲ့ချိန်ချောက်မှုတွေကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီးတော့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဆွေးနွေးပွဲမှာအောင်မြင်မှုရရှိနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အီရန်နဲ့ပြည်လည်မှုကြီးကြီးမားမားတစ်ခုရရှိထားပါပြီ။စာချုပ်တွေကိုအချောတက်ဖို့ပဲကြံပါတော့တယ်။လာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်းအပြစ်တက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဥရောပမှာလက်မှတ်ထိုးဖို့ရှိပါတယ်လို့သမ္မတထရန့်ကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တီယူရန်ဘက်ကတော့အခုအချိန်ထိအဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမရောက်သေးဘူးလို့တုံ့ပြန်ပါတယ်။သဘောတူညီချက်မူကြမ်းကတော့အချောတက်လို့နေပါဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုသူတို့ကသဘောတူပေမဲ့အသေးစိတ်ကိုဆက်လက်စစ်ဆေးဖို့လိုအပ်နေသေးပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်ကဘယ်လိုပဲပြောဆိုချင်းချောင်းနေပါစေကျွန်တော်တို့ကတော့အီရန်ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပဲအဓိကထားပါတယ်။အခုသဘောတူညီချက်မူကြမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအာမခံချက်ပေးနိုင်ပြီလို့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အခါကျရင်ဒါကိုပွင့်လင်းမြင်သာစွာကြေညာသွားမှာပါ။အခုကျွန်တော်စကားပြောနေတဲ့အချိန်အထိတော့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြစ်သက်ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးပါဘူးလို့အီရန်နိုင်ငံသားကြီးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောဆိုထားပါတယ်။သမ္မတထရန့်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လအတွင်းအီရန်နဲ့သဘောတူညီချက်ရဖို့နှိစက်နေပြီလို့ပြောဆိုတာ38ချိန်အထိပြောဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့အခုသဘောတူညီချက်သာအောင်မြင်ခဲ့ရင်3လကြာပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲအတွင်းအကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှုဖြစ်လာမှာပါ။ဒါပေမဲ့အီရန်နိုင်ငံအပေါ်ပိတ်ဆို့မှုတွေဖယ်ရှားရေးနဲ့အီရန်ကိုနျူကလ িয়ার လက်နက်လုံးဝပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိစေရဆိုတဲ့အမေရိကန်ရဲ့လူလာချက်တွေကြားမှာအခက်အခဲများစွာရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။ကြာကြံခဲ့တဲ့လွယ်အိတ်လေးလွယ်အိတ်လေးထဲမှာဝါလုံးလေးဝိုင်းအောင်ရေးပြီးကာကြီးရေကအစကိန်းကနန်လေးတွေစီထားတယ်။လွယ်အိတ်လေးထဲမှာဘာကုန်းနဲ့ဝါလုံးကိုအပြည့်ထက်လေရင်ပြန်ကြီးမောင်းမယ်စစ်ဘိုလ်ကြီးလုံမယ်ဆရာဝန်ကြီးလုံမယ်အင်ဂျင်နီယာကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ကျောင်းဆရာကြီးလုံမယ်မျော်လင့်ချက်အထွေထွေအိမ်မက်တွေခောက်ထည့်ထားတယ်လွယ်အိတ်လေးထဲမှာအရာခတ်သိမ်းသောအိမ်မက်အမြင့်ပြန်ငှက်ကလေးလိုမျော်လင့်ချက်တွေကိုထိုးသိမ့်တယ်လွယ်အိတ်လေးထဲများအထာသူမှားခဲ့ခြင်းလားဘဝဆိုတာမျောလင့်သလိုဖြစ်မလားကောင်းကင်ဘော်ကလင်းပြန်စံကြားတိုင်းပြေးပြေးပုံနေရလူအန္တများရဲ့လူကိုလူလိုမဆက်ဆံတတ်သောအဖြစ်များငေါငန်းဆဲဆိုရိုက်ပုတ်တတ်ဖြတ်လူနေအင်ကြီးကြေးရွာမြို့ပြတွေကိုမိရှို့ပြချဖြတ်စီးလနအာကိုအာနာယမတ်ငန်းထနေတဲ့အစိမ်ရိုးတို့ရဲ့ဒန်းခါးစည်းခံနေရတဲ့ဘဝတွေမျက်ရည်ဆက်လက်မကငိုကြီးချက်မှနဲ့တက်ခေါက်ကျိန်စဲနေကြုံသာခုတော့လွယ်အိတ်ကလေးအိနေရန်မှာချိတ်အကန့်အသတ်မဲ့ပိတ်ထားတဲ့ကျောင်းတကမာကြီးကိုတန်းတားရင်ပညာရှာဖို့မျောလင့်ခြင်းလင်းရောင်တွေမဲ့ခဲ့ပေါ်လင်းရင်သံတွေကြားတိုင်းပြေးယူပြီးလွဲနေရတာကျွန်တော်မှအမောတကောအိနေရန်ကလွဲအိလေးပုံးခိုခြင်းထဲမှာတောတောင်ရှုံမြောင်နေတဲ့မှာစစ်ရှောင်စခန်းတွေထဲမှာဒုက္ခဇူဘဝတွေထုတ်ပိုးမျောလင်းခြင်းဟာပြာမုံလေးတွေဖြစ်သွားသလိုကျွန်တော်လွဲနေကြလွဲအိကလေးအသက်တွေမေသွားတယ်လွယ်အိတ်ကလေးကျွန်တော်နောက်ဆုံးလွယ်ခဲ့ရမှတ်မှတ်ရရပေါကောင်းကင်ကပြန်တန်းလာတဲ့ငှက်ဆိုးထိုးတဲ့တွေကြားဝုန်းကနေအတန်နဲ့တူ ရွာစီခယိုနာကျွန်တော်မှောက်ရလေအသက်လို့ရအမောတကောနဲ့ပြေးထွက်ခဲ့ရအဲ့ဒီညကအစဘဝတွေအမောင်ကြလွယ်အိတ်ကလေးဟာကျွန်တော်ဘဝရဲ့မျောလင့်ခြင်းပုတ်သောသောနေဖို့ညစာဖြစ်ခဲ့ရလွယ်အိတ်ကလေးအမြင့်ပြန်ငှက်ကလေးတွေရဲ့အိမ်မက်ကြပြောင်မင်းမိန်ကြကြံခဲ့သောလွယ်အိတ်ကလေးနဲ့တူကျွန်တော်တို့ဘဝတွေသေသေပြီးရင်သေကျွန်တော်အနာဂတ်အိမ်မက်များသေဆုံးရပေါ့လွယ်အိတ်ကလေးရွာရဲ့စီခီယိုနာကြကြံပျောက်ဆုံးအိမ်မက်ဟာဘာတခုမှမျောလင့်စရာအချီးနှီးမဲနေလွယ်အိတ်ကလေးရေတို့တွေသေတော်မှသည်

ပရိညင်မနေနိုင်လို့လမ်းထလျှောက်မိတယ်ခလုတ်ကအသင်ပြောပြန်ရင်လဲသေးမပြောပြန်ရင်လဲသေးဒီအသေးဇက်ဟာခေအဆက်ဆက်မဆုံးလေတော့ကြားလာတော့လဲကြောက်တက်လာကြရဲ့ငါတို့မှာအိမ်ရှိတကားလဲကြောက်ရနောက်ဝေးတကားလဲလန့်ရလေတိုးတန်တော်ထိတ်နေရနဲ့ညတာရှည်တဲ့နေ့တွေဘယ်ရည်တွက်လို့ရတော့မလဲမနေနိုင်လို့ထပြောပြန်တော့နိုင်ငံကြီးကခေါင်းနဲ့ဝင်တိုက်မိပြန်ရောကံသုံးပါစလုံးမှာဘာတွေဘယ်လိုလှုပ်လှုပ်ဘယ်လောက်အမြင်တန်းတန်းတကယ်ဆိုငါတို့မှာကိုယ်လွတ်လပ်မှုတော့အဲ့ဒါလောက်ပင်ပန်းစရာမှမလိုလားအခုတော့တတ်တောင့်တတားရှိမှုဟာဘယ်ဟာကအစဘယ်ဟာအဆုံးထိမဟုတ်တော့ဘူးအကုန်လုံးအဆုံးထိထိလွယ်ရှလွယ်ခြေလန်းတိုင်းမလုံးဂျုံလိုက်ပုံများတရင်ကောင်းတွေမှာတော့အဆုံးအထင်းလေးတွေနဲ့ကြီးညာချက်တွေမှာလဲအဖာအထီးတွေနဲ့လူအဖြစ်မှာငါတို့ဟာပွင့်ထွက်နေတဲ့ရင်ဘတ်ကိုလက်နဲ့ဖိရင်ခေတဲဒီရဆွဲနေကြရစနစ်ထဲအဖုံးခံအဖိခံကြရနာကျင်ရခွေးကြရမိုးလီဝသဟာမုံတိုင်းတဲ့ဆွဲသွင်းခံရနဲ့အာနာရှင်အောက်မှာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ဟာကြောက်နေလို့မှမရတာမကြာခဏနာကျင်ရလဲငါတို့လိုချင်တဲ့တရားငါတို့မှမဆဲယူရင်မျောပါသွားရုံရှိတော့မပေါ့အကျဲအတဲမရှိတဲ့အပြောင်းလဲဆိုတာဘယ်မှာရှိလို့လဲမကြော်ဖြတ်နိုင်ရင်သိကြော်ဖြတ်နိုင်ရင်ရှင်မသိမရှင်ဇက်ကိုဒီမှာအဆုံးတက်မယ်ငါတို့အလံငါတို့ပြန်ဆိုင်ကြစို့ရဲ့နေမင်းတာ

0: မြန်မာ့ဝူခရိုနီကယ်ဇွန်လ28ရက်မြင်ကွင်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းစာမေးပွဲအောင်စီရင်ကြီးညာပညာရေးနဲ့ညွေဦးတော်လှန်ရေးအနာသိစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လကကျင်းပခဲ့တဲ့2025-2026တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းစာမေးပွဲအောင်စီရင်တွေကိုဇွန်လ28ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်တနင်္ဂနွေလုံးပြည်မြအောင်မြင်မှုရာဂိုင်းလုံး52ရာဂိုင်းလုံးရှိတယ်လို့ကြေညာချက်အရသိရပြီးတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဖြည့်ဆို့သူ 23,000 ကျော်ရှိခဲ့ရာကအောင်မြင်သူ 33,000 ကျော်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။နေရာဒေသတွေအနေနဲ့ဖြည့်ဆို့သူအရေအတွက်အများဆုံးဒေသကရန်ကုန်တိုင်းဖြစ်ပြီးဖြည့်ဆို့သူ 46,000 ကျော်ရှိပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းကဖြည့်ဆို့သူ 45,000 ကျော်နဲ့ဒုတိယနေရာမှာရှိကအရာရီတိုင်းက 36,000 ကျော်နဲ့တတိယအများဆုံးဖြည့်ဆို့သူရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ဖြည့်ဆို့သူအ ਨੇ ဆုံးရှိတဲ့ပြည်နယ်ကတော့ကယားပြည်နယ်ဖြစ်ပြီး481ယောက်သားဖြည့်ဆို့သူရှိတာတွေ့ရပါတယ်။အေအေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကပြည်နယ်ရဲ့နေမြေအားလုံးနီးပါးထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြည့်ဆို့သူ1692ယောက်ရှိပြီးချင်းပြည်နယ်မှာတော့843ယောက်သားဖြည့်ဆို့တာတွေ့ရပါတယ်။တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဖြည့်ဆို့တဲ့ကိန်းဂဏန်းကိုလေ့လာကြည့်ခြင်းအပြင်အနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့နေမြေထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားကိုလည်းထင်ဟပ်နေတာတွေ့ရမှာပါ။စစ်တပ်ကစစ်တွေမန်အောင်နဲ့ကြောက်ဖြူကိုသာထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အနေနဲ့1600ကျော်သာဖြည့်ဆို့သူရှိတာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဟာခါဖလန်နဲ့တီးတိမ်လူကိုသာထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာတော့800ကျော်သာဖြည့်ဆို့သူရှိတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကစစ်ဖြစ်နေတဲ့ပြည်နယ်တွေဒေသတွေကနေထိုင်သူတွေတခြားမြို့တွေမှာစစ်ဘေးတန်းရှောင်ကနေထိုင်ကြရင်ရန်ကုန်မန္တလေးအေရီတိုင်းတို့ကမြို့တွေမှာယာယီနေထိုင်ရင်ဖြည့်ဆို့ကြတာလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းစာမေးပွဲမှာတနိုင်ငံလုံးအမှတ်အများဆုံးရရှိတဲ့ကျောင်းသူဟာစစ်တွေမျိုးကမိဘတွေနဲ့အတူစစ်ဘေးတန်းရှောင်ရင်မန္တလေးမျိုးကနေဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့သူရခိုင်တိုင်းရင်းသူမတ်တီရီဆိုဖြစ်ပါတယ်။စစ်ဘေးတန်းရှောင်နေထိုင်ရင်ဖြည့်ဆို့တဲ့ကျောင်းသူကတနိုင်ငံလုံးမှာအမှတ်အများဆုံးနဲ့အောင်မြင်တဲ့အဖြစ်အပျက်ကကြားစစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်းကားကိုလွမ်းနေပြီလား။မြန်မာပြည်ရဲ့ရသအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပေဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူကဲစီမဲ့ပေဝါယုံငါးစီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပေဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ရသူတွေဖို့ခက်ခဲကြတွေကနေအမြင့်ဆုံးသောအောင်မြင်မှုရအောင်ကြိုးစားနိုင်တဲ့အတွက်ချီးကျူးဂုဏ်ယူစရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိန်းကနန်းတွေအချက်အလက်တွေဟာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာကျင်းပခဲ့တဲ့အခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဖြည့်ဆို့သူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေဖြစ်ပြီးဒီစနစ်ရဲ့ပြင်ပတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်နေမြေနဲ့ PDF ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာနေထိုင်ရင်းဂျာကာလာပညာရေးလိုနားခံသာအောင်သတ်မှတ်ခေါ်ဆိုပေးထားတဲ့ပညာရေးစနစ်အောက်မှာတင်ကြားနေကြသူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိန်းကနန်းတွေပါဝင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ကရင်ပြည်ပြည်ဂျာကာလာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့တွေတအောင်းပလောင်ပြည်ကပညာရေးစနစ်အောက်မှာတည်ကြားနေကြတဲ့သူဘလောက်အရေးအတွက်ရှိတယ်လဲဆိုတဲ့အချက်လက်တွေကချင်ချင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့လိုဒေသတွေကအချက်လက်ကိန်းဂဏန်းတွေတိတိပပပသိရှိနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်ဒေသတွေကအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိသိရှိကောင်းသိရှိမှာဖြစ်ပေမဲ့အများသိရှိနိုင်အောင်ထုတ်ပြန်အသိပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရပါဘူး။မကြသေးခင်ကတော့သူတေသနာနဲ့အစီရင်ခံစာတွေရေးသားဖြန့်ချိနေတဲ့ ISP မြန်မာကထုတ်ပြန်တဲ့ပညာသင်ကြားနိုင်မှုအစီရင်ခံစာအရ 2026-2029 ပညာသင်နှစ်မှာကျောင်းအပ်နှံသူ 6.8 သန်းကျော်ရှိပြီးကျောင်းအပ်နှံခြင်းမပြုတ်နိုင်တဲ့အရေးအတွက်ကတော့ခန့်မှန်းခြေ 6.3 သန်းကျော်ရှိလိမ့်မယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။2019-2020ခုနှစ်ကျောင်းအပ်နှံတဲ့ကိန်းဂဏန်းကိုအခြေပြုပြီးနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်တာမဖြစ်ပွားခဲ့ရင်လက်နက်ကင်ပရိပခနိုင်ငံရေးအကြက်တဲ့အခြေအနေသာမရောက်ရှိခဲ့ရင်ကျောင်းအပ်နှံသူ14သန်းလောက်ရှိလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆတဲ့ကိန်းဂဏန်းအရအခုစတင်နှစ်မှာကျောင်းမတက်နိုင်သူ 6.3 သန်းလောက်ရှိနေလိမ့်မယ်လို့ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။2019-2020ပညာသင်နှစ်ကနေအခု2026-2029ပညာသင်နှစ်အထိကိုကြည့်တဲ့အခါ2021-2022ခုနှစ်ကိုဗစ် -19 ကပ်ဘေးနဲ့ဆရာနာသိမ်းမှုဆုံးတဲ့နှစ်မှာကျောင်းအပ်နှံသူအရေအတွက်ဟာ 5.3 သန်းနဲ့အနည်းဆုံး1တက်နှစ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး 2023-2024 ပညာသင်နှစ်ကကိုဗစ်ကူးစက်ကပ်ဘေးစတင်ကျရောက်တဲ့2020ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအမြင့်ဆုံးကိန်းဂဏန်းဖြစ်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။2023နှစ်ကုန်ပိုင်းကစတင်တဲ့တစ်တုံညာနှစ်ကုန်စစ်စင်ရေးကာလနောက်ပိုင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေအခြေဝင်တိတိတသားရောနေသွားတဲ့အချက်ကြောင့်လဲ2024-2025ပညာသင်နှစ်နောက်ပိုင်းကျောင်းအနှံသူကိန်းဂဏန်းပမာဏဟာ9တန်းကိုမကျော်လွန်နိုင်တော့တာတွေ့ကြရပါတယ်။ဒါကြောင့် ISP မြန်မာရဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ 6.3 သန်းကျော်သောကျောင်းသားအရေအတွက်ဒီစာသင်ငန်းရပြင်ပရောက်နေတဲ့ဆိုတဲ့အဆိုမှာအရေအတွက်ကိန်းဂဏန်းတချို့ကဂျာကာလာပညာသင်ကြားရေးစနစ်နဲ့သင်ကြားပေးနေသူအရေအတွက်ဟာ 2023-2024 ပညာသင်နှစ်ကနေ 2025-2026 ပညာသင်နှစ်တွေအတွင်းပြင်းပြအားဖြင့်လွတ်မြောက်နေမြေ online စနစ်တွေပေါင်းလိုက်ရင်တသန်းစွန်းစွန်းသာရှိတာတွေ့ကြရပါတယ်။ NUG အဆိုရလက်အောက် KNU KNL ထိန်းချုပ်မှု area ကိုကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေအောင်ပလောင်ထိန်းချုပ်နေမြေမွန်ပြည်သစ်ပါတီထိန်းချုပ်နေမြေ KIO ထိန်းချုပ်နေမြေနဲ့ IEC လို့ခေါ်တဲ့ကရင်နီပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီထိန်းချုပ် area ရဲ့ကိန်းဂဏန်းမောင်းကအကြမ်းဖျင်းတသန်းစွန်းစွန်းသာရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီအချက်လက်တွေကိုအခြေခံပြီးကောက်ချက်ချကြည့်တဲ့အခါ၅တန်းကျော်သောအခြေခံပညာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေစာသင်ခန်းပြင်ပရောက်နေကြတာအနည်းငယ်မျှသောအရေးအတွက်ကအိနီချင်းနိုင်ငံနဲ့ပြည်ပမှာပညာသင်ယူတာဒါမှမဟုတ်ပညာသင်ယူနိုင်ခြင်းမရှိဘဲမိသားစုနဲ့အတူလိုက်ပါသွားတာတွေဖြစ်ပြီးအများစုပမာဏကတော့စာသင်ကျောင်းပြင်ပကိုရောက်နေကြတယ်လို့ကောက်ချက်ချရမှာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးဥတော်လည်းအချိန်ကြာမြင့်လာတာနဲ့အမျှပညာသင်ကြားရမယ့်အရွယ်ကလေးတဲ့ငယ်အရွယ်မရောက်သေးတဲ့လူငယ်တွေရဲ့ပညာသင်ကြားရေးပြတ်တောက်နေတဲ့ကာလတွေနှစ်နဲ့ချီကျောင်းပြင်ပရောက်နေခဲ့ပြီးကျောင်းပညာသင်ကြားမှုတွေဘယ်လိုပြန်လဲပေါင်းစည်းမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကိုသက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့အပြေရှားကြရမယ့်အချိန်ရောက်နေပြီလို့ဆိုချင်ပါတော့ရှင
1: ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ခုချိန်ကစပြီး MCDM အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးဆေးပွားတောင်သူစကားသံစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။73စီဈေးကြီးပေးပြီးစိုက်ပျိုးထားတဲ့မိုးကြိုနှမ်းတွေရိတ်သိမ်းနေကြပြီးနှမ်းအထွက်ရော့လို့တောင်သူတွေအကျိုးမြတ်မရှိဖြစ်နေကြပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါရခင်ဗျာ။မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းပြီးခဲ့တဲ့မတ်လနဲ့ဧပြီလအတွင်း73စီအချက်တဲချာကစိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့မိုးကြိုနှမ်းတွေရိတ်သိမ်းနေကြပြီးစီစေးကြည့်လို့နှမ်းမင်တွေရေမလုံလောက်ခဲ့တယ်လို့အချိန်ခါမဟုတ်ရွာသွန်းခဲ့တဲ့မိုးကြောင့်နှမ်းအထွက်တွေရော့ခဲ့ပါတယ်။နှမ်းထွက်ရော့တယ်လို့ဒီနှစ်မှာလဲနှမ်းဈေးကတည်တင်းကို7,800လောက်သာရှိပြီးတောင်သူအကျိုးအမြတ်ရှိတဲ့ဈေးကွက်မဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့ပွင့်ဖြူမြို့နယ်ကနှမ်းဆိုင်တောင်သူတို့ကဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။ဈေးကွက်ကောင်းတယ်ပေါ့။အဲဈေးကွက်မကောင်းတာလည်းရှိတယ်။ဆက်မပိတ်တာတည်တင်းတွေရောက်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ကျော်ရီပါလေတော်ဘူးပြန်ရမှာပေါ့မသိမကြော်ရင်တော့တော်ဘူးပြန်မကြဘူးပေါ့ဝေတို့ရလည်းပြောလို့ချာတယ်တော်ဘူးဒီကကျွန်တော်ဘက်ကပြန်ဆက်ဆံရေးရင်းနဲ့လို့ဒီလိုရတယ်ရည်သည်တဲ့လိုရတယ်ဖြီးဒီဝေရတာခက်ခဲရှိတယ်အဲ့လိုရရနေအောင်ဝေရတယ်ဒီရည်ရည်ရတယ်ညလာတယ်ဒီကျွန်တော်ယူဒီယာပလေးတက်အန်ဒရီဒေး
1: စိုက်ပျိုးရေတင်ဖို့အတွက်73စီတလီတာကိုကျက်6000နီးပါးပေးဝယ်ခဲ့ရတဲ့တောင်သူတွေမှာစီမလုံလောက်တာကြောင့်ရေသွင်းနှမ်းတွေရေအလုံလောက်မသွင်းနိုင်တော့ဘဲအပင်တွေထိခိုက်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့2023-2024ကာလတည်းကအချိန်ခါမဟုတ်မိုးရွာသွန်းမှုကပုံမှန်အခြေအနေလိုဖြစ်လာပြီးအခုနှစ်2026မိုးကြိုနှမ်းရသည်မှာလည်းအပွင့်သီးဖြစ်ချိန်မိုးကြီးခဲ့လို့နှမ်းမင်တွေကိုထိခိုက်ခဲ့ရပါတယ်။မိုးကြိုနှမ်းစိုက်ပျိုးချိန်မှာအာဏာသိမ်းချမ်းဖက်အစိုးရကပြည်တွင်းထုတ်အရေးသိမမီတဲ့ဒီဇယ်တွေကိုတေကကိုတကလန်နှုံနဲ့7000ဈေးနဲ့ရောင်းချပေးပြီးဓာတ်ပုံရိုက်သတင်းတွေဖြန့်ခဲ့ပေမဲ့တောင်သူအကုန်မရခဲ့သလိုတရာသီလုံးမှာတကလန်သာရောင်းချပေးပြီးနောက်ထပ်ရောင်းပေးနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါအပြင်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက်တောင်သူတွေကိုစီသတ်မှတ်ရောင်းနိုင်တာမရှိလို့တောင်သူတွေမှာစီမံခိုဈေးကွက်ကနေဈေးကြီးပေးအသုံးပြုခဲ့ရပါတယ်။စီဈေးကြောင့်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ဈေးမြင့်တက်ခဲ့ရသလိုလူသုံးကုန်စားကုန်စားတဲ့ထွေထွေကုံစင်းလုံးကြီးမြတ်မှုကလည်းအညာတောင်သူတွေကိုမရှုမလဖြစ်စေပါရခင်ဗျာ
2: ဟုတ်ကဲ့ဒီစားကုံစင်းလုံးတွေဖြစ်တယ်ဒီနယ်ဈေးလုံးတွေကတော့ကျွန်တော်အခုကတော့မန္တလေးကုန်ကြီးတိုင်းဈေးနဲ့တင်းနေတဲ့ဥစ္စာတွေမှာတော့မနစ်ကဈေးကို အဲဒုံထွက်တဲ့ပြည်နယ်လေးဈေးနှုန်းကမမီဘူးဖြစ်နေတယ်။အဲအခုဆိုရင်တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုအဟွာဆိုရင်နှစ်အနည်းဆိုရင်၆သိန်းတောင်လောက်ဆိုရခဲ့တယ်။နှစ်သိန်းနဲ့ဆိုရင်တော့နှစ်သိန်းလုံးတော့လောက်ပဲရှိရဲ။မနစ်တော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကနှစ်သိန်း၄၀၀၅၀၀၆၀၀ခုတောင်းပြီးရောက်တာဆိုမနစ်ကဈေးကိုမြို့ဖို့တော့လုံးနေတယ်လို့သာရှိတယ်ဗျ
1: ။လက်တလုံးမိုးကြိုနှံ့တွေရိတ်သိမ်းနေတဲ့ AR မြေနောက်ဘက်ကန်ကပွင့်ဖြူဆလင်းစကုစတဲ့ဒေသတွေဟာမိုးကြိုနှမ်းလို့ခေါ်တဲ့ရေသွင်းနှမ်းကိုမုံမကြခင်အမိအရစိုက်ပျိုးကြပြီးမိုးလေကာလမှာအညာဒေသရဲ့နာမည်ကျော်မကြမ်းတော့လို့ခေါ်ကြတဲ့အေယာမင်းစဘာကိုတီးထက်စိုက်ပျိုးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒဇောင်မုံလစဘာသိန်းချိန်မှာစောင်းသီးနှံဖြစ်တဲ့ကလဘဲကိုထပ်မံစိုက်ပျိုးကြပြီးမုံရီမန်းရီကြီးကြီးလင်းလင်းနဲ့သုံးသီးစိုက်ပျိုးကြတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတောင်သူတွေမှာပင်ပင်ပန်းပန်းသုံးသီးစိုက်ပျိုးနိုင်ပေမဲ့ဒီလေရမယ့်အစားမနစ်ကကြံတဲ့အေယာမင်းစဘာတွေဝယ်သူမရှိလို့စဘာဟောင်းတွေကြံနေစေဖြစ်ပါတယ်။အေယာမင်းစဘာဟာအထက်မြန်မာပြည်အတွက်အရေးသွေးကောင်းတဲ့ထိတ်တန့်စဘာဖြစ်ပေမဲ့အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်အစိုးရလက်ထက်မှာကုန်စည်စည်းစိမ်မှုအကန့်အသတ်တွေနဲ့စံစည်းစဘာစည်းကန့်သက်တယ်လို့အထက်ပြည်မရှိတဲ့လုံထုံးလုံနည်းတွေကြောင့်စဘာဟောင်းတွေကြံတဲ့အထိတီးနှံဈေးကွက်ကိုထိခိုက်လာတယ်လို့စိုက်သမျှဈေးမရတာကထုံးစံလို့ဖြစ်လာပါတယ်။စဘာတွေမရောရတယ်လို့နောက်တသီးဖြစ်တဲ့ကလဘဲဈေးကလည်းထင်သလောက်မကောင်းခဲ့ပဲနောက်တသီးဖြစ်တဲ့မိုးကြိုနှမ်းကိုချင်းငါးဆိုက်ပြုတ်ရပေမဲ့ဆက်သုံးစီဈေးကြီးလို့တေကကုန်ကြစိတ်ကျက်15သိန်းလောက်ဖြစ်လာပါတယ်ဆက်သုံးစီဝယ်မရလို့အောင်ရည်မပေးနိုင်တဲ့နှမ်းငင်းတွေကတေကကို6သိန်းလောက်သာထွက်ရှိတဲ့တောင်သူမှာတော့အခုနှမ်းပေါက်ဈေးနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်အရှုံးပေါ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ဒီကွန်နေရတော့ကျွန်တော်တို့တောင်သူတွေကတော့အဆုံးပေါ်နေရတော့လူတို့တိုင်းသွားရင်တော့ဒီမိုးရုံနဲ့လာမယ့်နေ့ကစတဲ့ဟိုတိတ်တိတ်မှုရှိကြတော့အလုံးအဆုံးပြနေတယ်ဒီနှုံးနဲ့ကြတော့
1: အကျန်းဖက်အာနာသိန်းဒုသက်အစိုးရဟာအထွတ်နှုံးတိုးအောင်မလုပ်နိုင်ပဲပန်းနိုင်အထွတ်နှုံးရဖို့တွင်တွင်အော်နေပေမဲ့ပုံမှန်ရွာသွန်းလာတဲ့ဖြတ်မှုနဲ့စက်သုံးစီအခက်အခဲကြောင့်အထွတ်နှုံးရဖို့ရှိနေပေမဲ့လည်းဘာတစ်ခုမှကြိုတင်ကာကွယ်မဆောင်ရွက်နိုင်တာကအခုပေါ်တဲ့မိုးကြိုနှမ်းရသည်မှာဆက်လက်တက်တည်တူနေစေဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပ
3: ါမင်းနီမိုမိုကိုကလည်းလို့ဘုနဲ့ရောပကဒုတ်ဖောက်ထမ်း CDN ဖုန်းရှင်မှုနုစတီမန်ဒေါ်လန်တော့မမလူခရိုနီကယ်လာမင်းနီစင်မီတန်လက်မွဲ့ဆောင်းမန်းတို့တနောင်တဲ့ဒီခန့်ဖတ်စလို့ရှိရပါလပါချို့ခန့်ပြန်ဖို့လဖာဟိုက်ဖန်ခုတန်တို့ဒီတော့နီးစီဟူးနေလားမင်းနီးစီတဲတန်စပိုဘာတရားချမုမခလိတာထိအနုရောနော်လို့ဂျိနိုင်းခေါအကလာဖာပစိလက်ခန့်ပြန်ဒီခန့်တော့အခါဒီခန့်ဖတ်စလို့ရှိရကြိုက်ချန်ဒီခန့်ကခန့်စူဖာအဖူပါဝိဒာထောင်းဝိဒာလက်သာစင်တဲ့ရှာလဲမွဲဒီခန့်စပိစမအခွေရအကန့်အရင်နဲ့ဟောလပါရောပါဆိုင်ချမစမဝိဒါလက်တခန့်ဟူကအောက်ချံဝိဒါရုလက်အကုတ်တဲ့အခွန်းနော်ဂိုင်စစ်ပတရားပါနော်လို့ထိုင်းတီခန့်ဘာခန့်ပြန်တီခန့်ဖို့ရှာထုတ်လိခွန့်တဲ့အာထုတ်ပူခွန့်နော်ဒီနှုတ်နမစမယုံနှုတ်နစရပဋ္ဌာန်တို့လည်းနှုတ်နမစရပဋ္ဌာန်အာဝိဒါတို့နေရှာတီခန့်ဖာစစ်အာဝိဒါရုအလှတဲ့အကုတ်နှုတ်နစရပဋ္ဌာန်လည်းနှုတ်နမစရပဋ္ဌာန်လည်းပါနော်လို့ခန့်ပြန်တီခန့်တော့ပမာစဖို့လည်းအတုတ်တိုင်းအဝိဒါလည်းအခွန့်အထိုက်တီခန့်ဖော်ရောရိတ်ထန်ရုပ်ရားနေစင်းနေလာနဲ့တောင်းလေးစီကနေတုတ်ဆောင်မန်းတို့တင်းရုပ်ဆောင်မန်းတို့ကောင်းလက်ခိုင်ဘိုင်နှုတ်နာအာချံဝိဒါနော်လို့ခန့်ပြန်တီခန့်လုံးဝအားနာဆက်ပါစလို့ဆရာလက်ဖာကိုက်ချံဝိဒါလစ်တဆပ်ဖာဆန်လူခိုက်တဲ့ပမာစအဟူကလက်ဖာစတောချန်ယိုစပိုးစလို့စပိစမန်ပါထိုင်းနဲ့ဝိဒါလကမှာတနည်းရောဖာဒေမိုဝိဒါလည်းဗမာယုတ်စမတ်တနည်းရောအကြောင်းဘဆက်ထရီလာတနူတဘန်လဖာအနာဆေဘဆိုင်ထံဝိဒါလက်တီခန်ခရိုနိုလောဘာလပဒန်ယုတ်တုံဆောင်မန်းတို့မွေကြီးဘာလထုတ်ဆံမွေကြီးဘာလပဒန်ထုတ်ဆံလောက်ပါမွေကြီးတရိုက်တာမွေကြီးနော်တီခန်ဖာစတုစီယာခုတ်တလဖာနော်ဘာထုတ်ဝိဒါနော်လောစတုစီယာခုတ်ကြတဲ့ခေါရှာကိုက်ထိုင်းလန်စရပါလက်ထုတ်ပါလဖာနော့မဝိဒါဆောင်းမန်းတို့အပလာလဖာစူဖောင်းတုတ်ခရလဖာအဝဒါနဲ့အပလာအချောင်းထုတ်တဲ့စတုတ်စရဖက်ကဆန်လူနိပါရအခုတ်ကြလဖာနော်လို့ Satok wunai yo per tika wan lao ada se yo susa supa apula pade and ni chipudo supa la pa awida kamne lepa sepedan sepong cha lepa si mo wida no lo. Susa supa apu le ma le sha ko puno ada se no ba du wida le tong le aten yo sao ma du no gao susa supa apu lepa sepong cha wada lepa pa le ge le kaba cha pong lepa si awida no lo. Imwep gadu nye le adaw no akha huwa su khan daw. Si yi si shang gai imay na apula pa to su sa su pao spong ta wan daw pa no. Si do siya kai tan lao ba de hudon ma niyo. Da si pra san lu sa de. Si pa ni tan ka spo su lu la pa awi da no gao. Aw len tan su sa su pao apula pa le umwe kia e. TNA, CNF, KNU, KNPP, KNTF le umwe su sa su pao apula pa. Si pong ta wan daw la pa pa no wo. Sedusia lepa, wudang lepa pa basaka gong lepa, wukubang yu prao to ba sedusia lepa selang ang yude, ba leba penitang ka lepa ka ngay wida to saan chan yu, akong a lepa, le sesu kong yu de tog lepa bada saya wida nolong. Sedusia lepa, utang du chan wida to, wu sedusia to ba sepong ta wida, de sedusia kan prao se yu, akan te din tolito ta tolito, သောမောလပါတုကိုင်ချံဝိဒါနောကစံတုတမရေစခုနမဆကိုင်လပါရှာခွင့်ရလပါစတောလူစကောဘကုတိလပါတဲ့ဘာဆိုင်လေရှာခွင့်ရအခုကလပါဘာဖိလန်နန်တယုလေအမွေဆကိုင်လပါစကိုင်ချံဝိဒါနောပဒါပါနောဒီခါပါစဒုစီယာဥထံလူချံရေးချံရောထောင်းဝိဒါလေရိုင်းနေအဘူးစံယူနောကကိုင်ချံယုဆကိုင်လပါရောဖထောင်းမှုစကနီယောလပါဖပကအစစ်ထိုင်းနောက
4: ထော်လေးရကိုင်ချံရေးစတိုးတော်လပါရေးစီလူဝိဒါနော်လို့ခန့်ပြန်တီခန့်နော်ကမဲလပါအောင်မော်အကန့်ကိုဆက်ဝိဒါကြောင့်ဖောင်းဒေဘောဘာမာယုတ်သမတ်တို့ဘတ်ဖောင်းနေချာယူလပါအကြောင်းဖောင်းကဲနော်ဟုတော်မာယုအန်တူတမလက်စတာစခါဆန်နွေဦးချစ်သူတော်လံပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေ့မြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောကြောင်းဇာတ်ရည်ရဲ့ရုံးကံမှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21 ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ဒုက္ခတဲ့နိုင်ခေါစခန့်တီခန့်ခန့်စကားကုန်လပါဒုက္ခချံဝိဒါယုစလူဒူခွေးဒုစကတ်ချံစပေးစမာလပါဒေတိမျိုးပြုဆန်အခွင့်အစားလပါကိုင်တောင်ကြပန်စပေးစမာလပါပါအန်ဒူတမလပါစပေးစမာယုဇောင်ဖောင်းလပါတူပဒါပါခဲအချံဝိဒါနော်တိခန့်ပါစဒုစီယာအခုတ်ကြလပါပါဆန်ဒူတမကောက်ဆက်ယောလကပါပါလပါခိုင်ဒါလအောင်လပါဂျောင်းဖူစေဖူလပါတပ်မလပါ စတောင်းလူစကောဘကိုတေအခွင့်ပါကောလပါအထူရစစ်လက်ရိုက်ပါလက်အဝေးတီထုဆုထထော်လဲရဖော်နော်ဘာလက်အတင်းယုတ်ဒေစတုစီယာသဆောင်းစမန်အထော်နော်စပုံးချံရောကနေပါကနေဒီနေပါဥစခံဖောင်းဒေကကောင်းဝိဒါနော်ထီယာထဝိဒါနော်ကောဝိဒါဖူလူလပါစကောဘကိုတေစတောင်းလူဝန်ကဆန်ကပါအပချုထဝိဒါမဖာလပါတို့စပုံးချံကရေးချံဝိဒါယောတို့ ဖူစေဖူလပါစကောမကိုတင်တော့ဒေပါနာဆရာလက်စကားစကိုင်းနော်လို့ဆိုင်ရလပါယောဖအခုတ်ကြယောမဝိဒါလေတုံးလပါအနိတေသောမန်တို့အကြောင်းလေပစိနှင့်လေလပါမာပါလနဲ့မာနီယုမူဒါအောင်ဒေခွနဲ့တာယုမူဒါအောင်လမွေပါနစ်တတလပါစေသောမောင်းနေနော်အဲ့နေရေးချံယုတ်လမွေတိခန့်ပစဒုစရာခိုက်ဖထောင်းပါထိပါယောပါအားဟာလေဆန်လူတမ်မ လေဖူစီကူလဖာတဲ့တပ်မန်လဖာထော်လေရကပတ်ပါချိန်လန်ဆောင်းမော်ဝိဒါလဲမော်စကိုဘာကိုတီရန်ဘာလကကူကိုင်နာလဖာဘာလခွေနေတနူလဖာယောနောကောလူဝိဒါလဲကဘာကူဆခုဒမအကဒူနောနောစဒုတ်ထောက်ချန်လေးတာတဲ့အနူယောမဒါခွေယောလိုမူပါခမနဲ့ဖေခဲဖစ်ပါ MCN ဖုန်ရှုမနုစတီနောလဖာမကဘာမောရှူကိုဂါဒီနာစေး

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

အနဲ့တမင်ပြန်ပြီးကြော့ဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံးလူမစံရစကြတုံးအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံးလူမစံရစကြတုံးအသားတွေက

0: ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဇွန်လ29ရက်နေ့မြင်ကွင်းတော်လန့်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြကပဋိပက္ခတွေပူဖြစ်ပွားလာနေခုနှစ်ပိုင်းနဲ့လပိုင်းတွေမှာတော်လည်လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြာပဋိပက္ခဖြစ်ပွားတာအမြင့်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့လက်နက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြတာဝိုင်းပက်ပိတ်ဆို့ပြီးတော့အင်အားသုံးတိုက်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေဖြစ်ပွားတာပိုများပြားလာတာတွေ့ကြရပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းဖြစ်ပွားကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာကြည့်ရင်ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်မဟုတ်တဲ့အခြားတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားတာတွေလို့အကြံပြန်အဖြစ်နှစ်မျိုးရှိတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားမှာလည်းအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းမှုတချို့ရှိတဲ့အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိတဲ့အခြားသောဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားတာမျိုးရှိတယ်လို့အနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းတာကြောင့်မဟုတ်ပေမဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အချင်းချင်းတချို့သောအဖြစ်အပျက်တွေမှာလူမျိုးတူဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတာမျိုးအထိရှိနေတာလည်းတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အရသာအတွေးနဲ့တွေးကြည့်တဲ့အခါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ဗဲလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မဆိုမာမိတ်ဖွဲ့ဖို့ဒါမှမဟုတ်အတူတူပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ဖို့အခြေခံနိုင်ငံရဲ့ယက်တီချက်ချင်းတူညီနေကြတယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်လက်နက်ကိုင်ပြီးတော့အချင်းချင်းပဋိပက္ခဖြစ်ကြတာလဲလို့မေးစရာမေးခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်တူတူတုတ်တုတ်တခွန်းသေးသောအဖြေကနိုင်ငံရေးယက်တီချက်မရှိတာဒါမှမဟုတ်အားနည်းလွန်းတာဒါမှမဟုတ်လူမျိုးကြီးအမြင်အစွန်းရောက်ပြီးတော့အခြားသောလူမျိုးတွေနဲ့ဒန်းတူဆက်ဆံနေထိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးကိုမလူလာတာကြောင့်လို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံကသတင်းဌာနတွေကသတင်းတင်ပြချက်ဒါမှမဟုတ်သတင်းမှတ်တမ်းဗီဒီယိုတွေထုတ်လွှင့်ကြတဲ့အခါမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မှာပါဝင်နေတဲ့လက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေရဲ့အကြားရော့ရဲတဲ့မာမိတ်ဖွဲ့မှုသာရှိကြတယ်လို့လည်းပုံဖော်တင်ဆက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေပါဝင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာအချို့ကိုရောက်အောင်တွားပြီးတော့ပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့သူတွေတပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်သူတွေနဲ့စေးယုံစာတင်ကြောင်းထုတ်လို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေအောက်ကဂျိုးပန်းနေသူတချို့ကိုမေးမြန်းတင်ဆက်ကြလိမ့်ရှိတာပါ။အဲဒီလိုတင်ပြရမှာမြန်မာတော်လှန်ရေးလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားကဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ညှို့သုံးနှုံးလေးရှိတဲ့စကလုံးတစ်လုံးကရော့ရဲရဲစီးနောင်ထားတဲ့မာမိတ်တွေလို့သုံးနှုံးလေးရှိတာသတိပြုမိမှာပါဆိုလိုတာကလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေရာနေချီကအများအပြား2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပေါ်ထွက်လာပြီးတော့၎င်းတို့ရဲ့အကြာကဆက်ဆံရေးစီးနောင်မှုကော်ကအပြော့လွန်ရော့ရဲလွန်နေလို့အနောက်နိုင်ငံသတင်းမီဒီယာတွေကထင်မြင်အကဲဖြတ်ကြတာတွေ့ရပါတယ်မြန်မာပြည်သက်အနေနဲ့ကတော့သူတို့တွေမြင်တယ်လို့မြင်သူအနေအကျဉ်းသာရှိပြီးတော့စစ်တပ်ကမုန်းနဲ့စစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ဗလန်နက်ကန်အဖွဲ့မဆိုဒေါ်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့အဖြစ်မှတ်ယူကအားလုံးမှာမိတ်တွေပဲလို့ရှုမြင်ထားကြတာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအယူဝါဒရှိသလားရှိခဲ့ရင်လဲတူညီသလားမတူညီရင်ဘယ်လိုမတူညီရတာလဲရေရှည်လက်တွဲပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ကြတဲ့အထိဆက်ဆံရေးရှိနိုင်မလားဆိုတာမျိုးအထိတွေးကြည့်ကြတာနေတာလဲတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုနောက်ကန်ချင်းတွေအကြောင်းချက်တွေကလက်တလောပေါ်ထွက်လာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားကပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပေါ်လာစေတာလို့ဆိုရင်လဲမှားမယ်မထင်ပါဘူး TNLA နဲ့ KIA လက်နက်ကန်တပ်တွေအကြားအငင်းအခုံဖြစ်မှုပုတ်တိုက်မှု TNLA နဲ့ MNDAA တပ်ဖွဲ့အကြားပုတ်တိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကန်တပ်အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတဲ့အထိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကတိုင်းသားတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားလာခဲ့ပြီးတော့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေနယ်နိမိတ်အပြောင်းအလဲတချို့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားမာမိတ်အနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရပ်ဆိုင်သွားတဲ့အနေအထားအထိရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားပဋိပက္ခနောက်တစ်မျိုးကတော့ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးအဖွဲ့တွေနဲ့ NUG လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့ PDF, LPDF တပ်ဖွဲ့တွေအကြားပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါတယ်။ BNRE လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဘုန်းကောင်ဦးဆောင်တဲ့ PDF အဖွဲ့နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးတွေအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခလည်းယခုနှစ်စံပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဘုန်းကောင်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထံလက်နက်ချသွားခဲ့လို့အဲ့ဒီပဋိပက္ခကပြင်းထန်မလာတော့တဲ့အနေအထားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မင်းကင်းမြို့နယ်ထဲမှာကျောင်းသားတပ်ဖွဲ့နဲ့အနူးကြီးလက်အောက်ကမင်းကင်းပါကဖတ်တို့အကြားပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။မကြခင်သတင်းပတ်တွေကတော့မြင်းကြံခရိုင်ထဲလှုပ်ရှားနေတဲ့ PNL ပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်နဲ့အနူးကြီးလက်အောက်ကတပ်တွေအကြားပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ PNL တပ်စခန်းကိုတွားရောက်ဝိုင်းခဲ့ရမှာမိုင်းထိပြီးတော့၄ဦးသေဆုံးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ PNL နဲ့အနူးကြီးလက်အောက်က PDF ပါသုံးလုံးတို့ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပွားတဲ့ပဋိပက္ခနဲ့ပတ်သက်လို့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတာမျိုးမရှိသေးပဲပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့အဆင့်မျိုးတော့ရောက်မလာတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်အန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားမှာပဲမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့က COC ချုပ်ဗိုလ်လက်ရာနဲ့လည်းတရားစာတခွဲဝေမှုကိစ္စအပေါ်မူတည်ပြီးတော့တပ်အင်အားနဲ့တွားဝိုင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်လဲပြီးကြတဲ့လကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အခုနောက်ဆုံးအန်ယူဂျီရဲ့အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေထဲမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်လူပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုလိုမျိုးရင်းမပင်ခရိုင်ပလဲမြို့နယ်တဲခုရပိုင်းအတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြန်ပါတယ်။ယခုနောက်ဆုံးဖြစ်ရတဲ့ခုကတော့မုံရမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အာကူဆိုသူကို PDF တက်ရင်ငားရင်လောက်နဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားပြန်ပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပါလာဖ3ဦးနဲ့အရက်သားအချို့စုစုပေါင်း6ဦးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့လောလောဆယ်သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ပုံမှန်လှုပ်ထုံးထုတ်နည်းအရဆိုရင်မုံရပါလာဖခေါင်းဆောင်ကိုအရေးယူဖို့လိုအပ်ခဲ့ရင်အခုလိုတက်ရင်တွေနဲ့ဝင်စည်းတာပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေအထိမဖြစ်အောင်အခြားသောကင်တွေဆောင်ရွက်တဲ့နီလန်းတွေမရှိဘူးလားဆိုတော့မေကွန်လည်းပေါ်ထွက်လာတာပါ။အန်နီဂျီအစိုးရလက်အောက်ကလက်နက်ကင်တပ်တွေအတွင်အထက်ကမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရင်းမပင်ပလဲမုံရွာပလာဖောက်ကို PDF တပ်ရင်းနဲ့ဝန်ပစ်ခတ်တဲ့အဖြစ်အပျက်ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ရင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွင်းထဲမှာပဲအရေးယူဆောင်ရွက်တဲ့လုံထုံးလို့နေတာမှမဟုတ်အထက်အောက်ကိုကဲထိန်ချောင်းမှုစနစ်ရှိမနေတဲ့သဘောကိုပြသနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အန်နီဂျီအနေနဲ့တိုင်းသားမဟုတ်တဲ့ဒေါ်လာရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေမမိတ်ဆက်ဆံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲမိမိအဖွဲ့အစည်းအတွင်းကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေထဲကလူပုဂ္ဂိုလ်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်သူတွေကိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကလက်တလုံးမျက်နှာပြင်ပေါ်ရောက်လာတဲ့အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်လာနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာ
0: မင်္ဂလာပါရှင် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မောင်တော်နယ်ကကြိမ်ချောင်းအချင်းစခန်းကိုစစ်တပ်ကဘုံကျဲတဲ့အတွက်စစ်တုံးပန်းဖူကြီးအပါအဝင်၄ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့တဲ့။နှစ်ထိုးကြီးမှာစစ်ကောင်မရှင်၄ချောင်းဘုံကျဲတဲ့အတွက်ပြည်သူ၄ဦးသေဆုံး၆မှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ချောင်းကပြည်သူ၁၀ဦးကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးထား။မုံညင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်နဲ့ SNL ပူးပေါင်းတပ်ကစစ်ချောင်းထိုးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်ဆိုတဲ့တဲ့။မလိုက်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ချောင်းကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်တုံးပန်း၁၀ဦးဖမ်းဆီးရမိတယ်ဆိုတဲ့တဲ့နဲ့အနာသိဆေးအုပ်စုရဲ့ရက်တရာစီမံကိန်းအတွင်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုပေါင်း1000ကျော်ကျူးလွန်ခဲ့ပြီးလူပေါင်း300နီးပါးသေဆုံးခဲ့တဲ့တဲ့ရင်အပါအဝင်တခြားတဲ့ရင်အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့မောင်တော်နယ်ကကြိမ်ချောင်းအချင်းစခန်းကိုစစ်တပ်ကဖုံးကျဲတဲ့အတွက်စစ်တုံးပန်းဖူကြီးတဦးအပါအဝင်၄ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တဲကနယ်စပ်မြို့တစ်ခုဖြစ်တဲ့မောင်တော်မြို့နယ်ကြိမ်ချောင်းအချင်းထောင်စခန်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဖုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်တုံးပန်းဖူကြီးတယောက်အပါအဝင်၄ယောက်သေဆုံးသွားတယ်လို့ရခိုင်ဘက်ကလာတဲ့သတင်းတွေအရသိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဇူလိုင်လ၂ရက်နေ့လယ်၃နာရီကျော်အချိန်မှာဂျက်ဖိုက်တာ၂ဆင်းနဲ့၆ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာပေါင်900ဘုံသီး၆လုံးကျဲချခဲ့တယ်လို့နောက်ထပ် Wild Dog တစ်ဆင်းကလည်း၅ကြိမ်အတွင်းဘုံသီး28လုံးနဲ့ကြိမ်ချောင်းစစ်တုံးပန်းထိမ့်သိမ်းထားရနေရာကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့အဲ့ဒီအချင်းထောင်မှာတာဝန်ကျနေတဲ့အချင်းထောင်အရာရှိတယောက်ကအတည်ပြုပြောဆိုထားပါတယ်။သေဆုံးသွားသူတွေထဲမှာအကျဉ်းထောင်စခန်းကတုံ့ပန်းအကျဉ်းသားတွေကိုဆေးကုသဖို့တာဝန်ပေးထားတဲ့စစ်တုံ့ပန်းဖူကြီးတယောက်နဲ့စစ်သွေးကြွအကျဉ်းဖက်သမား၃ယောက်ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးသွားတယ်လို့အကျဉ်းထောင်အရာရှိရဲ့အဆိုကိုကိုးကားပြီးဒေသရင်းသတင်းဌာနတွေကလည်းဖော်ပြထားကြပါတယ်။အခုလိုရွေကျဲရှိရှိလူသားမဆန်တဲ့လုံရက်တွေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အဆောင်တချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်စစ်မျက်နှာမှာအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အကျဉ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအရခတက်တော် AA ရဲ့အချင်းထောင်တွေကိုမကြာခဏဘုံကျဲနေရမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းအမ်းမြုံနယ်ဒလက်ချောင်းမှာရှိတဲ့စစ်တုံးပန်းအချင်းထောင်ကိုဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်စစ်တုံးပန်းအရာရှိကြီးတွေအပါအဝင်116ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးနှစ်ထိုးကြီးမှာစစ်ကောမရှင်ကလေချောင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ပြည်သူ၄ဦးသေဆုံး၆မှာစစ်ကောမရှင်စစ်ချောင်းကပြည်သူ၁၀ဦးကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးထားမိုးညင်းမှာစစ်ကောမရှင်နဲ့ SNL ပူးပေါင်းတပ်စစ်ချောင်းထိုးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်ချင်ပါတယ်မန္တလေးတိုင်းနှထိုးကြီးမြို့နယ်အိုးပုံတော်ရွာကိုဇူလိုင်လ၂ရက်နေ့ညနေပိုင်းနဲ့ညပိုင်းတို့မှာစစ်ကောမရှင်တပ်ကလီရင်နဲ့၃ချိန်တိုင်းဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွင်ရဲသားပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး၂ဦးကတော့စိုးရင်ရတဲ့ဒဏ်ရာတွေနဲ့ဆေးကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့ဆိုပါဗျ။ဒါအပြင်သေဆုံးခဲ့သူ၁ဦးဟာခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းနဲ့တစားစီပြတ်ထွက်သွားတာကြောင့်အလောင်းကိုယ်တော်ပြေဆုံးစွာရှာမတွေ့သေးဘူးလို့သိရပါဗျ။မကွေးတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မှာလည်းဇူလိုင်လ၂ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကောမရှင်စစ်ကြောင်းဟာ၎င်းတို့ဖမ်းဆီးထားတဲ့ရဲသား၁၀ဦးကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်ခေါ်ဆောင်လာပြီးလေးပင်ကုန်ကျေးရွာတွေကိုဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းဟာကျေးရွာအတွင်းတမိုးကြီးပစ္စည်းတွေကိုယူဆောင်သွားတဲ့အပြင်နေအိမ်တချို့ကိုလည်းမီးရှို့ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်သေဆုံးနေတဲ့ပြည်သူတဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုညောင်စင်ကျေးရွာအနီးမှာတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးသေဆုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတဦးကပြောပြပါတယ်။၎ လက်ရှိမှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကြောင့်လေးပင်ကုန်းစူရောညောင်စင်နဲ့ရွာမကြီးရွာတို့ကပြည်သူ1000လောက်စစ်ဘေးတန်းရှောင်နေကြရပြီးစာနေရိတ်ခါစေဝါနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူခရယူထိန်ချုပ်နယ်မြေခလဲလူထူခရိုင်လဲတို့မြို့နယ်လေတန်းကြီးရွာကိုလည်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ခလာရ264တပ်ရင်းကဇွန်လ29ရက်နေ့28ရက်နေ့ဒီမှာ120မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်နက်ကြီးကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်လေတန်းကြီးရွာကစာတင်ကျောင်းဆောင်နဲ့အလဲကျွန်းရွာကဒေသခံတအူပိုင်နဲ့နေအိမ်တလုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကချင်ပြည်နယ်မွန်ကြီးမြို့နယ်အင်းတော်ကြီးဒေသကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ SNA ပူးပေါင်းတပ်တွေကစစ်ကြောင်းထုတ်ဝင်ရောက်လာတာကြောင့်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ကစပြီးဗရမ ्या တောင်ဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဇက်တိုက်ပစ်ခတ်ခါထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးတော်လှန်ရေးတပ်တွေရဲ့တပ်စခန်းတချို့နောက်ဆုတ်ပေးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေနှစ်ဖက်ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့အသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့အတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။လက်ရှိမှာတော့လုံးတုံကျေးရွာရက်ကွက်တဲ့နဲ့ရက်ကွက်ငါးကဒေသခံတွေဟာစစ်ဘေးလွရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါမလိုင်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုတော်လန်ရေးတပ်တွေတိုက်ခိုက်စစ်တုံးပန်း10ဦးဖမ်းဆီးရမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမြင်းကြံခရိုင်မလိုင်မြို့နယ်အင်ဂျီတော်ကျေးရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုမြင်းကြံခရိုင်စစ်ဌာနကုတ်ကဲမှုနဲ့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ PDF စေယုံချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရဲတရင်ရှစ်တက်ခွဲတက်ဒုတိယရဲမှုကြီးဇော်ဝင်းထိန်ဦးစီးတဲ့အင်အား130ပါစစ်ကြောင်းကိုဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မနက်7နာရီမိနစ်20လောက်ကနေနေ့လယ်2နာရီခွဲအချိန်လောက်ထိဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုမြင်းကြံခရိုင်စစ်ဌာနတရင်တွေမိဒီရာခရိုင်အမှတ်2တရင်မြင်းကြံခရိုင်ပကဖနထိုးကြီးမြို့နယ်ပကဖနဲ့မလိုင်မြို့နယ်ပကဖ TTA ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာပါ။တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်မရှင်ဘက်က MI35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်နှစ်ဆင်းနဲ့အနီးကပ်ပစ်ကူပေးခဲ့ပေမဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်တွေရဲ့ရဲရင်ပြတ်သားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်မရှင်တပ်သား2ဦးမျက်မြင်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်10ဦးလက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့တယ်လို့စိန်ပြောင်းအပါဝင်လက်နက်အလက်20ဒရုန်းနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေခဲယမ်းအမျိုးမျိုးစတာတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲပြီးမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဇက်တိုက်ပြုတ်လုခဲ့ပြီးဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ညနေ 9:50 အချိန်လောက်မှာနထိုးကြီးမြို့နယ်အိုးပုံတော်ကျေးရွာကိုဂျိုင်ရိုကော့ပတာနှစ်စီးနဲ့ပုံသီးလေးလုံးနှစ်ကြိမ်ကျဲချခဲ့ရမှာရဲသားထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူည 6:49 မိနစ်နဲ့ည 10:16 မိနစ်တို့မှာလည်းအိုးပုံတော်ရွာနဲ့အနီးဝန်းကျင်ကိုဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ထပ်မံဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့တောင်သာမြို့နယ်လှဲမကူကျေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ည 10:00 ခွဲလောက်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာတစ်စင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးနထိုးကြီးမြို့တွင်အထီးတော်လှန်ရေးတပ်တွေဝင်ရောက်လှုပ်ရှားနိုင်နေပြီလို့နထိုးကြီး PDF အသိပေးစစ်ကောင်မရှင်နဲ့ပူးပေါင်းကကိုချိုးရှာနေတဲ့စစ်ပွားရေးသမားတွေကိုအရေးယူမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမြင်းကြံခရိုင်နထိုးကြီးမြို့အဝင်နဲ့မြို့တွင်အထီးတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရောက်ရှိလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိနေပြီလို့နထိုးကြီး PDF ကောင်ဆောင်ကိုစိုးအောင်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မြင်းကြံခရိုင်အမှတ်လေးတပ်ရင်းနဲ့အမှတ်30တပ်ရင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ကိုစိုးအောင်ကနထိုးကြီးမြို့အဝင်ဆိုင်းဘုတ်ရှိမှာရိုက်ကူးထားတဲ့ရုပ်သံကနေတဆင့်အသိပေးပြောကြားချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။တော်လန်ရေးတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်တို့ကြားနထိုးကြီးမြို့ပေါ်မှာတိုက်ပွဲငယ်တချို့ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တော်လန်ရေးတပ်တွေဟာမြို့ဝင်နေရာတွေသာမကမြို့ရင်းနဲ့အထီးပါဝင်ရောက်လှုပ်ရှားနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ပွားရေးသမားတချို့ဟာစစ်ကောင်မရှင်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးလက်ပေးလက်ယူပြုလုပ်တာပြည်သူတွေကိုဒုက္ခပေးတာနဲ့စစ်ပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အချင်းချင်းချောက်တွန်းပြီးကိုကြိုးရှာတာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရှိထားပြီးအဲ့ဒီလုပ်ရည်တွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်မှုအသိပေးလိုကြောင်းလည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရှေ့ဆက်ပြီးစစ်ကောင်မရှင်နဲ့ဆက်နွယ်ပူးပေါင်းတာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ခိုင်းစေမှုတွေကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်တာနဲ့ပြည်သူတွေကိုထိခိုက်နေတာစေပြီးကိုကြိုးရှာတာတွေကိုလုံးဝခွင့်လွှတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့သတိပေးထားပြီးစစ်ပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ကိုယ်လုပ်ငန်းကိုဥပဒေနဲ့အညီသာလုပ်ကိုင်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။လက်ရှိနထိုးကြီးမြို့ပေါ်မှာစစ်ရေးအခြေအနေဟာတင်းမာနေစေဖြစ်တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ရေးသတိနဲ့နေထိုင်ကြဖို့ကိုလည်းတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်တွန်းထားကြပါတယ်ရှင်။အခုတခါမြို့ပြတော်လှန်ရေးတပ် URF ကတပ်သားတစ်တွေခေါ်ယူနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြို့ပြတော်လှန်ရေးတပ် URF ကစစ်ရေးအတွေ့အကြုံတွေပေါ်အခြေခံပြီးနည်းပညာမြင့်တက်မှုလုပ်ဖို့အတွက်တပ်သားတစ်30ခေါ်ယူသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လျှောက်ထားလူသူတွေဟာအသက်18နှစ်ပြည့်ပြီး URF ရဲ့မူဝါဒတွေနဲ့စစ်မှန်တဲ့လူမျိုးဆွဲဘာသာဆွဲဒေသဆွဲကင်းသူရန်သူရှိတဲ့ဘယ်ဒေသမဆိုတိုက်ခိုက်နိုင်သူ URF ကချမှတ်ထားတဲ့စီကဲအနေနဲ့အမိန့်တွေကိုလိုက်နာနိုင်သူဖြစ်ဖို့လိုပြီးရွေးချယ်ခံရတဲ့တပ်သားတွေအနေနဲ့အနည်းဆုံး2နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြို့ပြတော်လှန်ရေးတပ် URF အနေနဲ့ပြည်내အခြေအနေတွေနဲ့နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအခြေအနေတွေပေါ်ချိန်ဆသုံးသပ်နေရတဲ့ကာလကိုဖြတ်သန်းနေကြရပေမဲ့ဆရာနာရှင်အမြင့်ပြည့်ရေးဘန်းနိုင်ကိုခြိတက်နေတဲ့လမ်းခီးမှာလက်မြောက်အရှုံးပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့အသိပေးထားပါတယ်။ မြို့ပြတော်လှန်ရေးတပ်ဦး URF ကိုကရင်နီအေယာဝတီပဲခူးရန်ကုန်ရခိုင်ချင်းရှမ်းတောင်နဲ့မွန်စတဲ့ဒေသအသီးသီးကလူငယ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးရှမ်းတောင်ကရင်နီနယ်စပ်တိုက်ပွဲတွေမှာပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရှိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးမိခင်ဖြစ်သူအသက်ရှင်နေကြောင်းသီးခြားလွတ်လပ်စွာအတည်ပြုထားတဲ့အထောက်အထားပြသဖို့ Kim Harris ထပ်မံတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုအခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်စဉ်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်တင်ပြပေးပါမယ်လူထုခေါင်းဆောင်ထောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ပေးဖို့အာဆီယံရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုစစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကပယ်ချလိုက်ပြီးနောက်မိခင်ဖြစ်သူအသက်ရှင်နေသေးကြောင်းကိုယုံကြည်စိတ်ချရပြီးတရားလွတ်လပ်စွာအတည်ပြုထားတဲ့အထောက်အထားပြသဖို့ Kim Harris ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်သားတယောက်အနေနဲ့မိမိအသက်ရှင်နေသေးလားဆိုတာသိခွင့်ရှိတယ်လို့မိမိနဲ့အဆက်အသွယ်ရခွင့်လည်းရှိတယ်လို့ Kim Harris ကကိုထိန်လင်းကဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာလူခွင့်ရေးစံနှုန်းတွေအရအကျဉ်းသားတွေဟာမိသားစုဝင်တွေနဲ့ပုံမှန်အဆက်အသွယ်ရရှိခွင့်ရှိပေမဲ့မိခင်ဖြစ်သူဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းလူချင်းတွေ့ဆုံခွင့်တစ်ချိန်တစ်ခါမှမရရှိခဲ့တယ်လို့ဖုံးနဲ့တောင်စကားပြောဆိုခွင့်မရခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာမိသားစုနဲ့ပြင်ပကဘာကိုအဆက်အသွယ်ဖျက်ထောက်ခံထားရတဲ့အခြေအနေမှာဆက်လက်ထိန်းသိမ်းခံထားရပြီးအာဆီယံကိုယ်စားလှယ်တွေကိုလည်းတွဲဆောင်ခွင့်မပေးခဲ့တယ်လို့သူအနေနဲ့လည်း9နှစ်ကျော်ကြာတဲ့အထိမိခင်နဲ့လုံးဝအဆက်အသွယ်မရခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါရယ်။ဒါကြောင့်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့အသက်ရှင်နေပြီးကျန်းမာရေးကောင်းမွန်နေတယ်ဆိုတော့စစ်ကောက်မရှင်ရဲ့ပြောဆိုချက်တွေကိုအယုံကြည်မရှိကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချရပြီးတီးကြလွတ်လပ်စွာအတည်ပြုထားတဲ့အသက်ရှင်နေသေးကြောင်းသက်တေကိုပြသပေးဖို့ထပ်မံတောင်းဆိုထားပါရယ်။ဒါအပြင်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာကျန်းမာရေးကောင်းမွန်စေကြောင်းဆုတောင်းစကားပေးပို့ခဲ့တဲ့တရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီနိုင်ငံတကာဌာနကိုကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းလန်ဒန်မြို့မှာရှိတဲ့တရုတ်သံအမတ်ကြီးထံစာရေးသားပေးပို့ခဲ့တယ်လို့ Kim Harris ကဆိုပါတယ်။အခုလိုခက်ခဲပင်ပန်းရတဲ့ကာလမှာမိခင်အတွက်ပေးပို့ခဲ့တဲ့နှွေးထွေးတဲ့ဆုတောင်းစကားတွေဟာသူ့မိသားစုနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအလေးထားသူအလုံးအတွက်အထူးတန်ဖိုးထားရတဲ့အားပေးမှုဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါအာနာသိန်းစေအောင်စုရဲ့ရတရာစီမံကိန်းအတွင်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုပေါင်း1000ကျော်ကိုကျူးလွန်ခဲ့ပြီးလူပေါင်း300နီးပါးသေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အနာသိန်းစေအောင်စုရဲ့ရတရာစီမံကိန်းအတွင်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုပေါင်း1000ကျော်ကျူးလွန်ခဲ့ပြီးအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေအပါအဝင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်လူပေါင်း300နီးပါးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲအတုကိုထောက်ခံဖို့လိုအပ်နေတဲ့စေအောင်စုဟာပြည်သူလူထုရဲ့လူဦးရေစရင်အတုတွေလွတ်တော်အတုတွေကနေတိုင်းပြည်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီလို့နိုင်ငံတကာကိုလှည့်စားနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေပြီးအခုလက်ရှိရပ်ပေါင်း80ကျော်အတွင်းမှာတဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဖြစ်စဉ်1045မှုအထိကျူးလွန်ထားတာကိုမှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့စောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာအရသာပြည်သူတွေကိုပစ်မှတ်ထားတဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေ၊စစ်ဆောင်စခန်းနဲ့ကျေးရွာတွေကိုဒရုန်းအပါအဝင်လေကြောင်းကနေစနစ်တကျပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေအပြင်ပြည်သူလူထုရဲ့အိုးအိမ်တွေနဲ့အရက်ဖတ်အဆောက်အုံတွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့ဆေးရဆွဲမှုတွေပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာအလဲမှာတရားဝင်အစိုးရဖြစ်ချင်ပါတယ်ဆိုပြီးရတရာစီမံကိန်းနဲ့ပုံရိပ်ဖော်နေတဲ့စေအောင်စုရဲ့တည်ငြိမ်ရေးရတရာဆိုတာကတကယ်တော့ပြည်သူတွေအတွက်ဘဝပြတ်အိုးအိမ်မဲ့ပြီးအသက်ပေါင်းများစွာစည်နေရတဲ့ရက်ဆက်မှုရက်တရာဖြစ်မနေဘူးလားဆိုပြီးတော့လေအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကမေးခွန်းထုတ်ထားပါတယ်။အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားနေတဲ့အကြမ်းဖက်စေအောင်စုရဲ့ဝေဟင်တိုက်ခိုက်မှုတွေချက်ချင်းရပ်သွားစေဖို့လိုအပ်နေတာကြောင့်နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စေအောင်စုစီစီးဆင်းနေတဲ့ဂျက်လီရင်စီထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းတွေနဲ့ဖန်တာရေးအရင်းမြစ်တွေကိုအချိန်မဆွဲဘဲတိတိယောက်ယောက်ပြည့်ပြည့်သားသားပိတ်ဆို့အရေးယူပေးဖို့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထပ်ပြီးတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီတွေပြန်ပေးဖို့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကတောင်းဆိုနေတာကိုပယ်ချဖို့ HRW ကဂျပန်အစိုးရကိုတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီတွေပြန်ပေးဖို့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကတောင်းဆိုနေတာကိုပယ်ချဖို့ HRW ကဂျပန်အစိုးရကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဆေးကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူခိုင်ခိုင်ဆိုးကမြန်မာနိုင်ငံကိုဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီတွေပြန်လည်ပေးအပ်ဖို့ဂျပန်နိုင်ငံကိုဇွန်လ30ရက်နေ့ကတောင်းဆိုထားတာနဲ့ပတ်သက်လို့ Human Rights Watch HRW ကဇူလိုင်လ3ရက်နေ့မှာတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေ၊ရဲသားတွေပေါ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတားဆီးပိတ်ပင်ခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုလစ်လျူမရှုသင့်ဘူးလို့ HRW ကထောက်ပြထားပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူခိုင်ခိုင်ဆိုးကနေပြည်တော်မှာလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဂျ ဂျပန်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီအသစ်တွေပြန်လည်ပေးအပ်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပြီးအကူအညီတွေရပ်ဆိုင်းထားတာကြောင့်တာမန်အရသာပြည်သူတွေထိခိုက်နစ်နာနေတယ်လို့ပြောပါတယ်အကြမ်းဖက်ဆေးအုပ်စုရဲ့ပြောဆိုချက်တွေဟာဆေးအုပ်စုကလုပ်နေတဲ့လုပ်ရက်တွေနဲ့လုံးဝမကိုက်ညီဘူးလို့ HRW ကတုံ့ပြန်ထားပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလဆင်အာနာသိန်းပြီးနောက်ပိုင်းဥပဒေမဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေ၊ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေ၊အရက်သားတွေပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေအပါအဝင်လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့ဆေးရဆွဲမှုလို့သတ်မှတ်နိုင်တဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုကြည်ကြဲပြန့်ပြန့်ကျူးလွန်နေတယ်လို့ HRW ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ HRW ရဲ့လေးလာတွေးရှိချက်တွေအရအာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ2022ခုနှစ်မှာဂျပန်နိုင်ငံကအကူအညီပေးထားတဲ့ရက်ဖက်သုံးရေရင်တွေကိုရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းစစ်သားတွေနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေတည်ယူပို့ဆောင်ရမှာအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ပြီးနောက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေပေးပို့မှုကိုလည်းစစ်အုပ်စုကအကြိမ်ကြိမ်ပိတ်ဆို့ဟန်တားခဲ့တယ်လို့ HRW ကထောက်ပြထားပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုသိန်းနဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်3ရက်နေ့မြင်ကွင်းဒိုင်းသာလက်နက်ကင်ထိန်ချုပ်နယ်မြေတွေမှာပေါ်ထွက်လာတဲ့အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာခြေလှမ်းသစ်2026ခုနှစ်မတ်လတွင် TNLA လက်နက်ကင်တပ်အုပ်ချုပ်လက်ရှိတဲ့မြို့ဖြစ်တဲ့နမ်ခါမြို့မှာ TMB ဗန်ခွဲဖွင့်လှစ်ဖို့အတွက်ဝန်ထမ်းခေါ်ယူတဲ့ကြော်ညာပေါ်ထွက်လာတဲ့အကြောင်းသတင်းမီဒီယာအချို့ရဲ့ဖော်ပြချက်အရသိရှိရပါတယ်TBM ရဲ့အမည်အပြည့်စုံက The Mountain Bank လို့ခေါ်ဆိုပြီး TNLA ထိန်းချုပ်နေမည်ဖြစ်တဲ့နန်ဆန်နတ်မတူမြို့တွေမှာပါဗန်ခွဲတွေဖွင့်လှစ်ဖို့ပြင်ဆင်ထားကြောင်းလဲသတင်းဖော်ပြမှုအချို့အရသိရပါတယ် TBM နာမည်နဲ့ဗန်ဟာဝအထူးဒေသကပန်ဆန်းမြို့မှာငွေနှဲဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်နေတဲ့ဗန်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လဲသတင်းအချို့ကဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်ကိုကိုးကားပြီးဖော်ပြထားတာကိုလဲတွေ့ရပါတယ်TBM ဘန်ဟာဝအထူးဒေတာမှအခြေစိုက်ပြီးယခုတအောင်းဒေတာမှဘန်ခွဲဖွင့်လှစ်တာမျိုးလားသို့မဟုတ် TNLA နဲ့တအောင်းပြည်ကောင်စီတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုနယ်မြေမှာအခြေစိုက်ကဝအထူးဒေတာမှဘန်ခွဲဖွင့်လှစ်တာမျိုးလားဆိုတဲ့အချက်ကိုတော့တိတိပပမသိရှိရပါဘူး TMB ဘန်ခွဲဖွင့်လှစ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့သိရှိရတဲ့အချက်အလက်အချို့ကတော့ရွာငွေကြေးကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုတာငွေလွှဲလုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုကိုအဓိကလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်နန်ခါမျိုးနဲ့ထိဆက်နေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကကုန်သွယ်မှုရှိနေပြီးငွေလွှဲလုပ်ငန်းတွေလိုအပ်ချက်ရှိနေတာကြောင့်ယခုလို TBM ဘန်ခွဲတွေဖွင့်လှစ်ဖို့လှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်နိုင်တဲ့ဆိုတော့ကောက်ချက်ချမှုတွေရှိနေကြောင်းသိရပါတယ်။အချို့လေလာသူတွေကတော့ခရစ်ပတိုလို Digital ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝန်ဆောင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်လိုတာကြောင့်ဖွင့်လှစ်တာလို့လည်းယူဆမှုရှိတာကြားသိရပါတယ်။တအောင်းဒေတာမှာဘန်ဖွင့်လှစ်မဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်ပြီး3လလခန့်အကြာမှာအရခတ်တက်တော်အေထိန်ချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်း၎င်းတို့ကိုပိုင်ဗန်ဖွင့်လှစ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့တရင်တွေစတင်ထွက်ပေါ်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ယခုနှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှာစတင်ဖွင့်လှစ်နိုင်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီးဝန်ထမ်းတွေစတင်ခေါ်ယူတဲ့ကြေညာချက်တွေပေါ်ထွက်လာတာကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းAAULA ကစီမံခန့်ခွဲတဲ့ကိုပိုင်ဗန်စနစ်ထွက်ပေါ်လာဖို့လှုံ့ဆော်နေတာကိုသိရှိကြရတာဖြစ်ပါတယ်။တဲ့တုံရနှစ်ခွန်စစ်စင်စတင်ပြီးနောက်လပိုင်းအတွင်းဒိုင်းသာလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့နေမြေတွေအများပြားတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့ပြီးနောက်၎င်းအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကသိမ်းယူထားတဲ့နေမြေတွေမှာအုပ်ချုပ်ရေးကိုပို့ဆောင်ခဲ့ကြရမှာမော်တော်ယာဉ်နဲ့ဆိုင်ကယ်တို့လိုယာဉ်တွေကိုအခုံကောက်ပြီးအတိမတ်ပြုလိုင်စင်ထုတ်ပေးတာစာတင်ကြောင်းပွင့်လင်းမှုတွေကိုအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်တွင်ထမ်းကွန်ပျူတာရယူဖို့လှုံ့ဆော်တာတင်ကြမဲ့ဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေချမှတ်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပေမဲ့ငွေကြေးသုံးဆွဲမှုနဲ့ပတ်သက်လို့တော့စီမံလှုပ်ဆောင်မှုတွေမတွေ့ခဲ့ရသေးတာယခုဗန်တွေဖွင့်လှစ်ဖို့စတင်ချိန်အထိဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာကြောက်ဖြူမြို့မန်အောင်နဲ့စစ်တွေမြို့တွေကသာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့အေထိန်းချုပ်နေမြို့တွေအားလုံးမှာမြန်မာကျပ်ငွေကမ္ဘောဇာပိုင်ရဲ့ငွေပေးချေမှုစနစ်ဖြစ်တဲ့ KP ရိုမာပိုင်ရဲ့ WebPay တို့လိုငွေပေးချေမှုလွှဲပြောင်းမှုတွေကိုအသုံးပြုနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ KP နဲ့ WebPay တို့လိုဖုန်းနံပါတ်နဲ့မှတ်ပုံတင်အခြေခံကဖွင့်လှစ်ထားကြတဲ့ငွေပေးချေတဲ့စနစ်ရဲ့အချက်လက်တွေကိုစစ်အစိုးရကစောင့်ကြည့်နေပြီးနိုင်ငံရေးအရစန့်ကျင်သူစန့်ကျင်ဘက်လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အကောင့်တွေကိုအခအားလို့ဆိုပိတ်သိမ်းတာတွေလှုံ့ဆော်နေတာကြောင့်တိုင်းသာလက်နက်ကင်ထိန်းချုပ်နေမိတွေအနေနဲ့အစားထိုးငွေပေးချေမှုစနစ်တစ်ခုထူထောင်ဖို့လှုံ့ဆော်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။တ တရုတ်နိုင်ငံနဲ့နေနမိတ်ထိဆက်နေတဲ့နေမီတွေကတိုင်းသာလက်နက်ကင်ထိန်းချုပ်နေမီတွေအဖို့နေဆက်မြုပ်တွေနဲ့အချို့နေမီတွေမှာတရုတ်ရွာငွေကိုထွန်းထွန်းကျဲကျဲသုံးဆွဲပြီးအချို့သောဒေသတွေကတော့မြန်မာကျပ်ငွေသုံးဆွဲနေကြစေဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုပန်းတွေဖွင့်လှစ်ဖို့လှုံ့ဆော်လာခြင်းဟာနေမီအားဖြင့်လွတ်မြောက်နေသည့်တိုင်ငွေကြေးလေပန်းမှုအနေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအာဏာအောက်ကနေမကင်းလွတ်သေးတဲ့အခြေအနေကိုပြောင်းလဲဖို့လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုလို့အထိပယ်ကောက်ယူနိုင်ပါတယ်။မိမိတို့အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ပေါ်ဆောင်နေကြရာကကိုယ်ပိုင်ငွေလဲပတ်မှုတစ်ခုကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့စူးစမ်းကြရမှာအာသာချက်တွေရှိသလိုအချို့သောစိန်ခေါ်မှုတွေလည်းရှိနေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသာလက်နက်ကင်တွေကိုပိုင်တီထောင်ကြတဲ့ဘန်တွေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့ဘန်တွေချိတ်ဆက်မှုရှိမှာမဟုတ်သလိုတခြားစီဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမှာသုံးဆွဲသူတွေအနေနဲ့ဘလို့အလွဲအပြောင်းလုပ်ကြမလဲ။စစ်အစိုးရထိန်းချုပ်နေမြင်တဲ့ကုန်သွယ်မှုတွေရှိနေကြတာဖြစ်သလိုအလုပ်ကုန်သွယ်မှုတွေအတွက်အပြန်အလှန်ငွေပေးချေမှုအတွက်စစ်အစိုးရလက်အောက်ကဖန်တွေကိုလုံးဝအသုံးမပြုတဲ့အနေထားလဲလှုပ်ဆောင်လို့မရသေးတာပါဒီနေရာမှာဝဒေတာနဲ့အခြားသောတိုင်းသားလက်နက်ကင်ထိန်းချုပ်နေမီတွေအခြေအနေချင်းမတူကွဲပြားကြတာကိုလည်းသတိပြုမိပါတယ်ဝဒေတာဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းပတ်နဲ့ကုန်သွယ်မှုစီးပွားရေးဆက်ဆံမှုအလွန်နှေးပါပြီးတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ကုန်သွယ်တဲ့စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုကအဓိကဖြစ်ကတရုတ်ရွာငွေကြေးကိုအသုံးပြုကတရုတ်နိုင်ငံနဲ့စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုကပိုအဓိကကျတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ GNLL လို AL လို့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်နယ်မြေတွေအဖို့တော့တရုတ်နိုင်ငံ၊ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊အိန္ဒိယတို့လိုအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့စီးပွားရေးအရဆက်ဆံမှုကအခုမှစတင်ရမှာသို့မဟုတ်စတင်ခါစအနေထားဖြစ်တာကြောင့်မြန်မာပြည်တွင်းကငွေကြေးဘဏ်စနစ်ကိုချက်ချင်းပြစ်ပယ်လို့မရသေးတဲ့အနေထားလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။တေ302ခုစစ်စင်စတင်ပြီးအချိန်2နှစ်ခွဲနီးပါရှိလာချိန်ဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တချို့ရဲ့ငွေကြေးလေပတ်မှုဗန်စနစ်ဆိုင်ရာမှာမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ကင်းလွတ်တဲ့ပုံစံတစ်ခုကိုစတင်ပုံဖော်ကျင့်သုံးလာကြတာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရေးစစ်ရေးတွေအပေါ်ဘယ်လောက်အထိတက်ရောက်မှုရှိလာမလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းစောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
3: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့သကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီဥပဒေပြဋ္ဌာန်းကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက9နှစ်အတွင်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာစက်သိန်းပေါင်း 28,000 ကျော်အသုံးပြုခဲ့တဲ့သတင်းရောင်စက်စုကြည်မွေးနေ့မှာမွေးနေ့ဆုတောင်းတင်ခဲ့တဲ့ NLD အမတ်ဟောင်းအဖမ်းခံရရန်ကုန်တိုင်းမှာဇွန်လအတွင်းမတရားဖမ်းဆီးခံရသူ59ဦးရှိလို့ RSN ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းဂျမစစ်တပ်ကတပတ်အတွင်းရဲသားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှု88ကြိမ်လုပ်ခဲ့ပြီး38ဦးသေဆုံးက69ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့။ရဲဦးချင်းထောင်ပိုင်းနဲ့စေယုံအုပ်တို့ကတက်ကြီးနိုင်ငံအကျဉ်းသားတွေနဲ့အကျဉ်းသူတွေကိုဖိနှိပ်ညှဉ်းပန်းနေစတဲ့တဲ့ရင်တွေပါဝင်အခြားတဲ့ရင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခုပထမဆုံးအနေနဲ့သခိုင်းဖရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာကာကွေနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီဥပဒေပြဋ္ဌာန်းကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက9နှစ်အတွင်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာစက်သိန်းပေါင်း 28,000 ကျော်အသုံးပြုခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။သခိုင်းတိုင်းအတွင်းကာကွေနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေကိုပုံမှန်ထိတိယရောက်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးသခိုင်းဖရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာကာကွေနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီဥပဒေကိုဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့နိုဝင်ဘာအချိန်ပုံမှန်စည်းဝေးမှာအတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဥပဒေရဖွဲ့စည်းသွားမယ်။ကာကွေနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီကိုသခိုင်းဖရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရဝန်ကြီးချုပ်ကဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ဦးဆောင်မှာဖြစ်ပြီးဖရယ်ယူနစ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်နေဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။စူပါကောင်စီဟောင်းသခိုင်းဖရယ်ယူနစ်ရဲ့ကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးမူဝါဒတွေကိုချမှတ်တာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖားနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ပလဖားတွေကိုအနီးကပ်ကြီးကြပ်ကုတ်ကွယ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်။ဒါပြင်တလင်းရမုံငွေတွေကိုစီမံခန့်ခွဲတာမဟာမိတ်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာတွေအပြင်လူဝဲပါကအေးပေါ်အချွေနယ်မြေတတ်မှတ်ကြညာပြီးပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်နိုင်ရေးဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီရဲ့ပုံမှန်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးမှာမြို့သားညီညွတ်အစိုးရ NUG ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကတော်လိုင်း9နှစ်တာကာလအတွင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ပြည်သူတွေနဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေအတွက်စေယုံ100ရုပ်ဈေးကန်614ကန်ရွေးရှားဈေးကန်159ခုနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးနေပြီးစူပါနေရာ915ခုနဲ့ချဲ့လက်ရရှိတဲ့နေရာ213ခုရဲ့စီရင်အရပြပလူနာ 13,904,800 ဦးကိုဝင်ဆောင်ဆောင်ရှားမှု 9,949 ကျင့်ကလေးမွေးဖွားမှု 93,202 ကျင့်နဲ့ခွဲစိတ်ကူတာမှု 9,630 ကျင့်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ် ဒါပြင်မြို့နယ်190မှာကျမိုင်းတာဝန်ခံ18ဦးမြို့နယ်ကျမိုင်းတာဝန်ခံ132ဦးနဲ့ကျမိုင်းလုံသား5240ရှိဦးတို့ကဝန်ဆောင်မှုပေးနေပြီးကာကွယ်ဆေးထိုးလုပ်ငန်းပြည်သူ့ကျမိုင်းရေးတဘာဝဘေးတုံ့ပြန်ရေးပြန်လည်တန်ဆွမ်းရေးစိတ်ကျမိုင်းရေးအွန်လိုင်းဆေးကုသရေးသုတေသနနဲ့ဆေးပညာသင်ကြားရေးပါဝင်လုပ်ငန်းစီအများပြားကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တော်လင်းကာလ9နှစ်တာအတွင်းမှာအဆိုပါကျမိုင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေအတွက်စုစုပေါင်းငွေ18,290.93 ကိုအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပြီးတက်ရောက်လာကြတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကသိရှိလိုတာတွေကိုမေးမြန်းအကြံပြုခဲ့ကြတယ်လို
4: ့ Stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
3: ်ကြည့်ရပါတယ်ရှင်ဆလဘီထန်းတပင်မှာကလေးငယ်တအူနကက်လူယူခံရပြီးတပ်ဖြတ်ဆွန့်ပစ်ခံရမန္တလေးမှာမြို့သားရုပ်အလောင်းထပ်မံတွေ့ရှိတဲ့တဲ့ငုံတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းထန်းတပင်မြို့နယ်တူချောင်းကျေးရွာမှာအသက်၈နှစ်အရွယ်မတ်တော်ရာဆိုင်ဟာဇူလိုင်လ3ရက်မနက်ပိုင်းကနေကနေပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပြီးနောက်ည7နာရီခွဲကမှဥက္ကဋ်မြင့်လမ်းဘေးမှာရှိတဲ့အမိုက်ပုံတွေကဆလိုက်အတွင်ထည့်ပစ်ထားတဲ့ရုပ်အလောင်းကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ရုံလောင်းကိုစစ်စီရမှာနားနှစ်ဖက်လုံးကိုဓာတ်နဲ့ဖြစ်ထားပြီးဝစဉ်ထားတဲ့နှစ်ပင်းသားကက်ရှိရွှေနကက်စုံကိုဖြတ်ယူသွားတဲ့အနေအထားနဲ့တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။သူမရဲ့ရုံလောင်းကိုလှိုင်းသားရအရှိပိုင်းပြည်သူစေယုံကြီးရင်ခွဲယုံကိုပို့ဆောင်ထားပြီးဒေသခံတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရကလင်းငယ်ဟာမိဘနှစ်ပါးရဲ့တူဦးတည်သောသမီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လာရူမန္တလေးမြို့ချမ်းမြသာစီမြို့နယ်တန်လျက်မော်တောင်ရက်ကွက်ကံတော်ကြီးတောင်မက်ရေဆက်နီးမှာလဲဇူလိုင်လ3ရက်ညနေပိုင်းကသက်40ဝန်းကျင်မြို့သားတူဦးရဲ့ရုံလောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်သေဆုံးသူရဲ့ရုပ်လောင်းကိုပြည်내တွင်ထည့်ပြီးတာလဘက်ဆိုင်ရာနဲ့ထုတ်ဖို့ကကြိုးတုပ်ထားတဲ့အနေအထားနဲ့တွေ့ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးမျက်နှာမှာပေါက်ပြဲဖူးယောင်တဲ့ဟာရင်ဘတ်နဲ့ကြောဘက်မှာလည်းညူမဲတဲ့ဟာတွေတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ပြောကြားချက်အရသေဆုံးသူဟာခြားတဲ့နေရာမှာရိုင်းနှက်နှိပ်စက်ခံရပြီးနောက်ကံတော်ကြီးတွင်မှာလာရောက်ဆုံးပြစ်ခံထားရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယူဆရပြီးသေဆုံးသူရဲ့အမည်နဲ့ဖြစ်စဉ်သေစိတ်ကိုတော့ဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်2021စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမြို့တွေပါဝင်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပြမလူသက်မှုဓညမှုလူရဲမှုတွေမကြခဏဆိုလိုဖြစ်ပွားနေရလဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆလဘီမော်လိုက်နယ်မှာစစ်အုပ်စုကလေကြောင်းကနေပုံကျက်တိုက်ခတ်လို့ရဲသားပြည်သူတအုပ်သေးဆုံးပြီး3ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါဦးမယ်စကိုင်းတိုင်းမော်လိုက်မြို့နယ်ကိုစစ်မှတ်စစ်အုပ်စုကလေကြောင်းကနေပုံကျက်တိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူတအုပ်သေးဆုံးခဲ့ပြီး3ဦးပြင်းထန်တဲ့ရရခဲ့တယ်လို့မော်လိုက် Revolution ကဇူလိုင်လ3ရက်ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်ဟ ோம் လင်းလေတဲ့ကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter 20ကဇူလိုင်လ3ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာအများပြည်သူနေထိုင်ရရိုးလာရွှေမော်ကိုဘုံကျဲပြီး Rocket တွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ခုလိုဂျမတ်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်60ခန့်အရွယ်ရှိပြီးလေပြတ်နေတဲ့မျိုးသားတဦးဘုံစားထိမှန်သေဆုံးခဲ့တာလို့ဒေသတွင်သတင်းရင်းမြစ်တွေကသိရပါတယ်။ဒါပြင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်ရဲသားပြည်သူ3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့နေသုံးလုံးပြက်စီခဲ့တယ်လို့ Mobile Revolution ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အနာဒိစစ်တက်ကမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ကစီရင်တင်မှနေတဲ့နေရာတွေပြင်စီရင်ပြမမဟုတ်တဲ့နေရာတွေကိုပါရွေကျက်ရှိရှိလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်မော်လိုက်မြို့နယ်ကဒေသနေပြည်သူများအနေနဲ့လေကြောင်းအန္တရာယ်အထူးကူးစိုက်ကြဖို့မော်လိုက် Revolution ကနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်တင်ပြပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့ပူတီတောင်ကိုဂျမစစ်တက်ကဘုံထက်ကျဲတာကြောင့်ရသားတဦးသေဆုံး9ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တွင်ဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ပူတီတောင်မြို့နယ်တွေကဝနေ့ရွာကိုဂျမစစ်တက်ကလေကြောင်းကနေပုံထက်ကြရအောင်ဒေသနဲ့ရဲသားပြည်သူတို့အသေးဆုံးပြီး၃နှစ်ရွယ်ကလေးငယ်တို့ပါဝင်လူ9ဦးပြင်းထန်တဲ့ရရသွားတယ်လို့ဒေသတွင်သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဝနေ့ရွာနဲ့အနီးနားပတ်ဝန်းကျင်နေရာတွေကိုဇူလိုင်လ3ရက်မနက်7နာရီ45မိနစ်ခန့်အချိန်မှာ Jet Fighter 3စင်းနဲ့ဝိုင်းတွဲတစ်စင်းတို့ကပုံလုံးရင်90ခန့်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စူပါတက်ခတ်မှုကြောင့်ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်တရကူရွာကအသက်64နှစ်ရွယ်ဒေါ်ယောသားမေသေဆုံးခဲ့ပြီးသက်3နှစ်ရွယ်မောင်နေစောလင်းနဲ့မောင်အောင်အောင်နိုင်သက်16နှစ်ရွယ်မဆန္နာမေသက်23နှစ်ရွယ်ကိုမောင်လာကျော်နဲ့စီမီတော်ရွာကသက်46နှစ်ရွယ်ဦးကျော်သားတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ပြင်းထန်တဲ့အရရှိထားတဲ့သူဟာရေပေါ်ဆေးကုသမှုခံယူနေတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းဌာနတွေကလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ကုလတရက်နေ့ကပဲဘူးသီးတောင်မြို့နယ်ကိုဂျမစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြင်းမဲ့ရသားပြည်သူ3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ အရခါစင်းမျက်နှာမှာအရှုံးနေတဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဂျင်မဆီအုစုဟာတိုက်ပွဲနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ရသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရမြို့ရွာတွေကိုရွေချက်ရှိရှိလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်ရသားပြည်သူတွေထိခိုက်ဆုံးရှုံးနေရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းကာမီကာဆီဒရုန်းထပ်မံကြားရောက်ပေါက်ကွဲပြီးနေဆက်လုံခြုံရေးတုံ့ပြန်တရားချောင်းနဲ့လောင်းလုံမှာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတွေဆက်လက်လှုပ်ရှားနေတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ထိုင်းနိုင်ငံတက္ကိယဖုတ်ဖရာမျိုးနဲ့ဝါလီကျေးရွာအုပ်စုကပြောင်းရင်းတစ်ခုတွင်ကိုမြန်မာဘက်ကပြန်တင်လာတဲ့ကာမီကာဆီအသေးခံဒရုန်းတစ်စင်းထပ်မံကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကနေဆက်လုံခြုံရေးတုံ့ပြန်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆိုပါဒရုန်းဟာဇူလိုင်လ4ရက်မနက်9နာရီဝန်းကျင်မှာနေဆက်မြင်းနဲ့မီတာ200ခန့်ကွာကိုကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတော့မရှိခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ပြည်စင်ပြီးမှထိုင်းစစ်တပ်ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့မိုင်းရှင်းလင်းရေးဖွဲ့တွေကပိတ်ဆို့စစ်ဆေးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေကလည်းတန်တရားဖြစ်ပွဲဆစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေတွေ့ရှိပါကအာဏာပိုင်တွေကိုချက်ချင်းကြောင်းကြားဖို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒီဘက်မှာလည်းတနင်္လာရီတိုင်းတရချောင်းမြို့နယ်မြေတူဝဲလမ်းပိုင်းကျွန်းစင်းရွာနီးကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ကိုဇူလိုင်လ4ရက်မနက်ပိုင်းကမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးစစ်သားတွေထိခိုက်မှုရှိတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။အလားတူလောက်လုံးမြို့နယ်မှာလည်းအင်အား150ခန့်မှာစစ်ကောင်ရှင်စစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကစစ်ပြဲကြီးရွာတွင်တနက်ပစ်ဖောက်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးတွန်လေးတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်၎င်းစစ်ကြောင်းဟာတောတောင်တွေကိုဆက်လက်စစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်စစ်ပြဲနဲ့ညင်းမော်ကြီးရွာတွေကဒေသခံပြည်သူတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလအတွင်းကလည်းစစ်ပြဲညင်းမော်ကော်အင်းအောက်ရီဗျူနဲ့ကရကြီးကြီးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးခဲ့ပြီးပြည်သူပိုင်းနေ15လုံးကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဒိုက်ဦးထောင်ထောင်ပိုင်းနဲ့စီယိုအိုတိုကတက်ကြီးနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေနဲ့ကျင်းသူတွေကိုဖိနှိပ်ညှဉ်းပန်းနေတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါဦးမယ်။ဘကိုတိုင်းဒိုက်ဦးကျင်းနောင်ကထောင်ပိုင်းတရားထုံးနဲ့စီယိုအိုတိုက်ထွေတို့ကလူမိုက်တွေကိုလက်ပါစေဖြစ်သုံးချပြီးတက်ကြီးနိုင်ငံရေးကျင်းသားအကျဉ်းသူတွေနဲ့ကိုဝင်ဆောင်အကျဉ်းသူတွေကိုစနေတကြဖိနှိပ်ညှဉ်းပန်းနေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးကျင်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ကြေညာပြီးစူပါလုံရက်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချလိုက်ပါတယ်။ထောင်ပိုင်းတရားထုံးနဲ့စီယိုအိုတိုက်ထွေတို့ရဲ့ညွှန်ကြားမှုနဲ့ကျန်းမာရေးချူတက်နေတဲ့တက်ကြီးနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေကိုထောင်ရင်းလက်ပါစေတွေနဲ့တန်းစီလူမိုက်တွေကဖိနှိပ်ညှဉ်းပန်းနေတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီလေရက်တွေဟာ The Nelson Mandela Rules အပါဝင်နိုင်ငံတကာအကျဉ်းသားအခွင့်အရေးစံနှုန်းတွေကိုချိုးဖောက်ရရောက်နေတယ်လို့ PPNM ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ထောင်ပိုင်းတရားထုံးဟာအသက်60ဝန်းကျင်ရှိတဲ့တက်ကြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုစေယုံဆောင်ကိုပြောင်းရွှေ့ပေးထားပေမဲ့တရှင်းလုပ်ငန်းတွေနဲ့စိုက်ခင်းလုပ်ငန်းတွေဖြင့်ကြီးဦးစီးဌာနပိုင်လေတွေမှာကောက်ဆိုင်ခံတာတွေလုပ်နေတယ်လို့ PPNM ရဲ့ဆိုရသိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်တန်းစီတာဝန်ယူထားတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမင်းမင်းနိုင်ဟာလည်းထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ရေးရန်နေရာမှာပူးပေါင်းပါဝင်နေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒီမနက်9:00တိုင်းမှာလူမိုက်ဖြစ်ကျင်လည်ခဲ့ပြီးရာဇဝတ်ကိုင်းနောက်ခံရှိတဲ့အကျဉ်းသားနိုင်ဖြိုးဝေခေါ်နိုင်ကြီးကိုထောင်နှင်းလက်ပါစီဖြစ်စေယုံအုပ်တိုက်ထွေးကတုံပြပြီးတက်ကြီးနိုင်ငံရေးကျဉ်းသားတွေကိုလှုပ်ကျန်းနေလှုပ်ခိုင်းတာမတရားတောင်းဆိုတာနဲ့ချိန်ယောက်တာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။နိုင်ဖြိုးဝေခေါ်နိုင်ကြီးဟာအရင်ကလည်းဒိုင်ဥကျင်းနောက်မှာရှိတဲ့မြို့သမီးဆောင်ကနိုင်ငံရေးကျဉ်းသူတွေကိုဝင်ရောက်ရိုက်နှက်ခဲ့ရမှာပါဝင်ခဲ့သူလို့သိရပါတယ်။စေယုံအုပ်တိုက်ထွေးဟာနိုင်ငံရေးကျဉ်းသားတွေနဲ့ကျဉ်းသူတွေကိုယောဂနဲ့ကိုက်ညီတဲ့စေဝါတွေနဲ့လုံးလုံးလောက်လောက်မကူတာပေးတာစေပန်းမပြည့်မရနာတာကိုဝင်ဆောင်အကျဉ်းသူတွေကိုစေယုံမှာမေးဖွားခွင့်မပြုဘဲတိုက်ခန်းတွေမှာပဲမွေးဖွားစေတာနဲ့ထောင်ဝင်စာပေးပို့လာတဲ့စေဝါတွေကိုလွဲသုံးစားလုပ်တာမျိုးတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့လည်း PPNN ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ်။ဖိနှိပ်တဲ့သတင်းတွေပြင်ပခွင့်ပေါက်ကြားသွားတဲ့အတွက်ဒါယူကျင်းတော်တွေရှောက်ဖွေးစစ်ဆေးမှုတွေခက်ဆိတ်ဆိတ်လုပ်နေတာထောင်ရင်းဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုဖုံးကွယ်ဖို့နဲ့ဖိနှိပ်ခံနိုင်တဲ့အကျဉ်းသားအကျဉ်းသူတွေကိုထပ်ပြီးချိန်ချောက်ဖို့ဤရည်နေတာလို့ PPNN ကဒီပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ကယ်နီယိုချောက်ထောင်မှာလက်နက်လူယူထွက်ပြေးသူ6ဦးနဲ့2ဦးကိုပြန်လည်ဖမ်းဆီးရမိ။လက်ဒိုစောနဲ့မင်းတို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်သား9ဦးလက်နက်နဲ့အလင်းဝင်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါောင်းမယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကင်းပြည်နယ်မှာဖျား3စုမျိုးရှိကယ်နီယိုချောက်ထောင်ကနေလက်နက်လူယူပြီးထွက်ပြေးသွားတဲ့အချုပ်သား6ဦးနဲ့2ဦးကိုပြန်လည်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ရေဘလူးဖွဲ့ထံကသိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ1ရက်မနက်စံတိုင်းဝန်းကျင်မှာ၎င်းအချုပ်သား6ဦးဟာလုံခြုံရေးအဆောင်စီကတနက်နက်လက်ကိုလူယူပြီးထွက်ပြေးလူမြောက်သွားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့လိုထွက်ပြေးစင်မှာလမ်းမှာတွေ့တဲ့ DKPA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတနက်နဲ့ချိန်ရွယ်ပြီးကားတစ်စီးနဲ့တနက်နှစ်လက်ကိုလည်းထပ်မံယူဆောင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ထွက်ပြေးသွားတဲ့သူတွေကလူသတ်မှုနဲ့ရွှေခုံမှုကျူးလွန်ထားတဲ့အချုပ်သားနှုတ်ကိုဇူလိုင်လ3ရက်ညနေပိုင်းမှာ KNU နဲ့ပူးပေါင်းပြီးဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ရေဘလူးကပြောပါတယ်။ဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့အချုပ်သားနှုတ်ကို KNU ထံပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးထားပြီးစံလေးဦးနဲ့လက်နက်တွေကိုတော့ဆက်လက်ရှာဖွေနေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဘက်မှာလည်း KNU ထိုင်းချုပ်နယ်မြေမြိတ်တော်ဝဲခိုင်လက်လူစုတဝဲမြို့နယ်အတွင်းဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်ရှင်ရဲ့ခလာရ2ရှင်းနှစ်တရင်မှာတပ်သားတူလက်နက်နဲ့လင်းဝင်ခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လင်းဝင်တပ်သားဟာအမေဝမ်းတပ်နက်တလက်ကြီးပေါင်း၄ခု G 80တောင်းနဲ့ equipment တစ်စုံကိုယူဆောင်လာခဲ့ပြီး KNL တပ်မဟာလေးတရင်30ထံဗတ်ပြောင်းခုလုံလာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လားတူမကွေးတိုင်းမင်းတို့မျိုးနယ်ကနေရခိုင်ယူမဘက်ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့စစ်ကောင်ရှင်စစ်ကြောင်းတွေကတပ်သား၄ဦးကဟာခုရက်ပိုင်းတွင်လက်နက်နဲ့တူထွက်ပြေးလင်းဝင်လာတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ ။တရင်းမြင့်တွင်ရဲ့အဆိုအရဘုံမူကြီးအောင်ဆောင်မင်းဦးဆောင်တဲ့အင်အားတထောင်ခန့်မှစစ်ကြောင်းဟာခိုင်ယုံမှတွင်မှထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေများပြားနေတာကြောင့်ထပ်မံထွက်ပြေးလိုတဲ့စစ်သားတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါပါရှင်။ဂျမစစ်တပ်ကတပတ်အတွင်းရဲသားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှု88ကြိမ်လုပ်ခဲ့ပြီး38ဦးသေဆုံးက68ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တရင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ဂျမစစ်တပ်ကတပတ်အတွင်းရဲသားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့တိုက်ခိုက်မှု88ကြိမ်လုပ်ခဲ့ပြီး38ဦးသေဆုံးက68ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ရန်လင်းသစ်သူတေသနာဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇွန်လ26ရက်နေ့ကနေဇူလိုင်လ2ရက်နေ့အတွင်းနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးရေလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ရဲသားပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်တွေကိုသိပေးရမှာခုလိုထည့်သွင်းဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဂျမစစ်တပ်အနေနဲ့တပတ်အတွင်းမြို့နယ်ပေါင်း33မြို့နယ်မှာစစ်ရေလှုပ်ရှားမှုအနည်းဆုံး82ကြိမ်လုပ်ခဲ့ပြီးစကိုင်းဒေသဟာဖြစ်စဉ်16ခုနဲ့အများဆုံးဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်အရင်တစ်ပတ်နဲ့တိုင်းရှင်ကြည့်ရဲ့စည်ရေလုံရှောင်းမှုဖြစ်စဉ်တွေမြင့်တက်လာတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရဲသားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုအနေနဲ့ဆိုရင်မြို့နယ်ပေါင်း90မှာအနည်းဆုံး88ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးဒီဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်ရဲသားပြည်သူအနည်းဆုံး38ဦးသေဆုံးက68ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဖြစ်ခဲ့ပြီးဒီဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်ရဲသားပြည်သူအနည်းဆုံး38ဦးသေဆုံးက68ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ရဲသား90ဦးမတရားဖမ်းဆီးခံခဲ့ရ

ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာဒေါက်တာစောနိုင်နဲ့ဇနီးဖြစ်သူတို့ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးဖမ်းဆီးချိန်မှာရိုင်းနှက်ခံခဲ့ရတယ်လို့လည်းမိသားစုနဲ့နှီးဆက်သူတွေကတည်ပြပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ဇနီးဖြစ်သူကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပေမယ့်ဒေါက်တာစောနိုင်ကိုတော့အင်စိန်ချင်းထောင်ကိုပို့ဆောင်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေါက်တာစောနိုင်ဟာ2015ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာတောင်ကလပ်မြို့နယ်မှာ NLD ကိုစားပြုနိုင်ရခဲ့တဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လတွင်ရန်ကုန်တိုင်းကမြို့နယ်15ခုမှာဂျမစစ်တက်ကအနည်းဆုံးပြည်သူ59ဦးကိုမတရားဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်ခြေဆိုင်ရန်ကုန်စကော့နဝ ISN ရဲ့ချက်လက်တွေကသိရပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေက12ဦးကိုသာပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်ထပ်12ဦးကိုစစ်မှုထမ်းတင်တန်းကျောင်းတွေနဲ့အကျဉ်းထောင်တွေစီပို့ဆောင်လိုက်ခါကျန်35ဦးရဲ့နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေတွေကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ ISN ကဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေထဲမှာတောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေမှာနေစီပန်းပန်းလို့ဖမ်းဆီးခံရသူတွေတရင်တောင်းနဲ့ CDM ကျောင်းဆရာမတွေပါဝင်တယ်လို့စစ်မှုထမ်းစရင်နဲ့တရင်အတီးကြရလို့ဖန်ခံရသူ15ဦးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်လမ်းပေါ်မှာသွားလာနေရင်ကားနဲ့ရန်တန်းဆွဲဖန်ခံရသူ73ဦးရှိပြီးအဲဂျင်စစ်တာနဲ့ဖုံးစစ်ခံရတာတွေကြောင့်ရှောက်တခင်ဖန်စီခံရသူ29ဦးထိပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖန်စီခံရသူတွေထဲကအတီးပြုနိုင်သူရှိဦးကိုဗာတူပါဝင်စစ်တင်တဲ့ကျောင်းတွေထံပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးဇွန်လ29ရက်နေ့မှာစစ်မှုထမ်းပတ်စဉ် 26 ကိုစတင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အများဆုံးဖန်စီခံရတဲ့မြို့နယ်တွေဟာစံကြောင်း Fly ဗဟန်မင်္ဂလာတောင်မြို့နဲ့ကြီးမားတဲ့မြို့နယ်တွေဖြစ်ကြပြီးအတွက်မြေပြင်မှာလက်ရှိကောက်ယူထားနိုင်တဲ့ရေအတွက်ထက်ပုံမှန်ဆိုးရွားနိုင်တယ်လို့သိပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြပေးမယ့်သတင်းကတော့ရခိုင်မှာ6လတွင်အနာသိစစ်တပ်ရဲ့တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်83ဦးသေဆုံးပြီး189ဦးဒဏ်ရာရက65ဦးဖမ်းဆီးခံထားရတယ်လို့ HDCO ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာခုနှစ်ဇန်နဝါရီကနေဇွန်လအထိ6လတာကာလအတွင်းအနာသိစစ်တပ်ရဲ့တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်ရသား83ဦးသေဆုံးပြီး189ဦးဒဏ်ရာရရှိကဖမ်းဆီးခံရသူ65ဦးထိရှိတယ်လို့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးယုံ HDCU ကဇူလိုင်3ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေဇူလိုင်လ30ရက်နေ့အထိစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုရေတပ်ကနေမြောက်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုလက်နက်ငယ်ပစ်ခတ်မှုမြေမြုပ်မိုင်းနဲ့စစ်ကြံလက်နက်ပါကွဲမှုဖမ်းဆီးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူတွေထိခိုက်ဒေဆုံးပြီးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာလို့ HDCU ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တေဆုံးသူ83ဦးနဲ့မှာမြို့သား42ဦးနဲ့မြို့သမီး42ဦးတို့ပါဝင်ပြီးအဲ့ထဲမှာသက်18နှစ်အရွယ်မြို့သား12ဦးနဲ့မြို့သမီး9ဦးတို့ပါဝင်နေတယ်လို့သိပေးထားပါတယ်။ဒါပြင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ189ဦးထဲမှာမြို့သား102ဦးမြို့သမီး85ဦးတို့ပါဝင်ပြီးသက်18နှစ်အရွယ်မြို့သား20ဦးနဲ့မြို့သမီး14ဦးတို့ပါဝင်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးထားတဲ့ပြည်သူ65ဦးထဲမှာလည်းမြို့သား56ဦးနဲ့မြို့သမီး9ဦးရှိနေတယ်လို့ HDCO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။ဂျမတ်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းရေကြောင်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူပိုင်နေ229လုံးဆိုင်ငန်း83ဆိုင်တရားတစင်စစ်မှားရေးဌာနတစ်ခုဘာသာရေးအဆောက်အုံ9ခုပညာရေးအဆောက်အုံ4ခုကိုယ်တိုင်3ခုနဲ့အခြားအဆောက်အုံ4ခုထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အနာသိစစ်တပ်စစ်တပ်ဟာရခိုင်စစ်မျက်နှာမှာဆစ်ရှုံနေရာကြောင့်ရဲသားပြည်သူနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုစေယုံစေကန်းတွေစာသင်ကျောင်းတွေလူနေအိမ်တွေအဆောက်အုံတွေကိုဒီကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတဲ့ပြင်ပင်လယ်ပြင်မှာရှိတဲ့စစ်သင်္ဘောတွေကလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အဆက်မပြတ်ပြစ်ခတ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီကြောင်တိုက်ခိုက်မှုတွေမရတက်မဲ့ဆက်ရှိနေမယ်ဆိုရင်ရတားထိခိုက်သေးဆုံးမှုနှုန်းနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေအိုးအိမ်ဆုတ်ခွာထွက်ပြေးရမယ့်ဒုက္ခတွေဟာခုထက်ပိုပြီးမြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့ HDCO ကသတိပေးပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာတိုင်ဝိုင်းနေနဲ့ရတားတွေပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရတန့်စေဖို့ပြည်သူ့တပ်အိုးအိမ်ကောင်းဝေးနဲ့ဘေးဒုက္ခရောက်နေသူတွေစီလူသားချင်းစာနာမှုကူညီတွေတားဆီးမရှိချက်ချင်းရရှိနိုင်ဖို့ထီထီရရရေးယူဆောင်ရွက်ပေးဖို့ HDCO ကတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: သမရထွန်းကတမိုင်းတလျှောက်မှာဘယ်နိုင်ငံကမှတလောက်ခန္ဓာကြီးကျယ်တဲ့အောင်ပွဲကိုမဆင်နွှဲခဲ့ဘူးပါဘူးဆိုတဲ့မိန့်ခွန်းနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှစ်ပေါင်း250ပြည့်ခန္ဓာကိုစတင်ခဲ့ပါလေ။အဲဒီနောက်မှာတော့1950ပြည့်လိုနှစ်တွေကကွန်မြူနစ်အကြောက်တရားကာလကိုပြန်လည်အမှတ်ရစေတဲ့အကြောင်းအရာစီပြောင်းသွားခဲ့ပါလေ။အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကွန်မြူနစ်အနေကပြန်ပြီးကောင်းထောင်လာနေပါပြီ။ဒါဟာပထမကမ္ဘာစစ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပလဲစိတ်ကံတိုက်ခိုက်ခံရတာနဲ့9/11 အဖြစ်အပျက်တွေထက်တောင်ပိုကြီးမားတဲ့ချင်းချောင်းမှုဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာအမေရိကနှစ်ပေါင်း250ပြည့်ထိမ့်မှတ်အခမ်းအနားအဖြစ်မြောက်ဒါကိုတာပြည်နယ်မှာရှေးဟောင်းမြေထားကြီးနဲ့လှည့်လည်ခဲ့ပြီးသီယိုဒိုရူးစ်ဗဲ့ရဲ့ Ross Riders မြေတပ်ဖွဲ့ကနေလိုက်ပါခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက် Mount Rushmore တောင်ပေါ်ကနေသူ့ရဲ့လေယာဉ်သစ် Air Force One နဲ့နှစ်ချိန်တိုင်တိုင်ပြန်တန်းပြခဲ့ပါတယ်။ထရန့်ဟာလာမယ့်စနေနေ့မှာ Washington DC က National Mall မှာမိန့်ခွန်းပြောမှာဖြစ်ပြီးအကြီးအကျယ်ဆုံးမီးရှို့မိပန်းပွဲတွေနဲ့ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပူလှိုင်းကြောင့်မြို့တော် Washington DC မှာကျင်းပမဲ့စီရေးပြပွဲကိုတော့ဖျက်သိမ်းလိုက်ရပါတယ်။ဒီအပူဒဏ်ကြောင့်ပဲတောက်ကြနေကပြည်내ပေါ်တော်တစ်ခုကိုလာရီအတော်ကြာပိတ်ထားခဲ့ရပါတယ်။လာရောက်လည်ပတ်သူတူကအပူရှင်ကြောင့်လူ15ယောက်လောက်မူးလဲသွားလို့အရေးပေါ်ဆေးဝန်ထမ်းတွေလာခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နယူးယောက်မြို့မှာတော့စီရေးပြခနာကျင်းပခဲ့ပြီး Liberty ရုပ်ထုကြီးကိုလည်းမီးထွန်းညိခဲ့ပါတယ်။သမရထွန်းရဲ့နိုင်ငံရေးပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့မြို့တော်ဝန်ဇိုရန်မန်တိုနီကလည်းမိန့်ခွန်းတစ်ခုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူကကိုယ့်နိုင်ငံမှာအားနည်းချက်တွေမရှိသလိုဖုံးကွယ်ပြောဆိုနေတာကမျိုးချစ်စိတ်မဟုတ်ပါဘူး။တရားမျှတမှုအတွက်သဘောထားကိုယ်လည်းမှုတိုင်းဟာလည်းမျိုးချစ်စိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း250ကလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းကိုဖီလာဒဲဖီးယားမြို့မှာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲမတိုင်ခင်အထိမ်းအမှတ်ဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ဖို့စီစဉ်ထားခဲ့ပေမဲ့အပူလှိုင်းကြောင့်အခမ်းအနားကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။စပိန်နိုင်ငံဘာစီလိုနာမြို့ကဂီတဖျော်ဖြေပွဲတွေကားကုန်ပွဲတွေနဲ့စပိန်စီပွဲတွေကျင်းပနေကြပြီးကမ္ဘာဖလားစပိန်စီပြိုင်ပွဲကြီးဖြစ်တဲ့ Tour de France ပြိုင်ပွဲကိုကြိုဆိုဖို့ပြင်ဆင်နေပါလေ။စပိန်စီအားကစားကကျွန်တော်တို့ဘဝပါ။ Tour de France ကတော့ဘဝကိုဂုဏ်ပြုတဲ့ပွဲတော်တစ်ခုပါလို့စပိန်ဝါသနာရှင်တူကပြောပါလေ။ပြုံပြုံရွှင်ရွှင်နဲ့ရောက်ရှိလာတဲ့ Slovenia စပိန်စီ Champion Tadej Pogacar ကတော့ယုံကြည်မှုပြည်နေပါ။သူဒီနှစ်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲ9ပွဲမှာ6ပွဲထိပိုးဆက်ထားပြီး Tour de France မှာလည်းရေပန်းအစားဆုံးအဓိကပြိုင်ပွဲအဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရပါတယ်။သူရဲ့အဓိကပြိုင်ပွဲဖြစ် Damac စပိန်သမား Jonas Vingegaard ကိုသတ်မှတ်ထားပြီးအသက်19နှစ်ပဲရှိသေးတဲ့ပြင်သစ်စပိန်ကျယ်ပွင့်တဲ့ Paul Success ကိုလည်းလူအများကအာရုံစိုက်စောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။သူဟာ1938ခုနှစ်နောက်ပိုင်း Tour de France ပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တဲ့အသက်အငယ်ဆုံးပြင်သစ်စပိန်သမားဖြစ်လာပါတယ်။ဒီလိုပြိုင်ပွဲမျိုးမှာအနိုင်ရဖို့နည်းလမ်းကအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ဘလို့ဖြစ်လာမလဲ။ဘလောက်စွမ်းဆောင်နိုင်မလဲ။ဘယ်အဆင့်ထိရောက်မလဲစောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့။ပြီးတော့မှအနိုင်ရှုံးသိရမှာပါလို့ Paul Success ကပြောပါတယ်။ဒီရာသီမှာတော့ Paul Success ဟာပိုကချားနဲ့မကြာခဏနိုင်ရှင်ပေါ်ပြခံရပါတယ်။ AB လာတွင်းမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ Belgian နိုင်ငံရဲ့ DH Bastien Liège ပြိုင်ပွဲမှာနှစ်ဦးထိပ်တိုက်ကျင်းပခဲ့ကြပြီး Paul Success ကဒုတိယရရှိခဲ့ပါတယ်။ပြင်းထန်စပိန်အားကစားဝေဖန်သုံးသက်သူတို့ကတော့ Paul Success ပေါ်သူ့ရဲ့အမြင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့6လတွင်လုံးဝပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။သူဟာ6လတွင်စပိန်ပြိုင်ပွဲတွေမှာပြသခဲ့တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေကြောင့်ပိုကာချာကိုအချိန်တော်ကြာရှင်ပြိုင်နိုင်မဲ့စပိန်သမားဖြစ်မြင်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တောင်တက်လမ်းကြောင်းတွေတူးချင်းစွမ်းဆောင်ရည်ပြိုင်ပွဲတွေပါဝင်ပြိုင်ပွဲမျိုးစားအလုံးမှာထူးချွန်တဲ့စွမ်းရည်ရှိတဲ့ပိုကာချာကပဲဘူးဆွဲဖို့ရည်ပန်းအစားဆုံးဖြစ်နေစေပါ။1985ခုနှစ်မှာဘာနက်စ်ဟီနိုကTour de France ကိုနောက်ဆုံးပိုဆွဲခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ချန်ပီယံသစ်ကိုမျောလင်းဆောင်စားနေတဲ့ပြင်သစ်နိုင်ငံအတွက် Paul Success ဟာမျောလင်းချက်စပိန်ကျယ်ပွင့်ဖြစ်လာပါလေခင်ဗျာ
1: ။နှစ်250အတွင်းအမေရိကန်အစားအသောက်ယဉ်ကျေးမှုဘယ်လိုပြောင်းလဲလာခဲ့သလဲ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဒီကနေ့မှာတော့အမေရိကန်နိုင်ငံတည်ထောင်ခြင်းနှစ်250ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် New York Times ကဖော်ပြထားတဲ့ The Pursuit of Hungryness250 years of American food innovation ဆောင်းပါးကိုအခြေခံပြီးတော့အမေရိကန်ရဲ့အစားအသောက်သမိုင်းနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဘယ်လိုပြောင်းလဲလာခဲ့သလဲဆိုတာတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံဟာနှစ်ပေါင်း250သာတည်တန်းရှိသေးပေမဲ့ကမ္ဘာအစားအသောက်ယဉ်ကျေးမှုကိုအလွန်တက်ရောက်မှုရှိတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ဒီခီးစဉ်ဟာရိုးရာဟင်းလျာတွေအကြောင်းသာမဟုတ်ဘဲစစ်ပွဲ၊ရွှေ့ပြောင်းအခြေချမှုဆက်မှုတော်လှန်ရေးသိပ္ပံနည်းပညာနဲ့လူမှုရေးပြောင်းလဲမှုတွေကအမေရိကန်လူမျိုးတွေရဲ့စားသောက်ပုံကိုဘယ်လိုပုံဖော်ခဲ့သလဲဆိုတာကိုပြသနေတာပါလွတ်လပ်ရေးစစ်ပွဲကာလမှာအမေရိကန်စစ်သားတွေဟာစစ်မြေပြင်မှာထက်အစာငတ်မှုမှုကြောင့်တိုက်ဆုံးခဲ့ကြရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ Native American တိုင်းသားတွေရဲ့ပ ပြောင်းဘူးမဟုတ်ဂျော်နီခေပြောင်းပဲနဲ့ဖယုံကိုအတူစိုက်ပျိုးတဲ့ Three Sister စိုက်ပျိုးနည်းတွေကကိုလိုနီအခြေချသူတွေရဲ့အသက်ရှင်ရက်တည်ရဲ့အတွက်အရေးပါခဲ့တာပါ18ရာစုအကုန်ပိုင်းမှာတော့ Thomas Jefferson ပြင်သစ်ကနေပြန်လာချိန်မှာ Macaroni and Cheese ကို American မှာမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားတအူးရေးသားတဲ့ပထမဆုံးဟင်းချက်စာအုပ်ထွက်ပေါ်လာပြီးတော့ဖျုံသီးယိုခိတ်နဲ့ cranberry sauce လို့ဒီကနေ့ Thanksgiving ပွဲရဲ့အမှတ်အသားဟင်းလျာတွေစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာပါ19ရာစုအတွင်းမှာတော့နည်းပညာကအစားအသောက်လောကကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်ရေခဲကိုနိုင်ငံတော်ဝန်တည်ယူရောင်းချနိုင်လာတာစီတုပ်ဘူးနည်းပညာပေါ်လာတာအေးပေးရထားတွဲတွေအသုံးပြုလာတာကြောင့်လက်ဆက်တဲ့အသားနို့နဲ့ဟင်းသီးရွက်တွေကိုအဝေးကြီးတည်ယူနိုင်လာခဲ့တာပါဒီအချိန်ကစပြီးတော့အမေရိကန်ရဲ့ခင်မီအစားအသောက်ဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်စတင်ဖွံ့ဖြိုးလာခဲ့တာပါတချိန်တည်းမှာပဲအမေရိကန်ကိုဂျာမန်အိုင်ယာလန်တရုတ်အီတလီနောက်ပိုင်းမှာမက္ကဆီကိုကိုရီးယားဗီယက်နမ်စတဲ့နိုင်ငံအသီးသီးကရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေရောက်ရှိလာကြပါတယ်သူတို့နဲ့အတူပီဇာဟော့ဒေါ့ချော့ဆွေးတာကိုဆူရှိကင်ချီဘက်ဂယ်ဆမိုဆာစတဲ့အစားအသောက်ယဉ်ကျေးမှုတွေပါအမေရိကန်လူအဖွဲ့အစည်းတွေဝင်ရောက်လာပြီးတော့ဒီကနေ့ခေတ်အမေရိကန်အစားအသောက်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တာပါ1880ပြည့်နှစ်တွင်မှာကိုကာကိုလာပေါ်လာခဲ့ပြီးတော့အမေရိကန်ရဲ့နာမည်အကြီးဆုံးအဖျော်ရမကဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်1910ပြည့်နှစ်တွင်မှာ Piggly Wiggly ကမ္ဘာပထမဆုံး self service grocery store ကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးတော့လူတွေဟာကိုယ်တိုင်စင်ပေါ်ကပစ္စည်းတွေကိုရွေးချယ်ဝယ်ယူတဲ့ခေတ်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာပါ1920ပြည့်နှစ်တွင်မှာတော့အချက်လိုက်လှီးထားတဲ့ပေါင်မုန့်စတင်ရောင်းချခဲ့ပြီးတော့ The best thin since sliced bread ဆိုတဲ့စကားပုံတော်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာပါဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအစားအသောက်နည်းပညာအရှိန်အဟုန်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးလာခဲ့ပါတယ်စီးရေးအတွက်တီထွင်ထားတဲ့အစားအသောက်သူးလောင်နည်းတွေကိုအရက်ဘက်မှာအသုံးပြုလာခဲ့ပြီးတော့ Cheetos လို့ကြာရှည်ခံအောင်ပြုပြင်ထားတဲ့အစားအသောက်တွေပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်1955ခုနှစ်မှာ Red Cross က McDonald's Franchise ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးတော့အမြန်စားအစားအသောက်လုပ်ငန်းဟာကမ္ဘာတဝန်းပြန့်နှံ့လာခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက် Burger King, Pizza Hut, KFCTaco Bell, Wendy စတဲ့နာမည်ကျော် fast food chain တွေလည်းဇက်တိုက်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်1980ပြည့်နှစ်တွေမှာ Alice Waters ရဲ့ Chess Penny စားတော့ဆိုင်ကဒေသအတွက် organic အစားအသောက်ကိုဦးစားပေးတဲ့ Fan to Table လှုပ်ရှားမှုကိုဦးဆောင်ခဲ့ပါတယ်2000ပြည့်နှစ်တွေမှာတော့ USDA organic စံနှုန်းတွေသတ်မှတ်ပေးခဲ့ပြီးတော့ organic အစားအသောက်ဈေးကွက်ကြီးမားလာခဲ့ပါတယ်2010ပြည့်နှစ်တွေမှာ DoorDash Uber E စတဲ့ app တွေကြောင့်အစားအသောက်မှာယူပို့ဆောင်တဲ့စနစ်ဟာလူနေမှုဘဝရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ဒီကနေ့ AI ခေတ်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ဆက်ရုပ်တွေဟင်းချက်နေကြပြီ။တက်ခွဲကန်ဆဲကနေအသားနဲ့နှုတ်ထွက်ပစ္စည်းတွေထုတ်လုပ်နိုင်နေပြီ။ Algorithm တွေကစားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းကိုစီမံခန့်ခွဲနေတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်တွေကအစားအသောက် trend အသစ်တွေကိုဖန်တီးနေပါတယ်။ဒါကြောင့်အနာဂတ်အမေရိကန်အစားအသောက်ယဉ်ကျေးမှုကို AI ဇီဝနည်းပညာနဲ့ကျန်းမာရေးအခြေပြုအစားအသောက်တွေကဆက်လက်ပုံဖော်သွားဖွယ်ရှိနေပါတယ်။နှစ်ပေါင်း250အတွင်းအမေရိကန်ရဲ့အစားအသောက်သမိုင်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်အစားအသောက်ဟာစားဖို့တောက်ဖို့တတ်တတ်မဟုတ်ဘဲနဲ့လူအများရွှေ့ပြောင်းအခြေချမှုနည်းပညာစီးပွားရေးယဉ်ကျေးမှုနဲ့လူမှုရေးပြောင်းလဲမှုတွေကိုထင်ဟပ်တဲ့မှန်တချက်ဖြစ်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ Johnny Cake ကနေ AI အထိအမေရိကန်ရဲ့အစားအသောက်သမိုင်းဟာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအစားအသောက်ကနေပြန်လည်ကြည့်ရှုသုံးသပ်နိုင်တဲ့အကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: ဝန်ထဲပူဆင်းမှုခံပြင်းမှုတွေနဲ့အီရန်ထိပ်တန်းဘာသာရေးကောင်ဆောင်ကြီးအယာတိုလာအလီခါမေနီကိုထောက်ခံသူပြည်သူတွေဟာတပတ်ကြာသူ့ရဲ့ဇာပနာခဏကိုစတင်ကျင်းပနေပါတယ်။တေဟရန်မြို့တော်က Grand Mosalla ဝတ်ပြုဆုတောင်းခွင့်မှာဝန်ထဲပူဆင်းသူအများပြားစုဝေးရောက်ရှိနေကြပြီးအီရန်အစ္စလာမစ်သမ္မတနိုင်ငံအလံလွှမ်းခြုံထားတဲ့အာယာတိုလာခါမေနီရဲ့ရုံလောင်းကိုတခြားမိသားစုဝင်တွေရဲ့ရုံလောင်းအနေနဲ့အတူအများပြည်သူဂရဝပြုနိုင်ဖို့ထားရှိထားပါတယ်။ခါမေနီနဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုဝင်တချို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းအမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးတို့ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွင်သေဆုံးခဲ့ကြတာပါသူကိုဆက်ခံတဲ့သားဖြစ်သူလည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအဲဒီနောက်ပိုင်းလူမြင်ကွင်းကိုထွက်ပေါ်လာခြင်းမရှိသေးပါဘူးစာဝနာခဏကိုရုရှားတရုတ်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတွေကကိုယ်စားလှယ်တွေဖြင့်ဟစ်ဘူလာနဲ့ဟာမတ်စ်တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအီရန်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းတက်ရောက်ကာရဝပြုခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှကွဲကွာသွားမှာမဟုတ်ပါဘူးသူဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားဝိညာဉ်ထဲမှာအမြဲရှင်သန်နေပါပါလို့အီရန်ဗိုလ်ချုပ်တူကပြောပါတယ်။ကွယ်လွန်ချိန်မှာအသက်86နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့အာယာတိုလာအလီခါမေနီဟာအီရန်နိုင်ငံရဲ့ဘာသာရေးနဲ့နိုင်ငံရေးအဆင့်မြင့်ဆုံးခေါင်းဆောင်ဖြစ်နှစ်ပေါင်း40နီးပါးဦးဆောင်ခဲ့တာပါ။ဘာသာရေးရှိုးဆွဲတွေရဲ့အကျွမ်းမဲ့ထောက်ခံမှုကိုရရှိခဲ့ပေမဲ့ အစိုးရစန့်ကျင်ဆန္ဒပြသူတွေပေါ်အကြမ်းဖက်နှိပ်ကွပ်ခဲ့မှုကြောင့်နိုင်ငံတကာရဲ့ပြစ်တင်ရှုံချမှုကိုလည်းခံခဲ့ရပါတယ်။အစိုးရစန့်ကျင်ဆန္ဒပြခဲ့သူတို့ကတော့ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့ဒီအာဏာရှင်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်ရင်အမောင်တို့ပြည်စည်းဆုံးရှုံးမှုဆင်းရဲမွဲတေမှုအကျဉ်းပြတ်ခြားစားမှုနဲ့သွေးရွက်တန်ရုံမှုတွေပဲမြင်ရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။လာမယ့်သတင်းပတ်တွင်စာပရအခမ်းအနားကိုပြည်သက်15ဆန်းခန့်လာရောက်ကာရဝပြုမယ်လို့အီရန်အာဏာပိုင်တွေကညွှန်မှန်းထားပါတယ်။အယာတိုလာခါမီနီရဲ့ရုံလောင်းကိုအီရန်နဲ့အီရတ်နိုင်ငံတွင်လှည့်လည်တည်ဆောင်ပြီးအီရန်နိုင်ငံရဲ့တန်ရှင်းမြင့်မြတ်တဲ့မတ်ချ်ဟတ်မြို့မှာတကြိုမှဖြစ်ပါလိမ့်ညာ။ကဘာကျော်ပေါ်စတာတီလာဆွစ်နဲ့ NFL American ပေါ်လုံးသမား Traffic Casino ဟာစနေနေ့မှာနယူးယောက်မြို့က Madison Square Garden မှာမင်္ဂလာပွဲကိုလျှို့ဝှက်ကျင်းပ
2: ရဲဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ။ဘာလဲ။ဒီပွဲကို Hughes Grant, Ed Sheeran နဲ့မင်္ဂလာဆောင်မှာအခမ်းအနားမှုဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ Aaron Sandler တို့လိုထိပ်တန်းပညုပညာရှင်တွေပါဝင်ဧည့်သည်တစ်ထောင်နီးပါးတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ American Media တွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရဧည့်သည်တွေကိုဖုန်းယူဆောင်ခွင့်ပိတ်ပင်ခဲ့တယ်လို့သတင်းချက်လက်မထုတ်ပြန်ဖို့လက်မှတ်ထိုးခိုင်းခဲ့တဲ့အတွက်မင်္ဂလာဓာတ်ပုံတွေအများကြီးမြင်တွေ့ရဖို့မရှိပါဘူး။လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားလို့သူတို့သားနဲ့သူတို့သမီးကိုမမြင်ကြရပေမဲ့ Swifties လို့ခေါ်တဲ့သူပရိသတ်တွေကတော့စိတ်မပြတ်ခဲ့ကြပါဘူး။ပရိသတ်တို့ကနမေကျော်တွေအတွက်ဒီလိုလုံခြုံရေးလိုအပ်နေတာစိတ်မကောင်းစရာဖြစ်ပေမဲ့တေလာနဲ့ Traffic တို့အတွက်ဒီနေ့ရက်လေးကိုတီးတန့်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတဲ့နယ်လို့ကျွန်မထင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ပရိသတ်တို့ကလည်းကျွန်မတို့တေလာ Swift ကိုချစ်တယ်လို့သူ့ရဲ့တခြင်းတွေကိုလည်းသဘောကျပါတယ်။အခုလိုအချိန်လေးကိုသူပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်တကယ်ကိုဝမ်းသာရပါတယ်။ဒါဟာကျမတို့တက်တော့တကယ်တော်ဝင်မင်္ဂလာပွဲပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။ Taylor Swift ဟာကမ္ဘာရောင်းအားအကောင်ဆုံးလူပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး Super Bowl Champion 3 ချိန်ရ Travis Kelce နဲ့ချစ်သူဖြစ်နေတာကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကလေးကတရားဝင်အသိပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးပေါ်မီဒီယာတွေကစိတ်ဝင်စားစောင့်ကြည့်နေကြပေမဲ့မင်္ဂလာပွဲအကြောင်းအသေးစိတ်ကိုလူအများသိအောင်ဘယ်လောက်ထိထုတ်ပြန်ပေးမလဲဆိုတာကတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူးခင်ဗျာ။

0: take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်